5月22日金曜日、おはようわたらせ金曜日パーソナリティの星本エリーです。本日も道の駅かぞわたらせ物産施設2階のスタジオから生放送でお送りしていきます。これからお仕事の人も今日はお休みって人も一緒におはわたで楽しんでいきましょうね。さあ皆さん、2週間ぶり、ただいま帰ってまいりましたね。先週はピンチヒッターとして瀬名くんありがとうございました。一生懸命頑張ってくれましたね。初めての6時間ということで、唾をいっぱい乾燥させながら息をね、息切れがすごい半端なかったですけども、聞いておりましたけど、瀬名くん本当にありがとうございました。差し入れの飴ちゃん持ってきてますので、また火曜日に舐めていただきたいなと思います。いやー本当にね、ちょっと急なことでですね、もう終わったというか、まあね、治りまして復活いたしまして、まあ、ちょっとね、私1週間ほど入院をしておりました。憩室炎というね、お腹の炎症だったんですけどもね、手術とかはなく点滴とかでずっと療養していたんですけども、なので先週の金曜日はその病室から瀬名くんの声を聞いていたんですけどもね。なので、まあ、いや3日間の絶食、水なし絶食をした後に、いろいろおかゆとかうどんとかいろいろ食べ出して、もう今はね、少しずつですけどもよくはなっていて、気持ちはかなり元気なので、皆さんどうぞご安心してください。しばらくは食べ物をね、気をつけながらとなっております。なのでね、ちょっと焼肉を食べれるのを夢見ながらね、日々生活しているといったところでございます。なのでね、先週はお休みをいただきまして本当にありがとうございましたね。え、もうなんか一週休むだけでね、かなり寂しい気持ちになったんですけどもね、もう皆さん、リスナーの皆さんやね、スタッフの方、そしてね、パーソナリティの方からもたくさんのお見舞いメッセージをいただきまして、本当に人の温かみをかみしめておりました。ありがとうございました。もう瀬名くんもね、すごくいろんな力になったかと思います。緊張がね、こっちまで伝わってきてドキドキハラハラしてましたけども、最後やりきって声ねガラガラになってたから、喉飴ねいっぱい舐めてほしいなと思うんですけども、そしてなんといってもやっぱりね、もう感動したのが渡良瀬リスナーの皆さんですよ。本当になんかもう皆さんの応援がすごいなと思って、私はね、あーよかったな、瀬名くんありがたいなと思ってね、聞いておりました。本当に感動してもううるうるしてました。そしてなんだかやっぱね、このハラハラドキドキさせる感じが、あ、なんか応援したくなるってなるんだろうなっていうのがね、ひしひしこう皆さんと同じような気持ちになりましたそしてね、なんといってもツッコミどころ満載でしたしね、まあ私もね、こう一人で突っ込んでたんですけども、私の時もこんなんのかなとか、こんな感じで応援してくれてるんかなと思うとね、なんだかこう笑いながらうるっとしたりしてましたね。もう本当に改めてリスナーさんたちの応援って最高級に大事だし、かけがえのないものだなと思いました。本当にありがとうございました。さて2週間ぶりのおはようわたらせ、今日は5月22日ですが、まあ今日もね、ここ加須に着いた瞬間にもう雨が上がっていたんですけども、私の都内からもう結構ザーザー降りでですね、途中の電車の中もかなり雨が降っていました。栗橋駅も結構降ってたなね。なのでここ最近ちょっと少し雨が続いてますよね。こう道端にアジサイなんかもちらほら咲いていて、気づけばもう梅雨の気配だなということで、今日はね、皆さんと一緒に雨の日プレイリストを作っていこうかなと思っております。しっとり聴きたい曲、こう雨の帰りにね、聴きたい似合う曲だったり、逆に気分を晴らしたい曲でも何でも OK でございます。

いただいた曲はこの梅雨シーズンの番組の中でも少しずつね大切に流していきたいなと思っておりますので、今日はあなたの雨の一曲ぜひ教えていただきたいなと思います。ということで早速ですけども、今日は3本立てとなっております。早速行ってみたいと思います。

ということで、今日はこの3本立てということになります。雨の日に聴きたい曲、逆に気分を晴らしたい曲、もう何でも構いません。なんかこの曲聴いちゃうんだよねっていう一曲をね、ぜひ教えていただきたい。そして今日は5月の22日、卵の5と鶏の222ということで、語呂合わせにちなんで全日本うまいもん推進協議会が5月22日に今日ね記念日を制定していることから、今日は卵料理の日なんですって。なので結局これが最強じゃないっていう卵料理を教えていただきたいなと思います。そしてまあ私ね、まあ、入院してたってこともありますので、なんだかこういうの贅沢だなーなんてね思うことが多々ありましたので、皆さんのこんな時だけちょっと贅沢しちゃってるかなみたいなこと、小さな幸せみたいなの、贅沢話もぜひ送っていただきたいなと思います。卵料理のとこでどこかで坂東英二が出てくるかもいたしません。ということで、ぼしぼし今日もお待ちしております。メールは info@watarachi.com、 info@watarachi.com、 そして X もポストお待ちしております。ハッシュタグ FM わたらせ、ハッシュタグの後に大文字のローマ字で FM、 そしてひらがなでわたらせとポストしてみてください。そしてファックスもお待ちしております。ファックス番号は0280337561、0280337561、こちらの方まで皆さんのみんなで作る雨の日プレイリスト、結局一番好きな卵料理はこんな時だけちょっと贅沢しちゃいます、この3本ぼしぼしお送りくださいませ。待っております。さあさあさあ、ということで今日の1曲目、朝の1曲目、やっぱ元気にいきたいなと思いますので、最近ね流行っております坂本デイズ実写版のこの曲お届けいたしましょう。スノーマンで、ね、

きだ。 We are target now。 スピディに飛ばしてくスピディ、目まぐるしく行く。 We are target now。 あるもの全部掴む、俺が手に取れば全部光る。 Dark side, light side、 揺れる心、それでも選ぶ愛。

0: スノーマンでバーンお届けいたしました。元気よく今日もね金曜日始めていきたいなと思います。ちょっと空はどんよりな曇りでございますけども、今日はちょっと雨と曇りの予報かな、そんなどんよりしたお空ですけども、気持ちは晴れ晴れとして楽しい金曜日を過ごしていきたいなと思いますので、今日も皆さんどうぞおはよう渡らせよろしくお願いいたします。ということで、おはよう渡らせいきます。
1: ナンナムルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

Sing a lady.

お送りしました。柴田初美さんで Sing a Lady をお届けいたしました。時刻は9時17分になりました。この入院してた間にですね、私の大好きな大野裕二先生がお亡くなりになったということで、とても悲しい気持ちになっておりましたけども、でも就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ったということで、少しでもね気持ちがちょっと楽になりましたけども、またね心からご冥福をお祈りしております。ということで、この柴田初美さんのこのシンガーレディは大野さんがね、大野裕二先生がお作りになったということで、今日はもう入院中にも歌いたくて歌いたくて喋りたくて喋りたくてうずうずしておりましたので、この曲をお届けさせていただきました。でね、今日ねそのプレイリストを作りましょうか、雨の日のプレイリストを作りましょうかという話だったんですけども、ちょっとね今いただいたんです、ブルツリーさんからね、リアルにリクエスト曲でよかったのかなといただいたんですけど、そう、あのねリアルなリクエスト曲じゃないんですよ、ごめんなさい。あのね、聴きたくなる曲は何かなっていうことで、で今日のいただいた楽曲を全部私はちょっとメモをして、この梅雨時期に、まあこれもランダムです、これもガチャなんですけどかけさせていただこうかなと、いつの金曜日にかかるんだろうなというちょっとワクワク感を味わっていただきたいなというのもありまして、ということなので、今日のリクエスト曲ということではなく、まあ雨の日に聴きたくなるような楽曲、元気になりたいなという楽曲をちょっと募集したいなということでございました。失礼いたしました、説明がね行き届かなくて、はい、ということなのでブルツリーさんよろしくお願いいたします。さあね、今日はもう今ね加須市の空はね風がちょっとわりかし強めに吹いているかなといった感じです。雨はね来るとき上がっておりました。今ねコンクリートの道路もね乾いてる状態ですね。本当でもちょっとね栗橋とか だと結構雨も降っていたので、このちょっとの差でね雨が降ったり降ってなかったりする地域がありますので、今日はもうかなり不定期な不安定なお天気になっておりますが、なのでね雨具を今日は忘れずにねお持ちになっていただきたい。あとね、もうなんといっても今日は寒い、めちゃくちゃ寒いです。今日ね本当にこの数しても14度現在で、もう全然上がらないんです。今日16度とか7度ぐらいまでしか上がらないんですよね、昼間に。でまた夜はかなり寒くなっております。なので今日はですねかなり暖かい格好で外出られた方がいいと思います。私はもうねクリーニングを出してしまいまして、あーどうしよう服がない、寒いと思ったんですけど、なんかちょっと奥から引っ張り出してきて、あんまり着てないような服を着て、なんかちょっと肩がもりっとしたようなあのジャンバーを羽織ってやってまいりました。なので今日は本当皆さんね、今日ヒートテックいるかもよ、うん、寒い、あのパンツの下とか私あのタイツ履いてます。それぐらい、それでもね寒かった。本当に今日はねちょっとまたね最近ね本当天気の不安定、30度いったり急に15度になったりと、まあ、かなり不安定で体調崩される方本当に多いと思いますけども、しっかりね向き合っていきましょう、皆さんと一緒にね向き合っていったら怖くない。はい、さあ今日はなので、まあ雨の日ということで、本当にねちらほらアジサイとかも咲いていたので、あもう梅雨なんだな、早いななんて思いながら

0: ね、テクテクと道を歩いていたんですけども、なので今日は雨の日プレイリスト作っていきたいなと思っております。そして今日は卵の日ということなので、卵料理の日なので、結局これが最強な卵料理をお届けしようかなと思います。お届けというか、皆さんの好きな卵料理を聞いていきたいなと思います。そしてちょっとした贅沢、こんな時だけちょっと贅沢しちゃいますみたいなね。今日はちょっと、まあ、例えば電車通勤だとちょっと今日はグリーン車乗っちゃおうかなとか、今日はちょっとティッシュシルクのやつにしちゃおうかなとか、今日はちょっとコーヒースタバにしようかなとか、いつも安いやつだけどみたいなね、なんか本当そんな小さなことで構いませんので、皆さんのちょっとした贅沢をちょっと教えていただきたいなと思っております。
1: 美月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている、第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

0: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
1: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
2: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
3: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
4: 大場通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
5: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
6: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
0: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
7: 時刻は9時24分になりました。おはよう渡良瀬、星本エリーがお送りしております。さあ今日は2週間ぶりということで、今日は皆さんから本当ににぎらいのメッセージだったり X たくさんいただいておりますので、今日はもうたっぷりたっぷりたっぷり読ませていただこうと思います。まずは X からね、もうリアルタイムで結構皆さんいただいております。ラジオネームカリチンさん、エリーさんおかえり、元気な声聞けるのドキドキしながら待ってるよ、ありがとうございます。トモピーさんもね、いっぱいねシェアしていただいてありがとうございます。そして演歌大学生さん、エリーさん待ってたよと、ありがとう、蒸し暑くなりましたね、もう梅雨かな、アジサイの時期ですねといただきましたけども、アジサイのね、平山花葉ちゃんのアジサイ坂、あーいいですね、これもちょっとじゃあリクエスト曲の中に入れておきます。アジサイ坂ね、はい、花葉ちゃんでもうね書いとかないといっぱいありますね、ありますから。シルコさん、エリーさんお帰りなさい、待ってましたよと、ありがとうございます、みんなありがとう。ブルズリーさんもエリーさんおけり、ただいま、何より健康第一、どんより雨な天気ぶっ飛ばそうぜと、ぶっ飛びましょう、もう今日はね元気いっぱい頑張りますよ、ありがとうございます。演歌大学生さんも、そうアジサイ咲いてるんですね、そうなの、でもね、まあ場所によって、私の家の近所はねまだねそんな咲いて、あ、なんかもうそろそろ咲きそうだなって感じだったんだけど、またちょっと行ったところだと綺麗にね色ついたアジサイが咲いてたんですよね。なので場所によって日当たりとかのあれかななんて思うんですけども、そんな9月29日に花

あーちゃんと五代夏子さんたちが枚方に3000円で来ますってこの3000円で来ますってとこは関西人っぽいよね。嬉しいと。五代さんも大好きなので、エリさんも大好きです。ありがとう。ジュージンさん、エリちゃん、おはわたです。おはわたです。入院中は必殺干潮のため指を磨いていましたか？長丁場よろしくです。あのね、青空ステージ来なかった人はみんな干潮しますよっていうことですね。はい、磨いておりました。あの月指しないぐらいでこう指をつつきながらね、指を、人差し指を鍛えておりましたので、シェルコさん待ってますよそして宇治さん、エリーさん、お帰りなさい。ただいま。体調不良本当に大変でしたね。ありがとうございます。ラジオから元気な声が聞けて嬉しいです。今日のテーマ、卵料理贅沢、雨を掛け合わせた画像を AI で作ったらバカでかいプリン食べてるエリーさんになっちゃいましたあ、そういう風に作ってるんだ。なるほど。すっごいね、おパイが大きい、綺麗な、もうなんだこれは、ダイヤモンドみたいな、こうダイヤというか宝石がいっぱい引き詰められたドレス、ティアラをつけたすごい可愛い女性がプリンを食べてるんですけども、そう、プリンもね、今ちょっとね、甘すぎるので、腸を刺激しちゃダメなのでなかなか食べられないんですよね。結構制限が多くて、脂っこいものは本当にまだまだ先みたいで、うん、焼肉を夢見ております焼肉パフェとか、もうね、目の前の食べ物が美味しそうすぎてね、あ、シュークリーム食べたいとかね、いろいろありますけども、徐々に食べていけると思いますので回復をお待ちください。はい、ありがとうございます。そしてケイサさん、エリーさん、復活おめでとうございます。ありがとう。仕事で途中にいます。また元気なオンエアよろしくって OK です。楽しみにしててください。お仕事頑張って。ブルズリーさん、プレイリストの件ラジャラジャということでありがとうございます。はい、いや、皆さんからの X も読ませていただいてありがとうございますね。もう本当に、でもね、本当になんか瀬名くんに対して皆さんの応援がね、本当に温かかったなと思います。でも瀬名くんもね、もう瀬名の部屋でね、自分の番組は30分しかないのにこう6時間もやったって、もうかなりの、あの、すごいことをさせてしまったなと思って、申し訳ない気持ちでね、もうずっと聞いてたんですけども、もう本当にいや、でも頑張ってんなと思ってね、うん、お姉さんは本当に応援していたよ。ありがとね。さあ、じゃあちょっとメールをいつ読ませていただこうと思います。はい、ラジオネームライカさん、エリさん、こんにちはということで、先週ね、なかったということで、それでは2オクターブ上のドーっていうこんにちは全然2オクターブじゃなかった。2週間ぶりのご挨拶できて嬉しいです。お体の調子はいかがですか？頑張り屋のエリーさんのことなので無理されてないか心配です。ありがとうございます。の気持ちは本当に元気ですので大丈夫ですよ。さてさて、1週間の終わりとなる金曜日、私も年のせいかいろいろ疲れが出てしまうのです。 ありますよね、この天気だと特にね。毎朝目覚ましが鳴る前に起きるのに、金曜日になると目覚ましが鳴っても一回スヌーズさせてしまいたくなったりもするのですが、一回でいいの？私なんて今日も10回スヌーズしてます一回スヌーズってかなりさすがだな。これはちょっと見習わないといけないですね。今日スヌーズ本当10回でしたね。久々すぎて、あの、入院生活で 早寝早起きしてたんですけど、やっぱりね、1週間経つと人って体はすぐ戻っちゃうのねっていう。でもね、そんなにあれですよ、ちゃんとね、今までは例えば9時とかに起きてたものが本当に7時とかに、とか6時半ぐらいに目が覚めるようになりました。11時とか12時台に寝るようになったしね。うーん、健康が一番本当に。はい、ソライカさんね、姫路から東京に来られてたくさんのお仕事をされて、そして金曜日はおはよう渡らせに向けて、きっと朝とっても早い時間からご準備をされて加須渡らせへ向かっているのかなって考えると、私も頑張らなくちゃって思うのですと。まあそうやって思っていただけるだけで嬉しいです。そう、もう今日もね、えさほさと食べれるものが、外で食べられるものが少ないので、自分でね、ちょっとスープジャーを買ったんですよ。なのでスープジャーにですね、こうスープを入れて、そしてご飯を入れてね、こうお茶漬けにしようと思って持ってきたんですよ。でちょっとしたね、
なんていうの

粗品じゃないちょっとした一品とかをね入れて持ってきたんですけども、そうそう、だからちょっとね早めに起きてね弁当なんかを作って、まあ、支度をしてね、はい、頑張ってます。今日もね4時半に起きました、はい、いやそんな風に言ってくれてありがとうございます。今週中にやらねばならないことが終わってないから金曜日に頑張ろうと決めているのですが、といえばかっこいいですがついつい後回しにしてしまうのです。いやそうわかるよ、めっちゃわかる。一つ一つ用事を済ませてぐったりと車に戻ってこれば元気なエリーさんの声が聞こえて復活、そして全てを終えて何もしたくないなぁと思いながらも家に着くとエリーさんの元気な声、よし私も頑張らないとって奮起してまた家事を頑張れるのです、ということをお伝えしたくてお手紙してみました。ありがとうございます、嬉しい。あのこの私の声で頑張ろうって思ってくれる人が一人でもいるだけですごく私もね、こちらも元気になります。いや元気ってこう伝染するんですね、やっぱりね、いいですね。元気なことっていい悪いことはないな、本当に。とっても気遣いのある、そしてみんなに元気を与えてくれるエリさん、どうか今後もお体無理しないでくださいね。毎週楽しみにしておりますよ、ありがとうございます。無理せず、いや本当ね、ちょっとまあ無理というかね元気なんですよ基本ね、まだちょっとね元気なんだけど体がね意外と弱いみたいで元気なんだけどねそのついてこれないのなんかこの被り物してるんだけど、魂はすごい元気なんだけどね、なのでちょっとこう頑張りすぎちゃうとすぐこうヘラーってなっちゃうみたいで、まあ多分体がストップしなさいよって言ってくれてるんだなと思いました。今回も多分もうちょっと休みなさいと神様が言ってくれたんかなと思ってね、ちょっとね休ませていただきましたけども、なのでしっかりと1週間デトックスして、もう3日間ね水なし絶食したんで体の中もすっきりすっきりなのでちょっと痩せましたちょっとだけね、まあ、すぐ戻っちゃうんだけど。さて雨プレイリストのチャレンジリクエストです。この曲は病み上がりの私がいつもトレーニングを開始するときに自分を鼓舞するために必ず聴く曲です。ざっくりと和訳すると、辛いことや悲しいことにも決して負けないぞ、よしかかってこいっていう曲です、ということで、もう私もこの曲ちょっと今日ねガカちゃんかけたかったのでいいなと思いましたので、この曲かけさせていただこうと思います。レディーガガ&アリアナグランデで Rain on Me。

ベイ。レディー・ガガ&アリアナ・グランデで Rain on Me 聞いていただきました。いいですね、やっぱね、テンション上がりますね。ガガちゃんはやっぱ元気が出る。こうワークアウトの前とかね、やっぱね聞いてね、あの Rain on Me のとことかね、結構ねイエーイみたいになっちゃいますよね。はい、ライカさんありがとうございます。いや本当皆さんからちょっと嬉しい言葉の、もうこれちょっと保存して帰りたい全部ね。ラジオネームなめなめさん、エニーさんおはまった、そしてお帰りなさいませと、ありがとうございます。ただいま。体調どうですか？今日は肌寒いですね。体調管理難しいですわといただきましたね。体調はもう完全全開イエーイブリブリーっていう感じではないんですけども、めっちゃ元気です。この声聞けばわかると思いますけども、はい、全開な、多分焼肉食べた日が全開だと思います。はい、なので焼肉とかすき焼きとかうなぎとか私の大好物が食べられる日が来たらもう全開ということで、食べられたよっていうのはね、またお知らせしようと思いますけど、まだもうちょっと先かな。まあ楽しみはね、後に残してる方がいいということなので、ワクワクしながら日々を過ごしていきたいなと思いますけども、本当に今日はでもね、肌寒いし、今日はもう本当ね、冬の格好ですね。結構風があるんですよ。なので風があるからちょっと寒いって、結構ね、栗橋駅かなで待ってる時にすごいみんな寒い寒いっていう顔をしてました、みんな。うん、なのに結構みんな薄着でね、寒いなーって、みんな見てても寒いなって思いました。うん、今日は本当暖かい格好じゃないとダメですよ、みんな。風邪ひいちゃう、本当寒いだけで風邪ひきますからね。うん、気をつけて、本当にもうね、健康第一は、もうエリーちゃんはもう健康第一にならないといけないわって、このね休んでる間にめちゃくちゃ思いましたので、本当に、入院してた時のね、ちょっと面白いエピソードも交えつつ、またねこの後もたくさんね、いろいろお話ししていこうと思いますので、皆さんどうぞ今日もお付き合いお願いいたします。さあ、瀬名くんが毎度毎度ね、魔の天気予報とニュースがやってきたみたいなね、時間が、やってまいりましたけど、そんな大変だったんだなと思いながらちょっと笑っちゃったんですけどね。はい、ということでこの後9時40分からはお天気情報、そして道路交通情報、関東の鉄道運行情報をお届けしようと思います。

0: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 皆さんこんにちは、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、金曜日担当の星本恵里です。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本恵里に皆さんぜひ会いに来てね。

時刻は9時41分になりました。加須市周辺のお天気情報をお届けいたします。まずは埼玉県のお天気の概況です。今日は前線が東シナ海から東日本の南海岸を通って日本の東に伸びています。またオホーツク海に中心を持つ高気圧が東日本に張り出しています。今日は上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため雨で夕方から曇りとなるでしょう。明日はですね、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため概ね曇りで、夜遅くは雨の降るところがあるでしょうということです。現在の加須市のお天気、曇り時々雨です。降水確率は 80%、 日中の最高気温は16度、最低気温は14度となっております。今日は寒暖差がないんですが、もう上がりもしないし下がりもしない、この状態がずっと続いている、ずっと寒い状態なので、本当に今日はね、暖かい格好でお外に出かけられてください。もう 前日とか前々日の昨日もちょっと寒かったですよね。でも前々日はもうめちゃくちゃ暑かった、28度とかありましたから、30度いってるとこもありましたよね。かなり夏日だったと思いますけども、真夏日になってるところもありましたけど、今日は本当に冷え込みます。なので風邪ひかないように暖かい格好でお出かけになってください。そして現在ですね、埼玉県加須市、羽生市ではですね、警報、注意報の発表はございませんが、秩父地方では濃霧による視程障害に注意してくださいということです。同じく群馬県も板倉町、館林市ともに警報、注意報の発表はございませんが、濃霧による視程障害に注意してください。そして茨城県古河市は現在雷注意報が出ております。強風や高波、急な強い雨、落雷に注意してくださいということです。あと突風や雹もありますので、こちらの方もご注意ください。それでは週間天気の概況です。明日土曜日からあさって日曜日にかけては曇り空となりそうです。月曜日と火曜日はおおむね晴れるでしょう。水曜日以降は雨が降るところが多そうです。最高気温は平年より高い日が多い見込みですということですけども、それでは週末のお天気ですね。5月23日土曜日、明日のお天気曇り、降水確率は 20%、 日中の最高気温は19度、最低気温は11度となっております。そして日曜日、24日の日曜日は曇り、降水確率 20%、 日中の最高気温は23度、そして最低気温は14度ということになっております。週末は、雨の予報は雨が降るかな、 20% なんで、雨の予報はないかもなんですけども、曇ってるということで紫外線がかなりね出てきますので、こう曇りの日だからって油断しないでね、日焼け止めはしっかり塗っていただきたいなと思います。こういう日が一番焼けますのでね、はい。でもうね、この梅雨の時期、結構もう早いところだと沖縄のあたりとかだと、もう5月の下旬からあたりから梅雨が発表されるというふうに言われておりますので、ね、かなり来週もね変わりやすいお天気となっております。来週にかけてはね、梅雨のね前線の動き次第で、予報も変わりやすくなっておりますので、この時期1週間先のお天気も変化しやすいため、今日はね詳しい週間予報は省略してお届けしようかなと思います。まあ、ただね、もう来週月曜日火曜日はですね、また30度、最高気温が30度ということで真夏日になる予報となっております。で来週金曜日また雨が降る予報となっておりますので、ね、皆さんは最新情報をチェックしながら日々ね過ごしていただきたいなと思いますけども、まずは週末は曇りということで、まあまあなお出かけ日和かなと思っております。はい、ということで以上、加須市周辺のお天気情報でした。

況なんかでですね、ちょっと遅れが出てる沿線が結構あります。都営浅草線、京急線内での混雑の影響でダイヤが乱れています。東急東横線も同じく遅れが出ています。青梅線立川から青梅の間、こちらも中央線内での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ています。都営三田線同じくですね、ダイヤ乱れております。東急メトロ半蔵門線もこちらも遅れが出ています。宇都宮線、東京から宇都宮の間も遅れが出ています。高崎線、そして中央線快速、東京から高尾の間、みなとみらい線、武蔵野線、そして湘南新宿ライン、京葉線、東海道本線、東京から熱海の間ですね、こちらの沿線で一部列車に遅れが出ているということなので、皆さんこれから電車に乗られる方は最新情報チェックしてからお出かけになってください。それでは9時40分現在のジャティックより日本道路交通情報をお届けいたします。国道122号線、羽生行き羽生市須陰歩道橋付近で600メートルの渋滞、羽生栗橋線県道84号線の上り、羽生市小松台付近で700メートルの渋滞となっております。その他事故や規制、通行止めなどはございません。この後もドライバーの皆さん、安全運転でお願いいたします。以上、ジャティックより日本道路交通情報、そして関東の鉄道運行情報をお届けいたしました。

毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。時刻は9時48分になりました。それではですね、ちょっとここでお届けしようと思います。圏央道のアクセス、市街地の渋滞緩和に期待ということで、現在茨城県土木道路建設課は2026年3月25日、境町で工事を進めていた国道354号線、境ワイバイパスのうち、境町大あざ山崎から境町大あざ伏木にかけての延長約 3.2 キロの供用を開始いたしました。一体どのような道路で開通してどう便利になったのでしょうか。国道354号は内陸部である群馬県高崎市から太平洋に面する茨城県鉾田市に至る延長195キロの一般国道です。群馬県館林市、埼玉県加須市を通過後、茨城県は古河市やつくば市などを経由し、日本三大河川の一つである利根川に沿って東西を結ぶ重要な幹線道路として徴用されています。このうち境町は利根川と温泉やライン下りなどで知られる鬼怒川に挟まれる地域で、南側は千葉県野田市、西は隣接の五日町を越えると埼玉県幸手市、久喜市、北は古河市を越えると栃木県野木町、小山市など県境密集地帯にあります。同地域において国道354号は町の主要にアクセスルートになっており、利根川の上流側で首都圏中央連絡自動車道と交差し、国道4号、新4号バイパスですねに接続します。境ワイバイパスはこの原道よりも北側に延伸する道路で、延長 6.3 キロの計画、2001年平成13年ですねに事業し着手いたしました。

そのうち2020年令和2年までに圏央道境小賀インターチェンジのアクセスを向上させるべく優先された延長 1.7 キロが開通しており、今回開通した境町大技山崎から境町大技伏木にかけての延長 3.1 キロと合わせて延長 4.9 キロが利用可能になりました。354号の言動は圏央道と中央交差はするものの、最寄りのインターチェンジである境小賀インターチェンジまではやや離れており、354号からは町の中心部を結ぶ県道17号線などを利用する必要がありました。完成した道路は幅7メートルの車道、幅 1.25 メートルの路肩を挟んで幅3メートルの歩道が設けられており、県道と境小賀インターチェンジ間の交通が転換されることで、境岩井バイパスと接続する県道17号線をはじめ、県道126号線、137号線、24号線などの渋滞緩和に期待され、周辺地域で暮らす人々の利便の向上に寄与すると見込まれています。交通ネットワークが強化されたことで、中心地に集まっている町役場や医療機関のほか、旭化成建材を中心とする企業が集まっている工業団地などのアクセスも向上し、周辺地域の交流人口拡大、物流の効率化などの効果にも期待されています。なお、境バイパスは残り延長 1.4 キロの区間が整備中となっています。当面は暫定2車線、片側1車線で運用され、最終的には第2期整備計画で片側2車線4車線の道路となる予定となっております。また境小賀インターチェンジ北側から小賀市の中心部方面に向かい、新4号バイパスに接続する小賀境バイパス延長 3.2 キロも計画中で、事業完了までにしばらくかかる見込みです。ここが完成すれば、新4号バイパスから茨城県方面の圏央道を利用しやすくなり、つくばや阿見、成田方面へのアクセスが向上するということなんですよね。ということで、かなり、延長されるということで、かなりいい道路がね、渋滞が緩和されるということで、こちらの方をお届けいたしました。はい、圏央道にアクセス、市街地の渋滞緩和に期待という、はい、お知らせでございました。ということで、まあもう久々のおはよう渡瀬せ、もうあっという間に1時間が経とうということになっております。いやー、皆さん本当に早いね。瀬名くんもずっとね、 あっという間ですあっという間ですって。面白かったのが、あの1時間目はね、あ、なんかめっちゃ長いですって言ってたんだけど、3時間目にちょうど ようやく あっという間でしたみたいなことをね言ってたので、1時間目はやっぱ早くなかったんだなーなんて思いながら、いろいろ面白かった、ツッコミどころ満載だなーなんて思いましたけども。でちょっと X を読ませていただきます。シルコさん、館長、来月のどこかでいただきに上がりますよと。あのしっかり、人差し指鍛えておりますので、ぜひいらしてください。遊びに来てくださいね、皆さんね。はい、そしてシンコロスさん、エリーさん、リスナーの皆さん、おはわたです。おはわたです。エリーさん、そしておかえり、ありがとう。3日間も絶食して、今もお腹に優しい食事をしていて、ガリカリになっとかないと、ガンディカリになったかとならないと知らんけど、なったとかならないとかとか。そういうことね。ガンディカリにはならなかったな。多分絶食の後はきっと 3,4 キロ痩せてたんですよ。そうそうね、そう痩せてたと思う。なのでその後に、いや、ようやく4日目で、あー、ようやくご飯だわ、嬉しいなと思ったら、おもゆ、くず湯、お茶、液体やんけーってなって、液体オン液体みたいな、液体じゃん、ご飯じゃないじ

0: ってなってでもね、くず湯が本当に美味しくてね、あんなに美味しいくず湯を飲んだのは初めてだよっていうぐらい美味しかったです。あんなにくず湯って甘かったっけっていう本当人って3日間食べないだけで綺麗にリセットされるのね。なのでだから定期的にファスティングってやっぱいいのかなって思いますよね。舌が肥える前にいいと思います皆さん。でもね、これは私は点滴をやってたからできたことであって、普通にね水なし絶食なんかしたら倒れちゃいますから絶対しないでくださいね。なのでまあ、ある程度ねこう体にいい野菜とかスープとか温野菜ですね、やっぱりね腸に優しいのはね冷たいものよりはやっぱ温かいものなんですよ。温かくて消化にいいものを食べていくと、体も温まるし、今日なんかは特にね温かい飲み物温かい食べ物を食べたら体がね温まりますので、風邪なんかひかないようになると思います。生姜湯とかもいいよね。さあそんなシンクロさん、今日も楽しい放送にしてね、ありがとう。雨の日プレイリストは相川七瀬さんの Like a, like a hard rain、 あ、 Like a hard rain ね、 OKOK、 ちょっとメモしておきます。今日もちょっと私の気まぐれでこのもらってた中でかけられたらかけたいななんて思っておりますけども、どれがかかるか誰のがかかるかは私にも分かりません。一応もらったものはしっかりとメモをしております。はい、メモしておりますので大丈夫ですよ。そして赤羽モンキーさん、エリーさん朝だけどおかえり、ただいま、元気な声聞いて安心しました、ご無理ないように、ありがとね、頑張るよ。そして黒猫ジーくん、エリーさんお帰りわったらせ、ただいまわったらせ、体調しんどかったと思うけど元気になったみたいで本当によかった、ありがとうございます。まだ完全復活じゃないかもしれないし焦らずゆっくりね。でもエリーさんが戻ってきてくれて空気が明るくなった感じがする、これからまたエリーさんの笑い声聞かせて、ありがとうございます。今日もたっぷりはははは、とお腹から声を出して笑っていきたいなと思います。黒猫ジーくん、ありがとうございます。宇治さん、エリーさんの声を聞いて元気になるの一人どころじゃねえ、やばい、セラ君のこと言えなくなってきた、今ちょっとかすれたね急にね、たまにやりますね、絡むやつね、絡むやつです、絡むやつ、一人どころじゃねえって話っすと、そうですか、それはそれは嬉しいねえ、ありがとうございますね、宇治さんね。さあということでこの後10時からもおはようわたらせ、引き続き星本エリーがお送りいたします。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日、毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

0: 約束の土地へ。
1: 次の曲がかかっちゃったということで、聴いていただきましたライムスターでビーボイイズム。時刻は10時3分になりました。おはよう、渡瀬星本恵里がお送りしております。今日はですね、ライムスターの歌丸さんお誕生日ということで、ハッピーバースデー。さあ今日はハッピーバースデーの方もう一人いらっしゃいます。ラジオネームリーマンの独り言さん、エリーさん、渡良の皆さん、おはわたです。おはわたです。エリーさん復活おめでとうございます。ありがとうございます。まだ完全復活ではないのは思いますので、無理せずに。ありがとう。そして私事ではありますが、本日57回目の誕生日を迎えました。あー、おめでとうございます。もうあと数年で赤いちゃんちゃん子です。早いなーといただきました。じゃあそんなリーマンの独り言さんね、いつもねメールもいただいておりますので、今日はハッピーバースデーを歌いたいなと思います。じゃあ皆さんも一緒にご唱和ください。じゃあちょっとみんなでね歌いましょう。リーマンの独り言さん、ハッピーバースデー。

おめでとうございます。57回目のお誕生日ということで、いいじゃないですか。まだあと3年ですね、赤いちゃんちゃんこまで。今日はどういうお誕生日を過ごすのかな。さあ、そんなリーマンの独り言さん、テーマいただいておりました、みんなで作る雨の日プレイリスト、僕は3代目 JSOULBROTHERS のリフレイン、そして XJAPAN の Endless Rain、 どちらか1曲にしようとしたのですが決められませんでした。両方とも雨を背景にした切ないバラードですよね。好きなんですよね。カラオケでもよく歌います。あ、いいですね。また違った系統の曲ですけども、あのリフレインってそういう感じなの。リフレインってそのレインのレインが入ってるか、そのリフレインのレインなんだ。へえ、今ちょっと初めて知ったかもしれない私。

蒸し、あいいね、やっぱ茶碗蒸し、もう茶碗蒸しはもう美味しい、本当に温まるし、だしの卵の中にいろんな具材が入っていて美味しいですよね。自分でも作ってみたいのですが無理なのでスーパーなどで買ってきて湯煎して食べます。夏場は冷たいまま食べても美味しいですよね。あ、わかる、冬も夏も楽しめるよね茶碗蒸しって。やっぱ茶碗蒸しなんだ、の中に入ってる私は銀杏が好きでね、あれ美味しいよね。今ね本当に茶碗蒸しがいっぱい食べられるんで、たくさん食べてるんですよ今。そうそうそうそう、いやでもあのスーパーに売ってるその湯煎の茶碗蒸し簡単なんだけど、あれなんかあるあるじゃないけど、私あのゼリーとかもそうなんだけど、あのギリギリに入ってるもの、まあ、豆腐もそうでしょ、あのギリギリで入ってるのでこう絶対汁がこぼれるじゃない、あれが嫌なのよ。あれどうにか改善できないかなっていうバカママだなって言われそうだけど、あの子こうペラッと剥がした時に、なんかちょちょちょちょってあのゼリーとかっておちょちょちょちょってなって、まあ、あのまだね茶碗蒸しとかそう豆腐とかやったらいいんですけど、こうゼリーとかってこうねやっぱこう砂糖とかが入ってるんでこうべちゃべちゃになるじゃないですか、ねちゃねちゃになるから、あれがね嫌でね、ちょっとねなんか改善策を誰か分かったら教えてほしいなと思うんですけども、うん、なんかちょっとね最初に刺して汁を出すっていうのもあるかもしれないけどね。はい、ということで今日はじゃあねお誕生日ということなので、リーマンの一人ことさん、これどっちかかけさせていただこうかなと思うんですけども、やっぱ私の中でこうレインといえばこれかななんて思うんでかけさせていただきます。 X Japan で Endless Rain。

X Japan Endless Rain をお届けいたしました。改めましてリーマンの一人ごとさん、お誕生日おめでとうございました。57回目、素敵な誕生日を過ごせますように。

おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。

時刻は10時15分になりました。おはよう渡良瀬、星本エリーがお送りしております。さあ、それでは一通メールをお読みしたいなと思います。ラジオネームハイチャンネルさん、エリーさん2週間ぶりにお帰りなさい。ありがとうございます。ただいま、またエリーさんのお声が聞けて嬉しいです。私はいいライブやいい落語会に行った時の帰りは JR 中央線のグリーン車に乗るという贅沢をします。あー、いいねー。これはかなりわかります。楽しい時間の余韻に浸りながらゆったりとした座席でのんびり帰るのはとっても贅沢

時間です。1回750円かかるので何回もとはいきませんが、たまにやるプチ贅沢ですね。うん、そう、たまにやるからこうプチ贅沢なんだよね。でもね、もう本当に耐えられない時はよく私はもうグリーン車使っちゃうんですけどもね。なので、でもわかりますよ、本当に横乗りの電車にね、疲れて帰った時にひたすら乗るっていうのは結構ね苦行ですよね。うん、あ、グリーン車ね、本当贅沢だわ。いいと思う。プチ、うん、ちょうどいい、ちょうどいい贅沢。うん、いいですね。はい、はい、チャンネルさん、ありがとうございます。そして、茨城の羊さん、エリーちゃん、今週は元気に復活できてよかったですね。ありがとうございます。私の好きな卵料理ですが、簡単に作るのはフライパンで作る目玉焼きですが、私の好きなのは卵焼きです。だし巻き卵、溶かし卵に調味料やだし汁などを加えて巻き、最後に大根おろしを乗せ、醤油を少々かけて、熱々の巻き、卵焼きが、巻いてる卵焼きが好きです。といただきました。ありがとうございます。いいよね、だし巻き卵もね。でもこれやっぱだし巻きもさ、関東の方ってお砂糖入れるの？どうなんだろう。私はやっぱり関西人なんで、お砂糖入れて、その作ったことないんですよ、卵焼きをね。で、私はもう本当にうちの母の卵焼きが一番好きなんですけど、その次に私ね自分で作る卵焼きがすごい美味しいんですよ。そういうのないね。やっぱ卵料理は私本当にちょっと目がないので、そう、まあ後でまあちょっといろいろお話ししますけども、そう、卵の、例えばまあ後にしようかな、これは。うん。卵焼きはでもやっぱね、なんだろう、卵焼きの、こういう四角の卵焼き器で焼くと、もちろん綺麗に焼くんだけど、私なんかそのフライパン持ってないんですよ。なので普通のフライパンでやるんだけど、それで綺麗な形にできた時の優越感、満足感、達成感がすごいんですよね。私ポイントでマヨネーズ入れるんですけど、皆さんは何入れるのかな。まあ、だし巻きはでもね、四角のやつじゃないと結構ね、大変って聞くんですけども。だし巻きはね、意外とまだそこまでチャレンジしてなくて、一回ね、だし入れすぎて焦がしたことがあって、昔ね、すごい昔ね、ちょっとまたチャレンジ、最近ね、美味しいだしを買ったので、ちょっとチャレンジしてみたいなと思います。いいですね。料理好きな茨城の羊さん、ありがとうございます。さあ、この後はですね、ポップコーンのコーナー行きたいと思います。今日もちょっと変わったポップコーンのコーナーお届けしたいなと思いますので、お楽しみに。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

時刻は10時21分になりました。さあここからのコーナーは毎週日曜日午後6時から6時55分で放送中のミュージックバード、大石五郎プレミアム G のアシスタントをさせていただいております星本エリーがポップコーンで隠れていない名曲をお送りするコーナーです。ヤマハポピュラーソングコンテスト、通称ポップコーンとは、ヤマハ音楽振興会の主催で1969年から1986年まで行われたフォーク、ポップス、ロックの音楽コンテストです。アマチュア向けのプロへの登竜門として開催されるようになったということで、大石五郎プレミアム G では隠れた名曲をお届けしていますが、このおはよう渡瀬では隠れていない名曲やこんな曲もあるよってのをお届けしていこうと思います。今日はこの前に一度やったちょっと違った形で CD 企画としてお届けしていこうと思います。日本放送ポッキーポップの空気感とともに1枚の CD をめくるように曲との出会いを楽しんでいこうと思います。今回お届けするのはポッキーポップ大石五郎とともにディスク1夢と歌です。前回は1番から4番までをお届けいたしましたので、今日はディスク1の6曲目から9曲目にスポットを当てていきたいなと思います。さあまずは1曲目、私の歌の心の世界、高田真希子さん。まずはこちらから。高田真希子さんは1973年第6回ポップコーンで糸という楽曲で入賞受賞しました。さらにグランプリ大会では優秀賞も受賞しています。この私の歌の心の世界はタイトルからして自分の心の中をそっと歌っている感じがあるんですよね。静かに染みる雨の日に一人で窓の外を見ながら聴きたくなるような、そんなポップコーンらしい一曲でございます。それでは聴いてください。高田真希子さんで私の歌の心の世界。

私の歌の心の世界、高田真希子さん聴いていただきました。それでは次の曲です。続いては小泉まさみとこんがりトーストでおやすみです。まずこんがりトーストっていう名前、もうなんかねいいよね、優しい。この時代のポップコーンってね、バンド名やタイトルにもまだどこかね、こう温度感、こう親しみやすさ、温かさがあるんですよね。そしてそのタイトル、おやすみという言葉だけでも夜の静けさや雨音とか誰かを思い出す感じがありますよね。これはなんか深夜ラジオとの相性がとてもいいような空気感となっております。それでは聞いてください。小泉まさみとこんがりトーストでおやすみ。

小泉まさみとこんがりコーストで、こんがりトーストで失礼しました、お休みを聞いていただきました。それでは続いての曲、マイソング、浜田芳美さん。浜田芳美さんはポップコーンからコッキーポップ系で根強い人気のあるシンガーソングライターさんなんですけども、言葉を大切に歌うタイプのアーティストさんなんですよね。自分の歌というすごくシンプルなタイトルなんですけども、マイソングね、和訳すると、だからこそ自分自身の気持ちがまっすぐ伝わってくる感じがある。今日は皆さんと作っている雨の日プレイリストにもね、きっと自分だけの一曲ってあるじゃないですか。まあそんなことをね、思わせてくれるようなタイトルの楽曲となっております。それでは聴いてください、浜田芳美さんで My Song。

浜田芳美さんでマイソング聞いていただきました。最後のなんか鐘がいいよね。なんかいろいろ感じさせてくれるような鐘のね色で締めたって感じでしたけども、さあ今日はですねちょっと違った形で CD 企画としてコッキーポップ大石五郎とともにディスク1の世界を旅してみました。やっぱりポップコーンってね時代だけじゃなくて空気までこう残してくれてる音楽だななんて思いますので、ちょっとこれからはこの CD 企画結構やっていきたいなと思います。今日はもう一曲ちょっと用意してたんですけど、ちょっと時間が都合がつかなくて、またね来週に引き続きその続きをねお届けしようかなと思いますので、また来週のポップコーンのコーナーもお楽しみに。今週のね大石五郎プレミアム G もどうぞ皆さんお聞きになってくださいね。よろしくお願いいたします。さあ今日のテーマですね、みんなで作る雨の日プレイリスト、結局一番好きな卵料理は、そしてこんな時だけちょっと贅沢しちゃいます。まだまだ皆さんの贅沢卵料理プレイリストお待ちしております。はい、ということでこの後10時40分からは加須市周辺のお天気情報、道路交通情報、そして関東の鉄道運行情報をお届けいたします。

0: 果実
1: おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: しおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

22日金曜日のお天気の概況です。前線が東シナ海から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。またオホーツク海に中心を持つ高気圧が東日本に張り出しています。本日22日は前線が日本の南に南下しますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方まで雨の降るところがあるでしょう。明日23日は湿った空気の影響を受ける見込みです。このため概ね曇りで夜遅くは雨の降るところがあるでしょうということです。現在の加須市のお天気は曇り時々雨、降水確率は 80%、 日中の最高気温は16度、最低気温は14度となっております。今日は本当に体感からしてですね、かなり寒くなっております。一昨日の夏日を思っているとダメですよ。あー今日寒いって言って風邪ひいちゃうっていうのがもう目に見えちゃいますので、今日は本当に寒いってことを感覚で覚えておいてくださいね。もう今日上がらないんですよ、気温がほとんど16度から上がらないので、なので今日は暖かい格好で、もう今日はヒートテック出してもいいんじゃないかなっていうぐらい、 薄手のね、長袖のヒートテックはちょっと暑いかもしれないけどね。はい、ということです。はい、さ現在埼玉県加須市、羽生市ともに警報注意報の発表はございませんが、秩父地方では濃霧による視程障害に注意してくださいということです。同じく群馬県も板倉町、館林市はともに警報注意報の発表はございませんが、濃霧による視程障害に注意してくださいということです。そして茨城県古河市も先ほど雷注意報が出ておりましたが、現在解除されております。ただし強風や高波には注意してくださいということです。お気をつけください。はい、現在もちょっとね、なんかパラついてるところもあるという情報もありますが、現在はですね、降水確率は 50% になっています。この後はね、結構もう降水確率が下がってきて、結構雲がのこの加須渡良瀬の見えてるところの範囲だと、ま、もう雨は止んでおります。ただすごい今日はね、風が強いですので、そういう風の影響にはご注意ください。それでは週末のお天気、23日明日の土曜日のお天気、曇りです。降水確率は 20%、 日中の最高気温は19度、最低気温は11度となっておりますけども、明日はまたちょっとまた少し上がるかな。やっぱね、最高気温がまだ20度下回るということは、まだちょっと肌寒いなということになってますので、明日もね、暖かい格好をお忘れなく。そして24日日曜日も曇り、降水確率は 20%、 日中の最高気温は23度、最低気温は14度となっています。こちらももうね、週末はちょっとまあまあなお天気となっていますが、やっぱ羽織るものは絶対に持っていた方がいいですね。まあ、いつ何があるか分かりませんので、まあ、あと少しずつやっぱ梅雨モードになっております。もう天気も変わりやすくなっておりますのでね、お出かけの際は最新の予報をチェックしてお出かけになってください。来週の天気もですね、来週は金曜日が雨となっておりますが、まあ、降水確率は 60% となっています。気温がね、もうね、29度とか、もう来週はずっと29度、ずっとじゃないんですけどね、そう、もう29度、27度、28度、このその前後が多いですので、来週はかなり暑くまたなってきますので、今日だけなのかな、こんな寒いのね。はい、でもね、最新情報チェックしてからね、外に出かけるときはちゃんと服装を見てから、気温を見てからお出かけになってください。はい、ということで以上、加須市周辺のお天気情報でした。

それでは関東の鉄道運行情報をお届けいたします。先ほどの引き続きですね、まだまだ遅延が続いております。現在やはりね、強風の影響で

0: もありましてですね、遅延している沿線もございますので、皆さんちょっとお気をつけいただきたいんですが、まずはですね、みなとみらい線、そして東京メトロ南北線、埼玉高速鉄道線、東武東上線、東急東横線、こちらですね、一部列車に運休も出ているということなので、しっかりチェックしてからお出かけになってください。あと鹿島線ですね、こちらは強風の影響で遅れが出ています。そして中央本線、高尾から大月の間、東京メトロ副都心線、西武池袋線、秩父線、こちらがですね、練馬から一部列車に遅れや運休が出ているということなので、小手差しかな、はい、運休出ています、お気をつけください。そして西武有楽町線、青梅線、立川から青梅の間、東京メトロ半蔵門線、高崎線、中央線快速、東京から高尾の間、湘南新宿ライン、京葉線、こちらの沿線で一部列車に遅れや運休が出ております。これから電車に乗られる方、お乗り換えの方は最新情報をチェックしてからお出かけになってください。それでは10時40分現在のジャティックより日本道路交通情報をお届けいたします。国道122号線羽生行き羽生市須陰歩道橋付近で600メートルの渋滞、国道125号線上り加須市豊野台工業団地付近で200メートルの混雑、同じく上り加須市北大桑西付近で700メートルの渋滞、同じく上り羽生市町屋付近で200メートルの渋滞となっています。国道125号線の下り、羽生市郷取橋付近で700メートルの渋滞、加須鴻巣線県道38号線の上り加須市志田見付近で300メートルの渋滞、同じく上り加須市プラザキ栽培付近で200メートルの混雑、加須鴻巣線県道38号線の下り加須市毛内陸橋付近で2キロの渋滞です。羽生栗橋線県道84号線の上り羽生市小松付近で500メートルの渋滞となっております。その他事故や規制、通行止めなどはございません。この後も引き続きドライバーの皆さん、安全運転でお願いいたします。以上、ジャテックより日本道路交通情報、そして関東の鉄道運行情報をお届けいたしました。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1、第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。
2: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
3: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか？リクエストやメッセージもお待ちしています。

久保田俊信でシンバル聴いていただきました。こんな曇り空のぴったりな楽曲だななんて思いますけども、はい、それでは加須市からのお知らせです。繁殖期のカラスにご注意してください。

ということです。春先から初夏はカラスの繁殖期ということで、攻撃に注意しましょう。カラスは3月から4月頃から繁殖期と言われています。カラスが卵やヒナを守るために神経質になり、人に対して威嚇や攻撃を行うことがあります。特にヒナの巣立ちの時期である5月から6月は最も攻撃性が高まります。被害を防ぐための対策です。巣に近づかない、威嚇音ガーッという強い鳴き声が聞こえたらすぐにその場から立ち離れてください。巣の近くを通らないように迂回するのが最も有効です。頭部を守る、カラスは後ろから頭を狙う習性があります。帽子を着用したり傘を差すことで直接的な攻撃を防ぐことができます。これね、本当に私のお友達も頭をつつかれたことあるって言って、結構痛かったよって言ってたのでね、はい。さあこちらなんですけど、よくある質問、カラスを駆除してくれませんか、巣を撤去してくれませんかということなんですけども、市によると直接的な駆除や巣の撤去は原則として行っておりませんということなんですね。カラスは鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、鳥獣保護管理法により保護の対象となっています。そのため許可なくカラスを捕獲駆除することや、卵やヒナがいる巣を撤去することは法律で禁止されています。巣の中に卵やヒナがいる場合、無理に撤去を行うと親カラスが強い警戒心を持ち、周辺の人に対して非常に攻撃的になる危険性があります。被害を拡大させないためにも、ヒナが巣立つまでできる限り見守っていただきますようにご理解とご協力をお願いいたしますということです。電柱や電線にね、映像されている場合はこちらの方までということで、東京電力の方までご連絡をお願いいたします。0120-995-007 0120-995-007 こちらの方までご連絡をお願いいたします。ということで、カゾシからのお知らせでした。引き続きおはよう渡良瀬聞いてください。

らせミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。

the rain. I'm happy again.

時刻は11時3分になったところです。ジーン・ケリーで雨に歌えばお届けいたしました。スティーボーイさんからね、雨に歌えばのミュージカルではステージに雨を降らせるのでカップをかぶって見ていました。雨でも散歩したくなる曲ですといただきました。そうね、本当にこれはルンルンしながら聴ける雨の日の曲だななんて思いますね。超ミュージカル大好きな曲です。ありがとうございます。さあ今日はね、本当にありがたいことにいっぱいメッセージいただいてるんですけど、ちょっとまたリクエストはね、本当毎度毎度申し上げてるんですけども、ガチャなのでね、答えられるか分かんないんですけども、メッセージはちゃんと読ませていただいておりますので、こちらの方だけご理解のほどよろしくお願いいたします。それでは順番にちょっと読んでいこうかなと思いますけども、まず赤羽モンキーさんから、エリーさんおはわた、おはわた、やはりお袋さんに作ってもらった卵焼きは一番うまかったよね。うちは甘かったけれど、一度友達のしょっぱい卵焼き食べたけど、これはこれでうまかったな。プリン、オムライス、チャーハンと卵を使った料理は外れはないですね。茶碗蒸し最近食べてないな。今一番一押しの料理はチャーシューエッグですね。築地行くたびに食べていますと。何チャーシューエッグって、チャーシーじゃない、チャーシューかチャーシーって何やチャーシューエッグって何、え、チャーシューの中に卵があるってこと、違うな、多分包んであるんかな。築地にあるっていうことで、食べてみたい、美味しそう。確かにね、卵料理を使った料理って外れないかも、間違いない。やっぱ卵って絶対欠かせないよね。卵がなくなったらどうなるんだろう。一番困るんじゃない、電気よりも何よりも困るんじゃない、卵がなくなったら。そんな気がする。それぐらい大事、大好きな卵。いや卵もね、本当になんか鳥インフルエンザとかあるとね、またなんかなくなっちゃったりとかするからね、本当に大変。一番こうタンパク質取れてね、お手軽に摂取できる美味しい食べ物の一つですからね。はい、赤羽モンキーさんありがとうございます。それでは、それではいけるかしら。ラジオネームマダムバタフライさん、エリーさん、リスナーの皆さんおはようございます。そしてエリーさんお帰りなさいませ。ただいま。みんながエリーさんの復活を待っていました。あ、嬉しい。体調第一ではありますが、金曜日といえばエリーさんですからと、復活は本当に嬉しく思います。嬉しいです、ありがとうございます。さて、贅沢な卵料理をこそこそと教えたいと思います。あら、何かしら。それは時間がない時こそダブル卵かけご飯です。まあダブルなんて贅沢ね。今日のテーマをダブル入れ込みにしてきましたね、マダムバタフライさん。今では時間をかけてリッチに味わう TKG が増えましたが、そんなことは言ってられません。もはや飲み物です。それではごきげんようお後がよろしいようで。いやはや、いやはや、確かに卵、ダブルかけ卵かけご飯、これは贅沢ですね。ちょっとだからテーマに合っています。

0: 食べるためにあるからね、あれ。なんてね、言ってますけども。はい。いや、いいですね。リッチですね。ありがとうございます、マダムバタフライスさん。そう。あとね、卵料理といえば、やっぱりね、ゆで卵ですよ。まあ、ゆで卵といえば、ワンドエイジですよね。青空ステージでね、やらせてもらったんだけどね、ほっぱり僕はで、ゆで卵が大好きなんやけどで、つってね、これ2トンかなっていう、いつもね、笑ってもらえるんだけど、僕はね、大阪のキオスクでね、ゆで卵ぶっつ入りの買うやけどね、東京まで全部で食べてしまうよね。ああ、僕はね、中日ドラゴンズのピッチャーやけどね、ゆで卵が大好きなんやね、って言ってね。やらせてもらってるんですけども、なの、これぐらい私バンドーさんのモノマネするぐらいゆで卵が大好きで、ゆで卵のゆで時間にはもう本当にうるさいです。でも最近ちょっと半熟、がね、その体的にあんまり、今の体的に良くないので、少し、ちょっと固めにしてるんですけども、なるべく半熟が好きなんですね、私ね、やっぱゆで卵は。なので、沸騰したお湯にゆで卵を入れます。そっとね、そっと入れないと、なんか出てきて、ふにゃふにゃふにゃふにゃみたいになってね、熱い、なんか白身が出てきてねっていうこともありますので、そっと入れていただいて、そっと、この、ひなを、ひよこを抱っこするように、ひよこを手に乗せるようにそっと入れていただいて、それで沸騰したお湯に入れて、半熟の時は7分です。7分にして、そして火を止めます。でちょっと置きます、30秒ぐらい。そしてお水にさらします。これしないとね、皮がむけませんので、パリパリと綺麗に。で今は私は8分にしてます。だいたい8分なの。ゆで卵を沸騰したお湯に入れてからタイマーセットするぐらいのレベル。それで8分。で、いい感じの、ちょっと気持ち、黄身、パサパサな黄身じゃないまでの黄身が出来上がるゆで卵が完成です。はい。もしご参考になればいいかなと思います。私のゆで卵講座でした。はい。ということで、マダムバタフライさんもありがとうございました。さあ、まだまだちょっとお便りありますけども、一旦 CM に行かせていただきたいなと思います。
1: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
2: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
1: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

時刻は11時11分になりました。おはよう渡良瀬、星本恵里がお届けしております。それではもう一つ読みますね。ラジオネーム和島子さん、エリーさん、おはわたです。おはわたです。体調大丈夫でよかったですね。ありがとうございます。私も少し体調不良かな。あらららら、心配。そう、今日こんな時は少し贅沢を、なんですけど、私の贅沢は年に何回か推し活のコンサートに出かけるのが唯一の楽しみ。そこでホテルのディナーかな。最近は足腰が少し怪しくなっちゃったので、もうこういうのが楽しみですといただきました。今日はエリさんの元気な声が聞けたらそれでいいわ、無理しないでねといただきました。ありがとうございます。まあ、ちょっとねリクエストいただいたんですけど、ちょっとね今日音源がなくてですね、かけられませんので、またね次回お楽しみにということで、ありがとうございました。和島子さん、無理しないでね、頑張りますね。はい、それではラジオネームブルーツリスさん、エニーさん、おはようございます。おはようございます。会いたかったわ、ありがとう。私も会いたかったわ。

やっぱり金曜日はエリンさんじゃないとね。あら、嬉しいよね。さて、テーマ、みんなで作る雨の日プレイリストですが、カバンの中に替えの靴下を忍ばせることですね。雨の日はサンダルにしちゃうエリーさんと違い雨の日でも車の運転が必須だからスニーカーなのです。ああ、そうね、サンダルだとちょっとね、アクセルがなかなか踏みづらいので。雨の降り方にもよりますが、濡れて靴下までしっとりしちゃうことがあります。そんな靴下で一日過ごすの嫌じゃないですか。だから替えの靴下が必要なのです。ああ、いいね。曲のプレイリストじゃなくてこっちのプレイリストだったのね。なるほど、新しい。いや、でも雨の日は確かに靴下とやっぱりちょっと大きめのタオルはいるよね。なんかね、あの、なんていうの、それこそ扇風機じゃないけど、こういう時のためにミニドライヤーみたいな、なんかドライヤーって絶対大きいじゃない。あれのなんかコンパクトサイズが出たら超いいのにね。そしたらこう髪の毛とかもさ、乾くのにって思っちゃう。あともうどうしたって雨の日はもう巻いたって、いくらハードスプレーしたって無理ね。絶対取れちゃうね。湿気ってすごいね。すごいわ。いや、でもね、その替えの靴下、ちょっと勉強になりました。私も靴下あまり持ってったことなかったので、ちょっと持っていこうかな、これから。はい。さあ、そしてちょっと贅沢のこと、夏と冬のボーナス出た後は家族連れで、これ宮でいいのかな、宮ステーキでのプチ豪華ディナーに行きます。グーかな、グー宮。この日だけは肉の種類 も量も制限なしです。ああ、いいね。やっぱボーナス出た後はそりゃね、そのためのボーナスですから、会社も多分そういうためのために、みんないつもありがとね、頑張ってくれてありがとね、今日は好きなものいっぱい食べてね、好きなことしてねっていうようなボーナスなので、もう思いっきりね食べてほしいなと思いますけど、こういう時はちょっとなんか逆にね、食べ放題は嫌だよね。美味しい肉の食べ放題だったらいいけどね。いいな、肉食べたいな、ステーキいいね、ステーキいいな、羨ましいな。そして一番好きな卵料理、あぶたまですね。あぶたま、なんだあぶたまって。油揚げで卵を包んでよく煮たあれです。生卵から煮てやると味がしみしみになって最高っす。何それ、あぶたま、あぶたま知ってる？何あぶたま、初めて聞いた。私だけしか知らなかった。あぶたまとはってある。あぶたま、あー、これね、知ってるわ。はいはいはい、あの、なんていうの、なんていうのじゃなくて、ほんと油揚げね、の中にあるやつ。これね、美味しそうだなって、食べたことないんですよ。美味しそうだなっていつも見た目、美味しそうやなって、これ、ね、見てるだけでちょっとツバが、よだれが、ツバってなんかやだねよだれが垂れてくる感じがするけど、美味しいね。あぶたま、ちょっと生卵から煮てやると味がしみるという、はあ、ちょっとこれレシピが結構ね出てきますので、いつかやってみたいなと思います。ありがとうございます、ブルーツリスさん。あぶたまね、ちょっと書いとこう、メモで今日はメモすることが多いな。はい、ありがとうございます、ブルーツリスさん。そしてそして、ラジオネーム風船さん、はい、エリさん、おはわったです、おはわったです。あ、ちょっと待ってね、今日聞けるのがちょっと後半って言ってるから後にしようかな。ありがとうございます、ちょっと待ってね、後で読みますね。せっかくね、聞いてる時にがいいもんね。ありがとうございます、後で読みます。じゃあ、わさびオレンジさん、エリーさん、カズシの皆さん、おはようございます。おはようございます。いい感じに雨が上がってましたね。うん、上がってきたね。もうね、これ降らないね。これでもね、ちょっと風がやっぱきついね。傘を差すだけでも体力が奪われますから、外回りの営業マンである私は雨の日だと憂鬱どころか、もうね、憂鬱しちゃいますということでねえ、うつうつとしちゃいます。世帯持ちや家族に多くお金を入れている人には大変申し訳ないのですが、私は日頃から躊躇なく散財しているので、お金と贅沢がイコール値にないんですと。ああ、なるほどね。いや、いいんじゃないですか、それはそれでいいと思います、全然。なんだろう、その贅沢の中でも逆にこれが贅沢っていうのを教えてほしいな。贅沢やってるけども、もっと贅沢みたいな。自分に時間を作ってあげることが贅沢だと考えるタイプなので、 FM 新しにメッセージを送ったり、よく聞いている

ポッドキャストにメッセージを送っている時が一番贅沢な時間の使い方だなと考えています。めっちゃ噛んでごめんなさい。ポッドキャストこんな話がしたかった、これトキさんでいいのかしら、とメイリーとダイアナとの2026年1月12日公開分のエピソードでは私のメッセージが採用されたのでぜひ聞いていただきたいです。ああなるほど、こんな話がしたかったという2026年1月12日公開分のやつね。はいはい、見とこう見とこうね、こんな話がしたかった。ポッドキャストってメッセージ送れるんだ、今初めて知った。今日は初めて知ったことが多いな。エリーさん本当にご無理だけはしないでください。だけどエリーさんの声も聞きたいです。ありがとうございます。いやもう本当にね、みんなに心配をかけるのは良くないのでちゃんと健康管理して頑張りたいと思います。でもねこれ本当急になるみたいなので、まあでも腸活、まあ腸をきれいにしてるとなりにくいということなので、うん、頑張って健康第一で頑張っていきたいなと思いますけども、いやもう本当にね雨の日わかるよ、なんか憂鬱になっちゃうよね。まあでもほらこういろんな楽しいことを考えると、もうすぐねほらお昼だから、お昼ご飯おいしいの何食べようかな。でも今日やっぱちょっと卵の日なんで、みんな卵のちょっと多めな料理とか卵とちカツ丼とか親子丼とかいいんじゃない、夜はちょっと卵多めでみたいな。私はねやっぱね昨日簡易的に作ったものがあって、これが結構好きなんですけど、さぬきうどんの冷凍のさぬきうどんがいいんですよ。あまり売ってないじゃないですか、冷凍しか売ってないのよさぬきうどんが、なぜかね。でさぬきうどんの冷凍を買って、まあなレンチンできるやつね、もうズボラなんでもうレンチンするやつにします。でそれをチンした後にちょっとめんつゆ、濃い口のめんつゆ入れて生卵を落とすんですよ。もう それだけ。まあ、今は私はそれだけなんですけど、まあ、消化にいいものだからね。普段は、こう、そこにネギ入れたりとか、納豆入れたりとかするんだけど、それだけでもめちゃくちゃ美味しいよ。本当に。ちょっとやってみて。幸せな気持ちになるから。幸せをおすそ分け。ちょっと小腹減ったなっていう時もいいと思うんだよね、これ。簡単だし、レンチンでチンして、鍋使わないから。うん、すごくおすすめですよ。やってみてください。はい。いや、でもね、この渡良瀬にメッセージを送ることがもうちょっと贅沢って言っていただけるだけでかなり嬉しいです。ありがとうございます、わさびオレンジさん。はい。ということで、この後もまだまだちょっとメッセージ読ませていただきますので、一旦 CM です。

0: FM 渡良瀬。
1: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞ渡良瀬の青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所で、あなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話 0280-33-7560 FM 渡良瀬まで。

美幽伝で紫陽花愛愛物語はい、この時期にぴったりということでお届けいたしました。さあ、いつ読ませていただきます。ラジオネーム柿の実さん、エリーさんおかえり、ただいま。先週ピンチヒッターのセナ君にエリーさんがメールしていたから大丈夫なんだなとちょっと安心していました。あ、そう、病室で打っていました、聞いてましたよ。今から真夏日もあって移動するのも大変ですよね。体を大事にしてください。

はい、ありがとうございます。いや本当にね、やっぱね1週間ねベッドにいるとね結構体力落ちるね、本当に結構落ちる。だからねちょっと最近歩いただけでね結構疲れやすいのでやばいなと思いながら、でも頑張って軽くね、あんまり運動しちゃダメらしいんだけど結構スクワットとかやっちゃってるんだけど、あのこのね FM 渡瀬に来るときに裏から来るんだけど、ここの階段が結構強烈なのよ。それがねいい運動になってますけども、はい、ありがとうございます。さて今日のテーマなんですけども、好きな卵料理いろいろあるんだけど、私は茶碗蒸しも好きかな。カニカマとかまぼことかあり合わせのものでもできるし、スーパーのパックのお寿司を買っても茶碗蒸しがあるとちょっとごちそうっぽくなりませんか。なるなるなる、茶碗蒸しがあるだけでなんかねいいよね、ごちそう感出る。そして茶碗蒸しの歌っていうのがあるの知ってますか。知らない、そんなのあるの。大正時代に鹿児島の小学校の先生が作ったというコミカルな歌です。茶碗蒸しとはどんなものか、茶碗にひっついた虫だろうか、虫ってね茶碗蒸しの虫っていう字になってる、茶碗蒸しとはどんなものか、茶碗にひっついた虫だろうか、うちでは日に3度も茶碗を洗うから虫だとつかないよというのを鹿児島弁で歌います。鹿児島の人なら誰でも知っているそうですよ。ニッチも&サッチもが歌ってるようですが、もし音源があれば聞いてみたいです、よろしくといただきましたけども、それ私もねちょっとこれ面白いなと思ってかけたいなと思ったんですけど、ニッチも&サッチものバージョンがないんですよ、私が持ってるあの音楽リストでね。でネオバラッドさんという方がカバーをしているそうで、これの楽曲はあったのでちょっとかけたいなと思います。せっかく今日はね卵料理の日なのでお届けしようかなと思います。なので聞いてください。ネオバラッドで茶碗蒸しの歌。

聞いていただきました。ネオバラットさんで茶碗蒸しの歌でした。なんかちょっとね鹿児島弁がなかなか難しくてあれだったけど言ってましたね。茶碗蒸しとはどんなものかみたいなと言ってたよね。あ、これちょっとニッチモ&サッチモさんのバージョンも聞いてみたいですね。ネオバラットさんがこれカバーさしてるみたいなのでね、お届けしましたけども、面白い歌ね、ありがとうございました。柿の実さん、さあということでちょっと今日さっきかけてなかったけど、今日ね先週の感謝の気持ちを込めてちょっとセナ君のリオムをかけさせていただきます。聞いてください、セナ君でリオム。

曲できたということでね、自分の時は何曲やってるのかな。でもね、お便りとかも普段は読めないけど今日はたくさん読めたって言ってね、喜んでましたけどもね。なんかそんな瀬名くんに私も感化されて、やっぱね、八木さんも弾き語りをやってるということで、やっぱね、歌手としてはやっぱ歌った方がいいんじゃないかななんて思うんですけども、なんかね、私はね今ちょっとね、いろんな楽器をね極めている最中ですので、私ももうちょっとしたら弾き語りができるようにちょっとコツコツと頑張っておりますので、待っていてください。ね、そんな瀬名くんね、ちょっともう喉がやられちゃってたみたいなので、差し入れのね、ニンジョムというね、もう私がこれね、結構ねスタジオミュージシャンだったりとか、結構声優さんだったりとか、こう歌手業界ではかなり人気の有名なのど飴なんです。もうこれ結構ね効くんですよ。まあね、オンラインとかに載ってるんですけど、ニンジョムってやつね。そう、香港とか台湾で古くからこう愛されてる漢方ベースののど飴で、ちょ漢方だからね、若い瀬名くんは嫌いかもしれないけど、喉に効くから舐めなさいということで持ってきましたので皆さん聞いてあげて、あの飴食べたって言って、いやちょっと僕合わなかったですねって言いそうやけどね正直者だからね。なんか瀬名くんの好きな食べ物はラーメンなのに、ラーメンのことを言ってなかったなぁなんてちょっと思いながらね聞いていましたけども、はい、聞いていただきました。まだねダウンロードまだの方はぜひとも瀬名くんでリオムダウンロードしてみてください。はい、さあもう早いな、やっぱ一周お休みした分ちょっとね喋りたいことが山ほどあって、でさらに皆さんのちょっともうリクエストも答えたいしメッセージも見たいんだけども、ちょっと時間がなさすぎるので、飲んでないやつはもう午後に回しますので、絶対4時からも聞いてほしいなと思いますので、お楽しみに。はい、読みますのでね、ちゃんと聞いてください4時からもお願いしますね。はい、ということでこのあと11時40分からは加須市周辺のお天気情報、そして関東の鉄道運行情報、道路交通情報をお届けしようと思います。引き続きおはよう渡良瀬、お楽しみください。

毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか？リクエストやメッセージもお待ちしています。

加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

時刻は11時41分になりました。加須市周辺のお天気情報をお届けいたします。本日5月22日金曜日のお天気の概況です。今日は前線が東シナ海から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。またオホーツク海に中心を持つ高気圧が東日本に張り出しています。上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みで、今日は曇りで夕方まで雨の降るところがあるでしょう。明日23日は湿った空気の影響を受ける見込みです。このため概ね曇りで夜遅くは雨の降るところがあるでしょうということですね。現在の加須市のお天気は曇りとなっています。

水確率は 30%、 日中の最高気温は16度、最低気温は14度となっております。今日はかなり肌寒くなっておりますので、出かける際は暖かい格好でお出かけになってください。現在道の駅かぞ渡良瀬から見たこのお空はですね、もう雲が一面に、空一面に広がっている状態です。ちょっと渡良瀬遊水地のあたりがね、結構暗い雲があって、まだねちょっと降水確率 30% で、まだなんかちらほら降るかもなみたいな雨雲がちょっと見え隠れしておりますが、なので、まあ、折りたたみ傘とかね持ってた方がいいかもしれません。まあ、お車の方は車の中に一つだけでも傘を入れとけばいいかななんて思います。はい。そして現在埼玉県加須市、羽生市、そして群馬県板倉町、館林市ともに警報注意報の発表はございませんが、ともにですね、秩父地方そして群馬県は濃霧による視程障害に注意してくださいということです。そして茨城県古河市、こちらも現在警報注意報の発表はございませんが、強風や高波に注意してくださいということです。先ほど出ておりました雷注意報は解除されております。そしてですね、週間天気の概況をお届けします。あさって日曜日は曇り空となりそうです。月曜日から火曜日にかけてはおおむね晴れるでしょう。水曜日から金曜日にかけては雲が多く雨の降るところが多そうです。最高気温は平年より高い日が多く、28度前後の日が多い見込みです。ということで週末のお天気、明日は23日土曜日曇り、降水確率は 20%、 日中の最高気温は19度、最低気温は11度となっています。そして24日の日曜日は曇り、降水確率 20%、 日中の最高気温は23度、最低気温は13度となっておりますが、まあ、このねちょっと 20% なんですけども、雨が降るかもしれませんということなので、ちょっとねやっぱねこの季節本当にお天気変わりやすいです。なので常にお天気予報を自分のねやつでチェックしてから、今日傘いるかな、いらないかなみたいな、まあ、でもね折りたたみ傘持ってた方がいいかもしれませんね。そしてね、なんといっても今日はもう本当寒いんですけど、明日も少し肌寒くなっています。最低気温も11度となっていますのでね。で来週がですね、もうこの日曜日超えたらなんかドドドドと暑くなります。もう最低気温が金曜日、来週の金曜日なんて最低気温が21度ということになっておりますので、かなり暑くなってきております。はい、どんどんねこう梅雨が始まってきて、ちょっとジメジメした季節になってきますが、なんかね梅雨対策、湿気対策をしながらね、体調管理もしっかりしていただきたいなと思います。はい、以上加須市周辺のお天気情報でした。

それでは関東の鉄道運行情報をお届けいたします。現在もですね遅延が続いております。総武線本線の千葉から銚子の間、こちらも強風の影響で列車が遅れが出ております。そして東武東上線、こちらが和光市から森林公園駅間の一部列車に遅れが出ています。お気をつけください。そして東急東横線、こちらがですね自由が丘でのドア点検の影響で一部列車に遅れや運休が出ておりますのでお気をつけください。そしてですね鹿島線と東京メトロ南北線、はい、こちらも強風の影響で遅れが出ています。中央本線高尾から大月の間、東京メトロ副都心線、西武池袋線、秩父線、こちらね運休が出ておりますので、一部列車にね運休が出ているところがありますのでチェックのほどよろしくお願いします。そして西武有楽町線、東京メトロ半蔵門線、こちらの沿線で現在一部列車に遅れが出ているということなので最新情報チェックしてからお出かけになってください。それでは11時40分現在のジェティックより日本道路交通情報をお届けいたします。国道122号線羽生行き羽生市須賀歩道橋付近で300メートルの渋滞、国道122号線赤羽行き羽生市須賀

0: 近で400メートルの渋滞、同じく赤羽駅羽生市小松台付近で400メートルの渋滞、同じく赤羽駅羽生市下岩瀬付近で200メートルの混雑です。国道125号線上り羽生市町屋付近で200メートルの渋滞となっております。その他規制や事故、通行止めなどはございません。この後も引き続きドライバーの皆さん安全運転でお願いいたします。以上、チャティックより日本道路交通情報、関東の鉄道運行情報をお届けいたしました。
1: ナンナムルーンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

詐欺引っかからない宣言を届けいたしました。さあちょっとカゾシからのお知らせ。農業体験を通して地域とつながる活動、花咲徳栄高校がトマト収穫体験です。花咲徳栄高校の食育実践科の2年生がトマト農家で収穫体験を行います。5月28日木曜日お昼の1時30分からですね。会場は加須市の大室水深地内の、小山農場かな、小山でいいのかしら、小山か小山の農場、そして佐久間農園でございます。市では花咲徳栄高校との連携事業の一環として農業体験を通して地域とつながる活動を実施しています。今回は花咲徳栄高校の食育実施科2年生の生徒80名が4班に分かれ、水深トマト研究会に所属するトマト農家の指導のもと、地元農産物であるトマトの収穫体験を行います。ということで、あ、小山さんでやってましたね。小山の春信さん、そして佐久間幸友さんの班とこう分かれてね、収穫をするということで、これがね行われるということなんですけど、収穫体験行けば見られるということですね。いやもう今トマトもねちょっと高くなってね、でも皆さんね、あの病院のねやつにもトマト必ず入ってました。トマトって大事なんだなって改めてね思いましたので、ぜひ皆さんトマトはね食べて、リコピンだから本当栄養がいっぱいありますので、私の友達のトマト農家の子もね元気いっぱいなのよ。本当に風邪ひかないしね、大好きなのトマトが。もう私はねそこで初めてアイコという品種に出会って、そのアイコっていうトマトが美味しかったな、甘くて美味しかったな、ちょっと細長いの、そうそうそういうトマトもあるしね、うん、やっぱねトマトは食べてくださいね。はい、ということで加須市のお知らせでした。さあということで、ちょっともう時間が足りないわ、もう1時間ぐらいしたいぐらいですけども、ちょっと皆さんのメッセージが全部読めなくて申し訳ありません。なのでこの後4時からのおかえり渡らせでしっかりと読ませていただきますので、ぜひそちらの方にまた聞いていただけたらなと思います。では X をちょっと読ませていただこうかなと思いますが、今日はですね卵料理、一番好きな卵料理、結構卵料理のことを言っていただけてますけども、宇治さんがね FM わたらせでライムスターが聞けると思わなかったわといただきましたけど、そうなの、私結構こういうのかけるんですよ。三木道山のもみじまんじゅうとかもかけてて、それを言われましたね、こんなとこでこんなもみじまんじゅう聞けるとはみたいなねまあこういうね異例のやつもかけていきますけども、でもう演歌だったり幅広くかけていきます。今日はちょっとまだ演歌かけられてないんだけどね、後でやっぱ雨といえばあの人のっていうのをちょっとかけたいなと思います、午後はね。そしてジュージンさん、バンドーさん、結局一番好きな卵料理はゆで卵じゃなくて新鮮なもっこり黄身の卵かけご飯です。あーほっぱりで、ゆで卵を食べなさいよ、ほっぱり、生卵じゃなくてでもねこの黄身が割れない卵わかるわ、これでね卵かけご飯美味しいよね、たまりませんな。伊藤哲也さん、エリートのお聞きの皆さん、おはようございます、おはようございます、ということで遅れましたが今から賛成します、1時間前ね、このあと午後からもよろしくね。そしてカリチンさん、ゼリーの蓋めくったら汁が飛び散ってべちょべちょって問題、めっちゃわ

かる、わかるよね。手ならまだしも服に飛んだら最悪やんね。そしてそんな話をするときは突然コテコテの関西イントネーションが炸裂するエリーさんにめっちゃ親近感やっぱりね、やっぱねべちゃべちゃになるとねあれだからね。いやわかるね、わかってくれた。ライカさん、お手紙チャレンジリクエスト、そして2オクターブ高いファー、本当にありがとうございました。好きな卵料理の反則出します。いやいや、とんでもない、ありがとうございます。その名も、料理名はおでんです。しみしみの卵は小さい頃から何個でも食べれちゃいます。あー、おでんの卵もやばいよね。これは美味しい、絶対美味しいやつ、大好き。贅沢エピソード、岡端に宿題提出いたします。あ、皆さんぜひとも宿題として岡端でお願いいたします。いろいろね、贅沢エピソード、いや、まだまだ卵料理もお待ちしてます。私のちょっとお腹を満たしてください。はい、バンドエイジ絶対出ると思った伊藤哲也さん、はい、カルチーさんもバンドさん出ます。黒猫チークもいただきました。ちょっとこれはちょっとね、読めない、読めません、ちょっとね時間が足りないなので、またこの後ね、黒猫チー君からの X もまた岡端で読ませていただきますので、皆さんぜひともまだまだぼしぼしお待ちしております。みんなで作る雨の日プレイリスト、そして結局一番好きな卵料理、こんな時だけちょっと贅沢しちゃいますっていうのをぜひともまだお待ちしております。4時からのお帰り渡らせでもお待ちしております。さあ、この後12時からはランチでパラダイス、堂上優子さんの素敵なお声で皆さん癒されてください。今日はユーミン多めだそうです。ということで、素敵な皆さん、午後をお過ごしください。それでは4時からのお帰り渡らせでまた会いましょう。

毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

こんにちは。お昼になりました。5月22日金曜日、ランチデパラダイスの時間です。金曜日のお相手は私、堂上陽子です。この番組は加須市道の駅物産施設2階加須渡良瀬のスタジオから生放送でお送りいたします。それでは今日も私、堂上と2時間半楽しくお付き合いしてください。

0: りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。FM 渡良瀬 76.1

はい、今日は沢田研二さんで時の過ぎゆくままにでスタートいたしました。ここ1週間ね、ご挨拶といえば、暑いですねと、なんだか夏になってしまったような毎日でしたが、昨日今日はまたぐんとね、気温が下がって涼しく感じられます。まあこれが普通なんでしょうけど、5月半ばで30度超えが続いて熱中症にご注意なんて話があちらこちらでされるのはやはり異常ですよね。まあ異常といえばですね、最近の熊の出没ですよね。北海道や東北のみならず、八王子や奥多摩にまで現れて、奥多摩ではとうとう被害者まで出てしまいました。山の方といっても、まあ東京ですからね。青森では駅に近いビルの中に熊が入り込んでしまったというニュースもありましたよね。そんな繁華街の真ん中にもどこからともなくやってくるわけで不安になります。観光業の方は何かと打撃があるのではないかと思います。実はこの

はい、突然ですが皆さん最近笑ってますか？私の周りにはですね、このまあ FM わたらせのスタッフさんをはじめとして、友人や仲間たちなど楽しい方が多いので毎日笑いが絶えないんですけれども、笑うことの効用は、あちらこちらで証明されていますよね。先日埼玉新聞に高齢者に人気の笑いヨガという記事がありました。笑いヨガって何だろうって思ったんですが、こんな記事でした。高齢になると認知機能の低下などで面白いと思えることが減り、笑う機会が少なくなりがちだという。笑いには病気予防の効果があるとされ、ヨガの呼吸法と組み合わせた健康体操笑いヨガがシニア層を中心に人気を集めている。両手を上げてあーろーとできるだけ長く息を吐き、前かがみになりながら最後にはっはっはっと出し切ります。3月東京都羽村市の特別養護老人ホーム新名園に入所者や地域の人たちが

地域の住民ら約40人が集まり、笑いヨガの一つ、アロハ笑いを楽しんでいた。講師は日本笑いヨガ協会代表の高田よし子さん。ムンクの叫び笑いと名付けられた体操や手拍子をしながら、ほっほっはっはっは、イエーイと声を出す基本動作を繰り返すうちに顔が上気していく。強調しているのは無理に笑わなくてもいいということと高田さん。声を出し、体を動かすと血行が良くなり、前向きな気分になれるといい。近所の70代男性は、普段は妻と二人で笑う機会がなく、心がほぐれましたと満足げに話した。同園によると、笑いヨガを導入後、入所者の表情が和らいだり、職員の仲が良くなったりと、相乗効果も実感している。笑いヨガは1995年にインドの医師が考案した。現地で体験した高田さんは、高齢化社会の救世主になるはずと2009年に協会を立ち上げ、笑いヨガのリーダーの育成にも力を入れてきた。この日は石川、熊本、両県などの施設利用者もオンラインで参加、愛好者は増えている。笑いと健康の研究に取り入れている専門家も。福島県立医科大学の大平哲也教授は、落語を聞く場合と比べどちらがストレスホルモンが下がるかの調査を実施するなど、その可能性に注目してきた。話を一瞬で理解する必要がある落語や漫才でだんだん笑えなくなってきた高齢者ほど有効と考えますと、大平さんによると、笑いには有酸素運動の効果と腹式呼吸により副交感神経が優位になるリラックス効果、ストレスを解消する脳内リセット効果、人間関係が良好になる社会的効果がある。笑顔になるだけでもストレス解消効果はあるが、発声を伴う運動としての笑いがすごく大事。大平さんの疫学講座では、フレイル、虚弱や認知症予防のための笑って健康教室を開催。笑いは口腔や喉の機能にも影響があるのではと調べると、誤嚥が少なくなったり残る歯の数が多かったりするとし、今後も健康寿命の延伸にどう役立てるか研究していくという、まあ、こんな記事なんですけどもね、やはり声を出して笑うことが大事なんですね。そしてできれば体を動かして笑う、これだけでいろいろな効果が期待できそうです。一人暮らしで笑うこともなくてという方も、両手を上げて伸びをしながら呼吸をし、ハッハッハッと吐き出す、それだけでも効果はあるそうですよ。ぜひ実践してみてくださいね。では、そんな笑いにちなんだ曲といってはなんですが、ウルフルズの笑えればお聴きください。どうぞ。

0: 果実
1: おいしいぞ楽しいぞ深川、毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

い、お聞きいただきましたのは二人の夏物語、杉山清隆とオメガドライブ、ですね。はい、お聞きいただきました、ランチでパラダイス金曜日、ここからは加須市およびその周辺の公園を訪ねてご紹介するという企画、パークイン加須のコーナーです。何か催し物が行われるような大きな公園から、いつも素通りしてしまうけど、そういえばあそこに公園があったなというような小さな公園、いずれにしても私たちの暮らしの中に彩りを与えてくれる、そんな場所、そんな公園を、ご紹介していきたいと思います。さて、本日ご紹介しますのは、先週に引き続きお隣の久喜市の、旧勝負町にある公園、三崎の森公園をご紹介したいと思います。ここは先週ご紹介したガーデンプレイス花のワルツさんのすぐ近くなんですね。田んぼや工場などに囲まれた静かな場所にあります。特に遊具があるわけではありませんが、子どもたちが走ったりボール遊びをしたりするにはとてもいい環境だと思います。ベビーカーも、OK なので、子連れでのんびりお散歩したり、お弁当を持ってピクニックなんていうのも素敵かもしれません。ベンチもたくさんありますので、お散歩の途中に立ち寄るのもいいかもしれませんね。目の前に星川という川が流れていますので、これからの季節はその川からの風も、気持ちよく感じられるんじゃないかなと思います。そんな中に水飲み場があるんですが、そこにですね、手を離すと自動で水が止まる蛇口というのがあって、ちょうど私が行った時に3歳ぐらいの男の子でしょうかね、手を出したり引っ込めたりしながら不思議そうに水と遊んでいました。こちらの公園、8台ぐらい止められる駐車場があるんですが、この駐車場を挟んで、こちらの三崎の森公園の反対側に本田清六博士の森と看板の出ている林があります。本田清六博士というのは、この旧勝負町が生んだ日本を代表する林学博士で、日本各地の公園に公園を作ったことでも知られています。ここは、埼玉県による本田博士の森づくりという事業の一環として平成20年度に整備されたもので、 0.2 ヘクタールの面積に植栽本数500本ぐらいの、コナラですとかクヌギ、エゴノキ、シラカシ、スダジなどの木々が植えられております。昼間でもその一角だけはほの暗いような空間で、でも見上げるとその木々の間から差し込む木漏れ日が優しく自然の豊かさを感じることができます。この埼玉県による本田博士の森づくりという事業は、博士が明治神宮の森を造成した時の自然の力を生かした森づくりの考え方を取り入れて、県内各地への森の整備を行うもので、この森づくりの第1号として博士の誕生の地であるこの旧勝負町が選ばれ、平成21年2月23日に植栽が行われたそうです。ここで、本田博士についてちょっとねご紹介をしていきたいと思うんですけれども、彼は慶応2年1866年武蔵野国埼玉郡川原井村、現在の久喜市勝負町川原井というところに、折原家の6番目の子として生まれました。折原家は代々

名主を務める家柄でしたが、彼が9歳の時に父が急死したことにより多額の借金が舞い込み、苦しい生活となりました。しかしながら清六は14歳の時に、志を立てて、元岩槻藩の塾長の島村康氏のもとに、書生として住み込み、農閑期は上京して勉学に励み、農繁期には家に帰って農作業を手伝うという生活を3年間続けたそうです。その後、明治17年、東京同仁学校、後の帝国大学農科大学に入学します。彼は中学校も出ていなかったので、入学時は成績はビリだったそうです。が、努力して卒業時には首席になったそうです。卒業1年前に元将棋隊隊長の本田利三郎の娘千子と結婚し、本田家の婿養子となります。彼はまだ当時学生であり、勉学を優先させたいとこの本田家からの申し込みを断りますが、ドイツへの留学を援助してくれるならということで、この結婚に至ったということです。結婚する気があまりなかったので、ドイツ留学を持ち出せばきっと諦めてくれるだろうと思ったのに、本田家ではよし分かった、では援助しましょうということで、結局は結婚に至ったということらしいです。そしてドイツへの留学帰国後、母校の教授となります。この結婚相手の本田千子さんという方はですね、日本で4人目の公認の女医さんであって、日本の女医の率先者の一人であったそうです。彼は日本の公園の父と言われるように、全国各地大きな公園の設計改良に携わりました。日比谷公園をはじめとして、北海道の大沼公園、福島県の鶴ヶ城公園、埼玉県秩父の羊山公園、大宮公園、長野県の我流公園、石川県の宇多津山公園、福岡県の大濠公園、奈良公園、そして明治神宮と名だたる公園を手掛けました。中でも日比谷公園の首掛けイチョウの話は有名で、道路拡張により伐採されることになった日比谷見附のイチョウの大木を、当時移植は不可能だという声が多かった中で、自分の首にかけてもと日比谷公園への移植を実行し、成功させたということです。この推定樹齢400年のイチョウ、今でも日比谷公園松本楼の脇にそびえ立っています。彼は林学博士という顔とは別に投資家としても有名で、投資により富を築き上げましたが、定年退官とともに全財産を寄付してしまったそうです。今日ご紹介した本田清六博士の森の他にも、勝負町には生誕地近くに記念園、それから総合支所の中に記念館、そして新たに令和9年4月オープンを目指して記念公園の整備も進められているそうです。そんな博士の、魂を込めて作った明治神宮の森も、今現在伐採されようとしています。亡き坂本龍一さんをはじめ多くの文化人が反対する中、今明治神宮の森は存亡の危機にさらされています。今日はお隣久喜市勝負町三崎の森公園、そして本田清六博士の森をご紹介しました。では、亡き、坂本龍一さんの意見に賛同してこんな曲を作った、サザンオールスターズ桑田佳祐さんの曲、リレイ森の歌、お聴きください。

はい、サザンオールスターズでリレー森の歌をお聴きいただきました。なんとかね、明治神宮の森残してもらえるようになるといいなと思います。はい、では次の曲に行きたいと思います。今度はですね、松山千春さんの曲、季節の中でをお聴きいただきたいと思います。では行きましょう、どうぞ。

0: では、 CM の後は天気予報です。
1: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ、八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピック。

はい、ではここで加須市の天気予報をお伝えしたいと思います。今日、5月22日金曜日の加須市の天気なんですけれども、これから終日ですね、日付の変わるまで曇りの天気となりそうです。朝の予報では、3時頃雨という予報が出てたんですけれども、それも曇りに変わりましたね。最高気温が16度、最低気温が11度、北東の弱い風が吹く見込みです。ということで今日は雨の心配はもうないのでしょうかね。ほぼないと言っていいでしょうか。はい、では今日から1週間の加須市の天気をお伝えいたします。本日22日金曜日は曇り、降水確率は 30%、 朝は 80% だったんですけれどもね、今 30% になりましたのでかなり低くなりました。はい、最高気温16度、最低気温が14度と、昨日一昨日あたりに比べると本当にね、季節が逆戻りしたような、最高気温です。明日23日土曜日は曇り、降水確率 20%、 最高気温19度、最低気温11度。24日の日曜日は曇り、降水確率 20%、 最高気温23度、最低気温が13度。25日の月曜日は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温が29度と、また夏のようになりますね。最低気温が17度。26日の火曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温27度、最低気温18度です。27日の水曜日は曇り、降水確率 60%、 最高気温が28度、最低気温が18度です。28日木曜日は曇り、降水確率 40%、 最高気温27度、最低気温19度です。29日の金曜日は曇り時々雨で、降水確率 60%、 最高気温29度、最低気温21度と、今日を含め明日明後日ぐらいまではちょっと低めの気温ですが、また来週、週が明けますと、だいぶね、気温が高くなってまいりますので、皆様ね、また引き続き熱中症などお気をつけください。ただいまのところ加須市、羽生市、板倉町、館林市、そして、古河市の方に警報注意報は出ております。おりません。朝方、古河市の方には雷

なり注意報が出ていましたけど、それも解除されまして、今は何も出てないという状況ですね。はい。ちょっとはっきりしない天気ですけれどもね、まあ雨は大丈夫かなという感じで、はい。ですね、ここでですね、リクエストを先週いただいていたんですけどもね、黒猫ナンシーさん、今日は聞いてくださっているでしょうか。先週ね、いただいたんですけど、ちょっとかけることできなかったんで、今日ね、その分かけていきたいと思います。では、黒猫ナンシーさんのリクエストで、高坂みゆきさんで気分を変えて、これをお聞きください。どうぞ。

0: はい、高坂みゆきさんで、気分を変えてお聞きいただきました、お聞きいただいてたかな、黒猫ナンシーさん、今週はいかがだったでしょうか。聞いてくださっていればいいんですけどもね。はい、引き続きね、またリクエストがありましたらちょっと週遅れになっちゃうかもしれませんけれども、よろしくお願いしますということで、コマピアさんから本田勢力の名前聞いたことあると思ったらテレビで見たというね、メッセージいただきました。久喜市の出身なんですねということで、明治神宮に関わった、ね、森のことを放送した時に名前が出てきてそれを記憶していたのでしょうというお便りでした。そうなんですよね、お隣の久喜市の出身、まあ、久喜市といいますか旧勝負町の出身の人でした。ありがとうございました。お便り
1: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
2: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に

0: 息ついてみませんか？リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
0: はい、ではここでメールをご紹介させていただきたいと思います。まずは灰色すずめさんからいただきました。お久しぶりです、ゆうこさん。はい、すずめさん、お久しぶりです。忙しい毎日に振り回されています。母が風邪をひき咳がひどいです。あららら、このところの天気のせいでしょう。今ね、風邪ひいてる人結構多いですからね、気をつけてください。私はうつらないように気をつけながら生活をしています。仕事も休むわけにはいかなくて、でもなんとなくだるかったり節々が痛くなったりで嫌な予感がします。ちょっと心配ですね、それはね。書いてあります。でも負けませんよって書いてあります。いいですね、気迫で頑張りましょう。さて、歌ってみましたシリーズ、はい、今日リクエスト何でしょうかね。今日は、愛さんのストーリーをリクエストします。歌詞の中の一人じゃない、あなたがそばにいるという言葉が好きで、人は支え合うことで前に進めるというメッセージを感じます。追伸、冷えピタをおでこに貼りながら暑さ対策と発熱予防としています。暑い日にはすごくいいですよ。お試しあれってあります。うわ、これやったことないけど本当ですか？暑い日は確か気持ちがいいかもしれませんね。もしかして襟足とかに貼ってもいいんじゃないかと思います。皆さん今年の夏ちょっとね、試してみましょう。はい、では私も大好きな愛さんのストーリー、お聞きください。どうぞ。

はい、では続いてもう一つ裸の王様さんからもいただいております。こんにちは、ゆうこさん。こんにちは。実は喉を痛めて声がガラガラです。あらら、その影響なのか歯茎が浮いたような状態で食べ物が噛みづらく歯医者さんに行ってきました。確かに腫れていて噛み合わせが悪くなっているとかで、抗生物質を入れると言われ、怖くて嫌ですと言ったら、歯茎の周りに薬を塗り飲み薬にしましょうと言われました。いい歯医者さんですね。浮いた歯は手抜き歯磨きだったので、お掃除をしてもらいさっぱりして気持ちが良かったです。歯茎が腫れただけでも噛むのが大変になるんですね。少しでもおかしいと思ったら相談しようと決心した一日でした。そうですね。本当に症状が軽いうちに何でもね、行くのが一番です。まだガラガラ声は治りませんが、食べられるようになったら元気になれそうです。あ、それは良かったです。リクエスト、必殺シリーズに出ていた三田村邦彦さんが好きで、飾り職人役で殺しポーズの真似をよくしていました。はい。必殺仕事人の挿入歌である、今走れ、今生きるをお願いいたします。だいぶ古い歌ですがよろしくお願いしますということで、はい、見つけましたよ。はい、では行きましょうね。では聞いてください、どうぞ。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。ぜひ聞き

0: FM わたらじ。
1: 資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。
2: はい、1時になりました。ではここから加須市の話題をいくつかねご紹介していきたいと思います。まず最初なんですけれども、何度もねご紹介しているので皆さんも覚えていてくださいましたか。5月31日の日曜日ですね、ここ渡良瀬の、野外ステージで防犯防災フェアが、開かれます。これはこのね FM 渡良瀬の、提供するというか、まあ、お送りする行事でして、皆様ねぜひいらしてください。31日日曜日11時から16時までの間に行いますのでね、その間何時いつらしても大丈夫ですよ。はい、なるべく早くねいらしてくださいね。場所は道の駅加須渡良瀬の屋外ステージになります。ですね、いろんな、催しがあるんですけども、まず消防自動車の展示があります。ちびっこはね、多分近くで見ることあんまりないので、そばでね、見たり写真を撮ったり、それから防火服っていうんですか、消防士さんが着てる洋服、あれのね試着もできるんだそうですよ。はい、ぜひぜひお子様連れで、いらしてください。それから、ステージの方ではスペシャルライブも開催されます。なんと佐藤花風さんがいらっしゃいまして、詐欺引っかからない宣言のね佐藤花風、マリコによるスペシャルライブも開かれます。それから、ロンドンブルーの、はい、金曜日のね今日の夕方やってますよね、ロンドンブルーのサオリンさんのチームですね。それからですね、もちろんセナ君も出ます。そしてなんとなんと木曜日のパーソナリティ八木愛介さんのステージも予定されておりますので、皆さんね、楽しみにいらしてください。そしてですね、なんとですね、寸劇防犯防災を楽しく学ぼうという意図で、寸劇も行います。出演は月曜パーソナリティの大平玄也さん、そしてなんとなんと私堂上優子も、出てしまいます。司会は横山剛さんがずっとね一日を通してやってくださいますので、普段ねラジオでしか声が聞いたことがないという皆さんもぜひぜひ現場に訪れて、私たちのね顔を見てってくださればいいかなと思います。はい、皆様ふるって、お越しください。31日の日曜日11時から始まりますのでよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、こちらはですね、23日の土曜日、明日ですね、明日、加須市大室にあります八甲村という古民家のカフェなんですけれども、こちらで行われます展示会、まずは鈴木道夫さんの藍染め展が開かれます。そしてですね、同時に開催なんですが、無双釜の、福田秀美さんの、陶芸の展示があります。これ渡良瀬ミックというですね、渡良瀬の泥、沈殿した土を、湧水地の、ね、泥なんですけども、これを使って焼いたものとかですね、まあ、いろいろな焼き物が、展示されるということで、とてもね楽しみなんですけどもね。はい、そしてまた同時にですね、ゴリラ工房2の、ゴリさんこと増田さんの作品も、いろいろねたくさん楽しい作品が並びそうですので、皆様ぜひぜひいらしてください。このお三方ね、とっても楽しいおじさまたち3人組なんですね。はい、なので、行くとねいろんなお話でも盛り上がれるかもしれません。23日土曜日11時から16時までやっております。加須市大室620の八甲村というところで、展示会が開かれています。

ますので、ぜひぜひ皆さんこちらの方にも足を運んでいただきたいなと思います。はい、そして、いろいろ盛りだくさん、同じくですね、23日の土曜日と24日の日曜日、2日間なんですけど、カゾフラワーフェスティバル2026が開かれます。こちらはですね、北川部文化学習センター実りの方で開かれますね。23日は10時から16時、24日は10時から15時ということで、両日とも同じ催しなんですが、会場の装飾は花うさぎさん、そしてフラワーデモンストレーションも行われます。花うさぎの作品展も開かれますよ。そしてリースコンテストも行われます。その他ワークショップですとか花育発表とか、地元の幼稚園、中学生、東小、西小、北川部、東小、西小ですね、それから北川部保育園、幼稚園、中学校の皆さんの花育発表が行われます。そしてマルシェも行われます。こちらは、直売のお花とか資材とかね、新鮮なお野菜や素敵なハンドメイドの、雑貨にも出会えるかもしれないということで楽しみですね。そしてなんとなんと絶品グルメとスイーツ、飲み物などの人気キッチンカーが勢ぞろいということで、はい、もうお弁当持ってこなくてもそこできっと美味しいものが買えるんじゃないかなと思いますので、5月23日土曜日、24日日曜日、北川部文化学習センター実りの方にどうぞお越しくださいということで、この土日ね、それから来週の日曜、いろいろ盛りだくさんの催しがございますので、皆様どうぞお楽しみに、出かけてみてください。それでは、ね、リクエストなんですけれどもですね、渡良瀬のうり坊さんからのリクエストで、二階堂和美さんの目覚めの歌です。どうぞお聴きください。

0: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
3: はい、ではここからは今更聞けないあんなことこんなことのお時間です。毎日当たり前のように使っている言葉、いざ説明しようとするとなかなか説明ができないことってありませんか。そんな言葉についてもう一度考えてみようというコーナーです。そんなこと知ってるっていう方もちょっとだけお付き合いください。さて、本日はですね、ちょっとごめんなさい、再放送になってしまうんですけれども、ちょっと1年ぐらい前だったかなと思うんですが、一度やったことなんですけれども、またちょっとね、皆さん忘れているかもしれないので、もう一度やらせていただきたいと思います。はい、今日の言葉、木をてらうです。どんな字を書くのか皆さんご存知でしょうか。木というのは奇数の木ですね。奇人変人の奇人の木ですね。そして寺うというのは、行くという字の行人弁とね、右側の字の間にですね、真ん中に弦という字を書くんですね。右側ありますね。行人弁の左側と、それから行くという字の右側、その間に弦、クロートとね、弦という字ね、クロートという時の弦という字ですね。これを書きます。これで寺うと言います。木という字には、普通とは違っているとか珍しいという意味があります。奇抜なんて言いますよね。また事実は小説よりも奇なりなんていう時の木ですね。寺うの方の文字の意味としては、自分の能力や行為などを誇って、行動や言葉にちらつかせるという意味だそうです。自分を見せびらかすとか、才能などを世間に自己宣伝するといったような意味を持っているようです。ですから木を寺うというのは、わざと変わったことをして注目を集めようとすること、これが意図せず注目を浴びてしまった場合、普通にやった行動が結果的に注目を集めたり、称賛されたような時にはこの言葉は使いません。あくまでも人の気を引きたいためにわざと行う行為を指すのであり、自慢してみせるとか気取ってみせる、見せびらかすなどとあまりいい評価は受けない時に使われる言葉のようです。そういった行動を非難するニュアンスがあり、好ましくないとかネガティブな使い方になるようですね。同じような意味を持つ言葉で、受けを狙うっていうのも最近よく耳にしますが、これもあんまり褒められている感じはしませんね。意表をつくとか、奇想天外、突飛、奇抜、トリッキーなんていう言葉もありますよね。まあ、いずれも予想外のことを仕掛けて驚かせること。意表をつくの、表を表すという字、表は外側という意味もあって、考えてもいなかったという、意外なこと、いう意味になりますが、これらの言葉はどうなんでしょうかね。いずれも、思いがけないことや普通ではないことをやって人々を驚かせたり注目を浴びるということには変わりがないようです。この意表をつくとか奇抜などという言葉には、ネガティブなニュアンスはあんまり感じられません。なぜ木をてらうだけがあまりいい評価を受けないのか、ここはちょっとね、疑問

になってくるんですけれども、てらうというのが見せびらかすとか、他人には評価されていないのに自分だけがいいと思ってアピールをしているような、そんな印象を与えてしまうからなんでしょうかね。実は大したことがないのにわざと変わったことをするとか、その行動の裏打ちをするだけの実力や努力も見られないということなのかもしれません。現代アートの世界などでも木を照らった表現などということがありますよね。でもこれは必ずしも批判的な場合とは限らず、それなりに評価を受けることもあるのではという気がします。それはその作家が今までどれだけ努力をしてきたか、どれだけの考えや思考があってその作品に到達したのか、そこに至るまでのプロセスが、大事なのではという意見がありました。そして木を照らった作品だと言われることを恐れていては新しいことは生まれない。特に芸術の世界では斬新さを求めることも大事な要素ではあります。木を照らうの反対の言葉としては正々堂々、これは態度や手段が立派な様子、正面から向き合う態度が立派であることを表します。教科書通りなどという言葉もありますね。これは模範的である、あるべき理念に忠実な様子ですが、これらも、これでもう見方を変えてちょっとね、反対から見ますと、まあ、型にはまってるとか融通が効かないなんて、ちょっとネガティブな評価にもなってしまいますよね。むしろ型破りな人は常識に縛られない自由な人、個性的などとポジティブな意味合いに取られることもよくあります。古くから日本人は常識的で伝統的なものを良しとする保守的な国民性が強かったように思いますが、最近は少しずつそういうところにも変化があるような気がします。型を破った新しいこと、新しい感性で何かを行うことはとても素晴らしいことだと思います。ただその裏付けだったり基礎力だったりしっかりしたものがないと、ただ木を照らっただけになってしまうのかもしれません。難しいですね。老子の言葉に、政をもって国を治め、木をもって兵を用いるという言葉があります。国家を治めるには正当な方法を用い、兵を動かすには意表をついた方法を用いるという意味なんだそうです。感慨深いですね。はい、本日は木を照らうについて考えてみました。ではここで、またセナ君のね、曲ちょっと短くなっちゃうかなと思いますが、お時間までお聴きください。セナ君でリオムです。どうぞ。

午後のコーヒータイムいかがお過ごしでしょうか。ただいまお聴きいただいている曲はユーミンこと松任谷由実、1977年8枚目のシングル「潮風」

風にちぎれてです。失恋の余韻や遠ざかっていく相手への複雑な思いを海辺の情景や潮風の強さと重ねて描いた切ないバラードの曲です。今日は洗練された軽快な楽曲で多くの人々を魅了してきた松任谷由実さんをお送りしたいと思います。松任谷由実さんは1954年昭和29年八王子の呉服屋さんの三男次女の次女として生まれました。6歳から始めたピアノを通して音楽に親しみ、特に洋楽からの影響を受けます。ユーミンの楽曲は都会的で洗練され、どことなく乾いた明るさがあり、他にはないユーミン独特の世界観が感じられます。美術を専攻するべく芸大を志すも不合格、72年多摩美術大学に入学します。ところが美術ではなく音楽の道に進んでしまいました。入学間もなく作家としてアルファミュージックと契約。もともとは作曲家志望でしたが、レコード会社を設立した村井邦彦さんの勧めでレコードデビューすることになります。デビュー曲は返事はいらないでした。しかしこれは全く売れず、話題にも上ることもありませんでした。74年よりは本格的にステージ活動も開始します。デビュー直後、松任谷さんは、私のやったことは拓郎やかぐや姫とは違う、私の作った曲は今までにない新しいものと語ったそうです。その通り、徐々に時代は松任谷さんに近づいてきます。75年ハイファイセットに卒業写真やバンバンにいちご白書をもう一度提供し、作家としての注目を集め、自身もあの日に帰りたいが自身初のオリコンチャート1位を獲得します。いよいよユーミンの時代が到来してきます。その後の活躍は皆様ご存知の通りです。デビューから今に至るまで常に第一線で活躍の松任谷由実さん、唯一無二の存在と言えるでしょう。今日はたくさんのヒット曲の中から海や浜辺、船など海を感じさせる歌、初夏の歌を選んでお送りしたいと思います。1曲目は都会的で洗練されたドライブミュージックで、1988年のリフレインが叫んでいるをお送りいたします。2曲目は75年アルバムコバルトアワーの収録曲航海日誌、荒井由実の頃の楽曲で、船旅を人生になぞらえた世界観を持つ曲です。音楽的にはシティポップ黎明期の雰囲気をまとったサウンドの1曲です。そして最後は1978年不凍を渡る風を、軽やかながら疾走感のあるリズムとどこか切なさを含んだメロディーで、ユーミンの代表的な一曲です。それでは夏に向かい、ユーミンの世界、ごゆっくりとお聴きください。

0: しおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
1: 毎週木曜日、おはよう渡瀬、おかえり渡瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: はい、ではここでですね、交通情報、1時30分現在のアーティスト発表の交通情報をお知らせいたします。国道122号羽生行き羽生市須影歩道橋付近で、600メートルの、混雑となっております。同じく122号赤羽行き加須市、市民プラザ、記載付近ですね、100メートルの混雑、そして羽生市小松台付近で700メートルの混雑、ちょっと長いですね。羽生栗橋線県道84号の上り羽生市小松台付近でも200メートルの混雑となっております。その他の規制ですとか通行止めは出ておりませんので、ドライバーの皆様引き続き安全運転でよろしくお願いいたします。はい、それでは続きまして、天気予報もお伝えいたします。今日の加須市なんですけれども、12時、からこのその頃は曇りだったんですけどもね、今現在も、ずっと曇りですね。これから終日曇りの予報が出ております。最高気温が16度、最低気温が11度、北東の弱い風が吹いているようです。はい、では今日ここからですね、22日から1週間の加須市の天気予報を申し上げます。22日金曜日、本日は、曇り、時々雨、先ほどお昼、ちょっと過ぎぐらいの予報では、ね、曇り雨の予報がなくなっていたんですけど、またちょっと雨というのが出てきましたね。でも降水確率は 30% ですから、さほどではないかなと思います。最高気温が16度、最低気温14度です。明日23日土曜日は曇り、降水確率 20%、 最高気温が19度、最低気温が11度です。24日日曜日は曇り、降水確率 20%、 最高気温23度、最低気温が13度。25日月曜日は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温29度、最低気温が17度です。26日の火曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温27度、最低気温18度。27日の水曜日は曇り、降水確率 40%、 最高気温が28度で最低気温が18度です。28日の木曜日は曇り、降水確率 40%、 最高気温27度、最低気温が19度。そして来週の金曜日29日は曇り時々雨の予報になっております。降水確率 60%、 最高気温が29度、最低気温が21度です。そうですね、今日明日、日曜日ぐらいまではちょっと気温低めなんですけれども、来週週が明けますと、また気温が戻ってまいります。あまりはっきりしない天気が続きそうなんですが、気温はちょっとね、やや高めということで、ムシムシするんでしょうか。ちょっとね、熱中症などにもご注意ください。今のところですね、加須市、羽生市、板倉町、館林市、古河市の方には警報注意報は出ておりません。はい、ということでね、これから、まあ、雨の可能性もありますけれどもね、ちょっとそれほどじゃないかなとは思いますが、お出かけの際はやっぱり傘をちょっと持ってくれた方が安心かなと思います。はい、ではここで一曲お聴きください。星野源さんで雨音お聴きください。どうぞ。

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
1: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
2: はい、ではここからこの詩何の曲のコーナーになります。今から私がある歌の歌詞を、朗読いたしますので、その歌詞を聞いて何の曲かを当てていただくというコーナーです。

では今日の1曲目はこちらです。やがて夜が明ける、今は冷めた色、次のカーブ切ればあの日消えた夏、君は先を急ぎ、僕は振り向きすぎていた。知らずに別の道、いつからか離れていった。さよならを繰り返し、君は大人になる。ときめきと戸惑いをその胸に忍ばせて。

松本和樹作詞、大沢義行作曲、鈴木雅之さんの歌でガラス越しに消えた夏でした。これは1986年2月のリリースですね。日清食品カップヌードルのキャンペーンソングにも起用された曲だったということですね。

はい、1曲目ガラス越しに消えた夏でした。皆さんお分かりになりましたか。では、2曲目に行きたいと思います。2曲目はこちらです。悩んでる体が熱くて指先は凍えるほど冷たい。どうした、早く行ってしまえ。そう言われても私は弱い。あなたが死んでしまって私もどんどん年老いて想像つかないくらいよ。そう、今が何より大切で。スピード落としたメリーゴーランド、白馬のたてがみが揺れる。少し背の高いあなたの耳に寄せたおでこ、甘い匂いに誘われた私はカブトムシ。流れ星流れる苦しい嬉しい胸の痛み、生涯忘れることはないでしょう。生涯忘れることはないでしょう。

作詞作曲愛子、歌ももちろん愛子さん、カブトムシでした。1999年11月17日のリリース、通算4作目のシングルになります。愛子さんね、カブトムシが夏の動物、虫だとは知らないでこの曲を作曲したという、そんなエピソードもありました。はい、皆さんお分かりになりましたか。愛子さんでカブトムシでした。ここで X の方ちょっとね、茨城の翡翠さんからもいただいております。ゆうこさんこんにちは。今日だいぶ寒いですね。本当肌寒いです。このところ雨が降っていなかったので雨は歓迎しますが、気温も下がってしまったので先ほどまで寝てました。今はお目覚めですね。朝顔にちょうどいい鉢があったので今年は種をまいてみましたが、今は15センチほど伸びてきましたということで、じゃあ夏にはきっとね、素敵な花を咲かせてくれると思います。はい、茨城の翡翠さん、ありがとうございます。

0: 葬儀社として地元加須市に育まれて90年、信頼のセレモニー石井が午後2時をお知らせします。
1: はい、2時になりました。 X の方ね、自由人さんからもいただきました。この指南の曲1問目、さよならを繰り返し君は大人になる。知ってる曲ですが題名が出ない。そうなんですよね。このね、聞いたことあるぞと思うんだけど、なかなか出てこないんですね。2問目は、アイコ、カブトムシ。こちらは分かりました。ウクレレソロでよく弾いてますって。あ、ウクレレやってらっしゃるんですね、獣人さんね。ありがとうございました。はい、1曲目は、ガラス越しに消えた夏でしたね。はい。では、続きまして、ここから、日本、縦断、アーティストのふるさとを訪ねてのコーナーに入りたいと思います。各都道府県の生んだスターたちをご紹介しようというコーナーです。本日は長野県を訪ねてみたいと思っております。長野県は日本の中部地方、甲信越地方に位置しており、県庁所在地は長野市です。長野という地名は善光寺の所在する長野村に由来しているんだそうです。また冷静国の信濃の国にちなんで信州とも呼ばれます。海に面しない内陸県、埼玉県同様、海なし県でもあります。日本アルプスをはじめ大規模な 山岳地があるため、住むことができる、まあ、いわゆる過重地面積ですね。これ限られており、非常に低い数値であると言われています。現在でも長野県を信州と呼ぶことは非常に多くて、特に観光分野では信州という言葉で呼ばれることが多いようです。古くから、東山道、中山道が横断し、東日本と西日本をつなぐ交通の要所であったことから、信州へ通じる道や旅路のことを信濃路、あるいは木曽路などと呼びました。丘陵や山脈がそびえ立ち、旅行者の通行を困難にさせたことから、旅行者の安全を守る道祖神、いわゆるお地蔵様の遺跡も多く点在し、今では観光雑誌などにも紹介されていることがよくありますね。明治以降は鉄道の開通により、首都圏や中京圏からのアクセスが良好になり、近代以降は軽井沢や安曇野、上高地を筆頭とした高原リゾート、山岳リゾートの地として高い人気を誇っています。1998年、平成10年、2月の長野オリンピックの開催に合わせて、97年、平成9年の10月1日に、北陸新幹線の高崎駅、運転系統は東京駅、長野駅間が開業し、この頃は長野新幹線と呼ばれていました。その後、2015年、平成27年の3月14日に金沢駅まで開業した際に、北陸新幹線に統一され、長野、新幹線という呼称は、消滅しました。この新幹線の開通により、軽井沢などの観光地は随分身近になりました。古くから、在留欧米人の余暇活動の拠点として歴史の古いこの地域は、諏訪盆地を東洋のスイスと呼んだり、下栗の里を日本のチロル、国道299号をメルヘン街道と呼ぶなど、欧米に関連した別名をつけるなどして、長野県の山岳は欧米の山岳風景を思わせる異国情緒を感じさせる場所としても高い人気を誇っています。長野県に隣接する県は全部で8つの県がありまして、47都道府県の中では最も多いとされています。その内訳は、群馬、埼玉、山梨、静岡、愛知、岐阜、富山、新潟の8つなんですけれども、いずれも県境を越えることが難しく、その行き来は昔から困難を極めています。県境付近の山々は標高が高く、日本の屋根と言われる2000メートルから3000メートル級の高山が連なっています。そんな長野県の生んだ有名人といえば、古くからは佐久間象山、源の

義仲、武田信玄、現代では峰竜太、田中洋次、池上彰、阿木陽子、松本直美、秋元直美、マラソンの伊藤国光、友坂理恵、三河健一、オリエンタルラジオの藤森慎吾、清水明、新海誠、久石譲、古川雄太、西村雅彦、キングヌーの常田大輝と井口悟、上条恒彦、スピードスケートの小平奈緒、モーグルの上村愛子、バドミントンの奥原希望など、本当にたくさんいらっしゃいます。それでは今日はその中からまず三河健一さんをご紹介してみましょう。三河健一さんは1946年5月15日諏訪市の出身です。1965年、だけどだけどだけどでデビューします。1966年、柳瀬ブルースがヒットしてブレイク。その後72年にはサソリ座の女がヒット。バラエティ番組でも人気を博しました。最近ではパーキンソン病にかかっていることを公表しながら現役として活躍を続けています。それではまず代表的な一曲、サソリ座の女、お聴きください。三河健一さんです。

い、三河健一さん、サソリ座の女を聴いていただきました。続いては上條恒彦さんをご紹介したいと思います。上條恒彦さんは長野県、東千曲郡朝日村の出身です。さまざまな仕事を経験しながら下積み生活を続け、1970年 NHK ステージ101の準レギュラーとなり、71年に六文銭と共演した旅立ちの歌でポピュラーソングフェスで、グランプリを受賞しました。フジテレビの木枯らし紋次郎の主題歌、誰かが風の中でがヒットします。3年 B 組金八先生や屋根の上のバイオリン弾きなど、俳優としても活躍をしました。

昨年2025年7月に、ふるさと長野に戻って、亡くなりました。それは、続いては上條常彦さん、今日は旅立ちの歌をお聴きいただきたいと思います。

0: い、とてもスケールの大きな方でした、ね、亡くなって本当に残念ですけれども素敵でした。
1: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ、個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
2: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
3: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
4: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
5: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
6: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
7: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当。

0: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
1: FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの瀬名です。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

い、世界の終わりでアンブレラお聴きいただきました。先月4月29日、くしくも昭和の日、作家の佐藤愛子さんが亡くなりました。102歳の大往生でした。佐藤愛子さんは少年小説の大家佐藤光六の次女として生まれます。詩人の佐藤八郎さんは母親違いのお兄さんです。20代半ばで小説を書き始め、ソクラテスの妻、二人の女で芥川賞候補に上がり、加納退位夫人で直木賞候補に上がります。最初の夫と死別した後、再婚した田畑麦彦が多額の借金を背負い、この体験を書いた戦い済んで日が暮れてが69年直木賞を受賞しました。佐藤さんの作品はどれもユーモアとペーソスにあふれ、どんな困難な時でも笑って切り抜けていくような強さも感じます。イカれる作家として知られ、痛烈な社会風刺をする、そんなエッセイも数多く書いています。2016年に発表した90歳何がめでたいはミリオンセラーとなり、現在発行部数が130万部を超えています。24年には草笛光子さん主演で映画化もされました。昭和の時代を彩った個性豊かな作家さんがまた一人旅立ちました。寂しい限りです。ご冥福をお祈りしたいと思います。では今日最後の曲となります。森山良子さんであなたが好きで、お聴きください。

今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。 FM 渡良瀬、この後3時からはタッチの部屋、金曜日のお相手は加須市社会福祉協議会の皆さんです。今日はどんな話題になるんでしょうかね、お楽しみに。4時からは星本エリーさん、おかえり渡良瀬です。もうすっかり元気になったみたいでね、安心しましたね。エリーさん、今日も後半3時間頑張ってお願いいたします。加須ストリート、今日はね、ちょっとお休みをいただきます。ランチでパラダイス、来週月曜日は梓沢あずささんです。来週も聞いてくださいね。昨日今日はちょっと涼しいので、逆に風邪などひかないようにご用心ください。天気によってね、気温が違うので出かけるときは着るもの困りますよね。お帰りが遅くなるようなら一枚羽織るものをお持ちになった方がいいと思います。ここまでのお相手は堂上裕子でした。ではまた来週、金曜日に私はお耳にかかります。皆さん、それまでね、お元気で風邪なんかひかないように。ではごきげんよう、さようなら。

0: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
1: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

0: チコちゃん。
1: 以上です。
2: 当たり前の日々の中で、
3: あっという気づきを発見して、新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデー。
2: アットフライデー、今日のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
3: はい、ここでは皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。はい、
2: さあ怒っちゃやーよ、
3: うん、
2: まずもってポストで、
3: はいはい、
2: 私軽く叱られております。
3: なんでですか？
2: 上越の鈍行さん、
3: はい、
2: ポエムに解説はいりません。
3: それはそうかも。
2: そんな上越さんからの怒っちゃやーよ、
3: お、聞きましょう。
2: 鈍行の上越さんですね。42歳の厄年に血圧を上げてはいけない病気になり、2ヶ月入院しました。退院後怒って血圧を上げないようにここまで来ました。それまでは近所の口うるさい親父でした。子供が危険な場所で遊んでいたり、他の子供をいじめていたら叱ってました。近頃は叱ってくれる近所の大人がいなくなり、ちょっと寂しいです。逆にクレームになり叱れない世の中、今は薬の力も借りて怒らぬよう穏やかに暮らしていければと思っています。
3: へ
2: え、いいね、人生が出てるね。
3: 確かに人生だ
2: ね。え、薬の力も借りて怒らぬように穏やかに
3: 修行
2: 星雲
3: あう
2: それ違うよねお線香いっちゃいけない。
3: お線香、
2: ね、
3: なるほど。
2: 何ですか、口うるさい親父はいなくなりましたね。口うるさい親父の市民権はどこ行ったんですよ。
3: いないですかね。
2: 口うるさい愛情はどこ行ったんでしょう。それを愛情と受け取ってくれない人たちが市民権を得たんでしょうか。あなたたち30代のヤングジェネレーション、
3: はい、
2: 熊本には、
3: はい、
2: 口うるさいバッテン親父とかいました。
3: いるんじゃないか。
2: 何ぞ一言、あなたに聞いてんだよ。あなたに
3: 道端で怒られるかってことですか。
2: 道端だから近所だろうか何だろうかってことですよ。
3: いやー、いないかも。
2: あのね、その行為の危険、はい、危険とか他人に迷惑というカテゴリーで多分、
3: うん、
2: 口うるさいバッテンは怒るんですよ。危ねえぞお前、何やってんだよ、そんなことしたらお前怪我するぞ、お前傘に怒られるぞっていうのが基本街の怒りバッテンなんです、
3: はい、あ、なるほど。
2: そういう怒りバッテンはいたんです、はい、
3: 私はあんま見かけて

0: ないですけど、でも私初めてこっちに来た時、最初に埼玉に住んでた時期があって、
1: はい、
0: その時自転車を全力で漕いでたら、うん、めちゃくちゃ大きい声で怒鳴られて、
1: うん、
0: あ、なんか
1: それ漕ぐ道の狭さとかいろいろあるんじゃないの。
0: なんか久しぶりに人に怒鳴られてびっくりして、すいませんでしたって言って、もう一回全力で逃げた、怖かったからっていう記憶があります。
1: ニアに行ったんだよ、ニアに
0: 近かった。
1: そりゃそうっしょ、あんた。
0: いや
1: だから今のまた自転車の動向も変わるわけじゃないですか
0: そうですね、
1: やがてね。
0: そうですね、私みたいな人がいるから。
1: ゆずの夏色っぽいイメージの中の坂を駆け下りるのと違うわけじゃないですか。
0: ゆっくり下りたいですね、はい、
1: そうなんです、ゆっくり下らなきゃ
0: だ、ゆっくり下らなきゃ
1: だ、ね、そのあたり気をつけてください。
0: 気をつけます。ストーブ奉行さんからいただきました、はい、なるべくごめんなさいしないように暮らしているので、うまく投稿できませんです、ごめんなさいっておっしゃってます。
1: もうね、ある意味のハガキ職人だからねごめんなさいの裏を取って、ごめんなさいの行動の前をそこフォーカスしてるんですよ。
0: なるほど。
1: そういうね、この読まれ上手、
0: 読まれ上手、
1: 読まれ上手ストーブ奉行、
0: ありがとうございます。でもその後に、はい、家のサボテンが咲きましたって、そのお花の写真が載ってるんですけど、
1: はい、
0: 見たことがないお花、丹下丸、短い毛の丸って書くみたいですけど、なんかすごい
1: 丹下丸っていうの、
0: うん、なんか舞台装置、舞台美術みたい。
1: なるほど、確かにね、
0: この花、
1: そうですね、クジャクの羽のようでもあり、噴水のようでもありという、うん、
0: そうですね、ピンクのお花がとっても可愛い。
1: こういうものっておそらく噴水もそうなんだけど、
0: はい、
1: 一度垂直に上がってからワイドに開いていくじゃないですか。
0: あ、そうですね、
1: そのなんか開き具合のね、グラデーションがいかにも綺麗だね。これぜひ皆さんにお見せしたい。
0: いやー、
1: ストーブ奉行さん、ぜひぜひこれポストでちょっと
0: ね
1: なかなかこうお見受けできない。
0: 見たことないですね。いい香りとかするんですかね。
1: いい香りはまあきっとするでしょうね。それでちょっと失望するよ香りだったら、ちょっとなかなかのなかなかの罠ですよ。
0: なるほど、確かにそうだ。
1: そういうふうに思うとね、
0: まあね、
1: いろいろあります。
0: そんなでございました。ごめんなさい、はい、しないようにしてると、こういうお花がお部屋にも
1: 咲く。ストーブ業でもそうか、怒られないようにしてるっていうことは、
0: うん、
1: やっぱこう怒られない穏やかな人生が好きなのかな。
0: うん、まあみんな穏やかな方が好きなのでは。
1: そう、
0: そんなことないですか。
1: 全然
0: もっと血湧き、
1: いやいや、あの血も湧かなくても肉も踊らなくてもいいんだけど何もないっていうのは穏やかとは言わない。
0: あ、それはそれはそう、
1: 穏やかって適正にこの自分の気持ちが高揚したり沈んだりっていうのは許容範囲があって、行き過ぎるとちょっとあれだけども、何も波風立たないのは、この人の感情の、ね、有する我々ですね、
0: はいはいはい、
1: この我々のエモーショナリーな部分がときめきとかなんかを連れてこないと穏やかにいかないな、なんていうふうに思ってます。
0: なるほど。
1: さあ一曲いきましょう。
0: はい、この後もメッセージお待ちしています。メールアドレスは fly@musicbird.co.jp です。さあ、そこの若いの俺の話を聞いてくれという強烈なメッセージから始まるこの曲、年の子のアドバイスか、それともただの煙たがれるお説教か、皆さんの意見も教えてください。竹原ピストルさんで、ようそこの若いの。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。アットフライデ
0: ー。今日のメッセージは怒っちゃやーよです。
1: はい、引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう。
0: マスさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 怒りにまつわるエピソードは、うん、飼ってたウサギが赤ちゃんの頃すごく元気で暴れ回ってました、
1: うんうん、
0: 特に新聞紙や延長コードをよくかじろうとして何回も怒りました。
1: なるほど。
0: 捕まえるだけでも一苦労でしたが、抱っこしたらじっとしておでこを撫でると気持ちいいみたいで眠そうな顔になり見てると癒されましたと。
1: うん、
0: 怒ったエピソードからのだねこれ、
1: うん、
0: あらら、この子、この子、この子、
1: かわいいウサギちゃん、
0: ね、これもね写真付きで来ておりますがね、ウサギってこの目が全く反対側についてるのがかわいいですね。
1: はい、
0: これ真ん中見えんのかな。
1: 確かに、どういう視野なんでしょう。
0: 我々でいうとこのおでこの部分が、
1: はい、
0: ボーンと正面に立体的に突き出していて、
1: うんうんうん、
0: その側面に目がついてる感じじゃないですか、
1: うん、
0: ていうと野球で言うとライトとレフトしか見れなくて、
1: うん、
0: センターの守備位置とか分かんないですよね、うん、野球の話。
1: 確かにね、野球の話はね。
0: 僕も猫をね、はい、飼っていた時に、
1: は
0: い、うちの猫がね、
1: うん、
0: その繊維をめちゃくちゃ食うんですよ。
1: 繊維？
0: 繊維を。
1: ほう。あ、お洋服とか？
0: そう、
1: うん、
0: しかも意外と上質なものに噛みちぎる癖があって、
1: あらあらあら、
0: で噛んで繊維を噛み砕いて、
1: はい、
0: もう本当に糸がこういう糸でちゃんとこう編んであるんだぐらいまでガッチガチに噛んで、
1: はい、
0: で絶対肘とか袖とか、
1: はいはい、
0: ごまかしようがないところを噛む。
1: へ、
0: シャツの裾とかじゃない
1: んだよ、うんうん
0: ね、
1: はい、
0: 絶対は人前にさらさなきゃいけないところを噛むので、
1: うん、
0: まあそれをどう作ろうかっていうので、
1: うん、
0: 僕はそのパッチワークで、
1: あら素敵じゃないですか、
0: まあ、もちろん人頼むんですけども、
1: はい、
0: そこだけちょっと革の部分、
1: うんうん、
0: 革のねパッチを当てたりとか、
1: はい、
0: そういうことで個性個性なんて言って、
1: うんうん、
0: ごまかしていた節がありましたが、もともとそういうのがあるんで、
1: うん、
0: それもね、まあ、怪我の巧妙巧妙するかというような、
1: うんうんうん、
0: そんな一石でございました。
1: ありがとうございました。はい、おお、このメールはちょっと皆さん聞いてください。まずは、
0: はい、
1: 活字と馬の日々さんからいただきました。栗山さん、福山さん、こんにちは。
0: こんにちは。

0: 週のテーマですが、
1: うん、
0: 肉料理に練りわさびを添える、
1: うん、
0: ですね、
1: うんうんうんうん、
0: それも鶏わさで知られる鶏肉だけでなく、うん、牛肉や豚肉にも、うん、お刺身には抗菌や風味付けを目的として当たり前に練りわさびを添えるでしょ、
1: うんうんうんうん、
0: だったらお肉にもわさびを添えていいはずですよきっと、
1: うん、
0: では、
1: うん、
0: 去っていかれました。
1: あれ、ではってグッバイって話、うん、
0: グッバイ。
1: そこから本題に入るんじゃないの。
0: これは、
1: はい、
0: 肉料理に練りわさびが添えられていることに怒ってらっしゃるってことですか。
1: 肉料理に、あ、そうか、
0: ステーキとかに添えてあるわさびが、ね、練りわさびだと嫌だってことですか。
1: 練りわさびが嫌なの。本わさびだったらいいとか、そういうことじゃないの。
0: 確かに自然な、
1: その練りわさび
0: ちゃんとその場ですすりおろすやつ、
1: ちゃんとそこそこ金払ったのに練りわさびとは何事かって話なのか、
0: チューブなのかみたいなことですか。
1: それとも、いやいやいや、わさびだけじゃなくてもっとあらかあるとね、いくつか調味料
0: ない
1: の、
0: なるほど、ね、
1: わさびオンリーっていう話。
0: 柚子胡椒とかね。
1: あ、
0: どうですか。
1: 話変えないで。そこね、どこに怒っちゃいやるのか。
0: あ、そう、ちょっと難しいですよね。
1: これ皆さん、どう
0: どこに怒ってるか、ちょっとね、また送っていただけたら我々のモヤっとが、
1: ね、あ、モヤっとしちゃうね、やっぱりね、はい、SFB モヤっとしてます、
0: はい、
1: はい、俺はだけどね、
0: はい、
1: まあ、年の子もありまして、最近は塩かわさびですね。
0: あ、でもなんか美味しいですよね、ステーキをわさびで食べるの。
1: ちょっとさ、お得な情報教えてあげようか。
0: 何
1: 塩わさび、はい、マヨネーズ。
0: マヨ、
1: わさびとマヨ。
0: この部屋ではちょっと意見が分かれてますけど、
1: あなた、これ百聞はね一食にしかず。
0: あ、じゃあ食べます。はい、
1: マヨネーズにわさび、あるいはわさびにマヨネーズ。
0: いや、
1: これ、ね、
0: 聞いていい、
1: マスタード考えてごらん。
0: マスタードは分かる、
1: マスタード分かるでしょ、うん、あれの和版です。和版、ジャパニーズ版。
0: 私の今の想像の中では、うん、余計なのでは。
1: ああ、余計じゃ
0: っていう説が。
1: お前だ、気合わないんだ昔から。
0: そうだよね。どんどん次のメールに移っていきますか。
1: じゃあここでちょっとね、
0: はい、
1: 心拍数を落ち着けるために曲いきましょう。
0: 曲いきましょう、はい、はい、この後もメッセージお待ちしています。 fly@musicbird.co.jp です。さあ、いい加減にしてというフレーズが印象的な一曲、若者の怒りと反抗心を歌い上げています。中森明菜さんで1/2の神話。

0: 肉にわさびの話頭いっぱいになっちゃった
1: もうね。その論議で盛り上がってますスタジオは、ね、
0: なんかね新鋭ディレクターのみなちゃんまで入って、
1: はい、
0: 俺たちがこの文章を読む力が足りないのかねえ
1: 皆まで言うな、
0: ね、言ってない皆まで
1: みなちゃんが ね、
0: ねえ、まあその中でもでもやっぱわさびってさ、
1: はい、
0: 大人の味じゃないですか。
1: 確かにそうですね。
0: お寿司でサビ抜き食べてたのに、うん、いつから食べれたかみたいな話になる。で七味とか胡椒に関してはそういう議論が多分ないでしょう。でからしっていうのも、うん、まあまあまあ需要としてはなかないけど、うん、わさびって大人の階段になぞらえることがよくあるから、今そんなこと思いながら、あわさびって味のみならず風味なんのかなっていう。
1: わさび、うん、炊きたての熱々のご飯にちょっとだけ乗せて食べるのも美味しいです。
0: はい、ね、ぜひ
1: 本当ですよ。
0: それもね試していただいてあのたまにメールで送ってくださいですよ。あ、
1: 私が、
0: はい、メールで送ってたら俺漏れなく言います。
1: あ、じゃあちょっと皆さんにラジオネームを考えて。
0: この後もアットフライデー一部地域を除いてまだまだ続きます。チューニングはそのままで。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは 0120-860-989

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
1: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
0: おいしい。50年以上前からカゾでポテトチップ

こんにちは。市民パーソナリティの部屋、タッチへようこそ。ここでは、加須市の人、物、場所に、私たち市民パーソナリティが、それぞれ独自の感性で触れ、皆さんにご紹介していきます。本日のナビゲーターは、加須市社会福祉協議会の原口です。この時間は、加須市社会福祉協議会のことをご紹介していきます。今日はヤングケアラー支援についてお話をしていきます。この番組はウムベルト株式会社の提供でお送りいたします。

0: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。
1: ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。加須市社会福祉協議会の原口です。前回初のナビゲーターを4月17日にやらせていただき、あっという間に2回目のナビゲーターの日になりました。飯塚さんとは初めてラジオを共にやらせていただきます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 初めてのナビゲーターどうでしたか？
1: いやー、もう本当に緊張しました。もう本当に。
2: あ、そうですか。
1: はい、時間を気にしながら話すのって、はい、もうとっても難しいですよね。
2: そうですか。
1: はい、
2: まあね、私ぐらいになれば余裕ですけど
1: すごいですね。さすが先輩です。そんな先輩はもう今日台本なんてなくても話せちゃいますよね。
2: はい、余裕ですよ台本なしなんてね、朝飯前ですよ。
1: おー、飯塚さん、台本なし宣言今しちゃいましたよね。
2: はい、
1: はい、では今日は飯塚さんは台本なしでお願いします。
2: はい、あ、いいんですけど、
1: はい、
2: でもね、そうなるとね、
1: はい、
2: 原口さんも台本なしになりますよ。
1: あ、確かに、もうそれは絶対ダメですね
2: ですか
1: ダメです。台本を両手にしっかり今日も抱えてラジオをやっていきましょう。
2: はい、
1: 今日は加須市社会福祉協議会で実施しているヤングケアラー支援事業についてお伝えしていきたいと思います。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。最近はテレビなどで聞く機会もあると思いますが、
2: はい、
1: ラジオをお聞きの皆さんはヤングケアラーという言葉を聞いたことがありますか？
2: 私もね、聞いたことはありますが、
1: はい、
2: 今実際どういった意味なのか詳しくはわからないので教えてもらえますか？
1: はい、まずヤングケアラーについてご説明していきたいと思います。
2: はい、
1: 本来本人が担うと想定されている家事や家族の世話、
2: はい、
1: 介護、

0: 感情面のサポートなどを日常的に行っている子どもや若者のことを指します、
1: はい、
0: 自分がやらなければ家族が困ってしまうため学校へ行けなかったり遊びに行けなかったりする方はヤングケアラーと言えると思います。
1: なんか分かったような分からないような、はい、具体的にはどんな場合ですか。
0: はい、はい、じゃあ飯塚さんにイメージがつくようにご説明したいと思います。
1: お願いします。
0: はい、障害や病気のある家族に代わり、
1: はい、
0: 買い物、料理、掃除、洗濯などの家事をしている。これはよくあるお手伝いの範囲を超えて、
1: はい、
0: 毎日朝早く起きて学校へ行く前に家事をして、学校から帰ってきてからも家事をするような状況です。
1: お手伝いだと、
0: はい、
1: お母さんが夕飯を作っている間に、
0: はい、
1: お使いを頼まれて買い物に行くとか、
0: はい、
1: あとお小遣いが欲しくてお風呂掃除をするとかはよくありますよね。
0: ありますね。
1: 私も小学生の時にお小遣いが欲しくて、
0: はい、
1: 家の手伝いとかよくやりましたよ。
0: ああ、わかります、
1: はい、
0: 私もよくやってました。
1: ああ、そうですか、
0: はい、ヤングケアラーはこれを毎日お手伝いの範囲を超えて行っている場合のことを指します、うん、兄弟がいるとその下の子のお世話をするのもよくあると思います、
1: はい、
0: 私も妹がいるので小学生の頃はよく面倒を見ていたんですけども、
1: はい、
0: 実際は一緒に遊んでいることがほとんどでした。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、
1: 私の場合は、
0: はい、うん、
1: 兄がいるので、
0: はい、
1: まあ、お世話をしてもらった方ですかね。
0: ああ、そうなんですね、
1: はい、結構私たち兄弟はよくいたずらとかして、
0: はい、
1: うん、親に怒られてましたね、
0: はい、いたずらばっかりしてたんですね、ちっちゃい時。
1: そうかもしれないですね。
0: 兄弟のお世話をすることもよくあることですが、
1: はい、
0: これも家族の代わりにいつも上の兄弟が幼い妹や弟のお世話をしていて、
1: はい、
0: 勉強する時間がない、友達と遊ぶ時間がない、部活に行けない、塾に行けないなどの状況になってしまっていたら、
1: うん、
0: ヤングケアラーと思われる状況です。この他にも、
1: はい、
0: 目も離せない家族の見守りや障害や病気のある家族のお世話をしているですとか、
1: はい、
0: 家計を支えるために働いているなどが挙げられます。
1: 自分の時間がないというのは、
0: はい、
1: まあ、子供にとって辛いですよね。いや、
0: 本当そうですよね、
1: はい、子供たちが、まあ、はい、中学生らしい高校生らしいことを、はい、まあ、たくさんしてほしいです ね、
0: そうですね。
1: 将来の進学や、まあ、就職のことを考えるための大切な時間を守っていきたいですね。
0: はい、その通りだと思います、
1: はい、
0: そんなヤングケアラーの方たちをお助けするため加須市社会福祉協議会で実施している事業についてお話をしていきたいと思います。
1: はい、加須市社会福祉協議会では令和7年度に新規事業としてヤングケアラー相談支援事業、ヤングケアラー支援ヘルパー派遣事業を始めたんですよね。
0: はい、まず私が今年度担当させていただいてます事業になります、
1: はい、
0: ヤングケアラー相談支援事業についてお話をしていきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、ヤングケアラー本人が気軽に相談できるツールとしてヤングケアラー相談専用ラインを開設しております、
1: はい、
0: ヤングケアラーの子どもたちの悩みに寄り添い、
1: はい、
0: 家庭環境の改善に向けた学校向けた支援や学校生活の支援、
1: うん、
0: 将来の進路に関する相談などを行っていきたいと思っております。
1: 相談する相手がいるいないでは大きな違いですよね。
0: はい、そうなんですよ。
1: 相談相手がいることで、まあ、ヤングケアラーの方たちの精神的な苦しさを少しでも和らげられたらいいですね。
0: はい、飯塚さん、
1: はい、
0: 私が今言おうとしたことをすべて言ってくださいました。
1: ごめんなさいね。
0: 全部取られちゃいました。
1: すいません。
0: 本当にでもその通りになります、
1: はい、
0: 数人ではありますが登録してからしてくれた方もいらっしゃいます、
1: うん、はい、
0: ですがやり取りをしている方はいらっしゃらないので、
1: はい、
0: まずはヤングケアラー相談専用 LINE を広めていけるようにしていきたいと考えております、
1: はい、
0: 社会福祉協議会のホームページの事業一覧のヤングケアラー相談支援事業の紹介ページからお友達登録の方できますので、そこから登録をお願いしたいと思います。
1: はい、ぜひ皆さんに登録していただきたいと思います。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

0: 月愛がお送りするラブ&ピース世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。
1: 今日はミキサーの飯塚さんとヤングケアラー支援についてお話をしています。ヤングケアラー支援事業の2つ目はヤングケアラー支援ヘルパー派遣事業です。この事業は加須市から委託を受け実施をしております。
2: これも令和7年度からの事業ですね。
1: はい。
2: 今年度の支援は始まっているんですか？
1: はい、今年度はまだ支援をしておりませんが、はい、令和7年度は訪問支援を行った世帯が2件あります。はい、1週間に1回ヘルパーがお家を訪問し家の掃除などのお手伝いをしました。
2: はい、
1: もう一つは家の片付けを数回実施した世帯が1件あります。
2: 無料ですし、はい、最大3ヶ月支援してもらえるのはありがたいですね。
1: はい、そうですね。はい、この事業に関しては市で対象と思われる世帯と面談を重ね、はい、特に支援が必要と認められる場合に支援開始となります。はい、
2: ヘルパーさんが家事などを支援してくれることで少しでも子どもたちの負担が軽くなって子どもらしい生活が取り戻せるきっかけになるといいですね。
1: はい、そうですね。実は国や県なので子どもたちに対してヤングケアラーの実態調査を行っています。
2: はい、
1: この調査の中で家族の世話について相談した経験がある子どもはほとんどいませんでした。相談したことがない理由として家族外の人に相談するような悩みでもない、相談しても状況が変わらない、家族のことだから相談したくない、話したくない、そして誰に相談するのがいいのかわからないなどのヤングケアラーたちの気持ちが見えてきました。
2: ヤングケアラーは家庭内のデリケートな問題があるなど、はい、なかなか周りに見えにくいのも現状です。
1: そうですね。
2: 誰にも助けてもらえない、でも自分が家事をやらないと家族が困ってしまうという状況は結構重いですよね。
1: そうですね。
2: 加須市内でもヤングケアラーはいます。そのヤングケアラーの子たちをサポートするため相談窓口を開いたりヘルパーを派遣したりする事業を始めました。
1: 誰にも相談できないで自分自身一人だけで抱え込んでいる方はとても辛いと思います。
2: はい、
1: この事業は昨年度始まったばかりですが支援を必要としている世帯はもっとたくさんあると思います。ヤングケアラーの子どもたちは先ほどの調査結果にもある通り、はい、家事や家族の世話をするのは当たり前のことだと思って自ら助けを求めない傾向にあります。このラジオはラジオを聞いている若者は少ないとは思うのですが、はい、今日聞いていてもしかして私が友達がヤングケアラーかもと思ったら社会福祉協議会の方までご相談ください。
2: はい、原口さんが何でも相談に乗ってくれますよね。
1: はい、私がいっぱい話を聞きますのでご安心ください。
2: はいはい、
1: 加須市社会福祉協議会では市民の皆さんにまずヤングケアラーの存在を知ってもらい理解していただきたいと思っています。
2: はい、
1: そのための活動もいろいろと行っていきたいと思っております。身近な子どもたちの変化に気づきヤングケアラーの可能性を意識することで支援を広げていければと思います。
2: そうですね。まずは地域の方々にヤングケアラーを知っていただくことから始めていきたいですね。
1: はい、それではここで一曲お聴きいただきます。

0: お聴きいただいた曲はバックナンバーで花束でした。
1: ところで原口さん、
0: はい、
1: 今月フードパントリーのお手伝いに初めて参加されたと思いますが、どうでしたか？
0: はい、私は今年度からパントリーのお手伝いに参加させていただいていて、
1: はい、
0: 記載パントリーの子ども真ん中広場さんのお手伝いに参加させていただきました。皆さんチームワークが良くて、もう手際も良くて、
1: はい、
0: もう追いつけないままあっという間に配布日前日の準備が終わってしまいました。
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: 皆さん結構早いんですよ。
0: 本当早いですね。
1: いろいろと作業があるので皆さん役割分担をして結構楽しそうにやっていますよね、
0: はい、私も楽しかったです。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: ちなみに私は大利根のパントリーに手伝いに今行っています。去年はカゾパントリーでした。
0: あ、そうだったんですね。飯塚さん、全然話を変えてもいいですか？
1: はい、いいですよ。急にどうしたんですか？あ、何かいいお知らせとか？
0: はい。
1: あ、分かった。お安いショッピング情報で、なんだっけ、安いよ、安いよ、的な、なんか、あるんですかね。
0: 今日も飯塚さんと一緒に、はい、安いをやりたかったんですけど、
1: はいはい、
0: それよりも、はい、飯塚さんも関係する、ほら、あの話をしたかったんですよ。
1: あの話ですか？
0: はい。実は6月6日に加須市ボッチャ郵便局長杯2026が行われます、
1: はい、
0: その大会になんと社協職員の有志が参加します。参加のきっかけは多田さんが加須郵便局に行った時にチラシが置いてあって、
1: はい、
0: それを1枚持ってきました、
1: はい、あ、ナイスですね
0: ナイスですね、
1: はい、
0: そのチラシをそっと山中さんに見せてきて、
1: はい、
0: 出ますかの一言から始まりました、
1: はいはい、
0: またラジオでこのボッチャ大会の参加に向けて職員の頑張りを報告していきたいと思います。
1: そうですね、
0: お楽しみにしていてください、
1: はい、
0: それではここで一曲お聴きいただきます。世界の終わりで RPG

0: さて、今週も終わりの時間が近づいてきました。今日は加須市社会福祉協議会の2つのヤングケアラー支援事業、ヤングケアラー相談支援事業、ヤングケアラー訪問支援事業についてミキサーの飯塚さんとお話をしてきました。本日お送りしたのは加須市社会福祉協議会の原口と
1: 飯塚でした。
0: 皆さん来週も楽しみにしてください。せーの、
1: また来週。
0: この番組はウムベルト株式会社の提供でお送りしました。

日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら

専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: ライデー。
1: お相手は栗山圭介と
0: 福山香音です。
1: アットフライデー、栗山圭介と
0: 福山香音が東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマ、怒っちゃ嫌よですが、 X 上越の鈍行さんからポストいただいてますが、
1: はい、
0: 山本五十六の言葉、
1: うん、
0: やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじを実践していますと。おー、素敵な言葉だ。
1: これあれだ、さっきのディベートを受けて、
0: うん、
1: 褒めて伸ばすっていうところにかけてるわけだな、
0: うん、あ、なるほど、
1: そういうことだよね、
0: うんうんうん、
1: それで叱るとこの褒めるの狭間の問題で揺れたディベートに関して、
0: うんうんうん、
1: なるほどと、まあ歴史上の邪魔ぞい山本五六ですよね、
0: はい、
1: ちゃんとね、まあ、自分でこう、ね、手を見せて、そして諭して、
0: うん、
1: そしてまずはトライさせてみて、そこで褒めてみると、
0: うん、
1: 穴だらけの現実だとしてもどっか褒めるとこを見つけてあげると、
0: うん、
1: 人は動くし、そうしないことには人はなかなか動かないよっていうことをね、
0: うん、
1: こう語ってらっしゃる、
0: ね、
1: あ、上越さん、さすが眼蓄のあるお言葉、うん、そんな上越さん、その5つぐらい下のポストに、
0: はい、
1: 唐揚げにレモンは怒らないけどスイカに塩は怒りますって、結構怒ってるんだねこの人ね。
0: お、そうなんだ
1: さてさて、
0: はい、
1: メールご紹介しましょうか。
0: お願いします。
1: 地鶏とみかん、
0: ありがとうございます。
1: スーパーなんかで走り回ってる子供がいると、ここでは走らないでねと軽く注意すると、近くにいた親から睨まれることがたまにあります。
0: おお、
1: それって逆じゃないのかと思います。自分のおばさんはスーパーで買い物してて、そんな走り回ってる子供がぶつかって転倒して腰の骨を折り、長い間寝たきりになり、ひどい目に遭った経験があるから、嫌が上でもその子のためにも注意します。武士みたいだな。ちゃんとしたしつけを子供にしておけば、お子さんが他人から怒られることもないので、親御さん怒っちゃやーよと、いろんな、ね、感情を込めて書いていただいてますけどね。
0: まあまあまあ、そのお母さんもまだ子供なんでしょう、
1: ね、
0: そんな感じじゃないですか。
1: スーパーの子供って走るんだよね。
0: 走る走る、広くて明るくて楽しいんじゃないですかね。
1: やっぱりさ、
0: うん、
1: スーパーはある意味ワンダーランドですからね、
0: うん、いろいろあ
1: って食べ物が並んでるってワクワクするじゃないですか。
0: そうですね、
1: まあその好奇心向上心の表れみたいなのは子供の足を走らすわけじゃないですか、
0: うん、
1: ね、それは私たちって走りたい気持ちあります。ふーとか言いながらね、特売特売
0: ありますよね。
1: ありませんか、
0: うん、あります、あります、
1: はい、すみません、
0: やります。
1: 私はね、常日頃からそう思うんですけども
0: 、はい、
1: 僕はね、怒った経験というのは、うん、まあ、叱った経験と、いつもこう背中合わせでいつも自分に言い聞かせては思ってるんですよ、
0: はいはい、うん、
1: で時々叱ったつもりだけど怒りに転じることがある。
0: うん、言葉にしたらってことですか。
1: 言葉にしながら、これは相手とのやり取りの中で、叱りが、叱っているのが怒りに変わっていく様は、
0: うん、
1: 自分の感じることが
0: ある。あ、でもそれは私も同意します。
1: でも僕はなかなか大人になりきれなくて、
0: はい、
1: 本当に正直言うと引っ込みつかなくなってくるわけよ。
0: あら、
1: ね、いやでもそれはその、
0: はい、
1: 自尊心が引っ込みつかないんじゃなくて、
0: うん、
1: 言い切りたいんですよね、
0: うんうん、
1: 伝え切りたい、
0: 最後までね、
1: 伝え切りたいの、
0: うん、
1: そこが

0: なんだろうな、引っ込みがつかないっていうか、だとしたらここまでの言葉は何だったんだろうなって、無駄やん、
1: そこの。でもなんかそうやって頑張って伝えようとした時ほど、うん、ああ何も届いてないかもみたいな時ありません？
0: そんな虚無感なんかエブリデイですよ。
1: そうですね。
0: けれどそれは、それはそうだよ、世の中は全部俺の気持ちを分かってくれる人なんか一握りしかいないの。
1: 当たり前、
0: そういうことなの、うん、誰もがそうなの、
1: うん、
0: でも誰もが何か富とか名声を得ると、あ、必ず自分の言葉は届いてると過信する。立場というものがそうさせてしまうっていうことが、なんで俺の言うことは分かんないのっていう話。い
1: や、
0: 分かんないのが普通じゃん、分かんないのが普通だから、その理解というものを言葉というツールでお互いに確認認識し確かめ合うことが会話 なわけじゃん。でそれに自分がしびれを切らして叱りが怒りに転じるってことがある。
1: なるほど
0: ね。で怒りから入って叱りに転じることはそんなにないと思うんだけども、
1: まあ最近その怒る、まあ、叱るって結構上の人が下の人に叱るってあるけど、
0: うん、
1: なんか怒るはそこ関係なく どこにでも矢印が出ると思いませんか？
0: 腹が立つってことだから、
1: うん、
0: ムカつくってことじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: で叱られている時に叱られたままっていうのは多分難しいと思うんですよ。こちらは怒ってないよ、叱ってんだよって言うでしょ。そしたらこの受け手は、
1: はい、
0: はい、叱られてますよ、でもムカつくよって、これも俺ありだと思うんですよ、
1: ね、
0: でじゃあ分かった、じゃあどうしたら この気持ちを叱りの中でお互いにまとめられるかなっていうふうにいけば、はい、多分その怒りの回路っていうのがちょっとお互いに、
1: うん、
0: そうか、君はここから怒るんだ、あ、僕はここで怒りの球を投げてしまったんだっていう、また違う見えないキャッチボールが始まるわけじゃないですか。
1: なるほど。
0: そういうところが俺は一番大事だと思ってて、力任せに怒ってた時代もありましたよ、
1: はあはあ、
0: ひょっとしたら時代が許してくれたのかもしれないけれども、
1: まあまあ理想、
0: はい、そういうのがあった僕たちの時代だからこそ、はい、叱りと怒りっていうのをちゃんと差別化して、要するに引き出しが違うっていうことじゃないですけど、でもそこに向かうものは怒りと叱りっていうものが分からないけど伝えたいものがあるっていうことを、もう一つ僕らは大人になって言葉というものを理解するべきだな、なんていうふうに最近は思っています。
1: なるほど、
0: ね、ご清聴ありがとうございました。さあ次の曲いきましょう。
1: はい、はい、怒っちゃやーよどころか本気になるために怒りをくれよと歌っている曲です。グリムスパンキーで怒りをくれよ。

0: 当たり前の日々の中であ
1: っという気づきを発見して新鮮な毎日を送りましょう。
2: アットフライデ
1: ー、生放送でお送りしています。
0: 今日のメッセージテーマは怒っちゃやーよです。
1: 引き続き皆さんからいただいたメッセージを紹介していきましょう、うん、ゆずじじさんからいただきました、はい、渋滞中にイライラしながらちょこまかと車線変更をするドライバー、次の信号で結局隣に並ぶんだけど見ると怒り顔、怒っちゃやーよ笑いとのことです。
0: 本当にねここなんですよね。結局は車社会、モータリゼーションの時代が来て、そのストレスと一緒に走行してるんですよね、我々は。それで時短とかなんとか言うけど、時短って考えちゃダメなんで、ちゃんと必要時間はあるわけでしょ。
1: いやそうですね、
0: 移動というかね、その完成までの時間というものが、勝手に自分たちがその自分勝手の時間にこうタイマーをセットするから思い通りにいかない、自分だけ損してるような気になっちゃう。でその例えば交通渋滞の中で10人イライラして10人アクセルをちょっと吹かしたらもう大事故ですよ、だからその便利とそのストレスっていうのは必ずこう乖離して考えられないっていうのを感じる。実際僕も思いますけど、まあ私は安全運転ですよ、超安全運転、ようやく、損だな、仕方ないじゃんって。で慌てたところで何秒、
1: いや本当に、
0: ね、頑張って2分半ぐらい儲けるかしな、短縮できるかなぐらいな。
1: でも高速だとよく電光掲示板でそのどんな風に走ってみたいな書いてある時ありますよね。それをみんなが全体的に気をつけることで渋滞が発生しないようになるみたいな、
0: そうなんです、あとね車乗って表現する人はダメです。
1: そうですね、
0: 車という鎧が、
1: はい、
0: ね、その車というデザイン、
1: はい、
0: 屈強なデザインが自分が強く見えると思ったら大間違い、
1: 大間違い。
0: なので皆さんね、車にこそ笑顔、禁言めいたこと言っちゃいましたけど
1: ね、まあ爆走したい人はゲームセンターに行って、
0: そうです、
1: イニシャル D に乗っていただく、
0: もうそういうことでやっていただいて、はい、シミュレーションゲームと、やっぱりね、実際の走行とは違いますから。
1: そうですね、
0: 悲惨な事故も起きてますので、特にそういうね、いろいろ機能は発達しますけども、安全装置の発達こそがモータリゼーションの進化でございますから、どうぞよろしくそのあたりね、お忘れなきよう、さてそんなわけで金言に参りたいと思うんですけども、今日はね怒って、叱って、いろんなことがありましたね。みんな怒られたくないし、でもひょっとしたら怒られたいのかなっていうのもある、叱られたいじゃなくて怒られるだけでも、やっぱり人間の直接な感情を受けるっていうことが、ひょっとしたら気迫になってないかと。
1: なってますよ。
0: だからわざわざ仕掛けて怒らせるっていうこともあるじゃないですか。恋愛の手口なんかでもね、そんなことがあるなんて耳にすることがありますよ。でもまあそれでもね、気を引くための手段と考えれば可愛いものだと私は思うわけですよ。そこでじゃあ今週の金言ですけど、皆さんのね、メールをもとに思いつきましたのでお聞きください。怒って叱ってべそかいて、伝う涙に微笑もね、え
1: 感情がね溢れるって尊いですね。
0: そうそうそう、怒られちった、叱られ

0: られちゃったよ、悔しいな、ポロッと、ね、伝う頬に涙でもこれってちゃんと人間として触れ合ったからじゃんって、
1: うんうんうん、
0: なんかちょっと良かったのかもなーなんて思い出すのがこの感情の表れ、
1: うん、
0: 伝う涙の証じゃないでしょうか、
1: うんうん、
0: そんなことを思ってお伝えいたしました。
1: はい、
0: それでは今日の最後の曲をお送りしましょう。
1: はい、人生のさまざまな執着やネガティブな感情に対して優しくもうええわとバイバイする最高のデトックスソングです。藤井風さんでもうええわ。

0: さあお時間が参りましたよ。今週のアットフライデーです、はい、エンディングの時間となりましたけども、はい、怒っちゃいやよって言っても怒られるじゃないですか、うん、人生生きてれば、
1: うん、
0: 怒られた時どうするんですか。
1: 分かりました
0: っていう、
1: ごめんなさい。
0: 自分の気持ちを諌める時はどうか、その後は何かあるの、方法は。
1: 怒られた後ですか。
0: うん、
1: まあ反省すべき点があるなら、うん、しっかりノートに書き出して、うん、寝る。
0: 偉い。それです皆さん。そんな心で来週のテーマをお願いします。
1: はい、来週のメッセージテーマは肉肉肉肉の話しませんか。
0: 今日もね
1: です。
0: 一瞬わさびの話で盛り上がりましたけど、
1: そうなんですよ。
0: 29日来週は肉の日でございますね。皆さん肉といえばね、肉ですよ。
1: 何ですか。
0: いろんな肉とともにあなたたちね、
1: 牛肉、鶏肉、
0: 喉元通って咀嚼してうまいもん食って、
1: 羊、
0: なんで肉の話ってこうエネルギッシュになるのかなっていうことも紐解きながら、皆さん存分にお肉の話をしようじゃありませんか。
1: しましょう。
0: 私もねとっておきの肉エピソードを用意しますので、
1: 楽しみ、
0: お待ちくださいよ、
1: はい、
0: ゴージャスの話じゃないですかね、とっておきの肉のエピソードです。皆様お楽しみ、はい、お待ちしております。
1: はい、
0: アットフライデー、お相手は栗山健介と
1: 福山香音でした。
0: また来週。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 伊丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは伊丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。伊丸ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね
1: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
0: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
1: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
0: なるほど、海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね、はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
1: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
0: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
1: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
0: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
1: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
0: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
1: そうですね、今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: FM わたらじ。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
3: あなたのそばにきっとある。加須市の医薬品メーカー光製薬が午後4時をお知らせします。

0: 時刻は4時になりました。みなさん、おかわたです。おかえりわたらせ、金曜日パーソナリティの星本恵里です。午後のお時間も道の駅加須わたらせ物産施設2階のスタジオから生放送でお送りしていきます。さあ、今日のテーマ、みんなで作る雨の日プレイリスト。今日はまあちょっとね、加須市は雨が今ね止んでおりますが、結構ねいろんな地域ではまだまだ雨が降っているところもありますので、もうね梅雨の気配がちらほらちらほらと感じてきておりますので、今日はね、今日かけたい曲ではなくて、こうみんなで雨の日プレイリスト作ろうということで、私が今日セレクトいたしまして、みんなのをメモしてですね、この梅雨の時期にランダムでかけさせていただきたいなと思って、今日はそんなねプレイリストを作りたいなということでテーマに入れさせていただきました。そして結局一番好きな卵料理は、今日はね語呂合わせで卵料理の日という日なんですね。なので今日は卵料理を皆さんの、ね、好きなのを教えていただきたいなと思っております。そしてこんな時だけちょっと贅沢しちゃいます。皆さんのちょっとした贅沢も教えていただきたいなと思います。今日の午後もみんなと一緒にねお話しするという贅沢をしたいなと思います。はい、ということでこの後もぼしぼしお便りリクエストお待ちしております。メールは info@watarasi.com info@watarasi.com。 そして X もポストお待ちしております。ハッシュタグ FM わたらせ、ハッシュタグの後に大文字のローマ字で FM、 そしてひらがなでわたらせとポストしてください。そしてファックスもお待ちしてます。0280337561、0280337561、こちらの方まで皆さんのお便りお待ちしております。さあ、それではおかえりわたらせスタートです。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡らせナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
1: 時刻は4時4分になりました。おかえり渡良瀬スタートしております。さあ本日はですね、カゾストリートのお時間だったんですけども、今日はお休みとさせていただきます。なのでちょっとカゾ市のお知らせやいろいろなお知らせをちょっと挟ませていただこうかなと思っております。現在ですね、全国の生産者や愛好家が育てた美しい観賞魚が集まる第41回日本観賞魚フェアがですね、2026年5月の24日今週の日曜日に加須市の北小浜で行われます。北小浜、はい、このね、北小浜の埼玉県養殖漁業協同組合の水流流通センターで開催されます。会場では第41回全日本金魚品評会と第4回全日本メダカ品評会を実施。この道の駅もね、メダカ売ってますね。色彩や模様、泳ぎ方などそれぞれ個性豊かな金魚やメダカが並び、観賞魚

ファンにはたまらない一日になりそうです。普段はなかなか見る機会の少ないハイレベルな品評魚を間近で見られるのもこのイベントならではの魅力です。さらに観賞魚や飼育器具の販売、即売会も予定されており、これから飼育を始めたい人にも楽しめる内容となっています。埼玉県産の食用魚販売や子どもたちに人気の金魚すくいも行われる予定で、家族連れでもゆったりと楽しめそうです。日本観賞魚フェアは毎年多くの観賞魚ファンでにぎわう人気イベント。金魚やメダカの奥深い魅力に触れながらお気に入りの一匹を探してみてはいかがでしょうか。ということで、このね、素敵な観賞魚観賞フェアが観賞魚フェアが行われます。5月の24日日曜日ですね。会場は埼玉県養殖漁業協同組合水流流通センターで行われます。埼玉県加須市北小浜1060、住所がなっていますね。こちら会場がですね、朝の9時から、そして審査が午前10時から、表彰式が午後3時からとなっております。平常は午後4時となっております。はいね、このメダカの品評会だったり金魚の品評会だったり、あと食用魚の販売、そして金魚すくいもございます。はい、なおこちらの駐車場についてなんですけども、会場前に駐車場および水産研究所駐車場が品評会出品者用駐車場となります。来場者用の駐車場はですね、ちょっと離れた とこにありますね。多分ご案内の方がいらっしゃると思いますので、はい、あと詳しくはですね、こちら第41回日本観賞魚フェアというふうに検索していただくとホームページが出てまいりますので、そちらの方に地図が載っております。こちらにですね、駐車場の位置の画像がございますので、こちらの方をご参照になっていただきたいなと思います。はい、埼玉県養殖漁業組合のホームページですね、こちらの方を検索していただきたいなと思います。はい、さあ、そしてもう一つ、こちらね、パストラル加須でのイベントをご紹介しようと思います。まずですね、またやってまいりました素晴らしいイベント、吉本お笑いライブ笑って暑さを吹き飛ばせ in 加須ということで、パストラル加須でまた吉本の芸人さんたちが楽しいイベントを催してくれるそうです。7月4日土曜日ですね、パストラル加須の大ホールで行います。なんとこの間の M1 優勝者の拓郎さんも出てるということで、これは激アツメンバーです。トータルテンボスさん、カウカウさん、ノンスタイルさん、シズルさん、ツートライブさん、森安バンバンビガロさん、米田2000は所属したのかな吉本にねっていう、はい、あと追加出演者もありますということで、こちらシークレットとなっております。そして拓郎さんということで、かなり盛り上がるんじゃないかなと思っております。チケットはですね、パストラル加須のチケットセンターまたはファニーチケット、これねファニーって言って吉本であるサイトなんですけども、こちら、そしてチケットピア、ローソンチケットで購入できます。まずパストラル加須のチケットセンターの電話番号は0480-623-001、 0480-623-001、 そしてファニーのチケット問い合わせダイヤルは 0570-550-100、 0570-550-100、 こちらの方までお問い合わせお願いいたします。こちらはですね、前売りと当日券のがありまして、前売りが4500円、当日券は5000円となっております。会場が7時から、夜の7時から、そしてスタートが7時30分からとなっております。全席指定となっておりますので、お早めにチケットの方ご購入よろしくお願いいたします。はい、楽しそうですね、お笑いライブ。

詳しくはですね、加須市のホームページ、チケットの購入、チケット販売情報っていうところの方にチケットを、クリックしていただくと記載されておりますので、こちらの方ご参照ください。はい、そして0歳からの初めてのオーケストラ。

2時10分まで、そして2時10分から2時45分まで、あ、1時40分から2時40分までは会場と楽器体験ができるそうですね。そして2時10分から2時45分はコンサートがあります。そして第2公演が3時から3時30分、同じですね、楽器体験が30分間できます。そして3時30分から4時15分までがコンサートとなっております。こちらショーホールで行われ、第1公演が1階多目的室、展示室で行われ、そして第2公演がショーホール、ホワイエで行われます。こちらチケットが0歳から未就学児が1000円、そして一般小学生以上が2000円となっております。こちらもパストラル加須のチケットセンターでお問い合わせ、ご購入の方よろしくお願いいたします。はい、そしてですね、北海道、これはなんて読むんだ、歌旅座、はい、コンサートが行われます。これもね、歌とピアノ、そしてバイオリンで行われます。6月5日金曜日、1時30分会場、開演は2時からパストラル加須で行われます。こちら一般の前売りが2000円、そして当日2500円となっております。はい、あとですね、なんとパストラル加須で夢コンサートが行われます。はい、社長っていう、あの社ね、西田さんも安くしてっていうね、西田さんも来られるということで、石田社長も来られるということで、夢グループ、はい、こちら7月24日金曜日、開演は1時からとなっております。チケットがプレミアムチケット8000円、全席指定となっていますが、 SS 席が6800円となっております。はい、7月24日金曜日ですね。こちらの方も加須のチケット売り場で売っております。はい、そうですね、はい、大丈夫ですね、こちらの方ね。公演の詳細につきましては各主催者へお問い合わせくださいということです。夢グループの方でお問い合わせの方よろしくお願いしますということですね。4月24日金曜日、開演は6時からとなっております。はい、ということで、以上加須市からのお知らせでした。

0: 果実
1: おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

0: お届けいたしました。ペドロ&カプリシャスで横浜レイニーブルーお届けいたしました。さあ、ここからの時間はですね、社会福祉法人愛の泉愛染里親支援センター乳幼児ケアエキスパート育成事業担当里親等支援員の大島信子さんにお話を伺おうと思っております。大島さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、まず里親制度とはどのような制度か教えていただけますか。
1: はい、子どもは親と暮らすのが一般的ですが、親が病気になったり、親から虐待を受けたり、経済的に養育が困難になるなど、さまざまな理由で自分の家で暮らすことができない子どもたちがいます。里親制度とは、そのような子どもたちを一定の研修を受け、里親となられた家庭で迎え入れ、養育していただく制度です。里親制度は社会全体で子ども一人一人を育てていく社会的養護といわれる制度の一つとなっています。

0: 里親制度とは社会的養護という制度の一つなんですね。社会的養護とはどのようなものなんでしょうか。
1: はい、社会的養護とは様々な事情で家庭で暮らすことが難しい子どもを社会全体で支えていく仕組みのことです。そのために子どもを里親家庭や児童養護施設などでお預かりし、子どもの最善の利益のために社会全体で子どもたちを育むということを理念としております。
0: 社会全体で子どもを育むというのはとても大切ですよね。もし子育てに悩んだり育てていくことが難しいと感じた時にはどこに相談をしたらよいのでしょうか。
1: はい、子育てには気力も体力もいるため、日々子どもと向き合っていくことはとても大変なことです。もし子育てがつらい、このままだと子どもを傷つけてしまいそう、子どもを育てることが難しいと感じた時には、まずは身近な相談先として市役所の子育て相談窓口や保健センターがあります。またお住まいの地域を担当する児童相談所に相談することもできます。加須市の場合は熊谷児童相談所が担当になります。
0: では里親支援センターとはどのような施設なのでしょうか。
1: はい、里親支援センターは児童福祉法で定められているセンターで、地域の皆様に里親制度を知ってもらうための啓発活動や里親を増やすための広報活動を行っています。また里親になっていただくための研修の実施や、里親子家庭が不安や悩みを抱え込まないように相談を受けたり、里親家庭同士が交流できるサロンなどを提供したりしています。
0: もし子どもを預けることになった場合の預け先には施設もあるようですが、里親家庭で育つことは子どもにとって大切なのでしょうか。
1: はい、施設でも子どもたちは大切に育てられていますが、時間帯や休み、退職などによって関わる職員が交代してしまうという問題があります。特定の養育者と毎日一緒にご飯を食べる、お休みと言って一緒に寝る、次の日おはようと声を掛け合い朝食を食べる、この当たり前の日々の積み重ねがあって子どもは自分が守られ愛されていると実感し、今後の人生の土台を作ることができます。また里親家庭が子どもにとって将来の家族像をイメージするきっかけとなります。いつでも戻ることができる家族や場所があるという安心感は社会に出た後も大きな力となります。
0: 里親になると何歳ぐらいの子が来るのでしょうか。
1: はい、年齢は0歳から18歳くらいまでのお子さんです。兄弟で一緒に預かることもあります。
0: もし里親になった場合、養育費は支給されるのでしょうか。
1: はい、里親として子供を預かる場合には生活費、教育費、医療費などが支給されます。また里親には、里親手当も支給されます。
0: 乳幼児ケアエキスパートの担当とお伺いしましたが、どのような取り組みなのでしょうか。
1: はい、埼玉県では昨年度から乳幼児ケアエキスパート育成事業という新しい事業が始まりました。対象となるのはおおむね3歳未満の乳幼児です。子育て経験のあるベテランの里親さんに専門の研修を受講していただき、乳幼児ケアエキスパートとして登録していただきます。例えば病院で生まれた赤ちゃんを家庭で育てることが難しい場合、施設を経由せず乳幼児ケアエキスパートの里親さんの家庭で生後3ヶ月頃まで養育していただきます。その間に今後養育を担う里親さんへの育児の引き継ぎやアドバイスを行い、赤ちゃんが安心して次の家庭へつながっていけるよう支援していく制度です。
0: 乳幼児ケアエキスパートとはベテランの里親さんなんですね。実際にはどのように次の養育を担う里親さんに引き継がれていくのでしょうか。
1: 入浴や授乳、食事、寝かしつけの方法など日々の様子を実際に見ていただきながら、今後養育を担う里親さんへ丁寧に引き継いでいきます。 乳幼児ケアエキスパートさんのご家庭に来ていただいたり、これから養育される里親さんのご自宅に訪問したりしながら、子どもの生活リズムや関わり方などを一緒に確認していきます。初めて乳幼児を迎える里親さんにとっても、実際に関わってきたベテランの里親さんから直接引き継ぎできることは大きな安心につながります。何より子どもが家庭環境の中で継続して生活できることが大きな特徴です。
0: 子どもにとっても安心して次の家庭へつながっていける仕組みなんですね。里親さんにとってどのようなところにやりがいを感じられるのでしょうか。
1: はい、日々子どもが変わっていく様子や成長を一緒に見守ることができるところです。また子育てをすることで里親さん自身も成長できるところです。自分が里親になれたことで世界が広がりましたという声をよく里親さんたちからお聞きします。里親さんになった日から現実には時間に追われる目まぐるしい毎日が始まると思います。子供中心の日々が間違いなく待っています。しかし一緒に泣いたり笑ったりの日々はあっという間です。どんなに大切な大変な日々でも、いつか子供たちは社会へ旅立ちます。そのかけがえのない時間を一緒に過ごしたいと思ってくださる方にぜひお願いしたいと思っています。
0: 最後にお知らせをお願いします。
1: はい、私ども愛染里親支援センターでは、里親入門講座という里親制度をご紹介する講座を開催しております。一番近い日程では7月7日火曜日午前10時から熊谷児童相談所で開催します。入門講座は2時間程度の講座で、参加費は無料です。里親制度についての説明のほか、実際に里親をされている方からの体験談も聞くことができます。子どものために何かしたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひご応募ください。詳しくは愛染里親支援センターのホームページをご覧いただくか、お電話0480-63-3108までお気軽にお問い合わせください。
0: はい、今日は社会福祉法人愛の泉愛染里親支援センター乳幼児ケアエキスパート育成事業担当の里親等支援員大島信子さんにお越しいただいてお話を伺いました。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは大島さんからのリクエスト曲をお届けしようと思います。星野源でアイデア。

0: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
1: FM 渡良瀬をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの瀬名です。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

時刻は4時34分になりました。おかえり渡らせ、星本エリーがお送りしております。さてさてさて、今日はなんとですね、東京スカイツリーが開業した日なんですね。今日東武鉄道の貨物列車基地跡に建造された建物電波塔として、地上デジタル放送、 FM ラジオ放送、携帯端末向けマルチメディア放送、そしてタクシー無線の基地局の役割を担っているほか、こちらですね、薄い潮流層とか蓄熱層、あと飛来震とか、そういった自然災害などの配慮も、されております。でね、これちょっとすごいなと思ったんですけど、江戸時代の予言というね、これもミステリーかもしれない諸説ありますがっていうやつなんですが、スカイツリーが描かれていたんじゃないかってされてるね、浮世絵の検証があって、東京スカイツリーが完成してちょっとした頃、まあ、一部の界隈で江戸時代に東京スカイツリーができることが予言されていたと話題になりました。江戸時代後期に活躍した浮世絵師歌川国芳さん、歌川国芳が1800

1820年から1850年代頃に書いたとされる東都三俣の図という作品の左側にね、スカイツリーに似た建物が描かれていることがきっかけなんですけど、これね、いやスカイツリーじゃんって思うんですよ。ぜひ見ていただきたいんですよ。こう東都三俣の図って、歌川国吉東都三俣の図って検索していただくと、こう浮世絵の左側にね、高い建物らしきものが確認できるんですが、それもまさにねスカイツリーなんですよ。でね、浮世絵で描かれていた場所は歴史家の、隅田川のほとりとされてるんですね。あ、これ違いました。そう、隅田川のほとりとされてるんですけども、中央から右側に向かってかかっている橋が永代橋と考えてられてるんですね。で、浮世絵が捉えている目線の位置が現在の隅田川テラスあたりで、絵自体は船の修理を描いた作品となっているんですけども、その永代橋を基準として、まあ、仮にね浮世絵とほぼ同じ位置に立ったとしても、スカイツリーは絵と同じ位置には見えないものの、橋の大きさと距離感を考えると塔のようなものはもうとんでもない大きさの建物になり、当時の江戸にあんな大きな建物は存在しないし、お城より高い建築物を作ること自体が禁止されていたことなので、作者である歌川国吉自身が割と突発な、こう突飛な作品を残していることから、何かを見て描いたか、スカイツリーに似た建物を予言していたのかを含め、ちょっとした話題となったんですね。そう、こう歴史の専門家や浮世絵師から見ても、こう謎の塔のようなものは何なのかという、まあ、対する明確な答えは出ていないんですけども、はい、本当にこの考察ですよね。考察だけなんですけど、もうそんなのね、分かるわけない、もう絶対に分かりうることができない考察なんですけど、でもすごいなと、なんだこれは本当かよっていうね、ぜひちょっと皆さんにね見ていただきたいんですよ。本当にねスカイツリーみたいな絵がね描かれてるんですよ。うん、これはちょっとね驚きですよ。本当にまさに予言していたのか、もう本当にね、それこそそのタイムリープみたいな説があったら、この間も下北沢の話したけど、タイムリープ説があったとしたら、もうその国吉さんが一旦こっちに来てスカイツリーを見たとしか考えられないというね、まあこの夢のある話なんですけどそうそう、いやーこれはちょっとね、まあ今日はねスカイツリーが開業した日ということなので、ちょっとした、うん、考察ミステリー話を添えさせていただきましたが、皆さんは知っていたでしょうかね。いや私もこう入院してる間スカイツリーも見れた、そういう景色が良かったんですよね。いやなんかやっぱ東京タワーはちょっと建物で見れなかったんですけど、やっぱスカイツリーってやっぱいつ見ても綺麗なーなんてね思ってますけど、まだ登ったことはないんですよね。いつも行こうとしたらいっぱいだからね、いつか登ってみたいななんて思っております。はい、ということでスカイツリーが今日は開業したということで、スカイツリーミステリーをお届けいたしました。はい、それではこの後4時40分からは加須市周辺のお天気情報、そして関東の鉄道運行情報、道路交通情報をお届けいたします。

三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊び

毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ

時刻は4時41分になりました。加須市周辺のお天気情報をお届けいたします。本日5月22日金曜日のお天気の概況をまずお届けしようと思います。前線が東シナ海から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。また千島近海に中心を持つ高気圧が東日本に張り出しています。なので今日の埼玉県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は前線が日本の南を南下しますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方は雨の降るところがあるでしょう。明日23日は湿った空気の影響を受ける見込みです。このため概ね曇りで夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。現在の加須市のお天気は曇りです。降水確率は 60% となっておりますが、今日現在は 20% ですね、はい、そして日中の最高気温は16度、最低気温は14度となっていますが、今が現在の最高気温ですね、16度となっています。今日はかなり肌寒いくなっております。寒いなと感じる人多いと思います。今日はね、夜もね、こっからね、まそこまでね下がらないんですけど、まあ、11時台は14度とかになる予報なので、最低気温ですね、今日はこのもう16度から14度という感じで、寒暖差はないんですけども、ずっと寒いなという感じなんですね。ただなんかそう、雨があるからちょっと湿気があってね、なんか変なムニャムニャってした感じがあるんですけども、まあでもちょっと最近のね暑さの感じで外に出るとちょっと風邪をひいてしまいますので、暖かい格好で今日はお出かけになってください。これからねお出かけの方はね、気をつけていただきたいなと思います。現在の道の駅加須渡良瀬から見た上空はですね、まあ先ほどとあまり変わりなく雲が一面に覆っている状態ですね。まあ、ただ雨雲は見当たらないかなといった感じです。まあ、雨も降っておりません現在は。ただ、ね、やっぱ風がちょっと強いかなと感じます。木々たちが結構そよそよとそよいでおります。はい、ということですね。そして現在埼玉県加須市、羽生市、そして群馬県板倉町、館林市ともに警報注意報の発表ございませんが、濃霧による視程障害に注意してくださいということです。秩父地方、群馬県ね、そして茨城県古河市も現在警報注意報の発表ございませんが、強風や高波に注意してくださいということです。お気をつけください。それでは週間天気の概況です。あさって日曜日は曇りとなりそうです。月曜日から火曜日まではおおむね晴れそうです。水曜日から金曜日にかけては雲が多く雨の降るところが多そうです。最高気温は平年より高い日が多く、28度前後の日が多い見込みです。週末のお天気です。23日土曜日は曇り、降水確率は 20%、 日中の最高気温は20度、最低気温は11度となっています。そして24日日曜日曇り、降水確率は 30%、 日中の最高気温は23度、最低気温は13度となっております。週末は曇った天気、まあ、現在と同じような、よりは多少は空が見えるかもしれない、降水確率 20%、 30% なのでね。で、気温はちょっと上がって、少しまあちょっと ぬるっとした感じですかね。まあ、でも明日は最低気温が11度まで下がりますので、ちょっと寒暖差がございますので、体調の変化などお気をつけいただきたいなと思います。そして来週のお天気もですね、あの梅雨時期ですので変更がかなりあると思いますけれども、なのでザクッとお届けしようかなと思うんですけども、来週の金曜日がちょっと雨かな、また雨かななんて思ってるんですけども、はい、あとはね晴れ間が広がる予報なんですが、ただねすごいね気温がググッと上がります。もう月曜日29度

金曜日土曜日が日曜日も29度最高気温が、もう最低気温でも金曜日は21度となっておりますが、かなりね例年よりも気温が上回っております。暑い、来週はもうかなり暑くなってきますね。ちょっとまたこの後に関東はですね6月上旬に梅雨入りするかなと言われておりますけども、まあ今のうちにねちょっとね梅雨の時期はちょっと洗濯物が乾きづらいとかねいろいろありますけども、今のうちからこう対策をしていただきたいなと思います。以上、加須市周辺のお天気情報でした。

0: それでは関東の鉄道運行情報をお届けいたします。現在東武アーバンパークラインがですね、一部列車に遅れや運休が出ています。そして東海道本線、東京から熱海の間、成田線千葉から成田空港、銚子の間ですね、こちら強風の影響で一部列車に遅れが出ています。同じく総武線本線、千葉から銚子の間も同じくですね。先ほど遅延しておりました高崎線、そして宇都宮線、東京から宇都宮の間は現在ほぼ平常通り運転しているということです。これから電車に乗られる方、お乗り換えの方は最新情報をチェックしてお出かけになってください。それでは午後4時40分現在のジャティックより日本道路交通情報をお届けいたします。国道122号線羽生行き羽生市須賀歩道橋付近で300メートルの渋滞、羽生栗橋線上り羽生市小松台付近で200メートルの渋滞となっています。その他規制や事故、通行止めなどはございません。この後も引き続きドライバーの皆さん、安全運転でお願いいたします。以上、ジェティックより日本道路交通情報、そして関東の鉄道運行情報をお届けいたしました。
1: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
2: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。

でも目のあるやつはいつかはハチスの花と咲く。意地は張って

とがく西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。異言見許しき免停お見知におかれまして強行万端引き立ってよろしくお頼申します。

渥美清さんで男はつらいよをお届けしました。今日はスカイツリー開業ということで、葛飾柴又ということで、もうねスカイツリー近いので、はい、かけさせていただきましたけど、先ほど、ブルーツリーさんから X で載せてくれてますね。これね、そうこれですよ、これなのよ。歌川国芳って一体何者って、実はこっちの人だったりしてっていうね、もう勝手な考察ですけども。そしてなんと UFO も描かれていましたよ、江戸時代ということで。なんかうつろ舟という、ああなんかどんぶりみたいな絵がねありますけども、 UFO 伝説もあったと。まあでもね、江戸時代もうね、日本は江戸時代だけど、こう宇宙とかはね絶対あったと思うから、可能性はありますよね。はあ、こういうの考え出すと楽しいね。江戸時代で UFO なんか見たらもうおったまげるでしょうね、みんなね、腰抜かすでしょうね。いやでもこのスカイツリーもうすごいよね、絶対タイムリープ説じゃないですか諸説ありますはい、ありがとうございます。じゃあ皆さんからのちょっと X 読ませていただこうかな。先ほどの続きからね、午前中のおはよう渡瀬からの続き、黒猫チーくんからいただいておりました。結局一番好きな卵料理、今日のテーマですね、結局一番好きな卵料理はシンプルな両面焼き目玉焼きです。両面焼きね、はいはい。子供の頃の卵かけご飯ブームで無事に一生分の生卵ゲージを使い切りました今ではカツ丼のデュルデュルを見るだけでも心拍数が上がります。今日は早めのランチで山菜そば&サンドウィッチでしたということで、美味しそうなサンドイッチの挟まれた卵焼きが入ったサンドイッチが載ってますけど、美味しそうですね。一生分食べたんだもう子供の頃ってなんかね、卵かけご飯とか美味しかったよね。私もただただ卵好きでした。でもね、昔はね、私黄身が食べられなかったんですよ。あのゆで卵の黄身だけ取って白身だけ食べてたの。これでも子供さん多いかもですよね。お子さん多くないですか。で、ある時からいつだろうな、本当にいつかちょっと忘れちゃったけど、黄身も美味しいやんってなって、そっからちょっとちゃんと塩がないと食べられないんですけど、塩をかけて食べるのがもう本当に好きなんですけど、いやーでもね、目玉焼きいいですよね。私ね、あの焼かない目玉焼きをよく作るんですけど、それこそちっちゃい器に生卵を落として、でちょっと爆発するので、一つあの箸でこうチュンとするんですよ、黄身のあたりをシュンとして、それでふんわりラップをかけて、まあ、のたまにね少しだけ水ちょろちょろっと入れるんですよ。そうするとなんかこう取りやすかったりするんですけど、まあ、しなくても大丈夫で、ふわっとして、だいたい私は600ワットで50秒ですると、もうおいしいのができるんです。目玉チンですね、目玉焼きじゃないからね、目玉レンチンこれもめちゃくちゃ美味しいです。どうなんだろう、みんなはちゃんと

しっかり黄身がしっかり焼きなのか、それともちょっと生派なのか、どっちが好きなんだろうかみんなね。そういただきました、黒猫チークありがとうございます。そして清水博正くん、今日のテーマ卵、卵をお歳暮やお中元に送ると喜ばれるなって思うのは自分だけ？あのこの方ねちょっとねすごいあの思想がちょっとあの人より偏ってますので、卵すき焼きをやるって言ったら生卵60個送ってきたことあるんですよね。ちょっとねびっくり仰天。誰が食べんねんこの60個もって。もうしばらくの間卵料理ですよね。まあでもね喜ばれるよね。うん、いいと思うよ。お、大家族だったりとか近くにねなんか親戚だったりとかいるとかなりの量は重宝されますね。ありがとうございます。そしてカリチンさん、今夜私たちが行くライブハウス神戸三宮のブラザーズシスターズ、すべすべの卵が美味しくて美しくて美味しすぎるオムライスが超有名なんだけど、裏メニューのキノコたっぷりオムレツも絶品、楽しみと。あー、いいですね、ブラザーズシスターズで美味しいオムレツが食べられるということで、裏メニューなんですね。ぜひ神戸三宮に行かれた方はこの裏メニュー頼んでみてください。そしてケイサスさん、エリーさんおかわった、おかわったです。 X でエリーさんの復活した姿を見て嬉しくなりました、ありがとう。今日のテーマ、一番好きな卵料理、スクランブルエッグが好きですな、ホテルの朝食に出てくるスクランブルエッグ大好きですと。いやいいよねスクランブルエッグもね、ホテルの朝食のやついいよね。スクランブルエッグがさ、あのシェフの人がさちっちゃいオムレツ作ってくれるじゃん、ホテルのバイキングとかって。あれねこう焼きたてが美味しいのよね、ススササッと作ってくれるあのシェフのね手際の良さ、あれたまんないね。あ、美味しそう、お腹空いてきたまた。お腹はずっと空くのよね、本当に大変。大変なのよもう本当に。さあということで、この後5時からもですね、お帰り渡らせ引き続き皆さんと一緒に、たくさんのテーマでお話ししていきたいと思います。まあ、ちょっとした贅沢なんかもね教えていただきたいなと思いますけども、なんだろうな、私のちょっとした贅沢、うーん、やっぱあれじゃない、ちょっとした贅沢ね、いろいろありすぎてね、やっぱあのコンビニでハーゲンダッツじゃない。コンビニでハーゲンダッツ買うことがちょっと贅沢かななんて思います、高いからね。さあこの後も3本立て皆さんのお待ちしておりますよ。

0: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
1: 小学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。

時刻は5時5分になりました。おかえり渡らせ、星本恵里がお送りしております。お届けいたしましたのはセナ君でリオムでした。ピンチヒッターね、先週はありがとうございました。今日は何してんのかな、曲作ってんのかな、頑張っていただきたいですね。さあ、それでは引き続き、今日はね、おはよう渡らせからもたくさんのメッセージいただいておりました。今日も絶対読みたいので、ちょこちょこちょこちょこ読ませていただきますよ。ラジオネームきなこのみさん、エリーさん、リスナーの皆さん、お川田です。お川田です。雨の中 FM 渡らせまでご出勤ご苦労様です。エリーさんの体調が心配ですといただきました。ありがとうございます。こんな日は厄払いをしたくなります。一般的に雨の日に厄払いを行うことに対する悪い意味はなく、むしろいい兆しとされることが多いです。ほうほう、日本の神道や仏教の伝統において雨は

0: 浄化の象徴であり、厄を洗い流し清める力があるとされています。そのため雨の日に厄払いを行うことはより一層の清め効果をもたらすと考えられることが多いのです。これを贅沢と言っていいか分かりませんが、何かと調子が良くないときは贅沢に時間を割いてもいいですよね。そうですね、そう、雨はね、龍神様がこうなんていうの届けてるって言われてますから、よく家を出た瞬間に雨降るときない？そういうときって龍神様がなんかそのお清めしてくれてるっていうことらしいですよ。なので雨はすごいいいんですって。ほんとこのきなこのみさんが言うように、雨は悪いことではなくて、龍神様がいい運をねみんなにね撒いてると思えば、あら雨運が待ってくるのね、嬉しいってなるからいいと思う。なんか雨のさ嫌なとこって、そのさ蒸れちゃってムラムラ、あそのムラムラってそのムラムラじゃないんだけど、あの靴下とかが蒸れちゃってねとか、なんかその湿気とかがね、そういうのが嫌だよねちょっとね。それ以外は別になんか私も結構ね雨の日割と好きで、あの寝るときにね雨の音が聞こえるんですよ。私の家だと壁が薄いのか分かんないけど、でもよく聞こえるんですけど、すごい寝れるんですよね、よく。そういう雨の音とか聞いてるといいし、なんかこうカタツムリさんとかがこう、まあ、カエルは嫌いだけども、カエルの上にね雨とかが乗ってると、なんかあいいなー、不正だなーなんてね思って、オツだなーなんてね思うんですよね。そう、ちっちゃいカエルさんは好きなのよ。本当にちっちゃくて緑のやつは好きなの。あの茶色ので大きいのがちょっと苦手ではいなんですけどもね、はい、まあ贅沢ですね。はい、ありがとうございます、きなこのみさん、贅沢したいと思いますね。ご心配もありがとうございました。さ、そしてラジオネーム平平ペイペイさん、エリーさん、岡渡おはわた、おかわたにかぬば、おめでとうございます。ありがとうございます。電車で通勤されると聞きましたが、雨の日は車内で濡れて危ないですよね。危ないよね、そうそう、結構ね危ない。私はスニーカーでもつるんとしたことがあって注目を浴びてしまいました。今だったら電車の中をランウェイに変えてみせるのにいいね、大迷惑か、プラダ2を見たからって何を言ってるんだっていいね、いやわかるよ、すごくわかりますよ。ラーメン私も見てきましたよ、プラダは、プラダ2ね、あれを見たらやっぱランウェイしたくなるよね。電車の中をランウェイするでもなんだろう、やっぱさ電車の中ってこう両端に座ってるじゃないですか、まあ、あの特にねこう横乗りの電車のやつは、そうするとやっぱちょっと違う車両に行くときに結構ね結構見るよねあれね、皆さん 見られない、人にだ結構見られるから、なんかちょっとみたいな感覚で歩いてるんですよ自分もね。何見てんの、あ見ていいよみたいな感じでだからそういう気持ちはめちゃくちゃわかります、はいぜひあのつるんと、その後つるんとするとちょっと恥ずかしいけどね、うん、だからまたランウェイしてみてください。贅沢しちゃう日の話、何もかもが嫌になった日はタブレット型の入浴剤を2個入れて、クレージングバームでたくさん使ってシャンプートリートメントに時間をかけて、ジェルピーリングや洗い流すパックまでしちゃうバスタイムですね。わかる、贅沢、これはいいね。なんか入る前はさ億劫だけどさ、このバスタイムってかなり至福の時ですよね。綺麗にも全部したいよね。その入浴剤とかちゃんとして、すごい肌とかツルツルになって、で、もうスクラブとかしちゃってね。そう、顔とかもトリートメントもたっぷりつけてね。ああ、わかるわかる。いいね。贅沢だわ。肌の擦りすぎは良くないって聞きますが、将来、老け込むのは同じですから、とにかく皮脂を落としたいのです。その後にシートマスクをして YouTube を見る時間が幸せなんです。エリーさんは贅沢なスキンケア用品はありますか？
1: 私はですね、まあ、本当にもう、まあ、顔がね、命の場所にいますので、少しやっぱお金をかけさせていただいております。こちらの方はね。あ、今年は、今月はちょっとスキンケア買わなきゃいけないって時はもうやっぱり服とかね、いるものはちょっと我慢して、そっちの方に使わせていただくぐらいもちょっと顔商品は結構ね、持ってるんですけども。 なので贅沢してますね。

あのね、平平ペイペイさんにも教えたい。クレンジングが一番大事なんですよ。皆さんも、男性の方とかも、皮脂もね。あのね、その、私が使ってるのは、まあ、トロイアルケというものなんですけど、韓国発のやつかな。で、最近ようやく日本にもやってきたみたいなものなんですけど、それはね、あの、ダブルクレンジングが

0: 持つのがひよこを持ってるっていうのを言ったけど、本当になんか触るか触らへんかぐらいの感覚でマッサージをすると綺麗に落ちるんですよ。ちゃんと擦らなくても。なので肌を擦らなくてもいいし、綺麗に皮脂もメイクも落ちる。何もなくてもちゃんと皮脂って汚れちゃうから、それでもねやった方がいい。でダブル洗顔がいらないから、めちゃくちゃズボラでもめちゃくちゃいいし、そのこれだ、このブランドじゃなくてもいいけど、このダブルクレンジングがいらないってもの、だからファスとかもいいんですよ。FAS、 このファスか、私はトロイアルケを使ってるんですけど、ファスの方が意外とね安い、まだ。でもこれだとすごい気持ちいいんですよ、お肌がねプルプルするし。でその後はもう何でももうやっちゃってください。いっぱいたっぷりたっぷりシートマスクつけてやったりね。あと私最近手も結構頑張ってる。手もね尿素入りのをやって、ちょっとマスクしたりとか手袋したりとかしてね。それしたってカサカサになるんだけどね、なかなか手は難しいですけども。うん、あとはやっぱその美容液とかですよね。まあでもなるべくやっぱ乾燥させないことが大事ですね。この FM わたらせでも私ちゃんと化粧水を持ってきてフリフリフリフリしてますね。だから乾燥させないことがやっぱ一番ですから、ぜひとも乾燥させないように何でもいいと思いますのでやってみてください。でもねいいと思います。皮脂落としたいのもめっちゃわかるし、だけどねあんまりこすりすぎないように、ふわっとしてね、そう、そこだけでもちょっと贅沢するのもありだと思う。それだけ贅沢したら、あとはね保湿すればいいから、うん、あとは結構一緒だと思う。保湿大事だ、大事だとは思う。いいのはいいんだけどね。うんうんうん、いやでもしてることが偉いですよ、素晴らしい。ヒルダリアペペさんありがとうございます。それではこの後引き続きまた皆さんのメッセージ読ませていただこうと思います。
1: しおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

マドンナでボーグ聞いていただきました、まあ、プラダを着た悪魔2がね現在上映中でございますけれども、私も見に行ってまいりました。なんだかねこう時代背景をちゃんとこう駆使した映画になってしまったなと、まあ、昔はねすごいねもう上司がすごかったんですよ。これメルストリプさんが演じている役がもう今だとかなりご時世的にねダメだと言われるパワハラですねまあそれがちょっとね2だと緩和してるかななんて思うんですけども、まあでもそれがあったから1は面白かったのかななんて思うんですけどね。まあこのマドンナの方はこのボーグはね1の方でかかっていたんですけども、やっぱ私は1の方が好きかもしれないまあね、あのなんかシンデレラストーリーな感じが面白いけどね、まあ、でも2もねかなり面白かったですよ。ぜひ皆さんよかったら見に行ってみてください。さあこの後ね5時20分からはおいしいぞ楽しいぞ深川のお時間でございます。この深川の後にですねまた皆さんのお便りそして X などを読ませていただこうと思いますので、引き続き皆さんお帰り渡らせお楽しみいただけたらなと思います。

0: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。

始まりました。おいしいぞ、楽しいぞ、深川のお時間です。この番組は北海道深川のおいしい食べ物や楽しい場所をたくさんご紹介する番組です。この番組は星本

美しく豊かな自然環境に恵まれ、人口約1万8000人が暮らしています。アクセス面も良好で、隣町の旭川市へは車でおよそ40分、札幌市へは高速道路を利用して1時間30分ほどで移動できます。基幹産業は石狩川流域の肥沃な土地と恵まれた気象条件に支えられた農業で、北海道内2位の収穫量を誇るお米や全国2位の作付け面積のあるそばをはじめ、リンゴやさくらんぼなどの果物の種類も豊富です。そんな北海道深川市にまつわるおいしい楽しい情報を FM 渡良瀬をお聞きの皆様にお伝えしたいと思います。

0: 今回の突撃電話インタビューはアップルランド山の駅音江の押野伸二施設長に深川市特産品の深川シードルの魅力についてお話を伺おうと思います。押野さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが、深川シードルと押野さんのいるアップルランド山の駅音江はどのような関係があるんですか？
1: はい、アップルランド山の駅音江は深川シードルを製造する加工施設となります。この施設内でリンゴを一から加工していき、深川シードルが製造されています。また製造したシードルを購入することもできる施設となっています。
0: そうなんですね。リンゴを一から加工して製造する深川シードルにはどのような特徴がありますか？
1: まず製法として日本酒醸造のノウハウを取り入れており、余分なものは一切入れず、リンゴ本来の味わいを引き立てるよう丁寧に仕上げているのが深川シードル最大の特徴となります。また下処理で行う芯やヘタを取り除く作業も職員が一つずつ丁寧に手作業で行っており、手間暇をかけていることも美味しさの秘密となっています。通常の深川シードルはアルコール度数 5% となりますが、様々な方に楽しんでいただけるよう度数を 3% に抑えた深川シードルライトや甘みの強い深川シードルスイートもあるほか、逆に度数を 7% に強めた深川シードルプレミアムや深川シードルドライなど、様々な飲み口のシードルを製造しているのも特徴です。
0: ちなみに押野さんのおすすめのシードルはありますか？
1: 私のおすすめは深川シードルプレミアムです。通常のシードルより濃厚で旨味と甘みが強く、華やかで贅沢な口当たりのシードルとなっており、国内の品評会でも高い評価を受けているシードルとなっています。このプレミアムにはさらに生タイプのものがあり、こちらは製造工程の中で一切の加熱処理を加えていないので、さらに香味の増したフルーティーで上品な味わいに仕上がっているため、こちらもおすすめのシードルとなっています。
0: 深川シードルプレミアム、こだわりの一品なんですね。
1: そうですね、はい。
0: 深川シードルはどのような場面で飲むのがおすすめですか？
1: そうですね、何かのお祝い事での乾杯酒はもちろん、食前酒や食事中に合わせて飲んでいただいてもいいかと思います。様々な飲み口のシードルがあり、度数も選ぶことができますので、場面に合ったシードルを探してみるのも楽しいと思います。
0: 様々な種類から選べるのは嬉しいですね。
1: そうですね。
0: 魅力がたっぷり詰まった深川シードルですが、どこで買うことができますか？
1: アップルランド山の駅音江の施設内でも販売しているほか、道の駅ライスランド深川でも購入することができます。

0: また道外の方にも購入していただけるよう山の駅の公式サイトでの販売や店舗での販売も拡大している最中です。さらに深川市のふるさと納税返礼品としても紹介しておりますので、節税対策としてのご利用もいただけるかと思います。施設で直接購入いただける方には別料金でお好きな写真をデータでいただき、ラベルにしてシードルに貼り付けていただくオリジナルラベル貼り体験もおすすめしておりますので、プレゼントはもちろん様々なお祝いごとにもご利用いただけるかと思います。詳細が気になる方はぜひ一度山の駅にご連絡いただければと思います。
1: はい、最後に FM 渡良瀬を聞いてくださっているリスナーの方へ一言 PR をお願いします。
0: はい、北海道旅行をされる際には札幌市や旭川市、富良野市からも約1時間の距離にあるアクセスの良い深川市のアップルランド山の駅音へにぜひお立ち寄りいただき、自慢のシードルをご購入いただければと思っております。
1: はい、押野さんありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 魅力たっぷりな北海道深川市へのアクセス方法は、羽田空港または成田空港から新千歳空港へ向かい、札幌経由の JR で1時間40分ほど、車の場合は新千歳空港から高速道路を利用し1時間35分ほどで到着します。また旭川空港を利用する場合は、旭川空港からバスなどの公共交通機関で旭川駅に向かい、 JR で19分、また旭川空港から車で55分ほどで深川までたどり着けます。それではここで星野さんからいただいたリクエスト曲をお届け。玉置浩二でファンファーレ。

北海道留萌市のコミュニティ FM FM モエルで絶賛放送中のビバ深川。深川市北空地の情報を伝える番組で、ラジオアプリレディモで手軽に全国で聞けちゃいます。ビバ深川の放送は毎月第2土曜日の午後6時30分から午後8時まで、さらにポッドキャストで聞き逃し配信も行っています。スタンド FM、 Spotify、 Apple Podcast で配信中です。より身近に自分の好きなタイミングでビバ深川が聞けるようになりました。検索するときはビバはアルファベット、深川は漢字で検索してみてくださいね。

0: 果実
1: おいしいぞ、楽しいぞ、深川。この番組は星本エリーがお送りしました。来週のこの時間もお楽しみに。

美味しいぞ楽しいぞ深川のお時間でした。それではここで1つメールを読ませていただこうと思います。ラジオネームビバ深川のともぴーさんから。エリーさんこんにちは、タラセー、こんにちは、タラセー。今日の北海道深川市は晴れています。12時現在の気温はアメダスでプラス 20.1 度、最低気温はプラス 7.4 度でした。ほら今日は北海道の方が暖かいですね。暖かいというか結構暑い。もうすっかりね、すっかり初夏ですね。はい。さて東京で開催されている祭事に北海道深川市の事業者が出展しているのでご紹介させてください。はい、どうぞ。現在東京新宿高島屋の11階祭事場で開催中の大北海道展に深川市の三田館燻製工房が出展し、ハムやソーセージ、ベーコンなどの販売を行っています。 Facebook を見ると今回は限定品のマーラー腸詰めのウインナーが入荷しているそうです。四川山椒と青山椒でいいのかなを使用し、独自の製法で辛みを引き出してから練り込んでいて、ピリリとくる辛

さをお楽しみいただけるそうです。 120g で税込み810円です。なお、サンダカン燻製工房の出店は26日火曜日までとなっています。さて、さらに今日22日金曜日から25日月曜日まで大北海道展会場にて JA 北空地による深川米3号マスすくい取りが1回1000円で行われています。10時30分からと3時からの2回、各回100名様が挑戦できるそうです。また会場内にて税込み3000円以上お買い上げのレシートかつ深川市 LINE 友達登録のお客様は引き換えで各時各日250名様に深川3枚 300g が1人1点もらえるとのことです。近くに行く予定のある方はぜひ足を運んでみてくださいといただきました。あらま、 JA 北空地も開催してるんですね。深川米が3合ますこうすくい取り、もうだからもりもりいいってことだよね。もりもり1回1000円で行われる深川米ってもうね結構おいしいと言われております。深川米、いやーこれがいいですね。挑戦できる10時30分から3時からの2回、各回100名様、ちゃんとね決められてるんですね、100名様っていうことで。で3000円以上しかもそこで買った人にはまた深川市 LINE 友達登録のお客様はまた各日深川3枚の 300g のお米がいただけるということで、かなりお得になってますね。素晴らしい。これが今日の今日22日金曜日から来週の25日月曜日までということです。三段館燻製工房、こう深川市の三段館燻製工房は26日火曜日までの出店となっておりますけども、いやこのなんかマーラー腸詰めのウインナー、もう、ま、今は私本当食べられなくて残念すぎるんですけど、絶対食べたい、美味しいでしょうね。ピリリとくる辛さ、やっぱね辛いウインナーってなんであの美味しいんだろう。チョリソーとかね美味しいでしょ。これ四川赤山椒と青山椒っていうのもまたちょっと興味が湧いてくるけど、青山椒はなんか聞いたこと、赤山椒ってどんなんなんだ、辛いのかな、やっぱり青唐辛子赤唐辛子みたいな感じなのかしら。ちょっと気になりますね。ぜひ皆さん気になった方は東京新宿高島屋の11階催事場で開催中の大北海道展にぜひ足を運んでみてください。詳しくはまたトモピーさんの X で詳細を記載していると思いますので、こちらの方ご覧になってください。ということでビバ深川のトモピーさん、メッセージありがとうございました。さあこの後5時40分からは葛飾周辺のお天気情報、道路交通情報、関東の鉄道運行情報をお届けいたします。

0: んにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

時刻は5時41分になりました。葛飾周辺のお天気情報をお届けいたします。さあ本日5月22日の加須市のお天気

天気のまず天気のお概況をお届けいたしましょう。前線が東シナ海から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。また千島近海に中心を持つ高気圧が東日本に張り出しています。そのため埼玉県は今日は曇りで雨の降っているところがあります。今日は前線が日本の南を南下しますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方は雨の降るところがあるでしょう。明日23日は湿った空気の影響を受ける見込みです。このため概ね曇りで夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。現在の加須市のお天気は曇りとなっています。降水確率は 20%、現在の気温は15度となっております。今日の最高気温は16度、最低気温は14度となっておりますが、現在は15度となっています。今日はね、比較的寒暖差がないので、今日はずっと肌寒いさが続きますね。夜暗くなってももう雲の間からね、現在ね道の駅数渡らせから見るとちょっとその雲の間からなんかね、夕日のちょっと残りな感じが見えるかな、見えてるかなみたいな感じなんですけど、真っ暗な雲っていうわけではないですね。そういう感じの曇り空という感じです。はい、この後、まあ、夜にかけてちょっと寒くはなってくるんですけど、でもまあ最低が14度なので今日は14度までは下がる予報となっています。なのでこれからねちょっとお出かけになるよなんて方はね、かなり暖かい格好で出てくださいね。今日は本当寒いですので。そして現在埼玉県加須市、羽生市、そして群馬県板倉町、館林市、そして茨城県古河市、現在は警報注意報の発表はございませんが、秩父地方そして群馬県は濃霧による視程障害に注意してくださいということです。そして茨城県は強風や高波に注意してくださいということです。現在もねやっぱね風はね今日ね強めに吹いております。なのでちょっと皆さん飛ばされないようにしていただきたいんですけども、はい。それでは週間天気の概況です。あさって日曜日は曇り空となりそうです。月曜日から火曜日まではおおむね晴れそうです。水曜日から金曜日にかけては雲が多く雨の降るところが多そうです。最高気温は平年より高い日が多く28度前後の日が多い見込みです。ということで週末のお天気、明日23日土曜日のお天気は曇りです。降水確率は 20%、 日中の最高気温は20度ということで4月中旬並み、そして最低気温は11度ということで5月上旬並みのお天気となっております。明日はですね、まあ、最低気温がちょっと11度なのでちょっとまだね寒いなというところなんですけども、まあ、ちょっと20度まで上がるので今日よりは暖かいかなといったところですね。そして24日日曜日は曇りです。降水確率は 30%、 日中の最高気温は23度、5月上旬のお天気、そして最低気温が13度ということで5月中旬並みの気温となっております。日曜日にかけてはもうちょっとさらにね上がっていって、まあ、でもまだちょっと寒暖差がございますのでね、そこら辺だけは注意していただきたいです。はい、来週はですねかなり暑くなっております。7月上旬並みの暖かさ、暑さですね。もうあと1度で真夏日となっております。はい、なのでちょっと来週はですね本当に脱水症状になるかもしれませんので、脱水症状じゃないや、ね、水分を取っていただいて、熱中症ですね、はい、脱水症状、熱中症にはくれぐれも気をつけていただきたいと思います。室内にいてもね熱中症になると言われておりますので、水分補給はしっかりとこまめに行ってください。以上、加須市周辺のお天気情報でした。

それでは関東の鉄道運行情報をお届けいたします。現在東海道本線、東京から熱海の間、こちら茅ヶ崎から平塚駅間での踏切内点検の影響で一部列車

0: 遅れが出ています。そして伊東線、こちらも東海道本線の影響でですね遅れが出ています。そして内房線、こちらもですね遅れが出ています。そして総武線、快速東京から千葉の間、同じくですね、はい、遅れが出ております。そして東武アーバンパークライン、こちらも遅れや運休が出ておりますのでお気をつけください。そして強風の影響で遅れが出ている沿線が成田線、千葉から成田空港、そして銚子の間、総武線本線、千葉から銚子の間、こちらの方はですね強風の影響で一部列車に遅れが出ていますのでお気をつけください。この後電車に乗られる方、お乗り換えの方は最新情報をチェックしてからお出かけになってみてください。それでは午後5時40分現在のジャティックより日本道路交通情報をお届けいたします。国道122号線羽生行き羽生市須影歩道橋付近で300メートルの渋滞、国道122号線赤羽行き加須市甲府行き立山付近で100メートルの渋滞、同じく赤羽行き羽生市小松台付近で200メートルの渋滞、加須小物線県道149号線の下り加須市睦美町付近で400メートルの渋滞となっております。その他事故や規制、通行止めなどはございません。ということでこの後も引き続きドライバーの皆さん安全運転でお願いいたします。以上ジェティックより日本道路交通情報、そして関東の鉄道運行情報をお届けいたしました。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ、あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするのでぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
3: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り、あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聞いてくださいね。

数を引っかからない宣言隊によります詐欺引っかからない宣言、フィーチャリング佐藤花風さんとマリコさんが歌っております。はい、ダウンロードまたの方はぜひともお願いいたします。さあ、ちょっと加須市からのお知らせでございます。好評熱中症セミナーが開催されます。大塚製薬株式会社から講師を招き熱中症対策セミナーを実施いたします。日時は令和8年の5月の29日来週の金曜日ですね。5月29日朝の10時から11時30分まで、場所は加須保健センター機能訓練室で行います。夏本番を迎える前に加須市と包括連携協定を結んでいる大塚製薬株式会社から講師に招き、熱中症対策の専門的な知識を学ぶことができる講座を開催いたします。参加者には熱中症啓発グッズをプレゼントいたします。講師は大塚製薬の株式会社北関東支店の方がいらっしゃるということです。そしてこちらお申し込みがですね、電話または加須市ホームページよりお申し込みくださいということです。加須市のホームページで熱中症セミナー開催という項目ございますので、こちらの方を見ていただいてお申し込みの方よろしくお願いいたします。費用は無料となっておりますので、ぜひこの際にね、皆さん熱中症対策どういうふうに熱中症を防ぐのか、正しい知識をたくさんね仕入れていただきたいなと思います。電話でもお申し込みできますので、電話番号を申し上げます。加須市生き生き健康医療科ですね、0480-621-311、 0480-621-311、 こちらの方までお問い合わせをお願いいたします。お申し込みね、はい、 QR コードもございますので、そちらの方ホームページの方もご覧になってください。正しい熱中症対策ができていますかということなのでね、ちょっと私もね行ってみたいけど、この時間はめちゃくちゃラジオ中だななんて思いますけど、はい。そしてですね、にっこり笑ってハイチーズ、あなたの笑顔を大募集します。市民の皆さんなどの笑顔の写真を集めて巨大なデザイン画像、笑顔のモザイクアートを制作するため、皆さんの笑顔の写真を大募集いたします。令和7年度加須市若手職員によるプロジェクトチームの提案により、市のキャッチコピーである笑う加須には福来たるにちなんで笑顔の写真を集め、インパクト性の強い笑顔のモザイクアートを作成します。そこで市民職員市に

縁のある方、ゆかりのある方などの笑顔の写真を大募集いたします。完成したモザイクアートは市役所本庁舎や公共施設などに展示し、アートを通じて多くの方に市の PR やキャッチコピーの浸透を図りたいなと思っております。募集するものは市民、そして市にゆかりがある方、本市小加須市が好きな方などの笑顔の顔写真。募集期間は始まっております。7月31日までとなっております。募集方法は加須市電子申請サービスから投稿していただきたいなと思います。こちらもですね、ホームページに載っております。はい、こちらの方をご覧になってください。プロモーションアットマークシティドットカゾドットlg.jp 宛てにメールでも構いません。そして窓口に直接持参されても大丈夫だそうです。職員による撮影も可能ということで、その時に撮ってくれることもできるそうです。お、いいですね。それはそれでね。はい。ということで、こちらは7月31日金曜日までとなっていますので、ぜひ皆さんこちらの方もね、加須市に好きな方、そして加須市にゆかりがある方、そして加須市民の方、誰でもいいので、ぜひともこのね、加須アート、モザイクアート、笑顔のモザイクアート、やってみてはいかがでしょうか。お問い合わせなどは、こちら、シティプロモーション課までお問い合わせお願いします。0480-621111、0480-621111、こちらの方までお問い合わせお願いいたします。はい。モザイクアート、そして熱中症対策の講座、ぜひとも皆さんね、行ってみてください。こちらも費用無料となっておりますね。はい。以上、加須市からのお知らせでした。さあ、この後6時からもお帰り渡らせ、残りあと1時間となりました。皆さんからの今日のテーマ、みんなで作る雨の日プレイリスト、そして結局一番好きな卵料理は、この時々ちょっと贅沢しちゃいます。ということで、お届けしようと思いますので、まだまだ皆さんからのお便りお待ちしております。

爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞ渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所で、あなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話 0280-33-7560 FM 渡瀬まで。

お届けしましたビートルズでレイン聞いていただきました。時刻は6時3分になりました。おかえり渡瀬星本入りがお送りしております。こちらですね、ラジオネーム自由人さんからいただきました。エリーちゃん、岡渡です。岡渡です。退院おめでとうございます。ありがとうございます。いつもの金曜日が戻ってきて嬉しい限りです。あ、嬉しい。私が雨の日プレイリストに加えてほしいのはザ・ビートルズの隠れた名曲レインです、ということで、これね、私ね、今日意思疎通ができましたね。自由人さんとこれかける予定だったんですよ。これはね、いいよね、隠れた名曲です。同じ気持ちでした。私の記憶が確かなら FM 渡瀬では聞いたことはありません。あら、そうなの、やったじゃん初だわ。まあ、私の周りはやはりね、ビートルズファンがかなりいましてですね、まあ、あの、私の音楽やってる方たちはやっぱちょっとご年配の方も多いですので、やっぱビートルズをきっかけに、それこそ大石五郎さんもビートルズがやっぱきっかけで、もう大好きで、やっぱり音楽、いや、やっぱりビートルズからだよっていう人はやっぱ多いんですよね。なのでこれはすごく私も書きたいななんて思っていました。はい、ありがとうございます。そしてやっぱね、アスカの始まりはいつも雨、そして森高千里さんの雨、そして畑基博さんのレイン、大滝さんの雨のウェンズデイあたりをね、いいななんて思ってるということで、全部書き写しておりますので、この梅雨の時期にどこかで流れたら、あ、俺のが流れたって思っていただいていただきたいなと思います。はい今日はそういう感じでね、雨の日プレイリストを作りたいなということで、皆さんにがこの梅雨の時期に聞きたいなと思うのをちょっといろいろ聞いてね、これからのプレイリストにしていきたいなと思いますので、まだあったらお願いいたします。さあ、じゃあちょっと引き続きね、メールをもう読んでいきましょう。もう読んでいこうさあ、ラジオネームキルシェブルーテセレスさんからも朝いただいておりました。星本エリー様、加須市は雨が降ったり止んだりを繰り返しているでしょうか。そうですね、昼間はちょっと降っていましたけども、窓から覗いただけでは様子がうかがえません。ツバメが低く飛ぶとその日は雨になるという言い伝えを知っていますか。あ、そうなんですね。雨が降る前に湿度が高くなると餌となる虫が低く飛ぶために、それを追ってツバメも低空を飛ぶという自然の観察に基づいた言い伝えです。そうなんですね。じゃあツバメを見てると、あ、今日は雨が降るなーなんて思えばいいのか、ちょっと低く飛んでるとね。なるほどですね、よくわかりました。朝から雨の日であれば言い伝えも何もないですが、よっぽど鳥好きの人がいるんだなと感心していたところです。この流れで卵の話は鳥肌ものですが、鳥の話だけに鳥肌は申し訳ないですが、僕が好きな卵料理はオムライスです。ビジュをよく仕上げてくれるという時間の咲き方からも、なんて素敵な卵料理だろうと毎回思います。デミグラスソースのオムライスが大好きです、といただきました。いやー、デミグラスソースのオムライスっていいよね。あの、よくテレビで見るね、こう真ん中をそそそそっとやってふわっとね広げるオムライス、たまんないですよね。卵を何個使うんだろうって思われて、6個ぐらい使ってるよねきっとね。いやー、あれは美味しいですよ。いや、鳥好きの人ね、いや、鳥といえばね、その私が入院してたところのよく見てるとね、朝からね、緑のね鳥がね飛んでるんですよ。緑の鳥って何と思って、もうすぐ写真を撮ってですね、それこそもうチャッピーに見てもらったのよ。何か分かんないから、まあ Google、 初めね Google の写真のやつでやったんだけど、分かりませんって言われたの。なんか違うのが出てきて、いや、これじゃない、メジロじゃないんだよなって思いながら見てて、そしたらね、なんとね、どこ行ったかな、なんとね、インコだったの。若毛本性インコっていうインコだったのよ。と思って、めっちゃ緑でなんか鮮やかな鳥が結構飛んでて、群れになってね、すごい、あの、口がなんていうんですか、赤いくちばしになってるんですよ。もうすごい綺麗な鮮やかなインコで、これね、世田谷区とか大田区とか品川区あたりでもかなり目撃をされてるらしく、なんか聞いたところによると、ペットとして飼われていた子が逃げたりして野生化して、今では普通に繁殖してるんですって。なので、なんかすごく
朝とか見るとね気持ちがよくてね、なんか南国にいる気持ちになりました。インコがいるんだ、インコって飛ぶんだって、なんかカゴの中にいるのが当たり前だと思ってたから、いや野生のインコなんて私初めて見ましたね、うん、鳥といえばこういう話があったななんて思うんですけども、はい、キルシェブルーテセルスさんありがとうございました。ツバメの話もかなりためになりましたね、嬉しい。さあそして宇治さん、エリーさん、リスナーの皆さん、おかわったです、おかわったです、今日は万歳しなきゃ、エリーさん大復活おめでとうございます、お帰りなさい、ありがとうございます、大万歳万歳、決戦大変でしたね、よく頑張りました、ありがとうございます。これなったことある人は結構痛かったでしょうとかって結構ね言ってくれるんだけど、真冬に比べたら暖かい方ですが今朝は本当に寒かった、地球自体が地球人に八つ当たりしてるんじゃないかってくらい天気が情緒不安定ですよね本当にお天気情緒不安定だよね、わかる。昨日自家用車の電動車椅子を発注して業者にある埼玉県埼玉市に行ってきました。帰りにショッピングモールで鶏そぼろ親子丼を食べたのですが、あれは飲み物でしたね、そぼろじゃなくて普通の鶏肉の方が美味しいかもしれないです。あ、そぼろね、そぼろだと確かにねポロポロしちゃうもんね。そして私の好きな卵料理はプリンですね、先輩方やレトロが好きな人には申し訳ないですが固めより柔らかいプリンが好きです。最近はレトロブームで固めのプリンが主流ですが柔らかいプリンも合わせて作っていただきたいところです。天気の話といい親子丼の話といい全然前向きなメッセージじゃなくてごめんなさい、今すごく気分が落ち着いているので本当の私が出てきちゃいました。全然構いませんよ、全然全然前向きじゃなかったなんて思わなかった、うん、大丈夫ですよ。柔らかいプリン、私はねあれが好きなのあれセブンイレブンのプリン、あのめっちゃ滑らかなね、上がちょっとプツってなっててね、あれめっちゃ美味しいんですよね。でもあれ食べ続けたらちょっとね良くないからね、我慢てか今は食べられないので本当に我慢なんですけど、そうなの、いやプリンねいいよね。でもまあレトロのねプリンもいいけど、わかるよ、あのホイップがついて生クリームがついて、あのチェリーが乗ってるやつねありますね、あの門前仲町のあたりに結構ねそのレトロなプリン出すところがあってお店で久々にそういうの食べたななんて思い出したんですけども、柔らかいプリンわかるわかる、あの滑らかな感じいいよね、それでこう下のねカラメルがチュッとこう出したらチュッと出る感じね、ちょっとね初めはねカラメルなしのプリンも味わいたいのよね、だからあれを出すタイミング、カラメルを出すタイミングすごく測るんですけど、その気持ち分かる人いるかなこの気持ちこの気持ちちょっと一緒に分かっていただきたい、はい、ありがとうございます。そして宇治さんもね、濡れてめぐり飴というのでいただいておりましたけど、こちらもね参考にさせていただきます、ありがとうございます宇治さん。そしてなべなべさん、おつわた、おつわたです、なんだかんだ一周して卵焼きかな、卵料理ね、なんだと思いますよ、甘い派

だし派、しょっぱい派、パッと思いつくので、これだけ流派が分かれる料理なかなかないはず。確かに。スーパーの惣菜売り場でも各社気合い入ってるみたいです。いやー深い。昼はラーメン食べます。あーいいなー、ラーメン食べたいなー。そうね。でも私な、やっぱお寿司屋さんは甘いのでもいいんですよ。けどやっぱ普段は、

まあ、だし卵、だし巻き卵もね美味しいですよね。本当に恥ずかしい話なんですけど、昔 だしって読めるのにめっちゃ元気よく店員さんに、あ、この出汁卵焼きくださいって言ったことありました。思い出しました。ありがとうございます、なべなべさん。さあ、この後 CM の後も皆さんのお便り読んでいこうと思います。引き続きお楽しみください。

0: のしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: FM 渡ラジ。
3: 時刻は6時13分になりました。帰り渡らせ星本エリがお送りしております。さあ、私ちょっとね、午前中かけるの忘れてたわなんて思うんですけども、今日はちょっと雨の日プレイリストということで、まあまあちょっと初夏にね入って、だけどなんか真夏というよりはなんかちょっとこう雨の日にも聞きたいなみたいなねところがあって、こう YouTube でも流させていただいております。私のちょっと一曲かけさせていただこうかなと思います。星本エリでミスターサマータイム。

ちょっとなんかね、ごめんなさいね。なんかね、調子悪いですね。ごめんなさいね。なんか止まっちゃったので、また改めてかけさせていただこうかなと思います。なんで止まっちゃったのかしらね。びっくりです。ああ、また来週にしようか。また来週ね、ちょっとチャレンジさせてください。危ない危ない。まあこんな感じでね。たまにこういうトラブルもございます。生放送の醍醐味ということで。はい。じゃあ引き続きね、メッセージを読ませていただこうかなと思いますけども。じゃあね。ラジオネームシェルコさん、エリーさん、改めてお帰りなさいませといただきました。ありがとうございます。ただいま。X の写真、お顔がほっそりしていましたね。早くパワー全開に戻れますように。ありがとうございます。ほっそりしてました？あ、でもね、やっぱね、3日間の絶食が効いていますね、まだね。スタッフの方にもちょっとこけてんじゃないって言われましたけど。まあでもね、すぐ元に戻ると思っちゃうけど。そして、シェルコさん、私の好きな卵料理はキッシュです。まあ、おしゃれ。自分じゃ作れないし、東京さ、行かねえと買えねえし、なかなか巡り会える機会が少ないけど、キッシュが好きだーって言ってます。こんなメールでわかりやすい、この、面白い言い方。面白いね。ベーコンとほうれん草じゃじゃがいもが入ってるやつが好き。わかる。ベーコンとほうれん草入ってるキッシュ美味しいよね。わかる。美味しい美味しい。めっちゃわかります。そして雨の日ソングチャレンジ、庄屋の雨のナイフ

ああ初めて聞いたな。でコピーバンドやってた時に、あコピーバンドやってたの翔也の、すごいね激しめ。雨のナイフね。じゃあちょっとこれもメモメモしておきます。はい、じゃあこちらね梅雨の間どこかで流れますよ。本日の長丁場は無理をしない程度に、辛くなってきたらエリーさんの曲をループで流してくださいねと。ありがとうございます。なんとかけようと思ったらなんかプツプツ取れちゃうっていう、私のなんか今日はかけないでくださいってことかしらっていうね、残念ながらかけられなかったので、またなんか後で一曲、ちょっと昼間かけられなかったし一曲かけさせてもらおうかな、プツプツならないやつね。はい、ありがとうございますシェルコさん。そしてどんどんいきましょう。ラジオネームガーディアンさん、エリーさん、リスナーの皆さん、岡渡です。今日は北風が強くて一段と寒く感じる日になってしまいました。確かに思ったより元気そうでよかったです。ありがとうございます、ご心配おかけいたしました。本日のテーマ、結局一番好きな卵料理はですが、シンプルに卵焼きです。やっぱそうだよね、卵焼きが一番美味しいよね。もう口にすることはできませんが、美人の母が作る甘めの卵焼きです。高校の頃は毎日のように弁当に入っていました。あら、そうなんですね、美人の母がっていうところがいいね。お母さんのことを美人と言ってくれる息子が欲しいわ。いいね。当分の間は食事などには気をつけないといけないようですが、大好物はもう少し我慢してください。はい、我慢します。もうね、今日ね来たらね、みんなね差し入れとかがたくさん置いてあるんですよ。もう今ねちょっと甘いものとかも食べ、あんまりね糖分高いもの食べられないので、食べられないけど見てから鑑賞用で目で楽しんでますけど、はい。ごめんね、なんか今日はこんなエリーちゃんでごめんなさいね。さあ、寒暖差が激しい日々があるので体調崩さないようにご自愛くださいといただきました。ガーディアンさんもありがとう。こちらね、松山千春さんの銀の雨ね、こちらもね書いとこうかなと思います。はい、ありがとうございます。そしてですね、茨城の羊さん、結構いっぱいいただいた雨の日に聴きたい曲、ジャッキー吉川、キッカーじゃないよね、吉川だよね、プルコメッツの雨の赤坂、いいね。それとあとね、雨の日に聴きたい曲、オーヤンフィーフィーの雨の御堂筋、あもうこれはもう絶対聴きたいね、元気な声が聞けてよかったですといただきました。ありがとう羊さんね。あともう一個ね、いただいてたの、そう卵料理のことね。私昔は、小学校の頃どこの家でも鳥を飼っていた家が多かったです。あ確かにね、鶏飼ってる家多かったな。なぜならば昔は食べ物もなく卵が唯一の食料だったからです。産まなくなると首を切って血を抜き鶏肉として食べていました。すごい、日本もすごいな。それとガチョウも飼っていましたが、卵を産むんです。大きさは鳥の約 2.5 倍くらいの大きさで、黄身が2個入っていて食べ応えがありましたねと。すごいね、ガチョウってそんな 2.5 倍の卵を産むんだ。へえ、黄身が2個入ってんだ、すごいですね。常に双子ってこと？うわーすごいな、そういう時代に生まれたらどうなの。でもやっぱほらトトロとかさ見てるとね、必ずこうカンタとかがこう卵を取りに行ってね、ご飯に食べてる、かけて食べたりしてるじゃない。なんかやっぱ時代背景ですよね。でも産まなくなったらそれを食べるって、もう無駄がないフードロスにならないようになってるけど、うん、まあね、ありがとうございます鳥さん、本当に本当に命がけで私たちは美味しくいただいておりますとね、心から願うばかりです。はい、羊さんありがとうございます。さあこの後もですね、引き続き皆さんのお便り読んでいこうと思います。

Go, go, go! ヒロミ！毎週土曜日の夜8時スタート。どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分。パーソナリティは僕、大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

高橋洋子さんで魂乗るフラン聞いていただきました。今日はですねアニメーション監督庵野秀明さんお誕生日なんですね。新世紀エヴァンゲリオンシリーズでも有名な庵野秀明さんお誕生日ということで魂乗るフランかけさせていただきました。庵野さん、庵野監督おめでとうございますということで魂乗るフラン聞いていただきました。

さあということで引き続きメッセージを読ませていただきます。ラジオネーム、はいチャンネルさんから、エリさん、岡渡です。岡渡です。私の好きな卵料理は明石焼きです。ああ、忘れてはならない明石焼き、はい、東京人の私には馴染みのないものでしたが、お店で食べて以来大好きになりました。お出汁につけて食べるのも楽しいし、薬味で三つ葉を入れるととっても美味しいです。明石焼きは関西ではやっぱりメジャーな食べ物ですか？まあ、関西というかやっぱり兵庫県明石なのでね、やっぱり兵庫県ではメジャーですね。で、しかも、芋筋トリオの永井健二さんに言われたんですけど、姫路の人だけはタレをつけて食べるんですって。私もこれはね、衝撃でね、これ普通だと思ったんですよ。ソースをね、明石焼きにソースをつけるんですよ。で、ソースつけて、それをだしにつけて食べるんですよ。これは姫路の人めっちゃやるんですけど、これは姫路の人だけやで、とかって言われたの、本当に衝撃で、みたいな。そんなのせえへんがな、関西人は、みたいな言われちゃってね。でもね、美味しいので、ぜひ一度、はいチャンネルさんやってみてください。タレつけてね、食べてみて。姫路流です。はい、はいチャンネルさんも、ありがとうございます。いや、明石焼きは、これはまあ、だし、だし巻きと言っては、まあ、やっぱね、だし巻きみたいな卵焼きですので、これはもうめちゃくちゃ美味しいですよ。最近食べてないな。地元に帰ると必ず食べるんですけどね。思い出すな。さあ、そしてラジオネームテケテケさん、日本全国わたらじファミリーの皆さん、おっかわったです。おっかわったです。エリーさんの声2週間ぶりに聞けて非常に嬉しいです。ありがとうございます。先週エリーさんラジオ聞いていたようですね。 X で拝見しました。そうそう、午前中聞いてたんですよ。午後もね、ちょっと会心とかいろいろあったので、お風呂とか入らないといけなくて、ちょっと聞けなかったところがあるんですけども、最後の方は聞いてました。はい、そう、聞いてましたね。そして火曜日はおはわった、おかわたの担当リエさんも聞いていたようです。あ、ね、リエさんもね、 X ポストしてましたね。ピンチヒッターセナさん、先週はお疲れ様と感謝の気持ちでいっぱいです。現在私の住んでいる、あ、気持ちでいっぱいですね。ありがとう、セナ君、本当ありがとうね。ありがとうね。現在私の住んでいる瀬戸市でも埼玉と同じくどんよりとした感じのお天気、湿気が多く不快に感じますが、この番組を聞いていていい気分に変わっている私、あら嬉しい。そして金曜はエリーさんの日と自分で決めています。なんていい日なんでしょう。素晴らしいわ。さて、好きな卵料理ですが、選びきれないのですが、一つに絞るとしたら野菜などが入った卵とじ。あー、いいね、卵とじもね。これご飯の上に乗せたらめちゃくちゃ美味しいんです。食欲旺盛なのでメールしている時にもお腹空いてしまいます。出川さん風にやばいよやばいよと言ってしまう私ですいいね、やばいよやばいよ、わかるわかる。私も今もうずっと頭の中なんかご飯のこと考えてるやばいよやばいよって感じ。本当にね、ずっとお腹空くのよ。

0: ね、人って
1: 人ってね。でだからお腹空かなくなったら本当ちょっと調子悪いなって思った方がいい、みんな、うん、お腹が空く、食べたいなって思うってことは元気な証拠だから、大事だよ、大事よ、うん、はい。でもね、いいな、今日は皆さん卵料理の日なのでね、ぜひテケテケさんも今日はなんかそういう卵土地作ってみて食べてみてはいかがですかね。今日は卵料理いいかもね。私も帰ったら今日は卵なんか作ろうかな、卵焼き作ってみようかな。はい、ありがとうございます、テケテケさんね、待っていてくれてありがとう、ただいま。そしてラジオネーム不思議なあこちゃん、エニさん、リスナーの皆さん、おかわたです。おかわたです、久々ですね。はい、エリーさん復帰おめでとうございます。ありがとうございます。本日は病院に行っていて今からの参戦です。あ、お疲れ様です。眼科に行かれてたみたいで、本日のテーマなんですけども、みんなで作る雨の日プレイリスト、トンネルズの雨の西麻布。あー、いいね。う、忘れてた、うん、大事大事。トンネルズさんのこの雨の西麻布はね、いいよ、いい歌なんですよこれね。これじゃあね、 OK です。これ不思議なあこちゃんね、はい、そう、のりたけさん好きなんですよねといただきました。そしてこんな時だけちょっと贅沢、体重が落ちてまたケーキバイキングに行ってる時が幸せです。そしてまたリバウンドそうなのよ、リバウンドがあるからね、しょうがないよね。そして一番好きな卵料理は味玉です。そばつゆに一晩つけたうずらの卵、その上に鰹節を乗せて食べるの好きです。坂東さんみたく普通のゆで卵は数が食べられないのでうずら卵好きなんですよね。他にもうずらの卵のフライも好きです。あら、うずらの卵のフライって、どうするの、揚げるってこと？へー、すごいね。ちょっと私味玉ね、まだね、自分で挑戦したことないのよ。でもなんか結構ね、もう賞味期限が近づいてくると味玉にした方がいいっていうね。あー、ちょっとめんつゆに、そばつゆにつけるだけでいいんだ。ちょっとやってみようかな。いいね、やっぱみんないろんな、そう、坂東さんにやっぱ超えられないけども坂東さんもね、ほっぱりでゆで卵みたいな顔になってもてねって言ったら怒られるね。はい、うーん、いいね、いいね、ありがとうございます。不思議なあこちゃんもね、あんまりケーキバイキング行ってね、せっかく落としたからね、なるべくたまにでお願いします健康第一だから、本当に今私うるさいよ。ありがとうございます。あ、ちょっと読めたかな。あとね、カレーライス大好きさんもいつもね、ありがとうございます。福島県からね、いつも聞いてくれてるということで、暑い日と寒い日と寒暖差があるので体調管理気をつけてくださいねということでいただきました、ありがとうございます。さあ、じゃあちょっとね、もうすぐ終わりに近づいてまいりましたが、 X をタタタと読ませていただこうと思います。どこから読んでなかったかな。ジュージンさんからいただいておりました。岡畑です。岡畑です。結局一番好きな卵料理、卵かけご飯に引き続き子供の頃から好きだった札幌一番塩味のかき玉ラーメンです。アニメあの花にも出てきますね。そうなのよ、これ美味しいよね、かき玉塩ラーメン。やっぱラーメンさ、やっぱ札幌この一番ってさ、卵が合うよね。お、合うよね。私はやっぱ札幌味噌ラーメンが好きなんですけど、あれにも卵乗せたらね、ぐちゅぐちゅって崩すのもいいんだし、いいだし、だって、いいんだけど、上からこう普通に落とすのもいいしね。あ、チキンラーメンも落とすの美味しいよね。やっぱラーメン、インスタントラーメンはやっぱり卵よね。フィーチャリング。うん。いや、あの花のあのラーメンも美味しいよね。余談ですけども、あの花のマンホールが、なぜか、なんかすごい綺麗になったそうですよ。この間、X で流れてました。ご参考までに。そして、ちょっと贅沢な話は、名古屋に日帰り出張の帰り。はい。ほうほうほうほう。新幹線の食堂車に移動して、ビールを飲みながら、食事をしながら、東京駅まで帰ってきました。ああ、いいね。新幹線の食堂車はなくなったけど、昔はってことな。そうですね。なんかね、そういうのがあったらね、いいよね。なんかあんまり全部なくなれないでほしい。あの移動のね、やつとかもね、やってたからね、私もね。ビール、コーヒー、サンドイッチはいかがでございますかってやってましたけどね。そこでね、赤井秀和さんが、それ言ったっけ、これね。 赤井秀勝さんが乗って

でね、グリーン車でね、姉ちゃんの電話番号は売ってへんのかって言われて、あ、ちょっと置いてないですねって言って、もうその時は面白くない返答しちゃったんだけど、もっと面白いこと言えたらよかったななんて今後悔してますけどね。いやー、美味しいビール飲みながら、やっぱビール飲むとね、至福の時ですよね。いいな、いいな、ありがとうございます。そしてミクルスさん、エリーさん、こんにちは。そしてお帰りなさい、ありがとうございます。元気なエリーさんの声が聞けて嬉しいです。ありがとうございます、嬉しい。さあ、好きな卵料理は天津飯です。カニじゃなくてカニカマだけど、あー、いいね、美味しそうな、まあ上手に作られて美味しそうだわ。カニカマ、カニカマ、カニカマでもいいと思うよ。カニカマの天津飯好き、私もね。お母さんからよろしくです。こちらこそありがとうございます。伊藤さんもね、ありがとうございます。そしてシェルコさん、自己申告ということで何かな。エリーさん、午前中はちょっと横になったらそのまま寝落ちしました。よって館長は2回分お願いします。夕刻もよろしくお願いいたします。あらま、わかりました。じゃあ2本で行かせていただこうと思います。2本で館長ね、はい。じゃあしっかりお尻を鍛えていただいた、いただいてお願いしますね。はい、テキテキさん、お帰りなさいとね、いただきました、ありがとう。そして僕、ドラダモンさん、エリーさん、元気になってよかったです、ありがとうございます。今日は寒いので冷えないように気をつけてください、ありがとうございます。うん、暖かいダウン、ダウンじゃないけど結構厚めの服着てきたので、風邪ひかないようにしますね。そしてみんなで作る雨の日プレイリスト、ポンチョ着て長靴履いてカタツムリを探します。あら、あ、ブルツリーさんと同じタイプのやつ。そしてナメクジは気持ち悪いけどカタツムリは可愛いのは不思議ですね。確かにわかる、カタツムリ可愛いよね。ナメクジはなんでだろうね、わかんないけど。この間もだからね、渡良瀬帰る時にちっちゃいカタツムリさんがね、ゆっくり動いてたのが可愛かったなと思いました。いや、わかりますよ、ありがとうございます。じゃあちょっとね、終わりの方まで後で続きを読ませていただこうと思います。引き続き皆さんよろしくお願いします。さあ、この後6時40分からは今日最後の天気予報、そして道路交通情報、関東の鉄道運行情報をお届けしようと思います。毎度毎度瀬名くんが緊張していた魔の40分という面白かったな選手。はい、ということで引き続き聞いてくださいね。

タラセミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聴いてねー。

時刻は6時41分になりました。加須市周辺のお天気情報をお届けいたします。本日5月22日金曜日のお天気の概況をお届けします。前線が東シナ海から伊豆諸島付近を通って日本の東に伸びています。また千島近海に中心を持つ高気圧が東日本に張り出しています。そのため埼玉県は曇りで雨の降っているところがあるでしょう。今日は前線が日本の南を南下しますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方は雨の降るところがあるでしょう。明日23日は湿った空気の影響を受ける見込みです。このため概ね曇りで夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。ということで現在の加須市のお天気、現在はですね

曇りとなっております。現在の加須市のお天気は曇り、そして気温が14度、そして降水確率 20% となっております。最低気温がね今日は14度なので、今日はこれ以上は下がらないかなという感じですけども、予報を見てるとねまたちょっと一度上がったりとか、7時台とかなるみたいなんですけど、現在は14度ということです。やっぱ今日はちょっと本当にね寒い寒い、14度は寒いよ。なのでこれからちょっと出かけるよって方はね、かなりちょっと冬場の格好をしていった方がいいかも。春の格好も寒いと思います今日は。私だって今日タイツ履いてても寒いからね、それぐらい寒いのでお気をつけください。風邪ひかないようにしてくださいね皆さんね。はい、そして現在埼玉県加須市、羽生市、そして群馬県板倉町、館林市、茨城県古河市ともに警報注意報の発表はございませんが、秩父地方では、秩父地方そして群馬県ともに濃霧による視程障害に注意してください。そして茨城県は強風や高波に注意してくださいということです。お気をつけください。それでは週間天気の概況です。あさって日曜日は曇り空となりそうです。月曜日から火曜日まではおおむね晴れそうです。水曜日から金曜日にかけては雲が多く雨の降るところが多そうです。最高気温は平年より高い日が多く、28度前後の日が多い見込みです。ということですけども、明日あさっての週末のお天気、明日23日土曜日は曇りです。降水確率は 20%、 日中の最高気温は19度という4月中旬並み、そして最低気温は11度、5月上旬並みのお天気となっております。明日はね、明日もまだちょっと肌寒いかなという感じですね。最低気温も11度ということで結構寒いのでね、この時間帯が多分こういう寒さだと思いますので、今日より寒いと思うとね、暖かい格好、夜昼からね夜まで出かけるって方は厚手の上着を持っていった方がいいと思います。そして24日日曜日は曇り、降水確率は 20%、 日中の最高気温は23度、5月上旬並み、そして最低気温は13度、5月中旬並みの気温となっております。週末はですね、曇った天気でね、ちょっとまあ晴れがないのがちょっと寂しいかなと感じですけども、ちょっと寒暖差がまだまだありますので、そして肌寒い日が続きますので、暖かい格好で過ごしてください。そして来週はですね、かなり30度まで近く上がる気温が続きます1週間ね。なので熱中症対策くれぐれもお気をつけください。水分補給をしっかりとしてねお願いいたします。ということで以上、加須市周辺のお天気情報でした。

それでは関東の鉄道運行情報をお届けいたします。現在日光線ですね、こちら上り線宇都宮方面の運転を見合わせているということです。はい、日光線乗りの方はちょっとお気をつけください。総武線、総武本線、千葉から銚子の間、そして横須賀線も遅れが出ています。宇都宮線、東京から宇都宮の間、東京メトロ南北線、高崎線、東海道本線、東京から熱海の間、こちら一部列車に遅れが出ています。お気をつけください。先ほど遅延しておりました伊東線、総武線快速、東京から千葉の間、東武アーバンパークライン、そして成田線、千葉から成田空港、銚子の間、こちらは現在ほぼ平常通り運転しているということです。これから電車に乗られる方、お乗り換えの方は十分お気をつけてお出かけになってください。それでは午後6時40分現在のジャティックより日本道路交通情報をお届けいたします。国道122号線、羽生行き羽生市下岩瀬付近で200メートルの渋滞、同じく羽生行き羽生市須賀歩道橋付近で600メートルの渋滞です。国道122号線、赤羽行き加須市甲吹立山付近で100メートルの渋滞、同じく赤羽行き羽生市別所橋付近で300メートルの混雑です。加須幸手線県道152号線の上り、加須市南篠崎付近で300メートルの渋滞となっております。その他、規制や事故、通行止めなどはございません。この後も引き続きドライバーの皆さん、安全運転でお願いいたします。以上、ジャティックより日本道路交通情報、そして関東の鉄道運行情報をお届けいたしました。

0: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
1: 恋して渡良瀬、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛氏がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
2: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？
3: 時刻は10時48分になりました。さあ残りの時間お帰り渡らせ、皆さんと楽しい時間はもうあっという間過ごしていきたいなと思います。さあそれではラジオネーム風船さんからいただいたメッセージを読みしたいなと思います。エリーさんおっかわったで、そしてお帰りなさいといただきました。ありがとうございます。先週はピンチヒッターのセナ君が頑張っていましたね。応援してくださってね、皆さんありがとうございます。本当に渡良瀬ファミリーのあったかい助け合いが感じられて微笑ましかったですが、ラストに向けて喉が相当にきつかったようで、改めていつも最後まで元気いっぱいのエリーさんの凄さを知ったのでしたあら、あらあら、あらあら、もうね、ちょっとセナ君に発声練習をちょっと教えたいなと思います。はい、いや、ありがとうございますね。いや、本当になんかね、みんなの愛が溢れてた。羨ましかったです。なんか応援にも来てくださってね、サテライト。ね、あれ、今日なんか来てないなと思いながらね、ちょっと思ってたんですけど。なんかエリーちゃん頑張れみたいなうちわとかないのかななんて思いながらね、はい、ありがとうございますはい、その後体調いかがですか？まだ完全にご回復されてなかったら今日の寒い雨がお体に触るのではと心配ですが、どうぞご無理なされませんようにといただきました。ありがとうございます。ね、ちょっと食べ物とかは結構制限があってね、まだまだ安静にはしてないと、体はね安静にはしてないといけないんですけども、無理しない程度に頑張っております。楽しくやっておりますので、ご心配なされませんように、大丈夫ですよ。ありがとうございますね。ちょっと心配かけるからね、言わないでおこうかなと思ったんですけど、それはそれでね、何だったんだろうって心配になっちゃうからね、ちゃんと言おうかなと思ってね、言わせていただきました。はい、これからちょっと腸活を頑張ってね、やっていきたいなと思います。はい、さて今日はみんなで作る雨の日プレイリストというテーマ、素敵ですね。大好きな雨の日ソングはいっぱいありますが、それは他のリスナーさんたちに委ねることにしてすいません、ただのサボりです全然いいですよ。私は童謡雨降りを聞いて思うことを書きます。あ、雨降り、この歌に出てくる母さん、あの歌か、どんな歌だったっけ、ちょっとど忘れちゃったけど、母さん像が好きで、子供が小さい頃こんな風に 100% 信頼してもらえる母さんになりたいと思っていました。この母さんはどんな時も子供を最優先してくれる絶対的存在ですが、子供の成長に伴ってその絶対性を緩めていかないと子供には負担になってきたりもするなって思います。なるほど。今ハマっているドラマ時すでにお寿司を見ていて、こんなことを改めて思ったりしています。あ、このドラマをエリーさんが見ていなかったらごめんなさい。あ、ちょっとね、見ていなかったので内容がわかんないんですけども、社会人となった息子との距離感が隠れたテーマとなっているドラマです。はあ、なるほど。あ、だからもう子供のね成長のために、距離が出るできるけど、母親としてはね、やっぱ母親って息子になるとやっぱちょっとね違いますよね。娘と息子はちょっと違いますよね。なんかね、そこら辺のテーマなのかな。はい、ということで今日もねたくさんいただいておりましたけども、母さんね、どんなんだったっけね、本当にちょっと出てこないけどね、母さんね。いや、私も今回は母さんが、私の母さんにはもう本当に母は偉大なりでした。もう私の携帯と財布しか持って行ってなくて、救急車で運ばれちゃったので何にも持ってない状態で入院になっちゃったんですよ。なので何にもなかったからね、大変でね、どうしようかななんて、まあレンタルとかも

0: したんですけども、母親が全部送ってくれてね、ああ本当にお母さんありがとうって思いました。でね、一番すごい嬉しかったのが、絶食中ね、やっぱ何も食べられません、水も飲みません、点滴打ってますね。でその中で母親が入れてくれてたモンダミンがあったんですよ、クチュクチュする。でモンダミンをがリンゴ味だったんですよね。もうあれがねすごい嬉しかったの、モンダミンもうあれが嬉しかった。これ言ったかな、朝言ったかなちょっと言ったかどうか分かんなくなってきたけど、いやもうこれがね本当にありがとう先生、モンダミンはいいですかって言って、あ全然いいですよって言われてもう口の中をずっとクチュクチュしておりましたけど、はい、母は偉大なりということでね、フゼンさんもねお母さんということでありがとうございます、本当に、はい、いただきました。じゃあ最後一通、ラジオネームガラスの小瓶さん、エリーさん、リスナーの皆さん、岡田です。岡田です。それにしてもエリーさんは海外旅行から帰ってきたばかりと思うほどのテンションの高さですね。そう8期連ばかりの元気の良さにびっくりしました。でもそんなエリーさんの声が聞けてほっとしましたよ。歌はまだ本調子じゃないようですけど、わらハッピーバースデーかないやまだねちょっとねお腹のあたりがねぐっとふっと踏ん張れないもんですから、ちょっとなかなかまだ本調子じゃないですね。そうですね、さすが見抜いてくれてありがとうございます。さてさて、今日は卵料理ですけども、自分も 毎食卵を使うので、一人暮らしなのにスーパーに行くといつも10個入りのパックを買っているような気がします。そう考えると1年にどれぐらいの卵を消化してるんでしょうね。ちなみにエリーさんはどんな感じですか。私も結構普通に一人暮らしですけど10パック買いますね。でもちょっと今週は外食多いかな、会食とかあるなって思うときは 6パックのものを買ったりしますね。とここまでは鶏の卵の話なんですけど、はい、それとは別に最近常備しているうずらの卵があります。おお、八宝菜や焼きそばに一つ二つ入れるだけで満足度が抜群に上がるんですよね。あーいいね、確かに卵料理というよりは卵を入れるだけなんですけどいいと思う。そういえば昔はザルそばにもうずらの卵入れてたような。あ、今うずらの卵の話出ましたね。あ、ね、さっきねうずらの卵を煮卵にするっていうのもありましたけども、あ、ザルそばってほらさ、うずらの卵をこう割って入れたりしますよね、とろろそばとかに。あれも美味しいですよね、うずらの卵も美味しいよな。いやー確かに八宝菜とか家で焼きそば作った時に一個二個ね入れると映えるしね、いいと思います。あ、いいねいいね、うずらの卵もおつですな。うん、いや卵はやっぱり欠かせないですね。はい、ガラスの小瓶さんありがとうございます。じゃあちょっと残り最後まで言えるかどうかわかんないけど頑張って読みたいなと思います。ラジオネーム、ライカさん、宿題提出、我が家は大食い4人家族、焼肉はもっぱら食べ放題です。そうですよね、いつもは真ん中のコースですけども、子供の運動会の日だけは一番高いコースを頼みます。炭水化物になんて目もくれず、いいお肉と限定スイーツの繰り返し食べまくり、次回は4ヶ月後いいなーいいないいな、美味しそうだなやばい、よだれが出てきたね、やっぱちょっとした贅沢いいと思いますよ。やっぱり運動会とかね、もう頑張った後はね食べようっていう食べ放題いいと思います。あ、羨ましい、ありがとうございます。ライカさん、そしてブルースリーさん、目玉焼きに卵、双子ちゃんがあると今日はラッキーで、いやなかなかない、私人生で1回しかないな。ありますか、何回も。ブルースリーさんはね、双子の卵いいですよね。テケテケさん、目玉焼きですが、私はしっくり焼く方が好き。好み分かれるけど、ちなみに職場の男性は目玉焼きが苦手だそうです。あら、目玉焼き苦手な人いるんだ。そしてカルチンさん、小さな贅沢といえば、お刺身は好きやけど高いから夕方に値引きシールが貼られた時しか買わないのに、たまに早い時間に店に寄ったらまだ値引きしてなくて、それでもどうしても食べたい時、たまたまその日誕生日の友達のお祝いやからって意味不明な理由をこじつけて買ったりするそれめっちゃ面白いですね。関係ないのにね、あ、今日あの子誕生日やからえっかみたいな感じねそれいいね、それいいね、いいやんいいやん、ちょっとそれ使わせてもらいます。はい、伊藤先生、伊藤哲也さん、先生、チャーハンは卵料理に入りますか。入りますよ、入りますよ。痛みのチャーハン、これね、自作で数年前から研究中って言ってましたよね。ごまかしの効かない具材は卵とネギのみで作りますけども、あと一歩香りが出ないんですよね。ごま油とか入れてみたら、放送中の 午前中の放送でも登場したけど、前日のイベントの坂東エリーも添付しておきますということで、私の坂東エイジのモノマネをしている、映像を入れていただいておりました。ありがとうございます。そしてミクルスさん、雨の日プレイリスト、シャランキューの雨の中、振られた男の悲しい雨の歌、シャランキューでロックと歌謡曲のハイブリッドって感じの曲が多くて心に染みますということで、しっかりメモを取らせていただきました。雨の中ね、ありがとうございます。僕トラダモンさんも目玉焼き丼、醤油とソースを両方かけて食べるのが好きです。タルタルソース作るときはエリーさんがやっているレンチン卵焼きで楽チンタンタルタルやりますよ。あ、やってましたか。僕トラダモンさんもいいよね、レンチン簡単だし。風船さん、ありがとうございます。ちょっと待って、こうちょっと待ってめちゃくちゃあったね。もうちょっとごめんなさい、ほんとごめんなさい、ちょっと読めなかった。皆さんの名前だけ最後読ませてください。縁画大学生さん、茨城の羊さん、赤羽モンキーさん、ハイチャンネルさん、リーマンの一人言さん、マダムバタフライさん、和島っ子さん、ブルーツリーさん、風船さん、わさびオレンジさん、ライカさん、きなこのみさん、平平ペイペイさん、なべなべさん、キルシェブルーセテレソさん、宇治さん、吉田さん、シティボーイさん、シェルコさん、ジュージンさん、柿の実さん、シェルコさん、シェルコさん2回言っちゃった、黒猫チーくん、シンコロさん、カリチンさん、ケサさん、トムピーさん、伊藤哲也さん、清水博正くん、テケテケさん、僕トラダモンさん、ミクルさん、カレーダイス大好きさん、不思議のアッコちゃん、カラスの小瓶さんということで、皆さんいただきました、ありがとうございます。いやー、ちょっと今日は時間が足りない。いやー、後でね、皆さんの X 読ませていただきますのでよろしくお願いします。さあ、この後しおりの届けビッグラブ、そして明日は恋して渡らせ土曜日、カロボさんよろしくお願いしますということで、今日も皆さんありがとうございました。また来週ね。
1: マンマンブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のビッグラは何かな。

の届けビッグラブ。皆さんこんばんは。しおりんの届けビッグラブのお時間がやってまいりました。パーソナリティのしおりです。この番組はアイドルユニットロンドンブルーのしおりんこと私しおりがお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報を毎週お届けします。短い時間ですが最後までお楽しみください。

0: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛史がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
2: はい、本日もね、しおりんの届けビッグラブのお時間がやってまいりました。ということでね、早いものでもう5月4週目放送ですね、今日でね。でもなんか今までずっと金曜日が4週しかなかったけど、5月はね5週あるんですよね。なんか嬉しいね。まだ終わりじゃないよ、5月。まだまだ、あと今日入れて2本あるよ、2週あるよ。なんかちょっと盛りだくさん、5月はより盛りだくさんっていう感じがしてね、ちょっと嬉しい次第でございます。先

週のね、放送お聞きいただけましたか FM わたらせで番組をやられているシンガーソングライターのマリコさんがね、ゲストで来てくださいました。もう、どうでした？もう、私自身もめちゃくちゃ楽しくて、もう、その、先週の放送でも言ったんですけれども、ちゃんとお話ししたのが、初めてだったんですね。だからすぐそこでもうラジオっていう感じだったから、ちょっとどうしよう緊張すると思ったけど、めちゃめちゃ話しやすくて、とてもなんかもうほんと優しくて、ノリも良くて、声も綺麗で、みたいな感じで、本当にあっという間の30分間でした。本当に。またちょっと遊びに来てくださったら嬉しいなっていう風に思う今日この頃でございます。まあその私なんですけど、最近広告ゲームにめちゃめちゃハマって、ておりまして、みんな見たことあると思うんですけれども、なんか、なんていうの？なんかいろんな色の水が入ってる瓶がいっぱいあって、それをなんか、なんつうの、一色の瓶にしていくみたいな。わ、伝われ！広告ゲームに詳しい人とか、なんかよく流れてくる人はわかると思うんですけど、そのゲームにめっちゃハマって、で、そのゲームを入れるとまた違う広告ゲームの広告が流れるんですね。で、それもまた面白そうで、まあ、テトリスみたいな。ブロック、いろんな形のブロック並べて消していくみたいなゲームがあって。で、それにもハマりまして。で、そのゲームを入れて、そしたら次、なんか、ネジを抜く？ひたすらネジを抜く。すごいでも頭使うんですよ、そのゲーム。なんか、順番通りにというか、うまく、なんていうんですか、部品を解体できるようにネジを外していくっていうゲームの広告が流れまして、もうそれも入れちゃって、もう今3個くらい広告ゲームが入ってる。なんか結構地味にハマっちゃうんだよね。地味に頭使うし、地味に面白いし、地味に時間潰れるから、最近ちょっとそんなゲームにハマっているんですが、もしなんかやったことある方がいらっしゃったらちょっと教えていただきたい。マジあれ地味に、ほんとマジで地味にっていうか派手に時間食うんで、びっくりするくらい時間、進んでるから、ちょっとほんとほどほどにね、ゲームはほどほどにしていきたいなって思うんですけれどもね、まあ皆さんもちょっとハマっているゲームなどあったら、ぜひぜひ教えていただきたいと思っております。そんな、こちらのね、しおりんの届けビッグラブ、番組公式 X がございます。@todokeunderbarbigluv@todokeunderbigluv はい、こちらで検索していただきますと、こちらの番組の公式 X が出てきますので、よかったらチェックお願いいたします。そして番組公式ハッシュタグの方もございます。ハッシュタグしおりんのビッグラブ、ハッシュタグしおりんのビッグラブ、こちらはすべてひらがな表記でお願いいたします。くは点々なしでお願いします。ビッグじゃなくてビッグだからね、ビッグラとグラブをかけている、そんな造語なのかなになっておりますのでね。お間違いないようにポストしていただけると嬉しいでございます。まあね、本日もね、まあ5月はマジでほんとどの回もテンションマックスみたいな感じになっているんですけれども、本日もね、ガンガンテンションを上げて、やっていきたいと思いますのでね、皆さんも、このテンションについてきてくださいね。でも本当になんか嬉しい。まだ5週まであるから、今日が5月最後じゃないからね。今日もりもり盛りだくさんでお届けしたいと思っておりますので、19時から19時半30分間、最後までお付き合いよろしくお願いいたしまーす。これ見て、これ読んで、今週のビッグラブ！イエーイ！どんどんパフパフ！はい、こちらのコーナーではおすすめの映像作品や本などひたすら語らせていただくというコーナーになっております。はいはいはい。ちょっとね、ここ最近の放送では、銀魂続きだったんじゃないかなと。銀魂続きだったんじゃないかなと思ったんですけれども、まあ本日もちょっとね、アニメの方を紹介させていただきたいなーって思っておりまして、本日紹介させていただくアニメは、目隠しティーアクターズでございます。まあ、なんぞやっていう感じだと思う。ですけれども、わかんない。知ってる方もいるかもしんないけど。まあちょっと説明させていただくと、マルチクリエイタージンによる、かげろうプロジェクトをアニメ化した2014年放送の青春群像劇、不思議な目にまつわる能力を持つ目隠し団のメンバーが巻き起こる事件の謎を解いていく物語。
もともとは音楽家、小説家の顔を持つマルチクリエイタージンが2011年に動画投稿サイトでジンゾーエネミーを公開し始まったストーリー性の高

AI マルチメディアミックスプロジェクトでございます。はい、そうなんですね。こちらもともと曲がね元になっててそれがアニメ化されたみたいな感じなんですけれども、かげろうプロジェクト、通称かげプロって言うんですけれども、小学校の頃ニコ中だった。たびたび言ってるよね。ニコニコ動画大好きだったんですけれども、私はもちろん通りましたし、大好きだったんですよ、影プロ。もう、なんか最近、なんか言ったかな、X とかでも言ってるかもしんないけど、またなんか、ボカロを聴き始めて、最近の曲はちょっとあんまり詳しくないんですけれども、その当時、全盛期とかいろいろめっちゃその当時聴いてた曲を最近また聴き始めて、再熱してるみたいな次第であるんでございますが、もう影プロめちゃめちゃ好きで、もうなんていうの、影プロを代表する曲って言ったら、まあ、影朗デイズっていう曲があるんですけど、もしかしたらそれ知ってる方もいるのかもなと思っているんですが、どうでしょうか。結構ね、なんか、バズったという、今で言うバズったっていう感じでございます。まあ、それこそ影プロはもともと曲めっちゃ聴いてて、だから当時ちょうど2014年ですね。私が、何歳、何、2011、14、小4、小5くらいかな。の時にね、アニメ化するってなった時、アニメ化するってなったんですけど、めっちゃ嬉しかった、本当に。もう全話ちゃんと録画してみました。確かね、深夜放送だったからちゃんと全部、まあさすがにまだランドセルを背負っている時代だったので、全部録画して見てた。本当にそれくらい嬉しかったんですよね。で、しかもなんかまあご存知の方もいる通り、私ね、夏好きとたびたびね、言っているんですけれども、この影プロの曲アニメ、まあ影プロ自体がほぼほぼ夏が題材になってるんですね。だから余計にね刺さるんですよ。だからなんかもうなんていうの、もう夏といえばみたいなところも若干ある。若干ってかかなりある、本当に。だから夏になったらみんなというか影プロ好きな人とかはよくもうこの季節が来たみたいな感じですごい盛り上がってるの見てました。で、なんか、なんていうの、この影プロの曲、アニメの元になった曲なんですけれども、もともとね、ストーリー性の高い曲だったから、なんかもうほんとそれがね、やっぱそれアニメで見られるっていうのがほんと当時嬉しかったのと、まあ、実際今もね、サブスクで配信されたりしてるから、見れるんですよ。今もね、だからぜひ皆さんもちょっと見ていただきたい。まあ、個人的にはちょっとしっかり曲聴き込んでから、見ていただくのがちょっとおすすめかなって思うんですね。で、アニメのなんか1話1話のタイトルも、実際ある曲名になってるんですね。実際ある曲の名前。にタイトルもなってるんですよ、アニメのタイトルも。で、なんかもう曲のクオリティがもうめちゃめちゃやっぱすごくて、ストーリー性ももちろんすごいんですけど、もうなんかもうテンポとかもかっこいい曲、リズムとかもかっこいい曲とか、もうからも感動するバラード系もあるから、もう何かは絶対ハマると思う。てかもうでもストーリー性がねやっぱ深いから、やっぱ全曲聴きたくなるんですよね。ね、まあこれやっぱいろいろ登場人物とかキャラクターもたくさんいるから推しを見つけるのも結構おすすめでして、まあ個人的推しはね、エレちゃんとはるかくんが結構推しなんですね。エレちゃんね、青髪のツインテールっぽい感じで可愛いんですよ。すぐちょっと見てみてほしいなっていう。ね、まあちなみに私の、まあ確かに推しを発表したところではある、推し曲ね、推し発表したから推し曲も発表というか言いたいんですけど、まあなんか迷うの一番好きな曲でもやっぱサマータイムレコードっていう曲がめっちゃ好きで、もう夏になったらこれ必ず聴いてる。私結構この季節になったら必ず聴く曲っていう曲が何曲かありまして、夏はねサマータイムレコード絶対聴くな。でもどれもめっちゃいいんですよね、本当に。で、なんか綾野の幸福理論っていう曲もあるんですけど、まあ綾野っていうキャラクターがいて、綾野ちゃん、その子のが題材になった曲、めちゃめちゃ泣ける。今でも聴くだけで泣ける。当時も泣いてたけど。っていう感じでね、すごい曲も幅広いし、ストーリーも面白いみたいな感じになってるので、ぜひ皆さん、YouTube とかにね、MV 載っておりますので、そちらで音楽、サブスクでも聴けるか、曲ありますので、そちら聴いて、ね、目隠しアクターズアニメサブスクで見ていただく、そんな風な、感じにしていただきたい。ぜひちょっとこれは見ていただきたいなという感じになっております。今回紹介させていただいたのはアニメ目隠しティーアクターズでした。

加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてください。

のシオリンズプレイリスト、あなたの心をつかむビクラサウンド。はい、このコーナーでは私のおすすめの曲を一曲紹介させていただくコーナーです。まあ早速聞いていただきたいと思います。それでは聞いてください。モナでファンサ。

ただいまお聞きいただいたのは、モナでファンサでした。まあ、この曲なんですが、もともと、ハニーワークスという、ハニーワークスさんが手掛けるキャラクターの物語に基づいた楽曲になっておりまして、告白実行委員会アイドルシリーズに登場するなるみもなちゃん、CV が夏川椎名さんですね、が歌っている曲になっておりますね。もしかしたらこれ結構ね、多分ね、SNS でも TikTok とか

かでもバズってたから知ってる方もいらっしゃると思うのプラス、お気づきの方はもちろんいらっしゃると思うんですが、私が今年の生誕祭で歌った曲になっております。はい、実はそうなんですよ。ね、もともとね、これも結構ニコニコ動画系のニコ中の私がめちゃめちゃ大好きだったハニワ、ハニワクス、ハニワ大好きだったんですよ。ね、なんか今年生誕何歌おうかなって思った時に、ちょっとさっきも言った通り最近また聞き返してるって言ったところで、パッとちょっとね、曲が、あ、そういえばって思い出して、まあ私がめっちゃハマってた時期からはちょっと、なんて言うんですか、後の方の曲ではあったんですけど、もちろんハニワ大好きだったから、存じ上げていたので、ちょっと、あ、これいいなって思って。で、なんか歌詞がね、ちょっとやっぱ重なるんですよね。だからなんか結構アイドルさんでカバーされている方も結構いらっしゃって。だからちょっとこの曲にさせていただきました。特にね、なんか落ちサビがね、めっちゃ好きなんですよ。歌詞もね、めっちゃ刺さるし。で、本家様のね、歌声とかね、私結構モナちゃんキャラクター大好きなんで。改めてやっぱり本家様が歌っているバージョンというか、まあ、それが本家様か。本家様のを聞いてもらいたいなと思って、今回はこの曲にさせていただきました。まあ、ハニーはハニーは、ハニーワークス、ハニーワークスと言ってるんですけど、まあ、ハニーワークスって何ぞやっていう方もいらっしゃると思うんで、ちょっと説明させていただきたいんですけれども、ニコニコ動画や YouTube で、キュンキュン系青春ロックミュージックを投稿しているクリエイターユニット。関連動画の総再生数は25億回を突破している。楽曲を元にした告白実行委員会シリーズが人気で、小説、アニメ、映画、アイドルキャラクター展開など幅広く活動している。また、最近ボカロ、そうですね、活動している、そういうクリエイターユニットの名前、ハニーワークスさん。まあ、通称ハニワさんなんですね。本当私、小学校が11くらいまでもうずーっとニコニコ動画貼り付いてるようなニコ中だったんで、もちろんハニワもめちゃめちゃ大好きだったんですよ。もう、映画も友達と見に行った。なんか友達とわざわざ、あ、そんなことないか。友達初めて見に行った映画ではなかったか。でも、みんな、一緒に見に行ったりして、友達とね。で、しかもなんか、入場者特典みたいなのが、あったんですよね。それを、なんか、それがなんか、毎週で違ったのかな？どれくらいの期間か忘れちゃったけど、それを友達ともうどうしても欲しくて、2、3回くらい見に行った記憶がある。その中でもなんか、ひなちゃんっていう登場人物、ひなちゃんっていう登場人物をめっちゃ好きなんですけど、ひなちゃんが実際書いた手紙みたいなのが入場者特典であって、それがどうしても欲しくて、もう早朝から行った記憶がある友達と。懐かしいなぁ。まあ、そんなハニワの中の一曲、ハニワさんの曲の一曲だったんですけれどもね。なんかもう、またね、最近、解雇して聞いてたんですけど、この告白実行委員会シリーズの初期メンバーが、なんか今大人になってて、で、なんか、今度はその初期メンの人たちの子供たちのシリーズ物語が始まってるみたいで、もうおったまげ、まあ、そんなみたいな。そんな時流れてるんだみたいな。本当にもう青春っていう感じだったから、あ、もうそんな時も流れてるんですね、みたいな感じになっておりますが。まあ本当にもうザ青春っていう曲なんですよね、ハニワさんの曲って。もう聞くだけで、もう本当聞くだけで、アニメ見るだけで、もう胸がもうキュンとするような、もう甘酸っぱいようなものになってて、本当にもう眩しいし、キラキラしてるし、で、しかも感動する曲もあるんですよ。まあ、なんつうの、恋愛だけじゃない、友情系の曲もあるし、みたいな。もうそれがね、またいいんですよね。結構泣きます。まあでも有名どころというか、めっちゃハニワさんでバズった曲って言えば、可愛くてごめん、可愛くてごめん、みんな絶対多分聞いたことあると思うんですが、それもハニワさんのやつなんですよ。で、しかもなんか、チコさんっていうアーティストさん、歌い手さんがいらっしゃって、そのチコ with ハニワークスとして、楽曲があるんですけど、それなんと、私の大好きな大好きな大好きな銀魂の主題歌もね、歌ってらっしゃる、手掛けてらっしゃるんですね。もう、当時小学生でハニワも銀魂も大好きだったから、もう、めっちゃ嬉しくて、もう、なんつうの、オープニングの曲が、チコイズハニーワークスプライド革命に決定しましたみたいな聞いた時、みたいな、もう嬉しくて嬉しくて、もう、当時本当に嬉しくて、パパに CD 買ってもらった記憶がある。パパにちゃんと買ってもらった気がする。懐かしい。さだまだ実家にあるな。っていうわけでね、ちょっと何かと思い出深いハニワだったので、なんと生誕でね、歌わせていただいた曲を本日は皆様に紹介させていただきました。
はい、てなわけでね、もう

4週目もう終わりの時間が近づいてきておりますが、皆様本日どうでしたか？まあなんかもう本当にオタク全開スペシャルみたいになっちゃったよね。もうてかもうニコ中全開ちょっと誰かわかんない、一定層には刺さっているかもしれないけど、ちょっとねそんな感じでちょっと懐かしいものをちょっと紹介させていただいたりねしましたが、まあ、本当にね私結構本当にいろんなジャンルの音楽が好きなんですよ。いろんな幅広く、もちろんボカロも大好きだったし、 K-POP とかもね大好き、もちろん J-POP も大好きだし、洋楽とかも大好きだしみたいな感じだったんですけど、やっぱ人生の私のねしおりの人生の音楽史を語るにあたってはやっぱりちょっとボカロも外せないなということでね、最近また聴き始めたりとかこうやって紹介とかさせていただいているんですけれどもね、まあなんかなんていうの、結構意外とね難しい言葉を使った曲とかも結構あるんですけれども、やっぱ大人になっていろんなことが分かるようになってきて、また改めて聞くとね、あやっぱいい歌だなっていう曲が本当にたくさんあって、やっぱなんて言うんだろう、その捉え方とか感じ方も変わってくるから、やっぱなんか大人になったんだなってそこでちょっとしみじみとしたりもねしております。ほんともう死ぬほど曲あるからね、ボーカロイドの曲ってもう本当になんていうの、天才たちが作っている曲が本当にもうたくさんボカロ P さんがいて、たくさんの曲があるから、もう絶対にわこれこの曲めっちゃ好きっていうのが絶対1曲、いや1曲どころじゃないほど見つかるのでね、でも皆さんちょっとぜひちょっと漁っていただきたいという気持ちもあるし、多分もうねもちろん通りましたよっていう方もいらっしゃると思うので、よかったら好きな曲とかもねぜひぜひ教えていただきたいと思います。そんなこちらの番組の公式 X がアットマーク TODOKE アンダーバー BIGLUV となっております。番組公式ハッシュタグはハッシュタグしおりんのビッグラブ、こちらはすべてひらがな表記でお願いいたしますね。こちらのハッシュタグを使って、まあ、番組の感想だったりとか要望だったりとか、まあ、さっき言った通りね、おすすめのボカロ曲とかおすすめのアニメとかそういうの何でもね OK ですのでね、皆さんよかったらポストしていただけると嬉しいでございます。私ちゃんとこれ全部見に行ってますのでね毎週毎週この皆さんのね、本当に皆さんいつもポストしてくださるから、それを見るのもね楽しみになっておりますのでね、本当皆さんいつもありがとうございます。励みになっております。ってなわけでね、まあもう本当に5月も4週目がね終わっちゃうんですけれども、もう泣いても笑っても次回の放送が5月ラスト放送になりますね。5週目の放送になります。次回の放送が5月29日の19時からまたお会いできることを楽しみにしています。まあいつも5月というか最終放送、月の最終放送は結構本当にまったりゆったりみたいな感じでお送りさせていただいているのでね、まあ次週もそんな感じになると思います。まあ5月は本当に5週あったから盛りだくさんだったしね、あのお誕生日スペシャルのもあったりし、ゲストねマリコさん来てくださってるとかもねありましたのでね、まあそんな感じで振り返りとかもねしながらね、ゆっくりお話できたらいいなと思います。皆さん本当に今週もお疲れ様でした。もう5月もね終わりが見えてきておりますが、ちょっと一緒に無理せずに頑張ろうねということで、来週また19時からお会いしましょう。本日もお聞きいただきありがとうございました。

0: 言葉が出ない。
1: 意外。
0: もう車掌さんに言っとるわとか言って
2: 人を返して
1: そうやって人頼りで。そこはそんな感じなんですね。
0: はい。なので曲にそういううじうじしたところを新幹線で荷物置けなかったあいつやったろかなみたいな曲ができちゃうんですよ。
2: ああ、そうですね。
1: はあ。
0: だから身内の友達とかはでも本当曲にしないで本当にとか言って。まあ本当あのネチネチしてます本当にそこは
1: 意外、
0: は
1: い、もう一曲お届けしてまいりましょう、はい、My Life My Live というナンバーですがどういう曲でしょうか。
2: はい、これはあの新しいアルバム Two Face に入っているんですけれども、はい、まあ自分らの、まあ、生活人生イコールまあライブ活動だ、うん、ということで、まあそれをテーマに曲を書いたんですけども、まあそれはなんかその音楽活動している人だけじゃなくて、はい、まあ日々自分の仕事頑張っている人とかにも共感してもらえたらいいなと思って、作った曲です。
1: お届けしてまいりましょう、はい、骨盆のナンバーです My Life My Live。

0: 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
1: お届けしたナンバーが骨ボーンで My Life My Live というナンバーでございました、
2: うん、ありがとうございます。
1: 終わり方かっこいいですね。
3: ありがとうございます。
2: 嬉しい。
3: ちょっと終わり方こだわってたんで嬉しいです。
1: あ、はい、かっこいいです。
3: 嬉しいです。ありがとうございます。
1: なんかただダダって終わるんじゃなくてちゃんとリリックで終わるところが、
3: あ、ありがとうございます。
2: っていうかさ、今喋ってたのにさ、
3: 確かに
2: どっちの耳で聞いてたの、
3: すごいね。
1: 聞いてますよ。
2: すごくないですか。
1: 聞いてきてますよ、ちゃんと。
2: そうか、そりゃそうだ。
3: 聞いてきてる。
2: そりゃそうだ。
3: 今聞いてたわけじゃない
1: 。今も聞いてたけど。
2: なめんな。なめんな。
3: エミリじゃないんだから。
1: いやー、面白い。
2: ありがとうございます。
1: いやー、なんか、絶対誰かが見つけるかのは、はい、遅いだけだと思いますけどね。
3: いやー、かかってますね、時間が。それにしては。
2: まあ、だから、ほんとね、ほんと思うの、最近。なんか、つまんないことやけど、続けてたら。っていう、うん、
3: あ、そういうことか。
1: でも、ポッドキャストやってるんですよね。
2: そうです。あの、私たち、うん、あの、ポッドキャストやっておりまして、うん、4月から名前が変わりまして、骨ボーンのツーツーカーカーっていう、あの、ポッドキャスト始めまして。
1: 売れる匂いしかしないですね、はい、そんな
3: の。あ、本当ですか。
2: 本当ですか。ちょっとね、あの、なんか、今までは、ちょっと、いろんな人が聞く前提じゃない前提で喋ってたんで。
3: そんなことないけどね。
2: 私はね。
1: どんな番組
3: だよ。いや、違うんですよ。これは本当8年ぐらい、は
1: い、
3: まあ、レディオ骨ボーンっていう名前で、
1: 2
3: 人でやってたんですけども、はい、なんか、エミリーが、それこそラジオやりたいみたいな感じだったんだけど、うん、ラジオを実際聞いたことがほとんどなかったんですよ。
2: あんま、
3: エミリ
2: ーあんま言わないでもって。
1: あ、はいはいはい、
3: もう全くラジオ聞いて、だからラジオって何か分かってない状態でずっとやってたんですよ。
2: しゃべせん。
3: で、うん、それがここ1年ぐらいでラジオ聞くようになったらしくて、うん、でそれで、あ、私間違ってたっていうのが最近分かったらしいんですよ。
1: あ、なるほど。遅咲きですね。
2: はい、はい、そうです。ラジオ最近デビューして、
1: はいはい、
2: もう毎日ラジオ聞いてるんですよ今。
1: すごいじゃないですか、
2: うん、もうラジオってこんな面白いんだ。
1: 面白いですよラジオ。
3: それで変えたいと、そう自分たちのやってることが急に恥ずかしくなったらしくて全部削除したんですよ。
1: 違うと、
3: はい、
1: これまでやってきたことはラジオじゃなかった。
2: ダメです。本当に、ね、本当になんか過激なこと言ってやろうみたいな、わかんないです。ちょっと間違った方向に行ってたんですけど、うん、もうちょっとこうなんか新規リスナーが入ってきやすいような感じでやっていこうと思って、
3: う
2: ん、あの8年やってたのを一回こうゼロにして
3: ね、もったいない。
2: いやいやいや、
1: まあ、まあ、その勇気は大事ですよ、は
3: い、ぜひ聞いてくださいということでね、
2: は
3: い、
2: それはそう言える、うん、はい、聞いてください。
1: じゃあ骨ボーンのツーツーカーカー、は
2: い、ここに来て何を宣伝してんだって話なんだけど
1: いやいや大丈夫です大丈夫です。
2: まあそうですね、聞いてほしいですね、はい、
1: ぜひツーツーカーカー、はい、カタカナですか。ツーツーカーカー、
2: そうです、はい、
1: はい、聞いていただければと思いますよ、はい、これは各プラットフォームで、
2: そうですそうです、
1: はい、うんうん、やっているということですので、はい、いやこれでももう2026年いくと思いますよ。
2: 本当ですか、うん、でもさ、うん、それこそノビーさんってさ、うん、長年見てくれてて、うん、2026になって、ああちょっと久しぶりに会いたいなと思ってくれたのはまた違うじゃん、流れとしては。
3: そうね、確かに確かに。
2: それはなんかあると信じたい、私は。
3: ちょっと変わってきたと、うちら
1: も、ね、うん、まあ、なんかね、本当にたまたま X で久しぶりにこうやり取りをして、うん、ああじゃあどうぞ来てくださいってお誘いしたところからだったんで、
2: うん、
1: そうなんです。
2: それもなんかね、
1: でもその X なんかで例えばどういう状況かとかまではわからないじゃない
2: です
1: か。
2: そうですね、
1: その活動の例えばね、
2: う
1: ん、後ろに大人がいるのかどうかとか、はい、そういうところとかも分かんないんで、うん、どうかなと思って恐る恐る声が出ました。
2: いやもうい
1: や裏ではいやそんなあのそんな番組出ないんで。

0: かないかもしれないですし、
1: ないもんね、
2: もう絶対売れないよそんな人で、
1: 絶対出たいよな、
0: いやいやいやいや、わかんないですよ、もう、いや
1: みんなそうなん、
0: でも逆に言うと僕らはもう断られ慣れてるので、
2: うん、あ、そうなんですか、
0: そうです、
1: マジっすか、
0: はい、年にまあ52週間あるじゃないですか、はいはいはい、でまあ、当然もそれ以上7、80組オファーするんですけど断られること多いです、
1: マジっすか、はい、その断った分全部出たいよね、
2: そうだね、
0: 年に10回15回は断られますよ、
2: あ、じゃあもう
1: 全部出たい、
2: 全部声かけてください、
0: 毎月じゃない、そう、
1: はい、うちは人の代打も好きだもんな、
2: 好き好き、
1: もう代打大好き、
0: じゃあ今日は誰さんに代わってホルモンです、
2: いや本当に
1: 毎週いるじゃん
2: 告知することない
1: みたいな、代打しかやってないじゃん、
0: でその人の曲を聴きながらあだこうだ
1: よ、いいですねとかって、そういうのもできるよね、
0: うちだったらこうするかなみたいな、じゃあカバーやっちゃいましょう、
2: 生意気だな、
0: 生意気すぎ面白いそれはそれね、っていう番組やったらいいじゃないですか、
2: 代打の番組、
1: 代打の番組、
0: てかそういう YouTube とか面白くないですか、骨ボーンがカバー聞いて耳コピーしてカバーするみたいな、
2: はいはいはいはいはい、
0: ね、
2: いや、いやすごいいっぱいアイディアいただいて、
1: ね、アイディアがすごい、
0: いや面白いっ
1: す、その0秒反省会とか、
2: ね、やろうね、
1: え、それはやろうね、
2: それは
0: 確かに、骨ボーンはなんぼでも跳ねると思いますけどね、
2: そう、嬉しいね、嬉しいけど
1: アイディアやっぱないもんな、
2: そうね、やり方と状況とみたいな、
0: そうそう、
2: うん、
0: はい、というわけで、はい、いやそんないろんな展望が開けてくる骨ボーンでございますけれども、
2: 嬉しい、
0: はい、5月の20日に新譜トゥーフェイスがリリースをされるということでございまして、
2: はい、
0: まあ、これももうリスナーの皆さん今全員今ポチってると思うんですけど、
1: ああ嬉しいわ、
0: そうですよ、あ、ポチってる、まだ CD 出ないのか、
1: あ、そうか、
0: 配信でね、
2: 事前予約みたいなね、はい、
0: そうですよ、ちょうど今週ね放送週がリリースの週でございます、
2: ね、ちょうどですね、うまくいけばね、
0: ありがとう、
1: あれ、
0: え、ちゃんとリリースしてよ、
1: して
2: よ、あ、ちょっとまだね中身全部できてないんですよ、
1: いいよ言わなくて、
0: 来ましたね、
2: はい、
1: そういうタイプ、
2: まだ今の時点では、
0: リアルに3週間ぐらい前ですけど、
2: あ、そうなんですよ、まだできてないんですよ
1: もう私ができることは何もないんですよ、もう川口の
0: ミックステ
1: リトリー、
2: まあそうですね、ミックス
0: マスターみたいな、
2: はい、そうですそうです、
1: 頑張ってや、頑張ってや、
0: え、それどういう分担なんですか、その
1: どういう分担ですか、
2: いやもうエミさんはスタジオにあのお越しいただいて、
1: やめてよ、
2: 歌っていただいて帰るっていう、
1: 違う違う違う違う、
2: その後自分が全部、
0: すごいな、宮古春美さんみたいな、
2: は
0: い、
2: そうです、美空ひばりさんとか、
0: 美空ひばりさん、そういうことですよね、
1: いやいやいや、
2: はい、
1: あの曲も作ってますよ、ちゃんと
2: テイクも3テイクまでで、
0: あ、はい、
1: それ以上は歌わせないで、
2: はい、
1: 誰やねん、じゃあ
0: すげえ、
1: イメージ
2: がそんなことないそんなことないです
0: また喧嘩始まった、
2: 歌とね、はい、歌とコーラスとかをまあエミがやって、その
1: 曲も作ってるよ、
2: あ、もちろん曲ももちろん曲 の, あの作曲段階から作詞段階からやって、はい、
1: ただその
2: 楽器とかそういう演奏とかは自分がやったりとかして、
0: なるほど、
1: 私はその間バイオハザードをやってます、
0: あ、一応横にはいるんです
2: ね横にはいないですよ、違う家でバイオハザードを楽しんでいらっしゃると、
0: そうなんだ、うん、同じ部屋でなんか聞きながらバイオハザードやってる、
2: はい、違う違う、
0: 割
2: とそれはもう追い出しますよ、
1: 猟奇的、
0: それはそれで感情悪いですもんね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: あ、そうですか、え、はい、作曲はじゃあ2人で一緒にやる、
2: そうですね、
1: そうですね、
2: 一緒にあの持ち寄ってみたいな感じです、
1: こんな曲できたわ、こんな曲できた、じゃあやろうかみたいな感じで作ってますね、
0: そんな骨ボーンも、はい、だからこっから2026年後半はだからそうやって、全国を回って、
1: はい、
0: ツアーをということでございますので楽しみにしていただいて、はい、でお近くの、ツアーのね、会場にお越しいただきたいなというふうにも思っております、
1: よろしい、
0: はい、トゥーフェイスぜひ皆さん各サブスクで回しまくっていただいて、
1: うん、お願いします、本当に
0: 今月のリスナー50万人みたいな感じでね、
1: 行きたいよ本当に、
0: 本当に
1: そこだよね、
0: 全員がなんか Spotify とか Apple Music とかでパーって聞いてくれたらそれだけでだいぶ違いますから、
2: そうですよね、
0: リスナーさんが
2: 一瞬でいいから聞いてほしいよね、
0: 骨、
2: ね、
0: ボンおもろいやんって思ったらぜひ聞いてみて、
2: お願いします、
0: いただきたいと思います、3曲目さよならと一緒にというナンバーをお届けしてまいりますけど、どういう曲でしょうか、
1: はい、この曲はあのトゥーフェイスにあの、はい、入る曲だし、あの先行であのリリースはもうさせてもらってるんですけども、あのまあいろんな、まあ、生きてたらあるいろんな別れを書いたんですけど、うん、
0: はい、
1: もうなんか作ってる途中で、まあ、私の中では私の中のこう別れがあったんですけど、うん、なんか作ってる途中でなんか卒業ソングっぽくも聞こえるよねみたいな話にもなって、だからなんかこう私が思ったさよならだけじゃなくて、まあ、みんなが思い思いのさよならを当てはめて聞いてほしいなと思いつつ、春に出せたらそれはそれでまた一つ意味を持てるんじゃないかってことで急いで春にあのリリース先行出させてもらいましたけ ど, ど、
0: はい、
1: そうですね、いろんなさよなら当てはめて聞いていただけたらと思います。
0: ほらもう今日収録中のスタジオから虹が見えておりますね、はい、もうカンズリ君2026年売れるぞとお届けしましょう、さよならと一緒に。

0: The best variety of the music of tomorrow. 明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。お届けいたしましたナンバーが骨ボーンでさよならと一緒にというバラードでございました、はい、かっこいい。
1: ありがとうございま す。
0: 当たり前なんですけど本当に歌うまいですよね。
1: 嬉しいわ。
2: あらまあ、
0: まあね、歌手の方捕まえて何言うてんねんって話なんですけど。
1: いやいや、私あのバンド始めた時に、うん、あのそういう音楽経験が全くなかった中、こうポーンとライブハウスに出たのが最初だったんですけど、うん、なんかライブハウスの店長さんに、うん、なんかこうハーフが出てきたから、うん、おかっけえじゃんって思って聞いたら、うん、歌めっちゃ下手だねって言われた記憶があって。
0: 失礼
1: で、本当にでもさ蚊が鳴いてるような声だったんだよね。
2: そうなんですよね。

0: 本当に、
1: まあ、エミは本当それこそまあ歌歌唱力でテレビ出させていただくくらいに今はなったんですけど、はい、もう当時始めたての時は本当に下手なので。
2: そんなことある
1: その才能というよりは、うん、まあ才能もあると思うんですけど、もともとやっぱあの結構努力されて、
0: あ、よかった、はい、なんかあのその若い頃に撮ったなんか音源とかを今聞くのがすごい好きで、なんか同じ人だと思えないぐらい、
1: いや、そうそう、
0: かぼそーい声で歌って、
2: いや
0: それはさ、人を元気づけられるよね。人はもしかしたら練習したらここまでいきますよみたいなさ、
1: うん、いわゆる音痴みたいな感じだもんね。本当に、
2: うん、まあ、じゃあそんだけ変わったっていうことですね。
0: いや、そうですね、なんかいろんなボイストレーニングの先生のとこいろんなところ回らせてもらって全部いいとこ取りして、うん、みたいな、うん、
2: すごい
0: ね。なんとかそういう番組出させてもらってますけど、
2: うんうん、ね、じゃあエミー歌唱法を確立して、
0: いや、あるんですかね、なんか、ね、まあ自分なりにはもしかしたら。
2: なるほど、
0: はい。
2: さあ DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、もう打ち合わせなしなんで、ノビーに聞けというコーナーがございまして、1時間いろんな質問を僕させていただいたので、逆にお二人から僕に質問を投げていただき、はい、その質問への回答拒否権が僕にはないというコーナーでございます。何でもどうぞ。
0: じゃあこれ私から
2: 一人ずつ、はい。
0: なんかまあ、ちょっと個人的な話になっちゃうんですけど、はい、まあ、今何分か何十分か話させてもらったじゃないですか、はいはい、どっちと飲み行きたいですか。
1: あ、どっちかなのね、
0: うん、
2: どっち選ばないといけない。
0: で、私はもう分かってんの、これ先に言っちゃうとあれなんだけど、うん、私じゃないって分かってんの。
1: いや、そんなことないで、それ、そういうの言っちゃったら、
0: だからそうなバイアスかかっちゃうんだけど、だから最初に言わせてもらうと、だからこうよく喋るやつってやだよね。
1: でもそうやって自分を守ってるんだろ、また、う
2: ん、いや、なんかね、うん、単純に女性と最初は緊張しますよ、ま
0: あね、それはそうですよね、それはそうなんだけど、まあ、ちょっとそこは抜いてキャラだけで判断してもらいたいです。お願いします。
2: まあでも川口さんなんじゃないですか、そこは。
1: 待ってください、なんじゃないですか。
2: いや、でもね、なんかエミリーさんはなんとなくこうキャラ分かるんですけど、川口さん
0: は、あ、そっか、
1: まあそうですよね、
2: 川口さんも川口さんね、たまにピリッとするとこあるんですよ。
0: あります、あります、こいつありますよ、
1: ありますか、
0: あるよ、
1: ありますか、
0: 本当にね、あるよ、
1: そうなんだ、
0: マジで。
2: で、だから別にそう怖いとかじゃないんですけど、なんか締めるとこ締めなあかんみたいなとこあると思うんですけど。
0: これみんな言うじゃん、はい、
2: でもそのポイントがどこかがまだ分からないんで、むしろちょっと飲みに行ってほぐしてみたいな。
0: ほら、だから地雷どこか分かんない人と思われてるよ。
1: そうなんだ、
0: いや、マジで、ね、あの畑見たらそうだよ。
1: 本当僕は何にも考えてないんですよ、
2: 切れる人とか思ってないんですけど、うんうんうん、でもなんかポイントがあるやろという。
0: もう大正解です、それは
2: 気がするんです。
1: それこそそれは一緒に飲みに行ったりしたら、うん、あ、こいつなんかくだらねえやつだなって思ってもらえると思う。
0: まあまあまあ、でもさ、最初の印象がさ、
1: まあね、全てだからね、
0: 地雷さんになっちゃってるよ。
2: いや、地雷、
0: 私はそう思うけど、
2: なんか厳しい人かも、
0: うん、
2: って思うかな。
1: 厳しい人
0: かも。
2: そう、なんかマイク入るとやっぱりさ、バーって話していただくんですけど、
0: 嘘っぽくないですか、これ嘘っぽく
1: あるみたいな感じですか。
2: あ、でも多分これが本当だと思うんですよ。
0: 本当ですか。
2: でも多分どっかであのトークを思い返しながら、
0: うん、あ
2: そこちょっとって思ってはんねやろなって、
0: は
2: いはいはいはい、どこやったんやろっていうのがちょっと気になる。
0: うわ、正解じゃん。
1: なるほど、
2: なんとなく。
1: あ、じゃあまあ川口さんということで、はい、僕から質問なんですけど、うん、あの今日こうスタジオに入って、はい、こうすごいなんかまあスムーズな流れでこう収録に入って、うん、でノビーさんってやっぱりまあ服装もそうですし、うん、ルックスからしてもすごいきちんとした方って、うん、まあ僕的にはそういう印象があるんですけど、う
2: ん、今日
1: は
2: 営業に行ってたね、こんなの。
1: そうですよね、あのなんかノビーさんのちょっと時間術を一個お聞きしたくて、僕ちょっと時間の使い方が自分で下手だなって思ってて、はい、それこそアルバムとかもこう結構ギリギリまでなんかやっちゃったりして、結構なんか不器用なんですよ、その辺なんで、は
0: い、
1: ノビーさんのちょっと時間術一個ご教授いただければと。
2: なんか僕 B 型で、
0: え、
1: 一緒です、
2: ダメなんですよ、締め切りまでやらないんですよ、事前に計画的にみたいなのが下手なんです。
1: 意外とそっちタイプ。
2: そうなんですよ、だから、はい、締め切りを
1: 早める、
2: 締め切り前に予定を入れるみたいな、あの、うんうん、作業スケジュールみたいな、
1: うんうん、あー、なるほど。
2: で、今日も2本ぐらいゴールデンウィーク進行だったんで、
1: はいはいはい、あ
2: の収録音源の締め切りだったんですけど、うん、はい、今日やってますからね。
1: あ、意外とそうなん
0: だ。あれ、
1: 割とじゃあ同じタイプかもしれない。
0: 同じじゃない、なんか聞いてるとちょっと同じなん
1: で、自分も B 型なんですよ。
2: でそのスケジュールだから締め切りに目指していくので、うん、はい、何か狂いがあってはいけないから、はい、結局だから作業が正確になっていくんですよ。
1: なるほど。
2: そうだから一番嫌なのは時間が読めない、やったことない作業が一番嫌なんです。時間が読める作業はもう直前までやらない。
0: はあ、作業が正確ってすごいね。そういう、
1: なるほど、
0: 通ずる、
1: 結構似てるよね。それで言うとね、めっちゃ似てる。
2: そう思います。
1: うわー、そうなんだ。でもなんかその今新しい何かっていうよりはすごい安心した。
0: なるほどね。
1: なんか
0: 結局それでいいじゃないって、
1: いいじゃないというか、のびさんみたいにね、こう立派にやられてるので。いやいやいや、
2: 立派じゃないんですよ。でも
0: やっぱそうです、そう見えるはね、見えてるからね。
1: うん、そうなんだ。あ、意外だった。それ意外な一面です。
0: B 型なんだ。
2: B 型です。B 型です。典型的 B 型で本当に直前まで何もやらない人間なんで、今までは苦労してきたんですけど、だからこれぐらいの見込み時間と読めるやつはもう締め切り直前に集める。うんうん、
1: なるほど。
2: それ以外の時間が分かんないやつを前倒して。
1: ああ、そうだ。でもそれはそうやって切り分けられるのもやっぱ時間ですよね。
2: もう本当にあれですよね。なんか。こんなんやったら5分で終わんのにみたいなのをずっと貯めてる。
1: 本当にわかります。
0: マジで、
1: うん、本当に
0: 私生粋の A 型なんですけど、それ無理なんですよね。なんか精度低いのに、あのタスクすぐ終わらしたくなる病。
2: うん、でもあの、うん、遅れることはないんですよ、
1: うん、
0: あ、
2: でも5分で終わることを直前までやんない。
0: いや、そうだよね、う
1: ん、いや、わかります、ね、めっちゃわかりますっていうか、自分の決めた時間にやりたいんですよ、それを。なんか返信とかも、だからそれこそエミリーって結構即レスみたいなやるんですけど、はい、なんか僕も返信する時間ってなんか作ってて、もうそこでやりたいんですよ、うんうん、だからそれ以外の時にその返信が必要な LINE とかを見たくないんですよ。
2: はいはい、わかります。
1: そういうやり方です。
2: すごい
1: 結構2人、あの僕とエミリーは結構スタイルが違うというか、う
0: ん、でも私 B 型の人好きなんですよ。
2: ほら、
0: なんかその何型って話はあんまり興味ないですけど、うんうん、そもそもはだけど B 型なんですって言われたら、あの一気になんか絶対いいやつじゃんって思っちゃう。
1: そういう感じだよね。一般的には A と B は相性良くないって言いますよね。
2: まあそうですね、うん、でもうち妻は A ですね。
0: おー、そうですか。
2: 、はい、
0: なんかめっちゃ仲いい人に聞いたら全員 B なんだよね。
1: エミリー
0: の、
1: ね、
0: そう、自分の身の回りは B が、はいはいはい、B で固めてる。
2: まあ、お互いをこう補い合うみたいなところありますよね。
1: あ、そうか、
0: うん、なんかそう、だから自分にないもの持ってるから、
1: うんうんうん、
0: なんか、いいんだよね、一緒にいて。
1: なるほど。
0: なんか
2: というわけで、今日骨盆の二人をゲストにお迎えしてお届けしてまいりました、はいはい、1時間いかがだったでしょうか。
1: いや、楽しかったですよ。
0: もうまだ喋りたいね。楽しいね。
1: 本当にもう気分を上げていただいて。
0: 本当だよね。
1: 骨盆は売れるぞと。
2: 売れますよ、
0: なんか、
2: うん、またちょいちょいお越しいただきつつ。
1: いや、ぜひお願いします、
0: は
1: い、
0: と。
2: まあまあ、でも次お会いする頃にはもうなんかね、あ、のびくんそこでやってるんだみたいな。
1: あ、でもなんかそれ一つの夢でもあります
0: から。そうか、
1: なんかそのくらいになって、
0: そっか、
2: 今度来ない、まあ、うちの番組みたいな。
1: それもムカつくて。
0: なんで嫌なやつ
1: にな ってる。そう、なりたくないけど、うん、まあ、そのくらい言えるようになって、まあね、ちょっと
2: ぜひ、
1: ね、
2: お邪魔したいですね。ゲスト呼んでください。
0: いや、ほんとそうだよ。ほんと、うまみがあるようになってないとダメ
1: だ。そうだ、ね、
0: うん、
2: なります、すぐ、
0: はい、
2: というわけでございまして、
0: ま、はい、
2: ぜひとも5月20日発売、はい、リリースのですね、
1: はい、
2: トゥーフェイス、
1: はい、
2: まずは配信からということでございまして、うん、そして引っ提げて、7月8月にツアー全国回られるということでございますので、骨ボーンのウェブサイトぜひ、訪問していただきつつ、
1: はい、
2: 骨ボーンのツーツーカーカーも聞いていただきつつよろしくお願いいたします、
0: はい、お願いします。
2: ラストのナンバー、生きるの疲れたというナンバーでお別れです。まあすごいネガティブなタイトルですけども、
1: うん、
2: どういう曲でしょうか。
0: これはですね、まあ自分たち的には骨ボーンの代表曲として、存在している曲なんですけども、もう本当になんか頑張ってるとかそれ以前にもう生きてるだけで、あのすごいじゃんぐらいな、あの言葉うまくできないですけど、聞いた人がちょっとでも最後はあの前向きになれたらいいなと思って作ってます。作りました。聞いてください。
2: ラストのナンバー、生きるの疲れたでお別れです。今日のゲスト、骨ボーンの二人でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 散々な目に遭わされて、散々な日々に追われてるんだ。生きるの疲れた。あの子もそう言った、あいつもそう言った、父も母も残念。

ナイトシャワーのお時間です。今日は皆さんにとってどのような一日だったのでしょうか。皆さんが心地よい疲れとともに今この瞬間笑顔でいてくれたら私も嬉しいです。そしてもしも今日はついてなかったなぁと思う方がいたら、今夜はお風呂に入って早めに寝てしまいましょう。心を休ませるにはまずは体からが基本。明日もラジオの前の皆さんが元気でいてくれることを願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬ナイトシャワーの時間です。毎晩ここ FM 渡良瀬から優しい夜の音楽のシャワーを皆さんにお届けいたします。お休み前のひととき、音楽を聴きながらお付き合いください。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

さて、今宵も朝にお話ししましたほっこりする話題を一つ。今日はラジオネームエミママさんからいただきました。最近いつも買い物に行くお豆腐屋さんまで子供にお使いを頼むのですが、毎回お豆腐屋さんが子供のお客さんに小さな駄菓子を用意してくれているので、子供が喜んでお使いに行ってくれるようになりました。先日私が買い物に行った時にお店の方と話をしてお礼を伝えると、いつもご利用ありがとうございます、お子さん偉いですねと言っていただきました。最近はスーパーなどで何でも買えますが、商店街の専門のお店でお買い物をするとお店の人とコミュニケーションが取れたりして、なんだか心が温まりますよね。エミママさん、本当にそうですよね。昔はそれぞれのお店の人といろいろな話をしたり情報をいただいたりして楽しかったですよね。子供の頃お使いに行くとお店の人がおまけをしてくれたりして、今も昔もそんな優しいおじさんやおばさんがいてくれて、エミママさんのおっしゃる通り心がほっこりしますね。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com、 わたらせナイトシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんの

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後9時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬
0: ゆうこのポエムタイム。このコーナーは歌謡曲の一つ一つの詩をゆっくり堪能する時間です。毎日一曲選び、その詩を皆さんと共有する時間です。さてさて、今日の曲は何でしょうか。
2: 幸せを数えたら片手にさえ余る、不幸せ数えたら両手でも足りない、いくら心が綺麗でも醜いアヒルの子では嫌だと、泣いた夜さえいつの日か笑い話になるものさ。幸子、思い通りに。幸子、生きてごらん。それが悲しい恋でもいい、笑い方も忘れた時は思い出すまでそばにいるよ。

幸子と優奈とは裏腹の辛い人生。でもこれからは思い通りに生きてみればいい。いつでも僕がそばにいるから。小泉長一郎作詞、万場博文で幸子でした。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後10時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬。
0: さて、瞑想の時間です。皆さん、目を閉じてゆっくり息をしましょう。ほら、耳を澄ませてみてください。遠くで打ち寄せる波の音が聞こえてきませんか？自分の呼吸に集中して、自分の心の音を聞きましょう。今、このひととき、あなたの魂は空に飛び、遥か彼方の宇宙の果てまで旅をします。1、2、3、ゆっくり呼吸してみましょう。4、5、6、体が軽くなってきます。全身の力を抜いてゆっくりゆっくりと空へ。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームクッキングママさんからいただいています。みっちゃんへ。お料理教室でいつも一緒で仲良くなったのがきっかけですね。いつも仲いいねといろいろな人から言われるとなんだか照れくさくもすごく嬉しいです。これからもよろしくね。人との出会いは不思議ですね。偶然出会った人なのにいつの間にかかけがえのない人になっていたりして、そういう出会い大切にしたいですね。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watradi.com。 そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。明日もこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後11時の時報をお送りします。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティの大城海です。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。また今週も始まりましたけれども。
0: 始まりましたね。
1: 最近いかがですか、海君は。
0: 最近、悩みがあって寝れないんですよね。
1: 寝れない、なるほど。
0: 寝れないっていうのはなんか寝つけないっていうよりは早く起きちゃう。
1: あ、何時ぐらいに起きちゃうんですか。
0: 基本5時半くらい固定で。
1: 固定
0: なんかその何時に寝ても5時半くらいには絶対起きちゃうんですよね。
1: あ、私逆になんか2時間に1回くらい起きちゃうんですよ。中途覚醒っていうんですかね。
0: あ、それの方が嫌だな。
1: そう、嫌なんですよ本当に。また起きちゃった、また起きちゃったみたいな。時間固定じゃないんですよ私。どうすればいいんですかね。睡眠の質を上げたいですよね。枕変えるとかですか。なんかな。
0: でも思えば睡眠の質が悪くなる行動ばっかしてるなっていうのを最近思って
1: わかる
0: だからなんか寝れねえって毎回言うんですけど、うん、例えばなんか夜までショート動画見てたりとか。
1: はいはいはい、止まらないやつですね。
0: 夜にあのエナージードリンク飲んだりとか。
1: それ絶対ダメなやつじゃないですか
0: だからなんかそういうのしてる時に寝れねえってどの口が言ってんだろうって自分で反省するというか。
1: もうこれは自分のせいだった
0: いやそうなんですよ。だからその最近枕とかも買おうかなと思ってて。
1: はいはいはい。
0: だからベッドとか枕とかでだいぶ変わるっていう話聞いたんで、
1: うんうん、
0: 寝具一式ちょっとチェンジしようかなと
1: 思ってます。思い切って、
0: はい、
1: なるほど。もしかしたらね、この聞いてるリスナーさんの中に睡眠に詳しい方もしかしたらいらっしゃるかもしれないんで、よかったらお便りくださ い
0: 本当教えてほしいです。どうにかしてほしいです。
1: カイ君とベイちゃんの不眠問題をちょっと
0: 2人とも寝れない
1: 2人とも
0: どんなラジオでって感じですけどね
1: はい。そして本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんをお迎えしてお送りいたします。お楽しみに。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りいたします。それではここで一曲お届けいたします。今回はですね、パーソナリティのカイ君が選曲した曲なんですけれども、こちらご紹介いただけますか。はい、
0: 最近ですね、乃木坂さんにハマってて、
1: はい、
0: でその中でも YouTube で調べた時に人気順で一番目に出てきた曲、はいまあ、そんくらいしか知らないんですけど、すごくめちゃくちゃいい曲で、
1: うんうん、
0: なんかこの季節にもあった曲なんで、ぜひ流したいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。じゃあ曲振りをお願いします。
0: 乃木坂46でシンクロニシティ。

0: お聴きいただいたのは乃木坂46でシンクロニシティでした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんです。よろしくお願いします。伊藤
1: さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト伊藤修平さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。伊藤さんは兵庫県生まれで、ル・トーア・トーア美容専門学校を卒業後、大阪の大手美容サロンに就職し、サロンワークや店舗運営の経験を積まれました。その後26歳で独立し、2014年に美容室オーロを創業。大阪を中心に店舗展開を広げ、現在は美容室に加えアイラッシュ、カフェ、ジム、保育園などを手掛けるトータルビューティー企業へと成長させています。
1: 今回はそんな伊藤さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思っております。改めてなんですけれども、株式会社オーロとはどのような会社か、ご説明いただいてもよろしいでしょうか。
2: 弊社株式会社オーロは関西の大阪、兵庫、奈良に美容室をメインで展開している企業で、あと副事業としてあくまで美容室のための施設、お客さんのための施設っていう感じなんですけど、カフェ2店舗、保育園、スポーツジムを運営してて、あとアメリカのニューヨークにも2店舗路面店美容室を運営してます。
0: へー、すごい幅広いですね。
1: あくまでも美容室のためというのは、お客様が美容室に来られて、その上で、お子様を保育園に預けたりとかで、カフェにも寄っていただいたりとか、なんか美容師中心にその他も回っていただくみたいなイメージなんですかね。
2: そうですね、お客様にとっての、美容室選んでもらえる理由になるところももちろんそうですし、求人、スタッフのためっていうところも大きいところになるんで、半分半分スタッフ向けと、あとお客様向けとっていうところでやってるっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。ちなみになんですけれども、会社名、店舗ブランド名の由来などあればお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
2: オーロは、アルファベットで ORO って書くんですけど、はい、意味としてはイタリア語で金っていう意味があって、うん、オーロっていうのはイタリア語で金っていう単語なんですけど、その中にも他の意味っていうか、内容があって、金っていうのは大チャンスとか好機っていう意味もイタリア語の中には含まれてるんですけど、少し詳しく話すと、やっぱり金って当時僕がお店を出した12年前っていうのはプラチナよりは安かったんです。今は最近金の高騰ですごい値段上がってると思うんですけど、金っていうのは別に一番高い金属ではその時はなくて、今は金が一番になってしまったんですけど、僕も当然美容室をオープンして業界だったりとか関西だったりとか、もちろん一番を目指してこう会社を大きくしてきたんですけど、当時その金っていう内容の単語をつけた理由としては、金っていうのはすごい面白い金属で、金っていうだけでは形にならないんですよね、柔らかすぎて。金の延べ棒とか24金っていうのは金で、もう 99.9% の金を24金っていうんですけど、だいたい皆さんが身につけられる金の装飾品、ネックレスだったり指輪っていうのは18金とか、純度の高い高品質なもので22金っていうのがあるんですけど、だいたい金っていうものだけでは柔らかすぎて何も使い物にはならないんです。なんで必ず何かと混ぜるんですけど、金っていうのは例えば、イエローゴールドっていう言葉聞いたことあると思うんですけど、イエローゴールドっていうのはシルバーと混ぜて作りますし、ピンクゴールドっていうのは銅と混ぜて作るんですね。っていう風に他の金属と混ぜることで強度を保って、金っていう製品を商品化したり、何か使えるものに変えていくっていうのが、金っていう素材の

0: 面白いところ で、うんうん、でまあ、僕はまあ創業者なんで、例えばあの自分のことをまあ純金だとした時に、まあ、僕一人では当然できることっていうのは限りがあって、うんうん、でもやっぱその各店舗店長だったりとか責任者取締役員とかがいるので、まあ、その子たちが、まあ、例えばシルバーあの別の金属だったとして、まあ、創業者である僕と、まあ、その子が加工することによって、そのこと僕にしかできない店舗だったり新しい事業だったり可能性を作っていけるような大きい会社になっていきたいっていう意味で、うん、オールっていう名前をつけました。
1: すごい素敵、めちゃくちゃ奥の深いお名前だった。
2: イタリアは何か伊藤社長のルーツがあったりとかされるんですか？
0: 僕がまあ一番好きなものはまあ車で、個人としてのまあ目標であったりとか趣味嗜好で言えばやっぱ僕車が好きなんですけど、まあ車のやっぱり王様っていうのはやっぱフェラーリで、フェラーリがイタリア原産っていうところもあって、うん、まあ、イタリアっていう国がまあリスペクトあるなっていうところは一つあります。
2: インスタグラムでもよく拝見させていただいてます。伊藤社長のかっこいい車とか船とかも、
0: 大
2: ロゴっていう船とかも乗られて
0: ます？そうですね、クルーザーも、はい、持ってます。
1: すごいかっこいい。私美容室に加えてなんかいろいろやってらっしゃる中で一番なんか保育園に、おんって引っかかったんですね。この保育園っていうのは資格とかが必要だと思うんですけど、そういう人材とかはどうあてがってるのかなと思って。
0: まあ創業の当初からすれば、2014年の1月に美容室オールオープンしたんですけど、はい、僕は美容室オープンと同時に保育園も同時にオープンしてるんですよ。保育園と美容室を
1: 同時なんですね。
0: 同時起業をしてて実は、うんうんうんうん、でもちろんあの保育園は途中で規模拡大で移転したんですけど、うんうん、当初最初スタートメンバーが美容室で僕入れて8人のメンバーでスタートして、はい、まあ、美容師が5人でアイラッシュが1人、うん、で普通は大体もそんなもんでもちょっと多いぐらいなんですけど、今時で言えば、それプラス保育士が2人正社員で入って8人でスタートというちょっと特殊な独立の仕方をしました。まあ、保育園出した意味というのはまた最初にも別にあったんですけど、うんうん、まあ、保育士っていうのがまあたまたまご縁で、今弊社でも引き続き働いてくれてる創業メンバーである同級生の副社長がいるんですけど、うんうん、その同級生の副社長の奥さんがたまたま保育士で、で、まあ、のベテランで保育園で勤められてたっていうところもあって、うんうん、であともう一人創業メンバーで入ってきてくれたメンバーの中に、まあ、そういうふうに保育士の仲いい知り合いがいるから紹介をしてもらえたっていうところもあって、うん、2人結構ベテランの信用できる保育士の子が用意できたっていうのは一つきっかけとしては当然あったんですけど、うんうんうん、まあ、やっぱ保育園事業っていうところを出したきっかけでもあるのが、やっぱ僕は企業っていうものがやっぱ地域に根付いて、やっぱお客様に応援していただかないとダメかなっていうふうには当然思ってまして、まあ、会社っていうのはもちろん誰かの役に立って初めて大きくなるので、まあ、そう思った時に美容室っていう地域の中で皆さんが何かしらどっかで行かれてる事業なんですけど、その僕の美容室企業にしかできない地域貢献っていうのをしたかったっていうのがまず一つあって、うんうん、で僕1号店が大阪の豊中市っていうところが本店になるんですけど、はいはい、豊中市っていうのは別に地元でもないし働いたこともないし住んだこともない場所なんですね、うん、実は。で美容室の独立であんまりそのパターンっていうのは珍しいかなと思うんですけど、うん、僕が豊中出した理由っていうのは明白にあって、大阪府の中での所得ランキング1位の町、まあ、一番の富裕層が住んでる町っていうところと、結構全国的に見ても美容室の激戦度っていうのがすこぶる高い地域であった、まあ、なのでやっぱり美容室っていうのは当然当たり前ですけど、僕も美容師なので、本店がどう当たるかっていうのは当然当たり前に起爆力に今後なっていくっていうところと、まあ、自分が一番現場にも立てて本気を出せる一番クオリティが高い店舗は必ず本店なので、まあ、その本店で全国に対して のそういう激戦具合の中でも美容室で勝ち筋を見つけられれば、まあ、今後あの2号店3号店と広げていくのはまあ耐えやすいのかなというふうに思ったところがあって、まあ、当然もちろん店舗展開を見据えた独立だったので、まあ、そういうところで豊中っていうのをまあ選んだんですけど、うんうん、その中で地域でどう美容室企業が役に立とうかって考えた時に、まあ、大体皆さんやられるのがゴミ拾いしたりとか地域のボランティア活動に参加したりとか、まあ、素晴らしいことだと思うんですけど、まあ、そういうふうな分かりやすいよく誰でもやってるようなことではなくて、まあ、どういうふうにしたらこの地域で名前が目立つ地域の人たちを応援してもらえる企業になるのかなって考えた時に、僕が調べた時ちょうどその豊中市っていうのは、まあ、そういうふうに富裕層の街っていうところもあって家族がすごく多いんですよね、まあ、豊かな世帯層の、あの家族の方がすごく多い地域で、やっぱりあの待機児童っていうのが当時問題になってたんですけど、待機児童が350人ぐらいいたんですよ、豊中市。
1: 多いですね。
0: で、あ、これはすごく地域の課題だなっていうふうに思った時に、うん、やっぱりあ、じゃあ保育園自分がやったら少しでも地域のお客さんに役にも立つし、うん、あの貢献できて特別な美容室っていうふうに認識をしてもらえるだろうな、でもちろんあの美容室に行きたくても子供がいて預けられなくて、うん、で、あ、なかなか行きたい美容室に行けないというお客様を来ていただいたりとか、うん、地域としてもブランドとしても、まあ、高いところを目指していけるんじゃないかなっていうので保育園を、まあ、ちょうど保育士の縁もあって、うん、集められたのもあってオープンしたっていう感じですね。
1: なるほど、ありがとうございます。なんか地域貢献の面と偶然じゃないですけど、こういろんなスキルとか資格とか持った方々がいて これが今

0: 定されているそのあたりもまた後で詳しく聞けたらいいなと思いますね。
1: ご経歴の部分お伺いしてきた中でちょっと気になったのが、今のお話で伺うとすごい創業当初から成功されてどんどんどんどんあのサクセスストーリーがつながってるイメージなんですけれども、その中で伊藤社長がこれしんどかったなとか苦しかったなみたいなご経験、うん、経営されてる中であったりされるんですかね。
2: まあ、特になくて
0: 強い、
2: まあ、ないっていうか、でもまあそれなんでかっていう、まあ理由があるかなと思うんですけど、うんうん、やっぱりその苦しいなとか、まあ、やっぱりそういう壁みたいなものって当然あって当たり前だと思うんですけど、はい、それなんで起こるかっていうと想定外が起きるからなんですよね、うんうん、やっぱり想定してないことがあるから傷つくし、想定してないことがあるからしんどいって思うと思うんですけど、まあ、僕は結構性格的にも臆病というか、かなりリスクヘッジをすごくする方なんです、まあ、会社のそういう成長の具合とかいろいろこう見られてよく、攻めの経営というふうに思われることが多いんですけど、まあ、攻めもちろんあの全力でするんですけど、どっちかというと僕は守りの守備の方に力を入れてる経営者で、やっぱり何があっても大丈夫な会社っていうのはもう常に意識創業からしていることなんですね、まあ、なんでいろんなことでありましたけど、まあ、ある程度のことはもうほぼほぼ想定内で、そんなにこう想定を大きく超えるような出来事は起きたことがないっていうのがまあ答えにはなるかなと思ってて、まあ、それで言うと当然当たり前ですけどコロナは別なんで、あれは想定できたかと言われるともちろんそんなわけはないんですけど、まあコロナって平等なんでね、もう日本中世界中が巻き込まれた、みんな同じような条件下で戦うことになるんで、それは別にうちだけが苦しかったわけではないし、あの当初もちろんうちは結構ランニングコストの高いお店なので人件費も含めて、まあ結構なやっぱり赤字っていうのを数ヶ月被ることにはなったんですけど、まあなんか恐怖は特になかったっていうのがあの言い方にはなります。
1: じゃあ先ほどのもう超激戦区の豊中で出したっていうのは結構攻めの姿勢がめちゃくちゃ出てたかなと思ったんですけど、伊藤社長の頭の中ではこれはこうしたらいけるからみたいなリスク計算も全てした上で出されたっていうイメージなんですかね。
2: まあ最初に関してはそこまでそのリスクっていうところよりかはまあね、あの最初の1店舗目成功する自信ないやったら独立するなっていう話なんで、それはもちろん自信があってやったところはあるんですけど、まあやっぱりその基本的に攻めるんですけど、そのエビデンスのない攻めというか、その自信のない攻めというか、なんかね、あの美容業界っていうのは特に根拠のない自信を持ってる子が多いような気がするので、そういうものは僕にはないという感じですね。
1: おっしゃられた通り感覚でやられる方結構多いという印象なんですけれども、伊藤社長の根拠っていうのは数字データとか、例えば豊中のそれこそまあ人口でどんくらいの労働人口がいるかとか、なんかそういった数字データをもとにロジックを立てていくみたいなイメージなんですかね。
2: いや、もう 99% 人ですね。
0: あ、人なんですね。
2: そうです、もちろん、うんうん、もうあの信頼できるスタッフがありきの、うんうん、まあ、保育園もそうですね、信頼できる保育士がいなければ絶対にやってないですし、うんうんうん、カフェももちろんそうだし、ジムもそうなんですけど、まあ、やっぱりそのキーマンとなるというか、あの理由になる人が必ず僕の授業には全てあのスタートにはあります。数字はやっぱり変動するので、
0: うんうんうん、確かに数字変わります
2: ね。駅が錆びれることもありますし、
0: はいはいはい
2: はい、はい、待機児童も今はもう豊中っていないんです、
0: うんうん、もういないんですか、はい、すごい、
2: もうあんまりあのいないと思います。もうあの補助金とかも打ち切られてるぐらいなんで、なので数字はやっぱりあの一つの参考指標と成績表にはなりますけど、うんうん、あの全てをこうね、あの理由付けるエビデンスには僕はならないと思ってます。
0: じゃあ、まあ数字をありきじゃなくてって感じですよね。数字は
2: まあやっぱ人ありきですね。もうやっぱ美容室なんでね。
0: はい、ありがとうございます。この後もですね、伊藤さんにはお話を伺っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんをお迎えしてお送りしております。
1: 伊藤さん、引き続きよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。
1: ここからはですね、美容サロン業界の経営に関するお話を深掘ってお伺いできればと思っております。
0: はい、
1: まずの経営の部分なんですけれども、伊藤社長が今経営される中で大事にされているポイントなどあれば教えていただきたいんですけれども。
2: やっぱり事業計画っていうのも大事にはしてて、こういうふうに会社をこう成長させてスケールしていくっていうことも計画としては当然大事なんですけど、やっぱりどんな事業でももしかしたらそうかもしれないかなと思うんですが、やっぱり事業計画が先走ってしまって、そのために人を集めるとか、そのために後追いで人のそういうニーズっていうのがついてくるようだと美容業界の場合は難しいのかなと思ってるので、必ずやっぱお店も会社が出店をしたいから人を集めるとかではなくて、人が集まって人がそうだったから出店をするみたいなスケールの仕方っていうのを常に意識してます。
1: なるほど。先ほども人っていうキーワード

0: ードがあったかなとは思うんですけれども、その人を大事にされる中でそのいい人がどんどん集まってくるのってなんか秘訣とかってあったりされるんですかね。
1: まあでもやっぱりまずこういうすごく57万人ぐらい美容師がいて26万件ぐらい今美容室あると思うんですけど、やっぱりそのすごい数が多い業種の中で、まあやっぱ目立つことっていうのはまあ大事かなっていうふうには思ってるんで、まあやっぱり特徴的なものを持ってまあ唯一無二にできる限りなって、やっぱり他にないものっていうのをどんだけ持ってる企業体にしていくかっていうところは考えてはやってます。
0: 他にないものでいくと大呂さんならではの制度とかなんかそういったものになるんですかね。
1: 全てですね。やっぱさっきも言ったみたいに、例えばうちは中途採用ゼロで新卒採用のみで100人を超える規模まで成長させた会社なんですけど、まあ、これも多分全国探してもまあ類は見ないと思うんですよね。はい。でまあ関西で言えばあの1万円以上する高い客単価であったりとか、まあ、あのアイラッシュとかでもうち世界大会優勝5、6回してますし、まあ、そういうふうな分かりやすくすごいって思われるものをたくさん持ってると思います。例えば給料ももちろん普通の美容師業界の中ではやっぱり水準はかなり高い方だと思いますし、20代で年収1000万稼ぐ子が普通にざらに社員でいたりとか、社員でもフェラーリ乗ってる子がいたり、まあ、そういうふうにこう本当に普通の美容室では考えられないようなやっぱ分かりやすいところに投資、出資、チャンスの構成を作ってきたっていうところはやっぱりあって、まあ、目立ってしまえばあとは内容を見てもらえばいいものあるよねっていうのは自信あるサロンオーナーさんたくさんいると思うんですけど、やっぱり僕がすごく思うのは知られてないのはないのと一緒なんで、いつ消えるか分からないっていうものって目の前にいっぱいあると思うんですよね。まあ、なんでやっぱりまずは知っていただいて、で本物が残っていくっていうのはこの業界の常だと思ってるんで、いかにやっぱり最初の1店舗2店舗しかないちっちゃい時から目立つ経営をできるかっていうことを意識してきました。
2: すごいその 目立つんだとにかくみたいな感じがしましたけど、その中途採用を取らない理由みたいなのって何かあるんですかね。
1: 一つはさっき言ったみたいにやっぱ他社にない特徴を持ちたかったっていうところは入り口では当然あります。新卒しかないということはどういうことかといえば、うちの場合は他の美容室に一度でも就職すると二度と入ることができない会社ってことなので、やっぱ新卒生の子たちももしかしたらですけど、うちとどこかを迷ってた時にもう一個の方は中途採用取ってるんだったら、まずはやっぱり今しかない大呂かなって思ってもらえるきっかけにもなるかもしれないし、ゲームでも何でもそうですけど、やっぱり縛りっていうのは力を強くするっていうふうに僕は思うので、はい、やっぱりルールっていうものがやっぱ厳しければ厳しいだけ、まあ、力っていうか、そういうふうに物の価値っていうのは高まるのかなっていうふうに思います。まあ、プレネがついてるね、いろんな時計だったりいろんなものもそうですね。やっぱり価値があって人が手に入らないから値段が上がるっていうのはもう世の中の常なので、誰でもいつでも入れるような会社にはしたくなかったっていうのが一つ入り口ではあります。で、まあ、今となってはやっぱりあのすごく思うのが、僕自身も20歳で美容学を卒業して、まあ、関西の大手サロンに就職して、まあ、26っていうちょっと早い年で独立をしたんですけど、やっぱりまあ20代のうち、まあ、本当に最初とか3店舗目ぐらいまでは本当にフルサロンワークで店長して。いろんな店舗飛び回って現場立ってましたんで、もちろん、で、まあ、そういう風にこうやって30代を迎えた中で、まあ、自分が20代を振り返って思ったのは、20代人の物理的にも3倍4倍働いた自信があるんで、
2: すご
1: い、やっぱりこうここまで来れたのかなという風に思うんですけど、僕自身の個人としても29でこういう風な夢があって、35でこういう夢があってっていう、まあ夢があったんですけど、個人にも、まあ、そういうものもやっぱり自分の言った通りに叶えてきた人生だったので、まあ、それを思った時にやっぱりまあそうやってこう人生っていうのを過ごしていくのを考えると、僕はまあ社会人、これも全ての業種に言えることだと思いますけど、まあ、人生の大半はもう20代で全て決まるって思ってます。20代のうちに楽して30代から人生が好転して急にうまくいき始めるなんてことは、僕は基本的に先進国にはないと思ってるので、20代積み上げてきたものだけが30代選ぶ権利がある側にいけるっていうのを本気で僕は20歳から思ってたので、まあ、やっぱりそれを自分も30代になってすごく思います。でもっと言えば厳しいこと言いますけど、美容室の場合は僕は25までに人生のほとんどは決まると思ってるので、
2: 早い早い
1: です。いや僕はもう20、例えば当たり前ですけど25まで必死に新卒から5年間頑張ってきた子って出世するわけですよね。まあね、遊びたい、みんなが遊んでる時に我慢して人よりも練習して結果出して給料稼いでもっとお客さんのためにって考えてやるわけですよね。でそういう風にやってきた子って25でもちろん5年続いてきて、で結果出てるんで給料もみんなよりあるやろうし、立場もあって検定権もあるだろうし、それ楽しいと思うんですよ。でその子が25になってから30歳までの5年間サボるかって言ったら、まあサボる子っていないと思 思うんですよね。もっと上がっていくと思うんですよ。すごい角度で人生上がっていくと思うんですけど、ってなった時に25までいろんなところ転々と転職して適当に練習もあんまりせずにプライベート優先でライフワークバランスとかっていう言葉を口にして適当になんとなく続いてきた美容師の子たちが、まあ

0: このままじゃ危ないなと思って結婚もあるしなっていうので25から頑張った時に25まで真剣にやってきたやつには多分勝てないんですよね。多分っていうか絶対勝てないと思います。
1: そうですね、
0: まあなんで僕はやっぱ結構最初のスタートダッシュの一番最初のノートで言っても1ページ2ページ目って結構大事かなって思うんで、ほらもう中途半端に他のサロンで挫折した子をまた育て直すよりはるかに何もできへんくていいから1ページ目の真っ白な状態からシードスから育てた方が明らかに成功率は高いなって思うし、僕は一回、まあ、どんないい子だったとしても一回他のサロンに行って辞めたっていうことは別に悪いことばっかりではないかもしれないけど、自分の選択を間違っててと認めたということで自分の選択に自信を持てなかったっていうことですね。少なくても自分がいいと思って選んだわけなんで、悪いとかではなくて、なんかその真のブレ方っていうのは僕はその子を成功させてあげられる約束はできないんでうちにはいらないです。
1: なるほどなるほど。今オーロで働いてる方々はもう今オーロのことしか知らないっていう状態ですよね。
0: そうですそうです。もうまあまあ本当エデンの園ですよね。もうここから出たら何があるかわからないっていう本当アダムとイブ状態のエデンの園を僕は作りたいので、はい、
1: もうなんかオーロの全てが詰まっている人たちがオーロには働いていらっしゃると、すごい。
2: おっしゃっていただいた通り本当類を見ないやり方というか本当に難しいことだと僕は思ってて、その新卒の方だけ採用してその後がやっぱり教育面がすごい大事だかなとは思ってるんですけれども、先ほどもあったそのもう20代で1000万を稼がれてたりとかフェラーリ乗ってる方がいたりとか、そういう方をどんどん輩出していくオーロさんならではの教育面みたいなところもちょっとお伺いしたくて、経営の中でもマネジメント教育についてなんか意識されてることとかって伊藤社長の方であったりされるんですかね。
0: はい、まあ、美容師を育てる意味で言えば、まあ、やっぱり美容師もいろんな活躍する項目ってあると思うんですけど、うちはもう 99% サロンワークでの実績に特化してるっていうところだと思います。まあ、ヘアコンテストだったりとかヘアショーだったりとか美容師さんってそういうの好きな方多いと思うんですけど、うちはもうそういうの一切手出さないというか、一切やっぱり重要視はしてなくて、目の前のお客さんをいかに喜ばしてどれだけのお客さんに支持をもらうか、まあ、結局売上ですよね、指名売上、まあ、ここに対してもう 100% 全振りしてるっていうところがやっぱりあります。まあ、ただ、まあ、そういうのをやってると当然中にも優秀な子って出てくるので、さっき申し上げたみたいにアイラッシュの世界大会で優勝し始めたりするんですけど、結局でもそっちをこう主軸にしてもお客さんって別にそこ見てないよねっていうところはあって、
1: 確かにそうですね、
0: はい、目の前でやっぱりお客さんが喜んでくれるサロンワークっていう美容師のなぜ免許が必要な職業なのかっていうところですよね。よくこれ僕言うんですけど、コンテストとかヘアショー素晴らしいと思いますし、僕らにはできないことなんで尊敬するんですけど、別にヘアショー出るのにも美容のコンテストに出るのにも美容師免許の提出なんかないわけですよ。つまり一般の大学生だって出ようと思えば出れるわけですね。まあ、これはそもそも美容師の戦いではないって僕は思ってるんで、よりも美容師っていう免許が必要なのは人の肌と髪に触れるからなんで、お客さんに喜んでもらってお客さんに支持をもらうっていうことが美容師の本質でありもう全てかなっていうふうに思うと、まあ、やっぱりそのサロンワークでの実績、その数字っていうところにやっぱり全振りした結果やっぱ尖ったものができたのかなっていうふうに思います。
2: やっぱ入社される方の特徴でいくと、もう若いうちからガンガンやっていきたいとか自分の実力上げていきたいとか、結構そういう熱量高い人がもう花からそういう人が応募に来るみたいな感じなんですか。
0: もうそれはそうですね。やっぱり今の残念ながらね、これ美容業界に限らずかもしれないですけど、令和の若者って言われるような界隈の人たちって残念ながらいると思うんですよね、いいも悪いも。まあ、ただうちはやっぱそういう風な時代にこうね、あまりにはこう寄せすぎていくような系ではなくて、まあ、美容師っていう本質とか、美容師ってやっぱりこういう仕事だよねっていうところをやっぱり強く言います。なんで実際会社見学、サロン見学っていうのに学生さんって来られると思うんですけど、まあ、年間うちでもやっぱり大体80人前後から、まあ、100人近くまでやっぱり見学来てくれるんですけど、僕100人近く来てくれる美容学生全員マンツーマン差しで会うんで、全員
1: 差しで会うんですか。
0: 全員会います、はい、で勧誘するんではなくて、まあ、強く自分たちの考えや自分たちの、まあ、ポジションスタンスっていうものを強く伝えて、まあ、それにやっぱりいいなって思ってくれた価値観が合う子しか採用しないっていうのを徹底してるんで、やっぱりこう今って美容業界結構甘い感じで餌を巻いておびき寄せるような
1: 徹底をして
0: るサロンがやっぱり僕は多いような気がするんですよね。なんか福利厚生とは呼べないような推し活休暇やなんとか休暇やみたいな、そんな子供だましみたいな餌を巻いてるサロンも僕はよく聞きますし、僕はよく思ってないです、そういうサロンはね。まあ、そういう風な若い子数年その気にさせて、まあ、ずっとそのまま面倒見ていけるんだったらいいと思うんですけど、やっぱりじゃあそういうね、全然練習もしなくてよくてすぐデビューできて、なんか変な休暇が取れるような変な休暇が取れるような安いそういう風なところのサロンが、僕オーロも含めた全国にすごい教育を頑張ってる思いを持ってやって ってる美容室も当然いっぱいあるわけで、そういう美容室の働いてる美容師の子たちに、まあ、勝てるわけはないですよね。っていうことは、まあ、数年間は楽だし楽しいからって言って続けられたとしても、結局20代後半軒並み辞めていくと思う。

0: ですよ、間違いなく、うん、ってなってきた時にそれって人生の搾取であり、やっぱり未来に対してのやっぱり保証っていうのができない以上、僕は企業としてはどうなのかなっていうふうに思うので、僕はベラソのことを言う代わりに、やっぱり障害雇用と最後まできっちり面倒を見れるような経営体制の会社っていう、まあよく言うのが美容室っていうのに特化してる、美容室をこうなんか良くしたいというよりかは、僕はやっぱり美容企業っていう言葉をよくうちの会社では使うんですけど、うん、まあ、より一般企業に近い、よりこうあの企業っぽい充実した福利厚生、本当の意味で無料で社員が使える保育園を自社完備していたり、うん、24時間無料で使えるきっちりしたスポーツジム、健康管理のジムを持ってたり、飲食補助ができる飲食店カフェを持ってたりとか、まあ、本当に企業を僕はサンプリングして会社っていうのを作ってるので、まあ、そういうところは他社とは結構違うところかなとは自信持って思ってます。
1: ちなみにその価値観があった方たちを新卒採用されて、でもその中でもちょっともうダメだって心折れちゃうタイプのスタッフももしかしたらいるんじゃないかなって私は思ったんですけど、そういった時の後押しというかケアというか、なんかそういうことってなんかされてたりするんですか？
0: やっぱりそういうものも時代と人数に合わせて、うん、もちろん当然うちでも出てはきてます、うん、やっぱりうちは創業5年間は離職ゼロだったんですよ、
1: はい、
0: 創業5年間社員50人超えるまでは離職っていうのがやっぱりゼロで、それでも取材をよくいただいてたんですけど、うん、まあ、やっぱり100人近くなってきて、コロナ明けの時代からやっぱり劇的にそういう若い子の感性っていうのは変わったと思うんですよね、うんうん、まあ休むっていうことに対してもそうだし、無理をするっていうことが極端に減ったのはやっぱコロナ明けなのかなっていうふうには思います。まあその子たちのせいではないかもしれないですけど、まあそう思った時にやっぱり当然周りのやる気についていけないだったりとか、周りの熱量についていけないっていうような離職理由でやっぱり辞めていく子っていうのは残念ながらうちでも出るようにはなりました、まあ、ただやっぱりその僕は何度も言うみたいに会社を大きくしたいわけではないんです。会社を大きくしたくて頑張ってるわけではなくて、今いる子たちを守りたくて頑張ってるだけなので、だから別に結局美容室も12軒やってカフェとかジム入れたら16軒テナント経営って今やってるんですけど、別にそれを12年でやりたかったから会社を大きくしたわけじゃなくて、気づいたら増えてたみたいな。
1: 気づいたら増えてた。
0: いや本当に、まあ、どっちかといえば本当に別にあんま出したくはないですよ。もう今後も別に出店ってしたくはなくて、
2: そうなんですね、
0: もうだって借金増えるだけなんで別に僕の給料は。じゃないから、はい、実際本当にこの5年ぐらいで年商だってすごい何億も増えてますし、うん、社員数だってもちろん何十人何倍って増えてますけど、うん、もちろん僕の収入なんてもう5年間1円も触ってないんで、ぐらいやっぱりもうそれはどんどん給料を周りに回していて、幹部やったり下の方の給料初任給上げたりしてたら、うん、当然美容室そんな利益媒体いい業種ではないんで、
1: はい、
0: やっぱりまあそうなった時に別にそのためにやってるんじゃないんですよね。もっと簡単な金の稼ぎ方なんて世の中にいくらでもあるんで、うん、よりもやっぱりまあ今いる子たちをまあいい生活をさせてあげたい、この子たちの未来を生涯保障しなきゃいけない、でこの子たちをこういう風にしてあげたいと思えばもっともちろん売り上げがいるし、
1: うんうん、
0: 今の今年入ってきた1年生の子たちをいいスタイリストにしてあげたいと思えば、優秀なその数に等しいぐらいのアシスタントを次の年に採用する必要があるんです、うんうん、っていうのを繰り返してたら気づいたら大きくなっちゃっただけで、別にそのなんか大きくしたいとか、まあ、よくね美容室って本当に出店してそこから中途採用を募集して人集め始めるじゃないですか、
1: はい、
0: 誰のための店じゃない会社のための店が増えていくんですよね。僕はそれはちょっと違うかなと思ってて、まあうちの場合は中途採用取らないんで、この子とこの子とこの子とこの子を働かせるための店を作るから金がかかるんですよ。だからすごいやっぱり内装費用さんもかかるし、他の美容室とそもそもスタートが全然違うかなとは思ってます、
1: うんうん、そうですね、ありがとうございます。ぜひぜひね、皆さんも気になる方はホームページをご覧いただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。
3: べーちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。
1: はい、ここからは話題を変えて、べーちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。今回ちょっとですね、リモートでご参加いただいておりますので、ルーレットのスタートの合図だけお願いできればと思っております。で、5つのお題の内容なんですけれども、今回はもし美容師じゃなかったら何をしていたか、自分のここがすごい、子供の頃の夢、休日のリアルな過ごし方、最近泣いたことというラインナップになっておりますが、伊藤さん、スタートの合図だけお願いしてもいいですか？良きタイミングで。
0: はい、ではスタート。
1: はい、スタートしました。何が出るかな。お、今回は子供の頃の夢ということで、何かありましたか？子供の頃の夢って。
0: はい、もうはっきり僕はあって、
1: はい、
0: まあ、子供の頃からずっと僕は結構変わってないんですけど、
1: うんうん、
0: 2つあって、
1: 2つ、
0: まあ、1つは20代のうちに自力でフェラーリを買うこと、
2: そう、

0: 何歳くらい
1: そうですか。いつから
2: もう本当に車がもともとめっちゃ好きだったんで、小学生とかもう中学生物心ついた頃にはもうフェラーリに乗りたいっていうのがもう人生の夢でしたね。でやっぱりまあスーパーカーが好きだったんで今も好きなんですけど、29でフェラーリを買うことと、あとまあやっぱ夏が好きなんで僕は海行ったりするのが好きなんで、35歳でプール付きの豪邸を建てる、この2つが僕の人生の夢でした。
1: プール付きの豪邸、
2: はい、
1: そのプール付きの豪邸は今どういう感じですか。
2: 今どういう感じ
0: で、
1: え、お、
2: プール付きの
1: 今ちょっと画面をね映してもらったんですけれども、はい、ありますプール付きの豪邸が。
2: プール付きの豪邸です。
1: すごい叶えていらっしゃる、
2: はい、
1: じゃあどっちも叶えてる。
2: は、はい、両方そうですね。29でフェラーリ買って35で家建てたんで、うん、計画通りにやってます。
1: かっこいい、 ありがとうございます、
0: はい、
1: すごすぎる、びっくりしちゃった。はい、ということで本日のゲスト伊藤修平さんの子供の頃の夢はフェラーリを買うこととプール付きの豪邸に住むこと、どちらも叶えてらっしゃいました。多分すごいいいもの見れちゃったはい、それでは伊藤さんにはこの後もじっくりとお話を伺いますのでよろしくお願いします。
2: お願いします。

0: サロプロ。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役の伊藤修平さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、伊藤さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、はい、ここからはですね、美容サロン業界の課題、伊藤社長がお考えになれる課題と、あとそれを踏まえての今後の展望について伺っていければと思っております。でまずなんですけれども、美容サロン業界の課題について伊藤社長どうお考えになられているかちょっとお伺いしたいんですけど。
2: はい、まあ、よく言われるのは美容業界の課題で言えば人手不足とかってあると思うんですけど、僕はまあそうは思ってなくて、人手不足っていうよりやっぱりクオリティの低下かなというふうに思います。僕ニューヨークにもやってるんでよくわかるんですけど、なんでまあアメリカと日本ってね、結構全然美容業界の取り巻く環境も違くて、まあアメリカっていうの中で言えば美容師っていうのはすごい地位が高いんですよね。本当に弁護士さん以上って言われるぐらいすごいこう地位の高いアーティストで、平均年収なんて軽く1500万を超えるんですけど、まあ、なんでかっていうと、まあ、結局技術にすごい自信があって価値のある人たちが多いっていうことなんですよね。今って本当に早期デビューのサロンが増えて、まあ、必ずしもそれが全て悪とは思わないですけど、やっぱり早期デビューっていう、要は若くて最低賃金が高くなってしまって、高い給料払わなきゃいけなくなってしまったから、早く使って利益を少しでも出すためにって考えられた早期デビューが多い気がするんです。まあ、それはやっぱりどうしても美容師ってもちろんね、当たり前ですけど消耗品ではないので、やっぱりこう長く働けてすごくいい仕事っていうのをみんな目指して美容師になってるはずなのに、まあ、なんかやっぱりこう短命なのかなっていうふうにすごく思っていて、やっぱり日本の美容師の現役のピークって僕は25から35だと思うんですよね。やっぱ若い美容師さんが今すごく注目されてるじゃないですか。若い経営者の方も、僕より年下ですごい方もたくさん出てきてますし、やっぱりこう今の美容学生さんが見てる活躍してるいい美容師さんって当然20代の先輩美容師だと思うんですよね。30代40代のベテラン美容師よりかは SNS で有名な可愛くておしゃれな若い美容師さんを憧れてフォローしてると思います。ってことは世の中っていうのはバランスゲームなんで、若い子たちにニーズがあるということは年寄りにはニーズがなくなるということだから、つまりやっぱり若いうちには活躍できる可能性がいっぱいあったとしても、30代中盤以降どこに行った人たちはっていう人がやっぱりたくさんいると思うんですよね。はい、はい、実際に。でやっぱそうなってくると、結構それってすごい業界としてもしんどいなっていうふうにやっぱ思います。けど逆にニューヨークに関してで言えば、もう30代なんてもう本当に小僧扱いなんですよね。全然やっぱりニーズっていうのはそんなになくて、40代50代のベテランになってからすごく人気がもっと出始めて、チップの金額も跳ね上がるっていうのがあって、じゃあこれ何年なのかなって考えた時に、結局は技術力なんですよ。何でかっていうと、やっぱりアメリカってカラーリストっていうのの発祥でもあったりするんで、カラーだけをするカラーリストっていうのもいて、カラーをしないカットとかそれ以外の技術をするスタイリストっていうのに、まあ大きく現地の美容師さんたちは特に白人は分かれてるんですけど、やっぱその中でもやっぱりまだカラーリストになるだけ、カラーの勉強するだけでもデビュー5年かかるんですよ。
1: はあ、
2: でカラーを勉強しないスタイリストにもデビューに5年かかるんですよ。
3: 5年、
2: はい、でアシスタントの子たちは営業終わりにスタイリストに頭を下げて練習見てもらった後に、アシスタントがスタイリストにチップを払うんですよ。
3: チップを払う、
2: はい、もちろんです。時間を使って教えてもらったんで、
3: お礼的な感じで、
2: そうです、そうです。
3: は
2: い、っていう、だからもちろん技術に価値があって、美容師っていうものの地位が上がるんですよね。けど今ってどんどんどんどん早期デビュー化させて単価はどんどん下がっていって、当たり前ですよね。だって僕たちの仕事って AI っていうのが技術的には入ってこないんで、経営には入ってくるけど技術には入ってこないじゃないですか。なのにやっぱりそら昔の人たちが2年3年かけてた技術を、今の若い子たちがいくら動画が進んだからといって、全ての技術が1年でできるようになるわけはないので、それはクオリティを下げた、単価を下げた、もう薄利多売のちょっと違うまた職業になってるのかなって僕は正直思います。なんでやっぱりまあそういう風な、どんどんどんどん技術っていうのも練習しなくなっていって、クオリティ下げて値段下げて数こなせみたいなサロンが増えていってしまうと、当然もちろん美容師っていう仕事の価値を上げる上げるって美容室の経営者って皆さん言いますけど、やっぱり本当に上げる経営をできてる会社っていうのは僕は多くないと思ってるんで、まあ、そういう風になっていくと、どんどんどんどん美容師ってもっと値段が安くなって、もっとまあ舐められるっていうか、しんどい仕事になっていくんじゃないかなっていう風に思うから、やっぱり客単価もちゃんと取れて、デビュー期間もちゃんとあって、けどもちろんちゃんと生活基準もホワイトできっちり高収入が狙えるような、そういう風な業界になっていくっていう風にするためには、やっぱり本物の美容師が残っていかなきゃいけないんで、まあ、人のクオリティっていうところももちろんそうかもしれないですけど、まあ、やっぱり経営してるね、美容室が結局もちろん業界の流れっていうのは作っていくと思うので、まあ、そういう風な、まあ、本当にこう思いを持ってて、本当に技術に対してこだわりがあって、お客さん思いで美容師の本質 っていうものをやっぱり考えて経営される美容師のオーナーさんが増えると、まあ、業界良くなるかなって信じて僕もやってます。
1: なんかちょっと思ったのが、おっしゃっていただいた通り、そのクオリティの部分はすごくあのなるほどと、まあ、理解できた部分であったんですけれども、一方でやっぱそのデビューまで時間をかければかけるほどいいっていうもんではないみたいなのが、なんかそのジレンマみたいなところはやっぱ業界の課題になってるのかなとは思ってて、
2: 適正ですよね。僕はやっぱいつも言うのは走り幅跳びと一緒ですよ。走り幅跳びも一番助走がついて、一番距離を飛べる適正な助走距離ってありますよね。
3: はい、
2: これが短すぎたって当然遠くまで飛べないし、長すぎたって疲れてしまって飛べないですよね。はい、なんでやっぱ適正はあるよねっていう話です。
1: なるほど。
3: 人によるところもあるんですかね。
2: もちろんそれはあると思います。うちでも結構デビュー期間で平均すれば2年半ぐらいなんですけど、早い子だったら1年半ちょっとでデビューする子ももちろんいますし、長くゆっくりマイペースにやってる子だったら3年かかる子もいるし、でも本来それでいいはずなんですよ。だって技術職なんでね、値段だって美容室によって全然違うじゃないですか。カット料金1000円でやってるところも、今ね数百円でやってるところもありますよね、大手さんであれば、
1: ね、
3: そうなんですか、
2: カット料金何百円なんか600円とか700円とかありますよね
3: そうなんですか、
2: まあ、そういう風な美容室もあれば、やっぱりカット料金に1万円とか取るような美容室もあると思うし、そもそも美容師って思ってる以上に結構細分化されてて、美容師美容室っていうところで結構一括りにできるようなあれじゃないような気はしますね。全然違うものかなっていうふうに思います。
3: 一括りにしても実はいっぱい種類というか、
2: いや本当に本当にそうだと思います、まあね、あのもっとそれより前だと思いますけど、ラーメンで言ったってね、いろんな種類がありますよね。家系ラーメンから、二郎系から、もうこれ以上にもっと僕は実は料理の種類自体が違うのかなっていうふうに思います、
1: ありがとうございます。伺ったお話の中でも出てきた部分ではあったんですけれども、伊藤社長が現状の業界を踏まえてオーロさん全体で考えられている展望とか、伊藤社長が考えられているものってありますか。
2: だから僕たちはやっぱりその美容室の本質っていうところでお客さんに喜んでもらって、でたくさんのやっぱありがとうをもらって、所得もやっぱり能力頑張りによって増えていくっていうシンプルなやっぱり構造っていうのが僕たちの強みであり唯一無二なんで、やっぱり業界紙の取材とかいただく時にも僕たちにやっぱタイトルでよくつけていただくのは王道系ってよく書いてもらうんです。
3: 王道系、
2: やっぱり変化球とか特殊なことって面白いですけど、まあ、野球で例えてもそうですけど、やっぱりピッチャーってまあいるじゃないですか、ボール投げる人ね、ピッチャーっていうのは昔のピッチャーって肘ってそんなに壊すことなかったんですよ。全然怪我ってしなかったと思う。結構すごい何百球って投げるし、結構肘壊さずに長期間ね活躍する方って多かったと思うんですけど、なんでかって当たり前で変化球が少なかったからですよ。ストレートとカーブしか投げないから、肘に負担ってないわけじゃないですか。けどじゃあ今ってすごい球種ってありますよね。僕別に野球部でもないんであんまり詳しくないですけどすごい球種、聞いたことないような球種あるじゃないですか、今何十種類で投げますよね、投げるやつって。そう、当たり前ですよ。そんな新しい曲がり方をする、新しいスピードのね緩急がつくボール投げたらびっくりするんで、それはバッター打てないですよね最初は。けど慣れてきたら打てるようになるし、でそういう風な変な角度で肘曲げて使うんだから、当たり前に壊すに決まってるじゃないですか。

0: ね。
1: そうです。
0: ただ美容室も一緒で、やっぱ変化球投げすぎてるちょっと特殊なことやってる美容室が長く続くわけはないですよ。結局東京でもそうだし、長く名前を残されてる素敵な美容室って尊敬できる経営者の方々いっぱいいますけど、うん、そういう人たちって結局やっぱり僕は王道が勝ってる気がします。僕は、はい、王道でちゃんとまっすぐストレートが投げれて、ちゃんとしたカーブが投げれて、きっちり守備ときっちりバッティングができるチームが勝ってると僕は思うから、僕は長期間で勝ちたいんで、僕は無理もしないし、ちゃんと美容師の王道系って言われるような、周りからああまあ王道やってることって正しいよねって言ってもらえるような、なんか特殊なことやって目立とうとしてんなっていうのではなくてね、そういう風な方を僕は選んでいきたいなと思ってます。
1: じゃあ王道の中で、まあ、そこの中でも挑戦をしていくみたいな感じですよね。変なことはしない。
0: そうですね、ブラッシュアップは必要なんですけど、もちろんやっぱ保育園がある美容室なんて昔はなかったと思うし、やっぱりあの初任給だってもちろん良くなっていって、で労働環境もホワイトになっていって、有給も 100% 取れて、初任給からその辺のスタイリストぐらい給料があってとか、ね、そのもちろんそういう風なブラッシュアップはしていくんですけど、でもやっぱり変わったらいけないものもあるよねっていうことは、僕は自分が経営者で代表やってる以上忘れたくないなと思います。
2: 伊藤社長個人の今の夢とかってあったりされるんですか？さっきの子供の頃の夢みたいな。
0: いやもうないんですよ。もう欲しいものもなんもないし、別にやりたいこともないし、本当にその人きっかけでしかなくて、もう本当に家建てて3年ぐらい経つんですけど、家建てて毎年元旦1月1日にはうちの社員で子供がいる家族いる子たちを、まあ、集めて正月会するんですけど、その子たちが子供連れてきてくれて、その子たちにお年玉を配るっていうのを毎年の生きがいに僕は生きてるんで、もうなんか39なんですけど、もう完全におじいちゃんモードに入ってしまってるから、
1: お年玉ばらまいてる感じになって、
0: 社員の子供に、まあ、僕らしたら孫みたいなもんなんでね、新卒から見てる子たちばっかりなんで、その子たちの子供を孫のように可愛がるっていうのを、まあ、生きがいに僕は生きてるだけだから、もう別に僕はそこに対して自分っていうのはもう本当に全くなくて、でもやっぱり社員の子たちにいい家建てさせてあげたいなとか、いい車乗らせてあげたいなとか、夢叶えてあげたいなとかっていうのはあるんで、まあ、本当にあの綺麗事ではなくて、僕は自分の夢を叶えたから、もう叶えたから余計に綺麗事じゃなくて思う、普通に思いますけど、まあ、この子たちにこんなことしてあげたいな、それしたいっていうんだったらこういうふうなことを応援してあげたいなとかっていうフェーズではもうこの数年やってると思ってます。
1: なるほど、ありがとうございます。ちょっとですね、もっとお話を聞きたいところでしたが、そろそろお時間になってしまいましたので、ここでお知らせなどありましたら教えていただけますか？
0: はい、まあ、特にお知らせはあれなんですけど、まあ、あのよりね、あの僕の会社のこととかオーロのこと知らない方もたくさんいらっしゃると思うので、まあ、イメージもね、もしかしたら湧いていただけるかなっていうところもあるんで、まあ、もしよければ僕のインスタグラム等を見ていただけると嬉しいです。
1: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。それでは最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
0: はい、まあ、美容師の方にまず向けてで言えば、まあ、やっぱり本当美容師ってね、すごくいい仕事で、所得の部分でもやりがいの部分でも、今後 AI がどんどん入っていくこの世界の中で言えば、僕は残っていくすごくいい、間違いなく選ばれていく仕事かなっていうふうに信じているので、まあ、そういうところをもっと盛り上げていけるように、よりプライド持って本当にこういい技術を身につけた美容師さんが日本でも増えてくれればいいなって思いますし、やっぱりまあ世界の中心アメリカでやっぱ美容室やらせていただいてて、本当に日本の技術っていうのはなかなかレベルが高くて通用するなって本当にあの自分自身で実感してます。まあ、なんでやっぱりそういう風に世界でアメリカに限らずね、活躍していく美容師さんっていうのがもっともっとグローバルに活躍していけるように増えていければいいかなっていう風に思いますし、まあ、今これをもし見ていただいてる、まあ、10代の方とか高校生の方とか、もし今後ね人生っていうのをまあ何をしたいか決まってない方とかは、やっぱり美容っていうものに興味を持っていただきたいなとも思いますし、まあ、あのユーザーとしてあの美容室利用していただいてるお客さんたちにも、まあ、ぜひあの関西ニューヨークに住んでる方はオーロにお越しください。
1: はい、ありがとうございます。ぜひぜひオーロに足を運んでみてください。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんをお迎えしてお送りいたしました。
2: 伊藤さん、本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸。小さな布を優しくつまみ、花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質。職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場で

0: の扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ。それはサロンの新しい魅力となり、お客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。
1: サロプロ
2: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社オーロ代表取締役伊藤修平さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
3: なんかやっぱ僕もこの人についていきたいなって、なんかズーム越しでも思うくらいの、なんかカリスマ性っていうんですかね、なんかパワーがすごいですよね。
2: そうそうそう、熱熱い、うん、見た目もすごい強そうじゃないですか、伊藤さんって。
3: でもなんか生物的に超強い人なんだろうなって、
2: そうそう、頼りになるんだろうなって思いましたね。
3: お話自体も理路整然。
2: そうなんですよね。そうそうそうそう、なんか分かりやすかったっていうのもあるし、人間としてすごい生き物なのかもしれない。
3: すごい生物的に強そうな方ですね。
2: うん、強そうですね。はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
3: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海斗、
2: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週、バイバ
3: ーイ。
2: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ナビクル公式キャラクターナビクルミです。車いかつ査定サイトのナビクル、

推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: はい、18時を回りまして5月11日月曜日リハラジの時間となっております。
1: 港です。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月22日金曜日の深夜12時の放送になっております。
1: はい、
0: サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: それでは FM 網走のリハラジにゆっくりと、お付き合いくださいということなんですけれども、はい、5月11日現在は網走、うん、あったかいっす、
1: ね。
0: うん、今日は本当に1日、うん、もう午前中からもわっとするぐらい
1: ポカポカなんでしょ。
0: うん、あったかくてね、うん、今も、24違うか、中だね、20.5 だ、うん、20.5 度。
1: あら、そんなに。
0: まだ外もそれぐらいあったかいという。
1: でも連休寒かったよね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、まあ天気悪かったしね。
1: ね、
2: うん、そうそうそう。
0: そう、そんなこともあってね、うん、あの、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 結構、まあ僕の畑仕事もね、うん、結構終盤まで行ってて、
1: お、進んでる、
0: ゴールデンウィーク中ね、
1: はいはい、
0: もうっていうこともあって、うん、気持ちも余裕あって、うん、あのちょっと、まあ天気も悪かったのもあって、
1: はいはい、
0: あの家族でちょっと過ごしたりとか、いろいろしたんですけど、
1: ゆっくりできた。
0: うん。本当常磐5月2日とかだったっけな、
1: はいはい、
0: なんか一日も空いたから、うん、なんかしようか、遠出でもするかとかって思ったんですけど、
1: いいですね。
0: ゴールデンウィーク後半に、うん、旭川に、
1: はいはい、
0: あの親戚の家に行くっていうことがもう決まってたので、うん、遠出しなくてもいいかなと思って。
1: あ、その後するしねと、
0: うん、そうそうそう、それじゃあちょっともう網走で、
1: はい、
0: なんか楽しもうと。
1: お、地元でね。
0: そうですね、うん、網走の博物館巡りをしようということに、ね、
1: いいじゃないですか、
0: なりましたね。
1: 充実してるのよ網走。
0: そうですね、家族4人でちょっとね、いろいろ巡ってみたんですけどね、まずはね、あの、
1: はい、
0: 最寄り貝塚館ね、
1: はいはいはい、
0: なかなか近くにあるんですけれども、うん、なかなか行ったことがなくて、
1: まあ、確かにそうね、小学生の頃とかはね、うん、必ず、うん、課外授業で行ったりとかするコースの中に入ってたんですけどね、
0: まあ、僕はちょっと初めて、
1: おー、そうですか、
0: 初めて行きました、
1: はいはいはい、
0: 初めて行ったんですけど、うん、なかなか充実なんかしてて、ね、面白くてね、
1: こう、うん、入り口とか出口がちょっと変わってるし ね、
0: そうですね、そのね、
1: システムというかね、
0: うん、そうそうそうそう、うん、そしてなんか結構その模様路人、
1: はい、
0: オホーツク文化っていうんですか、うん、の姿とかそういうのとか結構勉強になって面白くてね、うん、あと体験じゃないですけど、なんか、はいはい、最寄り人が、うん、食べた後の骨、うん、
1: はいはい、
0: みたいな、見つかった骨みたいな、
1: うん、はいはい、貝塚だからね、
0: 貝塚ですからね、うん、そっから見つかった骨をあの展示されてて、触ってていいよみたいな。
1: へ、あ、触っていいの。
0: うん、そうですね、
1: すごいね。
0: なんか、うん、トド、トドじゃないか、うん、オットセイとかの骨とか、
1: はいはいはい、
0: そういうのとかね、あ、これモヨロ人がむしゃぶりついて捨てたやつかと思ってね、汚らしいなと思ってね。
1: 汚らしいとか言わないで、
0: つまんでね、
1: ちょっとロマン感じてくださいよ。なかなか触れるってないよきっと。
0: いやいや、まあ、その冗談ですけどね、もうあのまだ味残ってるかなと思ってね。
1: 残ってるかい。
0: よだれジューとかしたりしながらちょっと見させてもらいましたけどね。
1: なんか知らぬ DNA 残ってるかもしれない。
0: あ、でもね、長男の感じとかもね、
1: うん、
0: 結構びっくりしてて、
1: おお、
0: 骨触ったりとかしてましたけどね。あ、それも面白くて、結構広くてね、中も、
1: ね、充実してますよね、
0: うん、面白くて、
1: うん、
0: 楽しんで、その後は次は網走市立郷土博物館、
1: はいはい、山の上にあるね、うん、建物も可愛らしい
0: で、
1: う
0: ん、平成カルチャー展行きました。
1: そうだそうだ。
0: 行ってきてはですね、
1: 楽しいよね、
0: 面白かった。
1: どうですか安藤さん、平成ど真ん中じゃないですか。
0: そうですね、いや、だからゲームとか、
1: うん、
0: 特にゲームかな、やっぱりゲーム機とか懐かし、
1: はい、はい、
0: この綺麗な状態で残してるのすげーな、
1: よく取っといてるなってね。
0: そうそうそう、あと、そうね、携帯電話ね。
1: そうね、なんか実際触れたりもできたよね。
0: そうですね、
1: うん、うん、
0: あとパソコンも触れてたな。
1: おお、なんかだからどんどんそのね、回を増すごとにというか時期追うごとに充実してってるみたいな感じでしたね、
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: いや、あれはよく揃えたなって感じでした ね、 ね、面白かったな、うん、でももう終わっちゃったか。
1: そうですね、
0: 昨日までか、
1: うん、
0: だったんですけど、うん、なかなか本当にいろんなところから網走、うん、以外の ね、
1: ね、
0: 遠いところから結構来てって、うん、俺らが行った時も来て
1: る
0: ね、
1: お、はいはい、
0: うん、違う地方ナンバーのね、
1: うん、
0: 車とか結構来ててね。
1: そう

0: そうですか、そうですか、
1: すごかった、
0: うん、あ でも確かに盛り上がるよね。
1: そうですね、
0: うわこれ懐かしいねみたいなね、うん、
1: そしてまあそれ以外にもあの平成カルチャー展以外にもね、
0: 常設展示がね、
1: そうそう、あの剥製とかめちゃすごい
0: ですよね、すごい数あるからね
1: あのクマとね、うん、トドはなかなかおっかねえですよ
0: 、ね、動かないと分かっていながらもね迫力ある
1: ね、こんな迫力ある剥製が
0: ね、
1: あってね、うん、それも面白くて、それでその次はね、うん、あの北方民族博物館ね、
0: お巡りましたね
1: そこでラストでしたけどね、
0: うん、あそこも見てね、あそこも充実してるよね、
1: あそこも面白くて、うん、俺らが行った時はあのなんかちっちゃい革のキーホルダーみたいなの作れるよみたいな、
0: はいはいはい、
1: あの革にあの、うん、ハンマーでなんか文字とか打って、うん、あの自分オリジナルのキーホルダー作ろうみたいな、
0: ワークショップもやった、うん、
1: みたいなのやらせてもらったりとかしたし、うん、あと、展示されているものも見て、なんかビデオ、
0: はい、
1: あのもう流れてるやつ、なんか、長男の幹事と、うん、あの次男のキイチと、うん、あのずっとねあの狩猟のねあの様子をねじーっとあのカモかなんか撃ち落としてる映像とかをですねあの2週ぐらい見てますね
0: そんなに見たのもう猟できるんじゃない
1: の真剣な顔して見てましたけどね。
0: でもあの最寄り貝塚館とちょっとリンクする部分があったりとかね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: その歴史でね、うん、あ繋がる部分あるかもって思ったり、
1: なんか北海道いてちょっとまあコンプレックスでもないですけど、なんか、うん、あのやっぱ本州と比べてなんかお祭り事とかもなんか歴史浅い感というか、
0: は
1: い、
0: あまあ、確かにね、
1: やっぱしょうがないじゃないですか、まあ、我々の先祖もあの開拓の移民として ね北海道に入ってきてるわけだから、うん、はい、あのなんかちょっと歴史が浅い感あったけど、
0: お城ないしなとか思った
1: りとかね、そうそうそう、うん、戦国時代のとかもないし ね
0: そうそうそう、う
1: ん、とかあったんだけども、うん、模様路人と、
0: はい、
1: アイヌの、うん、あのその生活とかの勉強が、肌で ね感じれるという、こんなのなかなかないですよね、
0: う
1: ん、
0: もうもっともっとこう太古に思いを馳せる機会があるわけだからね、うん、
1: いやだからまあいい機会になったなと、
0: うん、
1: ぜひあの皆さんも自分の住んでるところの博物館とか、はい、
0: うん、
1: 科学館とか、ね、あの一回巡ってみたら面白いかもしれない
0: です。小学校の頃行ったよとかっていう方もね、
1: う
0: ん、多いかと思うんですが、大人になってから見るとね、
1: そうそう
0: そう、また楽しかったりするんだよね。
1: 楽しかったな、ということでいいゴールデンウィーク過ごしましたので、はい、やっていきましょうか。
0: はい、リハーサルラジオ、
1: 略してリハラジ。この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の塔さん、白作さん、820さん、正はじめさん、ベアー大久保さん、チトロンさん、あばしりのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんさんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。
0: はい、網走市在住のシンガーソングライター、道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております FM 網走パーソナリティ、港義行です。よろしくお願いします。
1: はい、岸内主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来てたんですが、
0: おい、
1: そうですね、デイビールさん、アルビオンさん、サキュレさん、沖縄大好きさん、晩餐中、
0: 晩餐中、
1: マダオさん、晩餐中、
0: 晩餐中、
1: ゴールデンウィークは札幌とエスコンフィールド行ってきましたということでね、マダオさんから
0: ね、
1: あの白い恋人のめっちゃでかいやつ、
0: ありがとうございます、
1: お土産でいただきました。
0: このサイズのってあまり見ないよね。
1: そうそうそう、
0: 久しぶりに見ましたよ、
1: こんなでかい、あの箱でいただきました。本当にありがとうございます。美味しくいただきます。
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。そしてたくみくんが、お二人とも晩餐中、
0: 晩餐中、
1: 昨日は札幌のバンドの皆さんと対バンライブでした。
0: お
1: 二組ともめちゃかっこよかったですと、
0: お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。 そして武蔵さん、皆さん、安藤さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 安藤万歳中。
0: 万歳中。
1: 生放送お疲れ様です。
0: ありがとうございます。
1: 大空と大地の中で。

0: さん、そして原博さんも晩餐中、たくみくん平成カルチャー展行きたかったぜ、
1: 面白かったよ、
0: 面白かった ね、
1: ね、
0: そしてチャイナさん、ミナント局長さん、安藤さん、バンバンバンバン晩餐中、
1: バンバンバンバン晩餐中、
0: 今日のリハラジはマリナちゃんお休み予告していて男祭りですね
1: そうなんです、
0: ということでね、ちょっと頑張ってね、まあ男だけですけれども、ね、やっていこうと思うんですけれども、
1: お願いしますよ。
0: これあれですか、最初に言っちゃった方がいいですか、後から言った方がいいですかね。
1: あ、まあ先にもね、お伝えしておきましょうか、
0: そうなんですよ、
1: ゲスト予定だったんですよね今日ね。
0: 今日はコココロコロニーさんですね、はい、北見を拠点に、活動していたシンガーソングライターなんですけれども、今札幌に拠点を移してね、活動されてて、独特なココロコロニーサウンドのオケ、を、使いながらね、
1: 一聴してわかるもんね。
0: そうですね、で、ビジュアル系から の、あの影響をビシビシ感じる、
1: そうですね、
0: 歌唱法、そしてあの独特なココロコロニーワールドの歌詞ね、という、唯一無二感すごい、方がですね、今日ゲストの予定だったんですけれども、
1: そうですね、
0: 出張入ってこれ電話出れないって
1: お仕事大事、大事ですよ、
0: 出張が、急に急遽今日入ってしまって、
1: そうですか、
0: 出れないということをちょっと、頭に、入れつつ、
1: ね、
0: コロコロニーさんからメッセージがあるので、
1: そうですか、
0: それをちょっと聞いてもらっていいですか。
1: お願いします。
0: リハラジをお聞きの大勢のみんなたち、お元気ですか。
1: はい、
0: リハラジ準レギュラーのコロコロニーです。
1: そうでした。
0: 今日この番組に出演予定だったんですが、あろうことかマリナさんがお休みということで一気にモチベが下がりました
1: おいおい、
0: おっさん3人がガン首揃えたそんな中年ケルベロースラジオ番組を誰が聞きたいのでしょうか。というわけで来週改めて電話出演させていただきます。大勢のみんなたちからのメッセージもお待ちしておりますよ。それでは18日にお耳にかかりましょう。また録ということでした。
1: あれ、準レギュラーだったら誰かが休んだ時出てくれればいいんじゃないの
0: そうですよ、
1: ね、そういう時の準レギュラーなんじゃないの
0: 、だから、急遽出張が入ったということで出れないということです
1: そうですか、準レギュラーの方の埋める準々レギュラーも探しておかなきゃいけないですね。
0: そうですね、うん、いやこれね、この手で、
1: この手で、手でね、
0: 女の子いないからっていう体でね、やらないといけないって、これ見た時ちょっと普通にイラッとして、なんでこんな腹立つんだろうなと思ったんですけど、
1: どうしたんですか。
0: まあコロコロニーさんって本当に、
1: いい人よ。
0: めっちゃいい人なんです、めちゃくちゃちゃんとした大人で、
1: ナイスガイよ。そう、そうよ。
0: なんですけれども、なんだろうな、もう我々もちょっと真剣に向き合ってたからこそ、真剣にコロコロニーさんのアルバムを、ミュージックワードとかでもね、全国に、網走だけじゃなく全国にコロコロニーというアーティストがこういうアルバムを出して、どういう風な、どれだけ興味深い、こういう回になるかっていうのをですね、いろいろ考えながらやってたからこそ、
1: 時間たっぷり使ってね、
0: こういう小ボケのなんか、やつに付き合わされるっていうのがなんかやっぱ真剣に向き合ってる時に、まあね、なんか茶化されたら、腹立つじゃないですか。
1: あんたさガチじゃないですか。ガチじゃないですか。
0: 普通に腹立つじゃないですか。いやだからなんかムカついたんだろうなと思ったんですけど。
1: やめなさいよ。もうその分来週ね。
0: いやそうなんですよ。
1: だからまあ、お話していただきましょうよ。
0: これさもう仕事の関係ということ で、
1: そうです、ね、
0: もうしょうがないでしょ。
1: そうですよ。僕たち働かなきゃ ね生きていけないから。
0: そうだからぜひね、まあ、来週聞いていただきたい。いや面白いでね、ちょっと先にね、コロさんの、新譜の、音源ちょっと ちょっとね、うん、2曲ほど聴かせてもらいましたけど、
1: そうね、
0: パワーアップしたね。
1: そうね、
0: びっくりしたね。
1: そうなのよ。
0: ということで、そこら辺もねちょっと聴いていただきたい、
1: ね、
0: う
1: ん、ほりはほり聴きましょう。来週は
0: 聴きましょうよ、あのこの小ボケにはちょっと付き合うかな、ちょっとちょっとだるいなっていうのはあります。
1: あのこういうことしてる体です。真面目だから仕事してます。ちょっと電話してみようか。
0: 電話します。あとで。何

0: てんだ出たらどうする
1: 出れるんじゃんってね
0: あというのもありましたけど、ね
1: ええ、
0: まあまあまあ
1: 来週もお楽しみに。
0: そしてね、はい、まあ言っていいでしょう。
1: なんでしょう、
0: まあ、2週連続ゲスト会になっちゃうんです
1: よ。そうなんです。
0: そう、来週、はい18日がコロコロミン、
1: うん、そうですね。
0: で

0: インターネットって夢あるなって、すごいですよね、ラジオって夢あるなって思いましたよね。
1: 安江デンジャラス王子さんのフットワークの軽さもすごいですけども
0: ありがとうございます。
1: あの結構、はい、YouTube のライブ動画とか、うん、見たりとか、改めてあの、うん、音源アルバムニューアルバムを、はい、聞き返したりとかしてたら、うん、ちょっと偉い人をゲストに呼んじゃったっていうのは
0: ちょっとみんなで予習しよう。
1: あの、ねね、そちらも安江デンジャラスおじさんの予習の方もね、うん、あのちょっとびっくりするかもしれない。い
0: や楽しみだね。
1: 非常にお話聞けるのが楽しみなので、うん、ということで、来週、ま、スペシャルマンスリー、
0: いや本当だね、音楽情報バラエティーみたいになっちゃうじゃ
1: ない、みたいになっちゃってるじゃん。
0: そうですよ、本当に、
1: よろしくお願いしますね。
0: 楽しみです。
1: それじゃあコーナー行きましょうか。
0: 行きましょうか。
1: 曲対決のコーナー。ズドンとズドンといえばルシファー吉岡さんなんですけれども、うん、ルシファーさんね、単独ライブをですね、蒼月ホールというまあまあ大きいところであ
0: ららら
1: あのやるらしいので、うん、あの皆さん、関東の方、はい、特にあの行ってあげてください、うん、ぜひ満杯のね、あの男だけじゃなく女性の方もね、うん、ぜひいっぱいに来てほしいです、ということでこのコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、その中から皆さんに投票していただいて最後に流す曲を決めるコーナーとなっております、はい、毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、うん、今日はセリフが入ってる曲対決、
0: はい、
1: ということでやっていきましょう。
0: どの時代もあるよね。
1: そうですよね。
0: セリフ入りのヒット曲とか、うん、ちょっとアルバムに入ってるね、うん、気になる曲とかね。
1: 僕は幸せだ
0: なぁ。あ、それかなりのヒット曲だな。ね、あんたあの子の何なの
1: とかね。あとかね、ありますよね。いろいろありますね。それじゃあね、まず行ってみましょうか。まずはマリリンから。
0: うん。
1: P マル様、シルブ。プレジデント、
0: うん、
1: 愛が重たくバイオレンスな彼女の気持ちを歌っている曲なんですが、ピーマル様の歌声が可愛くてとてもポップに仕上がっています。そのアンバランス感が癖になる、うん、踊ってみた動画で一躍話題になり、なんと嵐の二宮和也さんなども踊りました。セリフのある曲というか、セリフの中に曲があるようなということでした。
0: うん、
1: ピマル様のシルブプレゼント、
0: うん、
1: 続きまして宮
0: 崎
1: さん。
0: はい、私はですね、おそらくなかなかあのラジオではかからないアルバムの中の一曲なんですが、非常に面白い曲になっているんで、中島拓衣さんの斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンという楽曲をご紹介したいと思います。これね、ストーリー仕立てになっていて、あの街の名士、有名人、誰もが憧れる斉藤大輔さんは羨ましいな、俺が斉藤大輔だったらなっていう憧れの歌を歌っているんですが、うん、その斉藤大輔さんは曲の中である事件に巻き込まれていく、うん、でその事件をレポートしているのがセリフなんですよね。で、タクイさんが歌っていて、その事件をレポートするのはなんとタイムマシン3号の2人と、ね、意外なところで共演しているということで、でね、アルバムの中でビート&ルーズっていうアルバムの中にその斉藤大輔が入っていて、その次のアルバムの中にはですね、そのまたこう続きものというかですね、うん、アナザーサイドから見た作品っていうのがですね、うん、御成寺理沙っていうね、まあ、それまた人の名前のタイトルになっていて、うん、それもまた別な角度からその事件を扱っていて、うん、同じようにタイムマシン3号がまたですね、レポートするっていう形になっているということで、ロックとですね、お笑いの、まあ、共演という形になっているんですが、ストーリーも興味深く聞いていただけたらと思います。私が推すのはアルバムの中の隠れた名曲、中島拓衣斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンを推したいと思います。
1: はい、続きまして、私安藤が選んだのは、日本一泣けるコミックバンド通信中のミスターコスモという、曲なんですけれども、うん、曲の内容は、まあ、街にいる、有名おじさん、
0: うん、
1: あの名物おじさんみたいな感じの人が主人公みたいな、
0: う
1: ん、あの、俺は NASA で働いてた、いい給料もらってた、
0: うん、
1: そして宇宙と交信できるみたいなこと言う、
0: うん、
1: あのマジな目で言う街に一人はいる、
0: 宇宙と交信してるのは間違ってないかもしれないね
1: 交信してるかもしれない、
0: ね、そうそうそう、

0: が出てくるんですけれども、うん、まあ曲の中でセリフというか、うん、曲の最中にコントがミニコントが入るというね、体験になっている。通信中って本当、まあ、そういうバンド、コミックバンドって自分で言ってるぐらい、ね、うん、めちゃくちゃ熱い楽曲なんだけれども、うん、面白い、笑えるんですよね、うん、で、まあみんなねメンバーと結構シュッとしてたりするんですけれども、うん、ボーカルの安尾くんもシュッとしてるんですけれどもね、裸にブリーフ一丁で、ハッピーを着てるというスタイル、ずっとメジャーデビューもしてるんですけれどもずっと変えずに、
1: そう、ね、
0: インディーズの頃からずっと変えずに、北見にも来たことありましたけど、その時もブリーフでした、ブリーフとハッピーでした、ずっと同じ格好でやってる。
1: もう結構長いよね、
0: うん、長いです、長いです。だってメジャーデビューまさかするとはって言ってからもう何年経ってんだか分かんないですけどね、うん、それぐらいもうね、いいバンドなんで、ぜひ
1: この夏もフェスに来ますよね、北海道ね。
0: そうですね、うん、めちゃめちゃ面白いです。本当に本当に面白いバンドです。それじゃあ振り返ってまいりましょう、はい、今日はセリフのある曲対決です。マリリンがピーマル様、シルブプレジデント、ミナトさんが中島拓衣、斉藤大輔、オールグッドアダルツ、
1: うん、Go to heaven、
0: Go to heaven、 はい、そして私&が通信中のミスターコスモとなっております。投票の仕方は FM 網走公式 LINE またはメールで送ってください。 X ではこの後曲一覧を書いた曲対決のコーナーというポストをしますので、そこに返信する形で投票の方よろしくお願いします。ということでね、はい、1曲いこうと思うんですけれども、うん、サニーデイサービスの曲を、ちょっと流そうと思うんですけれども、うん、サニーデイサービスってまあ昔からいて、
1: そうね、
0: デビュー当初は結構ハッピーエンドとかみたいな、ちょっとフォーキーな、はい、だけどおしゃれでみたいな、うん、感じなんですけど、だんだんとなんかロック要素はかなり強くなってきて、うん、UK な雰囲気とかもイギリスっぽい雰囲気とかもあったりとか、そういうバンドなんですけれども、それで一旦サニーデイサービスって活動休止するんですけども、うん、その間にボーカルの曽我部さん、
1: はい、
0: 曽我部圭一さんは曽我部圭一バンドっていう、うん、青春ロックみたいな、
1: はい、
0: やつとかやったりして、それを経てまたサニーデイサービス始めて、うん、で今現在なんですけれども、はい、その昔の当初のおしゃれさも、うん、楽曲にはありつつ、ライブは青春ロックをやってたソカバンみたいな熱さ、
1: はいはいはい、
0: これ両方ある感じのもうすんげえバンドになってて、うん、ライブの本数も異常なほどやってるんですよ。
1: 確かにいっぱいいろんなところで名前見るもんね、
0: う
1: ん、
0: それで今もかなりね全国ツアーをね、うん、ガンガンやってるんですけれども、ねこの間ね、YouTube でも見れるんですけれども、
1: ほいほい、
0: マジカルラブリーの村上さんがやっている、マジカルラブリー村上の本気でカルチャーをラブしてリスペクトする会っていう、番組が、うん、YouTube で見れるようになってるんですけど、
1: はいはい、
0: そこにゲストでサニーデイサービス出てきて、サニーデイサービスについてもうとことん話すみたいな話したり、うん、そしてライブ、うん、映像も入ってきたりとかするんですけど、うんうん、そのねライブのところが、うん、ライブゾーンがねめちゃくちゃちゃんと撮ってるんですよ。
1: あ、もうそのために
0: もう本当に生演奏だし、
1: うん、
0: どこだ、マンダラっていう、はいはいはい、ライブハウスで、うん、撮ってて、
1: もう撮り下ろしなの、
0: 本当メンバー、マジカルラブリーの村上さんとか、うん、そうだね、いろいろいる中で、うん、ライブするんですよ、
1: はいはいはい、
0: で本当にね定番の曲もう何曲もやる
1: んですよ。すごいね。
0: で、挙句の果てに刹那っていう楽曲があるんですけども、刹那、うん、ってまあ3、4分の曲なんですけど、うん、アウトロがライブでは結構長くてジャムセッションずっと
1: 引っ張れるようなね、
0: でもう8分とかそれぐらいグーってやる、はいはい、それも全編撮ってたりとか、なかなかもうサニーデイサービス愛が詰まってる映像があって、それちょっとこのゴールデンウィーク期間中にも見てですね、めちゃめちゃ良くて、うん、改めてやっぱサニーデイサービスってすげえバンドだなと思ってですね、ちょっと聞いていただこうかなと。今のサニーデイサービスも相当かっこいい いよということでね、聞いていただきましょう、サニーデイサービスで風船さん。

0: お送りした曲はサニーデイサービスで風船参加でした、うんうん、これもライブの定番の曲なんですけども、
1: ね、いい曲だね、
0: 今あのライブツアーさっきやってるって言いましたけど、うん、あの3時間半ぐらいやってる
1: まあでも曲もいっぱいできてるからね長い歴史の中で
0: 見たいですよ、
1: あれ聞きたいこれ聞きたい、うん、あれ聞いてもらいたいこれ聞いてもらいたいがあったらね、うん、なるよね
0: っていうこともね、そのさっき言ったマジラブ村上さんの番組でも、ね、うん、ソカベさん言ってましたね、そのぐらいの時間になっちゃうっつって、
1: ね、
0: うん、そしてね携帯でもね、うん、全然撮っていいよみたいな、
1: へ、
0: 感じのスタイルなんだけど、うん、いやもうそんもうなんか生で体感してくれって感じなんですよ、
1: ね、撮ってる場合じゃないよ ね、 多分ね目の前にいるんだもん、
0: っていう熱をねぜひ、お

0: 近くに来たらね、ぜひ見に行ってほしいですね。
1: さあメッセージもたくさん届いておりますのでご紹介していきましょうか、ラジオネーム823、異端審問官の皆さん、安藤さんからあらぬ疑惑を受けている局長の皆さん、番さん、はい、X ね、はいはい、X なのに ね、うん、アーカイブ異端地です。今まで私は今日はマリナさんがいるかいないかを心の賭けにしていました。今日はいるかなとかね、聞く前にね、はいはい、うん、まさかゲストから事前告知を受けようとは。異端者の皆さん、めげずに本放送の配置を頑張ってくださいと。
0: だからこういうあの弊害が出るんですよ変な小ボケのせいで
1: 聞いてる小ボロさん、
0: ね、頼みますよマジ
1: まだまだいきますよ、はい、ラジオネーム太陽さん、はい、港局長さん、アンドゥさん、皆さん晩餐中。
0: 晩餐中。
1: こちら大阪は今22度ほどで過ごしやすく、網走とそんなに気温が変わらない時期になりましたね、久しぶりのリハラジ楽しみます、今日は男子会なんですね、というふうにいただきました。
0: ありがとうございます。そうなんだ、そんな変わんねえんだ、
1: ね、涼しい方だね。じゃあね、
0: まだ20度ありますよ
1: ね、そうそうそうそう、網走もね過ごしやすいですよ。
0: そうですね、
1: もう一ついきましょうか、ラジオネーム急行大雪さん、晩餐中。安藤さん家族サービス、そして港さんは旭川お疲れ様ですと、連休の過ごし方ね、そして昨日母の日だったので北見まで出かけて母さんの贈り物を買いに行ってきました。
0: おいいですね、
1: そして今日は男会夕方の部室ですねとなんか匂ってきますか。
0: 匂って
1: 大丈夫。
0: なんで臭いんだろうななんで臭いんですかね
1: 別にね、何なんだろうね、部室空気がこもるんでしょうね、
0: 女子のところはそんな匂いしないんですよね
1: 多分ね、脳内で変換されてる部分もあると思うけどね。
0: そうなんです。いやもう教室の匂いって俺のクラスはほぼ男子で、はい、隣のクラスがほぼ女子っていう教室だったんですけれども、隣のクラス行ったら全然匂いが違くてなんでこんなことが起きるんだと思ってましたけど、
1: もう物理的に本当に違うのかね。
0: 違いますよ、
1: 脳内で変換されてるのか
0: 臭って思いましたもん自分の教室行って
1: 自分の教室臭いの嫌だね
0: 嫌ですよ、ね、本当に
1: もういつ行きましょうか、ラジオネームまだおさん、はい、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 今日は梅津さんがお休みとか、それに伴ってココロコロニーさんのゲストは来週になったそうですね、いろいろお察しいたしましたリスナーさんに刺される番組になっちゃいました
0: 、こんなのもありますよ。
1: 何何、
0: ポンコツ大好きさん、
1: はい、
0: 安藤さん、皆さん、晩餐中。
1: 晩餐中。
0: 今日は野郎会とコミニに挟みました、
1: いろんな噂になってるの
0: 、ゴールデンウィーク明けでやる気が起きない上にマリリンがいないとは、もう今日は聞くのをやめようかなと思ったけど、やっぱり聞きます、今週もよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、だからこうやってなるんだよ、
1: 影響が出るんだよ
0: 影響出るから
1: さ。そうよ、
0: そして、東京のベイちゃん、
1: はい、
0: リハラジの時間だこういう人もいます
1: 元気だ、よかった。
0: 女子がいなくても、マリリンいなくてもこういう人います、
1: はしゃげる人、
0: 安江デンジャラスおじさん、申し訳ないですがお名前に反して最高にかっこよかったので、超楽しみという、
1: 本当に
0: すごい楽しみです
1: ね。本当ね。そうそうそう、いろんなお話聞きましょう。
0: そうですね、ちょっと緊張しておりますからね。
1: あ、まあね、
0: そんな感じかな。
1: ほいほい
0: というところですね。それじゃあ、道東のライブ情報いきましょうか。
1: はい、じゃあ私の方からちょっと手短に、私港の X、Facebook、Instagram にはアップさせていただきました。5月月末です。5月の30日は室蘭に行ってきます。室蘭黒猫屋にてですね、イベント参加させていただきます、お近くの方ぜひ足をお運びいただけたらと思います。そして30日土曜日のライブが終わったらすぐ私は北見に向かいます。翌日31日日曜日は、北見に到着次第歌わせていただきます。街中の 5Z5という飲み屋さんで行われる、北海道内20以上のアーティストが集うパチンコフェスに出演させていただきます。こちらは1000円でお昼12時から20組以上のライブを見放題という形になってます。クレイジーなフェスになっておりますので、皆さんぜひ足をお運びいただけたらと思います。クレイジーな夜一緒に過ごしませんか。そして6月13日土曜日は旭川ミュージックウィーク、7月19日20日のどちらかは札幌シティジャズで、出演させていただきます。そして8月2日、これもうそろそろですね、情報アップしようと思います。8月2日はエンガルあるある飯店おじゃる屋にて東京からのアーティスト佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱特別編をお送りしますので

0: で、こちらもどうぞよろしくお願いします。
1: はい、続きまして私安藤はですね、6月20日土曜日、北見カーティスクリークにて、弾き語りストスター誕生100+1、ビヨンドということでですね、ライブがありまして、出演者は、ハーツ安藤圭介、吉田美穂、サキンヌバンドカッコカリバダス、二ケツというですね、主催者の、サンミレコーズの小松さん、の、関わった、メンバーで、ライブをします。6月20日土曜日、北見カーティスクリークオープン18時半スタート、18時50分、入場無料となっておりますので、よろしくお願いいたします。
0: はい、
1: それじゃあ次にリハラジ音楽ニュースいきましょう。
0: はい、じゃあ私から一件ご紹介させていただきます。ライブ目的に旅行のライブツーリズムが今注目されているということなんですね。音楽ライブなどを目的に旅行を楽しむライブツーリズムというのが今ですね注目されているんです。大阪のホテルではゴールデンウィーク明けの閑散期でもライブ参加者らの宿泊予約が増えて、特需を睨んだサービスも続々と登場しているということで、経済的な効果は広がっているんですが、一方でライブなどの会場となるホールの閉館や休館、公演を控えている、公演を支えている人材不足がネックとなって、その市場の成長を阻む懸念も出ているということなんですね。まあ北海道内もそうですよね。道内で、まあこの間の例を出すと嵐のコンサート行われましたよね。道外からもいろんな人たちが来てですね、宿泊、ホテル一気に値上がりしましたよね。それでもね、泊まるんですよやっぱり。ね、泊まらないとね過ごせないからね。
1: そうですね。
0: そう。それでね、宿泊業界そして飲食業界はとっても賑わってる、ただですね、そういうことが続けばいいんですが、コンサートを支えるやっぱり人々というのがですね、まあどこの業界もそうですが人手不足になっているんで、その状態を保つのが今大変になってるということなんですよね。いろんなお仕事が AI に置き換えられている、これからも置き換えられていくであろう現代なんですが、コンサートを支えるスタッフというのはやっぱり技術職なんで、そこには人が必要だということでね、せっかくこうコンサート、企業コンサート状況が盛り上がっているところなんですが、やっぱり人の手がないとその成長も止まってしまうんじゃないかという懸念が出ているということなんですね。でもね、ライブツーリズムという形で私たちも遠征ライブって楽しいじゃないですか、でも見る側も遠征ライブってやっぱり楽しいんだよね。
1: そうですね。
0: そう、だからね、そういう業界、みんなで一緒に盛り上がっていけたらいいんじゃないかなというふうに思いますよ。旅して、そして音楽、生の音楽を楽しむ、いいんじゃないでしょうか。
1: はい、続きまして私安藤が選んだニュースは、細野晴臣率いるティンパンアレー、1976年の中華街ライブ音源がステレオ版で初 LP 化という、ニュースでございます。細野晴臣率いるティンパンアレー、が、1976年5月8日に横浜中華街のレストランで行ったライブの音源、ハリー細野&ティンパンアレー in 中華街のステレオ版 LP が6月24日にリリースされる。LP は半世紀の時を経て新たに発見されたステレオマスターをもとに、ミックス及びマスタリングと、そして、発売を記念して、5月8日にはですね、細野さんの、YouTube 公式チャンネルでこのライブ映像の、がですねプレミア公開されております。そしてそのライブの舞台となった、場所も、期間限定でポップアップイベントも開催されるというですね、また、ポップアップ会場で先行発売されていた、7インチシングル、絹街道と北京ダックも、6月24日に一般発売されるということですね。なんですけれどもこれね、めちゃめちゃいいんです。この映像、まあ、ちょっと海賊版みたいな感じでネットに上がってたのをちょっと見たことがあったんですけども、今回細野さん の公式 YouTube チャンネルで公式で映像出されて、綺麗な状態でね、見れてですね、それがすごいかっこいい白いスーツの 若き細野晴臣さん、メガネに口ひげを蓄えてですね、マリンバを叩きながら歌うというスタイルですね、やってるんですけれども、 これを見てあの星野源さん
0: ね、
1: あのサケロックっていうバンドで、あのみんな白いスーツに、うん、で星野さんは口ひげ、ね、
0: もうじゃあもう丸々リスペクト

0: 人
1: なの。そうそうそうそう。っていうのもそれぐらい影響を与えるぐらいあのすげえかっこいい映像で、そうですね、まあ、メンバーのティンパンアレーっていう、ね、バンドのメンバーもあの松任谷正隆さんとか ね、林達夫さんとか、はい、あのもう鈴木茂さんとかもそうそうたるメ
0: ンバー、ね、レジェンドですよ。
1: あのバンドであの矢野顕子さんのピアノかな、うん、その時の中華街ライブでね、これもねすごいめちゃくちゃいいんでぜひ見ていただきたいし、うん、これをレコードで聴けるいい音で聴けるっていうのも嬉しいなという、ね、そんなニュースでございました。
0: はい、さあでは2曲目なんですが、はい、今日は私選ばせていただきました、うん、ライジングサンロックフェスティバル の一枠をめぐってオーディションが行われているんですが、それがライジングスターって呼ばれてるんですよね、はい、ずっとライジングサンロックフェスティバルの歴史と同じぐらいね、うん、長く行われているものなんですが、今年もライジングスターねファイナリストライブというのがあって、うん、選考に残った5組が対バンする、うん、そしてその場で決まるというものなんですが、うんうん、でねちょっと気になったんで、どんなバンドが出てるのかなというふうに思ったらですね、ソロシンガーのラナメリサさんとかですね、ロックバンド札幌某所だったりですね、うん、ライティーライトだったりですね、いろんなバンド5組が出てるんですが、私が一番気に入ったの全部一通り聞いたんだよね、
1: うん、
0: 一番気に入ったのは5人組のロックバンドドゥーナっていうバンドだったんだけど、ミクスチャー系かな、ミクスチャーっていう言葉だけではちょっとくくりきれないようなですね、幅広い音楽性を持ってるバンドだなというふうに思ったんで、私はねこの5組のライジングスターだったらドゥーナが来るんじゃないかななんていうふうに思ってるんですが、皆さんもですねそれぞれ聞いてみてください。5月の27日水曜日に札幌ペニーレン24でライブもあるということなんで、これ聞いて気に入った方はちょっとぜひ生ドゥーナ見に行くのもいいんじゃないでしょうか。1曲チェックしてみましょう。ドゥーナラン。

0: 送りしたナンバーは Do Not Run でした。
1: かっこいい、
0: 売れてほしいな、かっこいいんで、
2: チャイナさんは、このライジングスターの、戦いの中でこの5組の中では、札幌某所が注目かなというのとか、あと、まあ、たくみくんはライジングのチケット当たってくれとか来てました
0: ね。ねえ、もうなんかこうパッと行けるイベントじゃなくなってるのが寂しいね。当日券とか昔はあったんだけどね、
2: なかなか落ちたみたいな、ね、取れなかったみたいなのも SNS で見ました
0: ね。そうね、さあまだまだメッセージ届いております。ラジオネーム沖縄大好きさん、安藤さん、港さん、お休みだけどマリナさん、万山中。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、ただいま沖縄は雨です。そんな僕ですが、昨日の日曜日の話、沖縄出身で東京から来たアーティスト、トカムギちゃんの生誕祭ライブに行ってきました、東京へ上京する前に大好きを叫ぼうにゲストで来てくれた方でして、もともとはアイドルやコンカフェのキャストとして働いていた方です、今は弾き語りをメインで東京で活動していますよ。そのトカムギちゃんめちゃ可愛いんです。いやーもう可愛い、超可愛い、2人ともハマると思います。ライブで撮った写真をお送りしますということで、あら可愛らしいね、笑顔のお写真
2: 好きそうだな、
0: 大画面で送ってくれましたよ。
2: 沖縄大好きさん好きそうです、可愛いですね、
0: ちゃんとカメラ目線でね
2: はいはい、はい、
0: すごいね、
2: なんかね、沖縄大好きさん の、好きなタイプの
0: 傾向が
2: 見えてきたような気がするわ
0: トカムギちゃん、
2: トカムギちゃん、
0: ひらがなでトカムギちゃんだそうですよ。さあもうちょっといこうかな、はい、ラジオネーム網走のうさこさん、ココロコロニーさんとマリナちゃんは切っても切り離せませんね、別人ですが塩見マリナちゃんも切り離せません、ココロコロニーさんとイッチェリーさん大百科での YouTube 配信オールナイトニッポンに復活しないかな、随分懐かしいこと言いますね。いや、
2: ココロさんのな、ラジオも面白かったんだよな、
0: ねえ、そう、FM 花のレディオビバノンの復活しないかな、なんていう風に送ってくれてますよ。
2: そっから札幌に行ってもあのラジオ、
0: そうだよ、
2: ココロさんのラジオやってたんですけど、
0: ね、そうだそうだそうだ、
2: あれ突如終わっちゃって
0: そうね、
2: いや結構寂しいんだよな、あれ面白かったから ね聞いてたんですけどね、
0: やってほしいよね。さあ今日はちょっと長い曲もあるかもしれないから、行きましょうか、お願いします。
2: 曲対決のコーナー結果発表、ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさんは椎名林檎が好きです、ということで今日はですね、セリフのある曲対決をやっております、まずはハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、3番安藤さんに1票と、そして沖縄大好きさんは1番マリリン、急行大切さんは今日はマリリンでお願いします。そして、ツイキャスの方では、たくみくんが安藤さんに1票お願いします。旭川で通信中のライブ見ましたが最高でした、ギターまさやんさんの段ボール工作のクオリティ高くておもろかったです。そして、チャイナさん、今日の曲対決は、みなとさん、
0: ありがとうございます。
2: そしてマダオさん、安藤圭介さんに1票、及川羅漢さんのようですね、そしてサキュレさん、マリナちゃんに1票、デビルさんも今日はマリナちゃんに1票ということで、こちらは以上です、
0: ね、はい、こちらラジオネーム大空と大地の中出さんは通信中に1票します。ラジオネーム波平さん、曲対決安藤さんに1票です、続きましてはまだあるな、リハラジのお二人お疲れちゃん、
2: お疲れちゃん、
0: 広島みかんす、
2: はい、
0: 広島はまだ明るいよ、本日も恒例のセクシーヨガへ向かいながら聞いとるよ、セクシーヨガの先生と会話するようになったけど、会話するときはセクシー封印されとるよ、
2: なんで
0: 残念じゃ、曲対決はようわからんけん安藤さんにしてみるよ、ほいじゃあまたの、というふうにいただいております、ラジオネーム太陽さんは安藤さんに1票といただき

0: おっさんや
1: どうも宇宙人でーす。
0: おっさんやないか。
2: おっさん。
1: 我々は宇宙人だー。
0: 一人や。
1: 一人。我は宇宙人だー。
0: そういうことじゃん。そういうこと言いたいじゃん。
1: 我は宇宙人
0: だ。声変えただけやないかい。
2: やめて
1: よ。声変えたおっさんだ。
0: 分かってもええよ。
2: おっさんやないか、これ。
0: やばせんとってくれるもん。やばせんとって
2: くれるもん。今、レコーディング中なんですよ。
0: いい
2: 映像してるんですよ。夢中なんですよ。映像は夢中なんです
1: よ。君たちは夢中人だ。
0: いや、今日は
2: しちゃ
0: う。帰れや、もう。
1: 邪魔や。君ら呼んだやろ。いや、君ら、リアクションとかあるやろ、もっと。宇宙人が降りてきた時のリアクション。うわ、宇宙人だみたいな。テスト隠さなあかんみたいな。テスト隠そうみたいな。
2: 雷か、お
1: 前。雷で踊ってもらえんちゃう。ダイナンワクセル、お前らは。ほらほら、
2: 地球、地球です。
3: ちょっと怒ったらこれやからな。
4: UFO、
3: ん、何
4: UFO、 ん、
1: もう降りてきてるわ。嘘でもええか。

0: りした曲は通信中でミスターコスモでした、最高です。
1: 見たいです、ライブが。
2: 面白いしかっこいい。
0: 、それじゃあエンディングですね、はい。今日の放送は FM 網走で土曜午後6時に再放送されます。ミュージックバードでは毎週金曜日深夜12時から放送しております。番組へのメッセージは fm787@lia-abashiri.com、 そして FM 網走公式 LINE などでお待ちしております。なおリハラジの X やツイキャス、サポーターズクラブもチェックしてみてください。それでは来週は5月18日月曜午後6時にお会いしましょう。お相手は
3: 港義行と
0: 安藤圭介でした。それでは
3: また6。
0: この番組はリハラジ、サポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: モネズランジ
1: です。
2: シンガーソングライターでモナイズランジのオーナーの茜さあゆみるです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。
2: 今日はあの5月22日で、5月明けて23日なんですけれども、今日ですね、キスの日っていう
1: キスの日
2: 記念日があるんですけど、何でしょう、食べる魚のキスなのかなと思ったら、そうじゃなかったんです。スキンシップの方のキスの日なんです。
1: おー、いいですね。
2: いいですね。いいですか。
1: 羨ましいです。

0: 私ずっと一人だから全然ないんで
1: どういう由来でこの日が制定されたのかなって言いますと、1946年、まあ、昭和21年、はい、戦争が終わったばっかりの頃なんですけども、はい、この日に日本で初めてキスシーンを、うん、はい、キスシーンを、うん、撮影した映画20歳の青春が封切りされたことに由来しているそうですよ。
0: 戦争の後とかね、はい、やっぱりね、キスとか、はい、まあ、あの時代ね、手をつなぐことすら良くないって言われてたから、キスシーンなんてもってのほかって言われてたですからね。それがね、ここまで来たっていう、
1: はい、ね、このキスシーンはですね、うんうんうん、軽く唇を合わせるだけのシーンだったそうなんですが、うん、
0: あ、いいですね。
1: もう今までの日本映画にないキスシーンっていうことですごい話題になって、まあね、うん、映画館が連日満員になるほど話題だったそうです。
0: センセーショナルだったんですね。
1: センセーショナルな、うん、ね、どうですかね、北本さんは独身、うん、今独身ということで、はいはいはい、キスってどんなものですか、うん、
0: いや、憧れですよ。
1: 憧れでも、まあ、うんうん、女性としてなんかこう、うん、こういうキスが理想だなっていうのはあるんですけど、うん、
0: はい、いいですね、
1: まあ、例えば、うん、こう家庭に帰ると愛する旦那さんがいるとします、うん、
0: お、新婚ぐらいですか、
1: うん、新婚ぐらいかな、うん、だからちょうど私の作品で言うと、うん、気分はしるるっていう作品があるんですけど、うん、AB 型の旦那さんと O 型の奥さんの若夫婦の朝の物語っていう、うん、例えばそういうね、新婚だとしたら、うん、もう、ただいまって帰ったら、まずチ
0: ュー、ただいまのキスね、うん、
1: 行ってきますもチューですよね。
0: お、確かにね、
1: はい、まあ、例え口内炎で、うん、ちょっと唇が痛いんだよって言われても軽く、うん、そして、まあ、食事中は食事してるんで、食事に集中して、
0: う
1: ん、
0: まあそうですよね、う
1: ん、まあ、寝る前にお風呂入るじゃないですか、うんうんうん、お風呂入って、うん、お互いお風呂入って、まあ、先に寝てたとしますよね、その旦那さんが、はいはい、そしたらその寝顔を見てチューとか、
0: うん、ああ、それはもう一方的ですね寝顔を見てのあの可愛いチューっていうことですよね。
1: そうですね、
0: お休みのキスとかじゃないんですね一方的だなでもそれはそれでいいかもしれないですね、新婚だし ね、お互いにラブラブだから ねいいですね、そういうのもいいですね、はい、確かに理想的なところではありますよね、うん、
1: じゃあいろんな、うん、パターン のキスがあると思うんですけれども、
0: ね、なんかキスを欠かさないことっていうのがなんか夫婦の秘訣とかでもよく聞きますから ね、うん、
1: やっぱり1日1回は少なくともスキンシップをした方がいいですよ ね、
0: まあ、 そうね、はい、
1: そんなキスの日の今夜ですね、うん、この後すぐのご来店のお客様は、はい、J-WALK の杉田博さんに先週に引き続きお越しいただきます。
0: いいですね、
1: ちょっと楽しみですね、この後すぐご来店です、はい、うん、そして後半は高子さんの美味しいもの探しのコーナーです。今夜も素敵なゲストさんがいらっしゃいます。こちらもお楽しみに、
0: はい、お楽しみください、
1: うん、ではでは、夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
1: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私アカネザアイメルの新曲を聴いていただきたいと思います。作詞アカネザアイメル、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、アカネザアイメル With ZU Everlasting Love、 愛が溢れて

三さん作曲、そして私赤根さゆめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ、愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方では、このエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも。
1: また来ちゃいましたけれど。
0: 嬉しいです。
1: ありがとうございます。呼んでいただいて。
0: いや嬉しいです。はい、今夜の夢るのモナイズランジのお客様は先週に引き続き1981年にデビュー、
1: はい、
0: 1991年にリリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WORK のボーカル&キーボードの杉田博さんです。
1: こんばんは。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。J-WORK はですね、うん、今年2026年でデビュー45周年。
1: はい、もう長く続いてるよね。
0: ね、素晴らしいですね。絆が、はい、もう皆さんの絆が素晴らしくて、ね、うん、
1: はい、
0: はい、で今のメンバーが、はい、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、
1: はい、
0: ボーカル&ギターの
1: 友久光康、
0: はい、友久さん、そしてボーカル&ドラムの
1: 田切純一、
0: はいはい、ボーカル&ベースの
1: 中内スクロク、この4人体制でずっと頑張っております、は
0: いはい、そして、今年45周年ということで、
1: そう、秋にね、以前のボーカルの中村浩一さんとまた一緒にやろうよっていうことでね、
0: うん、
1: 秋に、全国数カ所ツアーを回ることになりました。
0: はい、楽しみですね。
1: ね、
0: はい、うん、でそして杉田さんはですね、もう1994年に、うん、シングル不思議で素敵なクリスマスでソロデビューもされていて、はい、もうソロアーティストとしても精力的に活動されています
1: 、は
0: い、
1: そうですね、ソロライブでソロアルバムも何枚も出してますしね、
0: はい、はい、ですね、ミュージックバードのリスナーの皆さんには、うん、以前の杉田さんのラジオ番組、
1: はい、
0: ヒアカムズダさん、はい、いやカムズダさんのパーソナリティとしてもおなじみでした。
1: まあヒアカムズさんっていうと、まあ、ビートルズの曲なんですけど、はい、そこから撮ったんだけど、はい、朝の番組だったんで、はい、これから、あ、おはよう、頑張っていこうね今日もっていう感じで ね、
0: すごく爽やかな番組だったんですよね。
1: 夢るさんもね、はい、ゲストに来ていただいて、
0: 来ていただきました、
1: はい、
0: こちらは今あの YouTube にアーカイブがあるということで、うん、杉田さんの YouTube、はい、チャンネルの方に、
1: はい
0: はい、よかったらね、また聞きたいなという方はそちらも聞いていただいて、
1: はい、
0: ね、そしてこの度杉田さんはですね、うん、小さな命を抱く君へ、うん、こちらあの保護猫保護犬の活動の応援ソングとなっています。こちらを配信リリースされた、
1: そう、3月25日に配信リリースしました、は
0: いはい、ですね、はい、こちらあの先週に引き続きなんですけれども、こちらのモナイズラウンジの方にはもう 4,5 回目ということで、
1: そう、もう、はい、もうね、結構呼んでいただいてね、こんなに呼ばれたかなみたいな、まあ、いつも会ってるから
0: ありがとうございます
1: のロビーで会ってる、
0: ね、ロビーで、そうですね、今回はロビーであのミュージックバード界の
1: そう
0: テリー伊藤さんですか
1: 誰よそれ、
0: ミュージックバード界の、うん、テリー伊藤さんかなと思いつつ近寄ってみたら、うん、あら川辺さんでした。
1: 川辺さんね、川辺さんの番組に呼んでいただいた時に、はい、いや今ゆめるちゃん来てるからさって言ってさ
0: いやだって本当にもう杉田さんはね、うん、いろいろとあの私のライブにも来ていただいたりとか、はい、まあ、
1: 僕のライブにもね、はい、来てくれてね、
0: はい、ね、そういうこうすごい人なのに、うん、この上の雲のあたりに、
1: いやいや、そんな全然そんなことはないですよ
0: いらっしゃる J-WORK 杉田博です、うん、という感じなのに、ええ、もうすごく こんな地上まで降りてきてい
1: ただい
0: て、
1: いやいや、ずっといつも地上にいますけれどもだからあの時はね、本当帰りに一緒にね桜見に行きたかったんだけど
0: ちょうど桜が、
1: ね、満開だったもんね、
0: あのこの周辺半蔵門一帯が、
1: そう、綺麗ですもんね、
0: はい、
1: うん、
0: ね、お時間がちょっとねなくて、
1: うん、そうそうそう、まあ、そんな感じでね、まあ、だからこう偶然会うのも縁だから、
0: はい、
1: だから
0: ですよね、
1: そう、そしたらこなんかあれだよね、いろんな女性の方とユニットみたいな作ろうって話が立ち上がってるんですって。
0: 実は、うん、今年、ま

0: し、
1: 節分って2月じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: その2月が入ってから本当の2026年だよってよく言いますけれども、うん、ちょうどだからその節分を終えたあたりの1週間後ぐらいに、うんうん、すごく運命的な出会いがありまして、私があのニューリリース、あの中西圭三さんの曲、うん、もうずっと心配していただいてましたけれども、そうそうそう、
0: なかなか出なかったです
1: 、はい、途中で中西圭三さんもちょっと病気になるっていう、ね、うん、こともあって、そのニュースを見てお知らせいただいたりとかして、すごい心配していただいて、あ、その後で、あのレーベルっていうか、ちょっと前の事務所的ないろいろありまして、やっと出せたというね、あのニューシングルだったんですけれども、はい、ありがとうございます。
0: いい曲だもんね。
1: いろいろと心配していただきましてありがとうございました。で、その、あのニューリリースにあたって、私もちょっとこう、ある協会に音楽、教会、うん、言っちゃってもいいんですか、ね、
0: いいじゃないですか、
1: ジャスラックという協会に、うん、あの私自身を登録してなかったので、作家として、
0: あ、そうなんだ、
1: そうだから、それはもう早く登録しなさいって言われたんですよ、うん、レーベルの担当者から、そうですね、うん、でだからちょっとヒット曲を出したいねということで、うん、
0: いいじゃないね、
1: ね、うん、
0: で頑張ればいいじゃないですか、
1: はい、で私たち7人でやるのもいいんですけど、うん、私はこう常に、うん、あのもう自分よりもすごく力のある大先輩、うん、もうすごく力のあるアーティスト様、リスペクトアーティストの方々とコラボをしたいっていう、そういうことをこう、あの企画で企画しながらこう活動してきたっていうのがあるので、なんかまあ7人だけじゃなくって、プラスすごくちょっとこうカリスマ的な方と
0: やれたらいいな、
1: やれたらいいなと思って、そうだ、明日杉田さんに会うんだけど、なんか杉田さんのイメージはやっぱりね、J ウォークって男性だけですし、常に男性の方とコラボをしてて、まあ、女性とコラボなんてやらないかな、
0: あのやったことないんでどんなのかなっていうのは分かんないんだけど、ちょっとその話を聞いたら面白そうだなっていうのがあるんで、なんかできたらいいね、なんかね、
1: ね、
0: ただまあ7人は7人でしっかり塊としてあって、はい、僕はちょっとそれをお手伝いするとか、一緒にちょっとハモってだとか作品作るのに、うん、
1: いいです ね, ね、だから J-WALK、うん、杉田博史と、
0: うん、7人の
1: 7人の女ジャスラージ
0: ャスラーか
1: プラスユメル&ユメル、こういうの、うん、どういうアーティスト名ですかね、
0: まあ、ジャスラーっていいんじゃない、なんか謎めき
1: 謎めいてるなんか強そうなイメージもあるし、
0: そうだね、うん、
1: いいですね、うん、まあ、これからは、うん、女性もどんどん進出していきたい、
0: そうですよ、
1: こう黙ってないでもっと発言していいんじゃないみたいな、そういうこともテーマに一つの女性
0: ぜひ
1: アーティストたちとして、あ、もしよかったら何かいいテーマが浮かんだら、
0: まあ、もちろん前向きな曲がいいと思うんだよね、だからあの
1: でちょっとやっぱかっこいい曲にしたいなっていうのありますか、
0: ロックはロックどう、ロック、いや、ロック、
1: ぜひなんか杉田さんともしコラボするならちょっとロックというか、まあ、うん、本当のバリバリのロックは私多分歌えないと思うんですけど、
0: 歌えるよきっと
1: なんかちょっとこう90年代に大黒摩季さんとか、うん、あのザードさんとか、
0: 大黒摩季さんね、
1: あの、うん、大黒摩季さんを歌った時に歌唱賞を受賞したことあるんです、
0: う
1: ん、ちょっとあのこう行ってたあの養成所のコンテストなんですけど、うん、で結構大黒摩季さんのハーレムナイトっていう曲がめちゃめちゃ、うん、うまいね、ハマってるねってすごい言われるんですけ ど、うん、
0: なるほどね、
1: あんまり、うん、歌わないんですよ普段は、うん、でも大黒摩季さん風だったら歌えるなって、
0: うん、なるほどね、じゃあちょっと今までのイメルちゃんの路線とはちょっと違う感じで、
1: はい、
0: あのできたらいいよ ね、うん、
1: で、
0: じゃあちょっと前向きに考えましょう、
1: はい、ぜひぜひ、なんかちょっとワクワク感があるなと思います、うんうんうん、
0: はい、この台本見てたらさ、はい、今度、スタジオで生ライブコラボレーションって書いてあって、
1: ね、
0: ね、いいよねこれもね、
1: あの、うん、できたらいいなと思ってたんです、うん、なかなか今日機材を持ってこれなくて、うん、
0: ね、
1: あの実現できないんですけど、うん、なんかちょっとスタジオで、
0: うん、
1: あの、ね、生演奏とかいいかなって、
0: うん、ハモったりしてね、
1: うん、
0: いいかな、それも楽しいよね、
1: ね、
0: うん、ぜひ、じゃあ次の、僕今アルバム制作中なので、はい、それができてまたゲストで呼んでもらう時にはそれもいいかなって、そういうこともね、
1: ぜひぜひ、
0: はい、よろしくお願いします、
1: よろしくお願いします、こちらこそ、うん、じゃあ楽しみですね、
0: はい、
1: うん、はい、で、あの、うん、杉田さんは、うん、あのビートルズ大好きですよね、
0: そうそうそう、僕がやっぱり音楽をやりたいと思ったきっかけがビートルズだったんだけど、うん、さっき話しててあのラバーソウルのアルバムの話してたんです
1: よ、はいはい、
0: 僕もラバーソウルを聴いてビートルズにハマっちゃったんだけど、
1: うん、
0: あのアルバムはね本当名盤ですよ
1: ね、うん、ラバーソウルを私は、うん、多分あれ20歳頃かね、うん、あの買ったんですけれども、うん、はい、
0: でさっきそのラバーソウルのタイトルのいろんな

0: いたからもうね話が止まらなくなっちゃう。
1: はい、ラバーソールってあのこのタイトルだけ聞いたら、
0: うんうん、そうなんかこうゴム
1: って思う人がもしかしているか、
0: 靴底みたいな、ね、
1: そうでも ラバーって実はゴムっていう意味なんですけど、うんうんうん、だからゴムの魂直訳すると、うん、ゴムの魂って何って思うけど、うん、これ靴底っていう意味もあったりとかして、うんうんうん、でだからちょっとこう皮肉な感じ。うんですよね、
0: そうだね。でビートルズ、63年にデビューしてラバーソール65年だったかな、何しろこう短い活動期間の間にすっごい進歩してたから、
1: はい、
0: そのちょうどこう変わってく時のアルバムなんだよね。でいろんな曲が入っていて、
1: はい、
0: でまあイエスタデイはその前だったけど、あのあとあれイエスタデイはその後、あのミッシェルとかさ、
1: はい、
0: ポール・マッカートニーのメロディアスな曲も入ってるし、うんうんうん、その素晴らしいアルバムで
1: なんですよ、ね、うん、もうすごいいろんなことにこう凝ってすごくこう追求してやってたんですね。
0: そうそうそう、
1: チャレンジされてた、ね、
0: そうだからそういう気持ちっていうのは、うん、あの見習わなきゃいけないなと思って、ね、そうですよね。
1: やっぱり私が常に思ってるのは、
0: う
1: ん、こうクリエイティブなことをやってる以上、
0: う
1: ん、楽しちゃダメだっていう思ってるんです、ね、あの、うん、いい加減にやっちゃダメっていうか、うんうん、ちゃんと細部までこんなところこだわらなくていいんじゃないっていうところまでこだわるぐらいじゃないと、うん、このクリエイティブとは言わないなと思ってるんです。
0: なるほど、勉強になります。まあ妥協もするけどね、ある線でね。ジョークもね、当初はあの一般のレコーディングスタジオでレコーディングしてて、それそこって1日いくらってすごいじゃないですか、
1: うん、
0: そうすると何千万みたいな制作費かかっちゃって、はいはい、到底やっていけないよねっていうので、うん、ギターの友久光康の家にレコーディング機材を揃えて、うん、自分たちで録音して自分たちでっていうのをやり始めて、そうすると時間がありすぎるから、
1: はい、
0: 終わらないんだよね。レコーディングが
1: もう皆さんすごくこだわって
0: ずっと終わらないから、
1: はい、やっぱりそのミュージシャン同士、うん、あのアーティスト同士が集まっちゃうと、うん、こだわってこだわって時間忘れちゃうってなりますよね。
0: 本当そういう日々でしたね。だからその気持ちってのはとてもわかるし大切だと思う、
1: うんうん、
0: だからその7人の、ジャスラでどういうのを作るかっていうのもね、
1: はい、
0: うん、楽しみなんだけど
1: ですね。ちょっとかっこいい感じの曲を作って、あ
0: ービートルズのニュアンスもちょっと入れたいなと思いますね。
1: あ、いいですね。
0: ちょっとロックっぽいところも入れたいしね、
1: うん、
0: コーラスとかみんなできるのかな。
1: あ、まあできる方も
0: そうだよね、
1: いるしっていう、
0: コーラスも入ったりとかね、
1: うん、
0: 夢広がりますね。
1: ちょっとこうデュエットっぽく歌っていただくのがいいかなと思ってるんです。
0: もちろんもちろんデュエットっぽくやって、
1: うん、で衣装はもう黒です。
0: 衣装黒、ジェイコ黒だから衣装黒。
1: そう、黒の
0: 今日もそうだよね。
1: 今日合わせたんです、ジェイコ。
0: 僕全然そんな意識してなかったから。
1: ちょっとかっこいい女性たち、
0: そう、そん
1: なかっこいい杉田さんみたいな、
0: うん、ありがとう。
1: そういうイメージなんですけど、うん、今浮かんでるのが、
0: そうそう、だから今日ねそういった感じで写真も撮ってね。
1: はい、写真も、はい、あのアップされます
0: んで、僕もスクロのなんか上下着てくればよかったなって後悔はしてるけど。
1: じゃあ今度合わせましょう、はい、衣装、
0: ね、今度ね、そうだね、はい、
1: ですね、うん、すごくこうロマン的な、
0: うん、
1: あの会話、うん、いろいろ夢が広がりますね。
0: そういいね、これ大事だと思う、うん、こういったことって、ね、うん、
1: どんどんこう発信していって、うん、もう聞いてる、うん、聞いてくれる方も幸せになってくれたらと。
0: これが例えば酒の席での話が弾むと、
1: うん、
0: 翌日みんな忘れちゃうから。そうじゃなくて今ちゃんと真面目にね、
1: はい、ちゃんと
0: 番組やってるから、
1: あの録音もされてますんで、そうそうそうみたいな、これ公開されてますんでみたいな、
0: ね、ちょっと実現に向けて頑張ります、
1: はい、皆さん、リスナー客の皆さん、そして、はい、杉田さんファンの皆さんも、あの企画どうなったのって、
0: そうそうそう、
1: もしで上がってこなかったら尋ねてください。
0: ついてくれてね、お願いします。
1: ありがとうございます。本当にもうね、
0: うん、
1: もうビートルズもね話がもうこう止まらない感じですけれども、
0: そう、本当そうなんですよ、
1: うん、ビートルズの中で一番好きな曲、うん、
0: あ、それはねとてもね
1: 一曲には絞れない、
0: な、今日の気持ちっていうんだったら、
1: はいはいはい、
0: 例えばそうだな、今日の気持ち、エニタイムアットホールとかね、エニタイムアットホール、
1: はい、
0: あの初期の頃のアップテンポなんだけど、
1: はい、
0: 何が好きですかって言われたら答えられない。
1: あ、
0: 今日だったら何、
1: 全部好きだし、
0: 全部好きだし、うん、でもそうじゃないのもあるけどね、
1: うんうん、
0: でもレッド・イット・ビーもいい曲だよね、
1: いい曲ですよね、
0: もう上げ出したら切りないし、うん、から
1: ななななななな
0: ななななな
1: ヘイジュードも好きです。
0: もうめちゃくちゃいい曲、ヘイジュードも好きでした僕、うん、あの石立立夫さん

0: の、なんだっけな、ビートルズストーリーっていうラジオがあったんですよ、はい、大昔、はい、僕は中学生の頃、
1: うん、
0: そこでテーマ曲がヘイジュードだった。いいなと思ってね、
1: ずっと永遠にエンディング終わらない、
0: うん、そうそうそう
1: っていう。
0: でも永遠なんだけど7分ちょっとなんですよね。
1: あ、
0: めちゃ当時としてはビートルズは1分台2分台、うん、3分だと長いって言われてたけど、7分はめっちゃ長いけど、うん、今だったらもちろん、ね、
1: まあ、ちょっとね5分プラス2分だっていう、う
0: ん、あるもんね、うん、そうだから、そう、あ、そうです、ラララララララが永遠に繰り返すから長く感じるのかな、
1: はい、ね、
0: う
1: ん、でも永遠に繰り返すところでみんながこう一体になって歌うみたいな、
0: そうそうそうそうなんですよ、は
1: い、そういうこうビートルズ大好きな杉田さん、うん、ね、そういう要素であの曲もね書かれてますもんね、はい、そういうビートルズ要素も、
0: ビートルズのカバーも、うん、2枚出してるし、うん、あと妄想ザビートルズって言ってカバーなんだけど、はい、もう自分なりに解釈しちゃって全然ガラッと変えたやつとか、
1: はいはい、
0: あ、そう、あとはオリジナルでも、ビートルズなんて誰も知らないとかね、
1: うん、
0: あのもしこの世にビートルズがいなかったら僕たちはどうなっちゃうのかなみたいな、
1: うん、
0: もう憧れだったから、うん、そういうテーマの曲もあったりします、
1: うん、ね、そちらの、ね、作品もぜひ聴いていただけたらね、
0: はい、あのサブスク配信もしておりますし、
1: ね、そうですね、
0: アルバムも、
1: はい、
0: 私に、あ、そうだ、アマゾンでも売ってるし、
1: はいはい、
0: あのタワーレコードでも売ってるんで、
1: うんうんうん、
0: 見ていただけたら、
1: CD バージョンでもあるんでということです
0: ね、はい、
1: はい、まあ、サブスクでも聴きますし、
0: はい、
1: という、
0: はい、
1: ぜひあの杉田さんのビートルズも聴いていただけたらな、
0: そうですね、よろしくお願いします、はい、まだ、ね、まだ今日曲かけてなかったよね、
1: あ、曲ぜひあのニューリリースのこちらの、
0: あ、そっかそっか、じゃあ、先週に引き続きなんですけど、今僕が作った大プッシュ曲で、小さな命を抱く君へと、いう曲タイトルなんですが、保護猫保護犬活動をしている方たちへの応援ソングということでリリースしました。

0: りしたのは今夜のゲスト J-WOKE の杉田博さん、小さな命を抱く君へでした。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あの保護猫保護犬の活動の応援ソングということで、
1: はい、たくさんの人に聞いてもらえたらいい
0: な。そうですね、この曲を聴きながら、うん、こうちょっとこうね、小さな命のことも考えていただいて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ね、動物を愛する心、
1: そうね、ゆめるちゃんも猫を飼ってて、
0: はい、
1: ね、
0: 猫あのマリちゃんとりょうこちゃんを飼ってました、
1: はい
0: ね、ちょっともう お二人ともっていうか、うん、お亡くなりになってしまいましたけれども、うん、今でもねそばにいてくれるような、
1: あ、うん、そうね、
0: はい、
1: まあ話は変わりますけれども、はい、まあ、そんな活動曲を作りながらも僕は J-WOKE と J-WOKE のバンドのメンバーなので、うん、また今年は45周年ということで、ね、ツアーをね、はい、大々的にやることにしたんですよ、はい、で今、今日は何日でしたっけね、
0: はい、
1: 今日は5月22日ですか、はい、
0: 明けて23ですね。
1: そうですね、ちょうど僕らは、四国に行ってまして、
0: はい、
1: 高知のクロスポイント、そして徳島のリッキーで、はい、J-WOKE としてライブを行います。
0: そうですね、明日24、はい、日曜日が徳島。
1: そう、そうです、はい、そうです、はい、
0: で6月も10日に広島、
1: はい、
0: そして6月11は神戸の
1: チキンジョージ、
0: チキンジョージという有名なところでやらせ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: で滋賀のねユーストーンっていうライブハウスと、はい、あと三重のマクサ、これは老舗ですね。横浜サムズアップもそうですね。
0: そうですね、
1: はい、で九州も熊本福岡大分行って、はい、結構な本数
0: で、ね、で7月に目黒の方で、
1: はい、ブルースアレーでね、はい、2 days やって、
0: はい、で7月18日は京都、
1: 京都トガトガ、
0: はい、
1: で最終日ファイナルは浜松のメリリューっていうライブハウスなんですけどね。
0: ね、すごく全国的にやられるということで、はい、
1: そしたら北海道の方が北海道には来てくれないんですかっていうおっしゃる。まあ行きたいのは山々ですけどね、はい、なかなかね、
0: うん、北海道はあのそんなに、
1: まあ、前回のツアーは行ったんですよ、はい、行ったんですけども、まあね、やっぱり経費がかかるから、まあこれ現実的な話をしちゃ申し訳ないけど、
0: ちょっとね、移動が大変というのもあるんですけれども、
1: まあ、今は格安航空券とかもあるしね、はい、うまく切り詰めてやれば可能だと、
0: ね、そうですね、まあ、北海道の何かね主催していただける方、
1: 呼んでいただけたらね、
0: ちょっとね交通費とかもかかってしまうので、そういうのも込みで呼んでいただけましたらという、
1: そうですね、井村さんマネージャーになってくれます。J-WOKEのなんて嘘です、失礼しました。
0: 全然マネージャーやりたいです。じゃあ仕事を取ってきます。
1: 春はその4人の J-WOKEのツアーです、はい、ですけれども、はい、あとその合間に自分のソロもやってますし、
0: はい、近近では5月
1: そう31日静岡の風の町という小さいお店ですけれども、ソロライブを行います。
0: はい、
1: で6月に入ると今度、まあ、東北の方、秋田、山形、そして降りてきて新潟に行くんですけれども、これもソロでね、はい、あの秋田のユキーズフーカーバーっていうところと、うんうん、あと坂田は、はい、坂田はブルースヒロというところで、はい、あの以前初期のメンバーの長嶋進くんと一緒にライブをやるんですよ、はい、これも楽しみでね、
0: うん、坂田の方の、はい、6月6日ですね。
1: そうで翌日7日は、はい、もう降りてきて新潟県の南魚沼、新幹線でいうと浦佐というところの駅なんですけど、すぐ駅の近くに、レオンというお店があって、そこでライブを行います。
0: ね、ぜひ新潟のリスナーの方、
1: うん、そうなんですよ、はい、あれイメルさんのファンの方、
0: あきこさん
1: もし来ていらっしゃる、はい、来ていただけたらみたいな、ね、
0: で南魚沼でやられます、うん、6月7日です、
1: はい、
0: そしてあの6月17が横浜の方で、
1: うん、フライデー、
0: はい、
1: もうとても優秀長いく歴史のあるライブハウスなんですけれどもね、
0: うんうん、
1: でもソロを行います
0: ね、はい、本当ソロもね大々的にやられてるんで、
1: う
0: ん、はい、あの私が見に行った時に、一緒にやられてた、
1: あの時はカバーズだったので、渡辺幸弘くんっていうイケメンギタリストですよね、
0: はいはい、
1: うん、渡辺くんともまたやるんですよ、今度。そう、あの今ツアーとかライブやりつつ自分のアルバムを作ってるんで、うん、9月が誕生日なので、誕生日があるので、そこに向けて、リリースしようと思って、でその時に渡辺くんにもね手伝ってもらおうかな、
0: あ、いいですね、
1: レコーディングも手伝ってもらおうかなと思ってます。
0: あ、いいですね、はい、爽やかなイケメンでギターも弾けちゃう、
1: そうでしょ、
0: はい、

0: すごいいい方をスカウトされましたよね。
1: 一緒に写真撮ったよね。
0: はい、撮らせていただきました
1: スカウトはそうですね、
0: うまいですね。
1: うまいよね。そうそう、とてもそつのない、
0: いやすごく人間的にもいい感じの、
1: うん、そうなんですよ、とてもいい子でね、
0: はい、うん、じゃあそういう渡辺さんもどこかで出演されるかもしれない、
1: うん、そうですそうです、はい、
0: うん、ぜひぜひ杉田博さんの、うん、あのホームページとか、
1: あ、J-WOKのホームページとか、 あと、はい、まあ、SNS だったら Facebook、X、まあ、インスタもやってますので見ていただけたらと思います、
0: はいはい、そちらであのチェックしていただいて、は
1: い、ぜひいらしてください、
0: はい、ぜひぜひ、はいはい、ですね。本当は私の身近の方にも、うん、あのすごく J-WOKファン、杉田博さんに会いたいという方もいますし、
1: はい、じゃあお知らせください
0: 、はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます、はい、じゃあいろいろと、
1: じゃあもう一曲ですか、オンエア、
0: そうですね、その前に、その前にですね、あの、まあ、2週にわたって、出演していただいたんですけれども、はい、あのまだまだ精力的にね活動を展開されてますけれども、これからの目標とか、
1: あ、そうね、目標っていうのはやっぱり自分のやっぱり曲をたくさんの人に聴いてもらいたいっていうのが一番の目標なんで、そのためにはやっぱりいい曲作んなきゃなっていうの、いい曲っていうのを漠然としてるけれども、やっぱり自分が本当に感動できるような曲を作りつつ、聴いていただいてアルバムをリリースして、その暁にはまたイメルのモナリザラウンジにも呼んでいただいて、スタジオでセッションなんかできたらいいなと思うんだけど、どうですか。
0: いや、できたらすごい最高です、
1: ね、したらちょっとちっちゃいキーボード持ってくるから、
0: あ、嬉しいです、
1: ね、曲決めて、はい、デュエットしましょうよ、
0: ぜひぜひ、
1: ね、
0: はい嬉、うん、しいです、
1: ね、そういうことも含めて
0: 素晴らしい、
1: いろんなことをやりたいなっていうのがあるんでね、うん、だから、7人の、ジャスラーとのコラボも、ね、やりたいしね、
0: はい、
1: うん、できる
0: 夢は広がります ね、
1: ね、だからできるうちにどんどんいろんなことをやろうと思っています。
0: はい、嬉しいです、ありがとうございます、はい、じゃあこれから楽しみです、いろんなあの、うん、杉田さんが見れる、
1: そうだね、うん、そう、いろんな、だから自分がこうだって限定しなくてもいいのかなっていうのがあって、うん、チャレンジ精神でね、いろんなことができたらと思って、うん、
0: はい、素晴らしいです。
1: でもお笑いはできないけどね
0: それはだって全然カラーが違いますもん、そんな、
1: そう、
0: 誰もお笑いは求めないと思います、
1: うん、ね、ね、
0: 求められたことあるんですか。
1: ありません
0: ないですよね、
1: うん、
0: 全然アーティストという枠だと思います、はい、うん、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと最後にですね、うん、このユメルのモナイズラウンジのリスナーの皆様へ、うん、はい、メッセージをお願いします、
1: は
0: い、
1: ゆめるちゃんとても素敵な方なので、多分みんな応援してると思うんですけれども、あのそういった中で、まあ、女性が好きなファンの方がリスナーなのかなとも思うけれど、私杉田博のライブにもぜひ来ていただけたらと思って、後悔させないようなライブしたいなと思ってますので、うん、ぜひいらしてください、
0: はい、はい、ぜひぜひ杉田さんの、ね、いろんな J-WOKE のライブもそうですし、うん、ソロのライブも
1: そうですよね、
0: うん、
1: ビートルズのカバーもやりたいしね、
0: はい、はい、ですね、
1: はい、
0: はい、じゃあリスナー局の皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます。じゃあ本当にもう名残惜しいんですけれども、またの機会にちょっと楽しみにしてます、
1: はい、そうだね、次回はいろんなまた計画しましょう、はい、ようなことをね、
0: はい、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあもう一曲、はい、ぜひ杉田さんの曲を、
1: あ、まあ、J-WOKE の代表曲といえば代表曲なんですけれども、まあ、いろんなバージョンがあって、僕が歌ったバージョンもあるので、では何も言えなくて夏の2018年にリリースしたバージョンを聴いてください。
0: はい、じゃあこちらの杉田さんのバージョンの何も言えなくて夏2018、はい、ですね、
1: はい、
0: はい、こちらを聞きながらです。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOKE のボーカル&キーボードでソロアーティストとしても活躍されています杉田博さんでした。2週にわたってありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またのご来店をお待ちしております、
1: はい、また呼んでくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。

お送りしたのは杉田博さん、何も言えなくて夏2018でした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋では、これまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: 加子の美味しいもの探し。このコーナーでは Apple Music ドイツ J-POP 12位にランクインした作品優しくなれるを作詞作曲したソングライターの高子スカイがあなたの街の名産品や旅の思い出、そしてこれから美味しくなる人、新鋭アーティストや新進俳優を高子スカイさんが自ら探して皆様に紹介します。どうもどうも
1: どうも、こんばんは、高子です。
0: はいね、前回もすごくこれから美味しくなるという新進俳優のね、あの方紹介していただきましたね、
1: 柴井優徳くん。
0: はい、良かったですね、はい、すごくね、はい、で今回もすごくいい感じの、アーティストさんですかね。
1: はい、そうです、
0: はい、じゃあこの後ちょっとご登場されるということで、じゃあ早速ちょっと一曲聴いていただく感じですかね。
1: はい、私が作詞作曲した Don't Look Back 歌歩夢です。どうぞ。

0: 送りしたのは作詞作曲タカコスカイ、歌アユムで Don't Look Back でした。
1: ありがとうございました。タカコスカイ TAKAKOSKY で YouTube の中で検索してみてください。私の、曲が出てきますので皆様ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。
0: はい、ぜひぜひね、本当にこの Don't Look Back という曲もすごくいい曲ですしね、そのコーナーの概要でもご紹介しました優しくなれるという曲もすごく素敵な曲なのでぜひ聴いていただけたらなと思います。じゃあ早速なんですけれども、これから美味しくなる人を、はい、ご紹介していただけるということでこのミニコーナー行ってみたいと思います。今月のこれから美味しくなる人、
1: はい、今この歌を歌ってくださったあゆむくんです。あゆむくんは普段保険会社の役員のお仕事もされてますよね。
2: はい、こんばんは、あゆむと申します。
0: どうもどうも。
2: はい、そうですね、僕今保険会社を4年前に立ち上げまして、役員をやりながら自分でもこう営業活動をしながらというところですね。でさらにこう AI ミュージッククリエイターとして今活動していて、作詞作曲を主に担当して約50媒体でサブスク配信をしておりますので、今ねここに聞いてくれてる方もこの後聞いてくれたら嬉しいなと思ってます
0: ね。え、
1: どうやったらあゆむくんの見つけられますか。
2: あゆミュージックっていう名前でやってるんですけれども、 AYU-MUSIC ですね。あゆとミュージックです。でその後に、まあ、間にハイフンが入るんですけど、ぜひそれで検索していただければ出ると思います。
1: もうすでに100曲以上配信されているということで、すごいですね。でもどのくらいの頻度で出してらっしゃるんですかね。
2: もう僕が気が乗った時ですね。で主にカバー曲を結構配信してるんですけれども、僕のコンセプトはカバー曲作る時は男性の曲を女性の声にして、でそれで曲調も変えてっていうところですね。あとは僕が出すオリジナルソングとしては、もう耳に残ってキャッチーで、あこういう曲いいなと思ってもらえるような曲作りを、ね、コンセプトにしてやってます。
1: 今までで一番再生された曲はなんていう曲ですかね。
2: 今まで再生された曲はおまじないっていう曲なんですけど、日本語バージョンだけではなく中国バージョンと韓国語バージョンと、あとは英語バージョンもありますね。はい、なんでこうどこの国の方でも楽しめるということです。
1: すごいですね。あと Amazon で漫画も配信されてらっしゃると。
2: はい、 Amazon では Kindle 出版をしてるんですけれども、 FP あゆむっちょという名前で親子で学ぶお金の話っていう。
1: ああすごい勉強になりますよね。へ、あとこのコーナーではですね、はい、ゲストさんの出身地の特産物を聞いてるんですよね。美味しいもの探しなんで。
2: はい、出身地ですね。
1: はい、出身のはどちらでしょうか。
2: 出身は千葉県千葉市になります。
1: 有名な食べ物とかありますかね。地元でこの地元の人が知ってるこれみたいな。
2: やっぱりこう千葉って言ったら、ね、皆さんも想像つくと思うんですけど、落花生ですね、ピーナッツが

0: すごくやっぱ有名なので、でそこの落花生を扱ったお菓子屋さんがすごく有名なんですね。オランダ屋っていうんですけど、
1: 千葉にあるのにオランダ屋。
0: そうなんです。で僕あのなんでオランダ屋なのかなって調べたんですけど、どこを調べても出てこなくて、
1: 出てこない、
0: はい、でもすごくこう素材からこだわってて、千葉で作ったものを使ってあのお菓子作ってますね。でかなりもうそういうグランプリ的なのも受賞されてるお菓子屋さんなので、
2: いいですね、
0: はい、
1: どのお菓子が有名ですかね。
0: 落花生使った落花生パイ、
2: うん、
0: もう名前からして美味しそうじゃないですか。
2: 美味しそう、う
0: ん、落花生パイだったり落花生もなかもありますね。
2: あ、いいですね。
0: 落花生づくしで、
1: 落花生づくし、
0: はい、ぜひ、多分このね聞いていただいた中にも落花生好き多分何人かいらっしゃると思うんで、
2: うんうん、
0: この後検索してください。
1: でもお料理にも使えるんですか、落花生ピーナッツ。
0: そうですね、落花生は僕あの自分で料理もたまにするんですけど、担々麺作るんですね。
1: ああ、なんかあの、はい、いただいたことありますけど、ペースト状にしてましたよね、落花生ね、
0: う
1: ん、
0: はい、普通落花生、あ、普通担々麺ってこうごまじゃないですか、
1: はい、
0: でも僕は落花生なんです。落花生から担々麺作るとこれマイルドになって辛くないんですよ。
2: 体にも良さそうな気が。
0: そうなんです、
2: はい、
0: 驚かれると思います。食べて
2: る、いや食べてみたいですね。
0: それ無添加に作るんで、で麺もグルテンフリーのもらって食べるんで、かなり健康的な、
2: なんかすごく健康的な感じですもんね、あゆむさんね、
1: はい、無添加食品が好きですもんね。
0: そうですね、もう無添加のも絶対こう裏を見ますね、原材料とか。
2: あ、大事ですね、
0: はい
2: はい、
1: 健康志向ですよね。
0: そうですね、あのお酒もまあ、飲まないですと飲めないので、お酒飲まない、添加物取らない、で最近だとあの4毒というものもあんま取ってない、小麦とか、
2: うんうんうん、
0: でよく寝るっていう。
1: 寝ると成長ホルモンが出るって言いますよね。
2: あ、そうですよね、やっぱ睡眠時間があの少ないと太っちゃったりとか、
0: はい、
2: うん、
1: よく寝る、早寝早起きなタイプ。
0: 早寝早起き、まあ、日によるんですけど、基本的にはこうあんまり余計に起きてないようには、あと無理しないですね、
1: なるほど、
0: はい、
1: 活動がね多岐にわたってらっしゃるから、
0: はい、
1: でも健康にね気を使ってらっしゃるんで、
0: はい、
1: 精力的にいろいろ。
0: そうですね、そのおかげでいろいろ活動してて、だから曲も作りたいなと思った時に一気に作ったりして降りていきますね。
2: 湧き続ける、あの湧いてくるというどんどんアイデアが、
0: あ、これいいなみたい
2: な、うん、
1: でもやっぱりあの窓からの景色とか、
0: あ、僕の
1: インスピレーションが来そうですね。
2: そういうところで作ってるんですか。
1: タワマンに住んでますからね。
2: めちゃめちゃすごいじゃないですか。
1: あゆむくん の, あの曲、好きな曲、私が好きな曲、
0: はい、
1: 落花生のね、
0: 歌
1: ありますよね。
0: ありますね、タコさんめちゃめちゃ気に入ってくれてる、ね、EDM、
2: うんうんうん、
0: 落花生だけど EDM っていう
1: タイトルは、
0: あの Falling Flower is Alive っていう曲です。
2: Falling Flower is Alive という曲ですね。英語なんですけど、はい、これどういう意味でしょう。
0: どういう意味だと思います、逆に。
2: まあ、フォーリン、まあ、恋に落ちて、フラワー花、イズアライ、生きる、あれ落花生ですか、もしかして千葉にかけてみたいな。
0: そうなんです。あ、普通にピーナッツってやるとちょっとつまんないからひねりないなと思ったんで、
2: うんうん、
0: でフォーリン、フラワー、イズアライブって言うと何それってなるんで、
2: はい、
0: でジャケットの写真がピーナッツなんですよ、
2: うんうんうん、
0: でタイトルがフォーリン、フラワー、イズアライブなんで、これ どういうことってなるんですね。
2: はい、
1: あ、あの落花生なんかサングラスかけてない？
0: そうです。
1: そう、
0: EDM、
1: イラストがね。
0: EDM なんでちょっとそのノリノリな感じで、
2: 面白い、
0: 宇宙にいる感じで。
2: あ、面白い、そういうの好きです。宇宙とかも好きです。
0: はい、そういうコンセプトで。
2: もうアイデアがめちゃめちゃいいですね。面白くて。
0: そういう、うん、あとあの僕がもう一曲好きな曲で、ね、コンタクトの君にっていう曲があるんですけど。
1: あれコンタクトの CM のソングだと思ったの。
0: あ、そうですよね。あれはあの。もともとメガネのイケメン君に対してコンタクトにした方がいいよ、
2: はい、
0: イケメンになるよっていう曲なんですよ。
2: あー面白い。
0: でそれもちゃんと1番2番3番でどんどんこう移り変わるというか、あ、やっぱコンタクトがいいよねってなるような、
2: なんかすごい物語がある。ちょっと今風の令和風のさだまさしみたいな。
0: そうですね、あのちゃんと印象に残るようなさだまさしさんに継ぐようなね、
2: はい、オリジナリティもあるみ
0: たい
2: な。いいですね、すごいオリジナリティがあってね、個性があっていいですね。
0: はい、ありがとうございます、はい、
2: じゃあぜひねそ の, あの曲「Falling Flower is Alive」ぜひね聞きたいんですけれども、
0: はい、
2: じゃあこの「夢のモナイズラウンジ」のタカ子さんの美味しいもの探し のリスナー客の皆さんにあゆみさんからメッセージをお願いします。
0: はい、ありがとうございました。で、たかこさんの曲もすごいめちゃめちゃ曲印象残る曲で、これから多分どんどんバズってとんでもないことになると思いますんで、皆さんぜひね聴いていただいて、

0: まあ、そのついでに iMusic もちょっと小耳に挟んでいただけると嬉しいです。はい、よろしく、今後もよろしくお願いします。井村さん、ありがとうございました。
1: さすがです、ありがとうございました。じゃあこちらの曲を聴きながらということで曲紹介をお願いします。
0: はい、iMusic で Falling Flower is Alive です。どうぞ。
1: はい、本当にありがとうございました。高子さん、またじゃあ次回もお願いします。
2: はい、次回もよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、高子の美味しいもの探しのコーナーでした。どうぞお聞きください。

今夜も夢のモナイスラウンジにご来店いただきましてありがとうございました。夢のモナイスラウンジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢のモナイスラウンジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp、 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネーム、たかこさんからいただきました。ありがとうございます。ゆめるさん、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。今日は、岡野さんがゲストなので楽しみにしてます。ゆめるさん、頑張ってください。ということで、ありがとうございます。岡野たかこさんね、ゴールデンウィーク中にお越しいただきました。最近、交流させていただいてて、今後もね、すごく、いろいろと、何か企画やっていきたいなっていう話してたので、ぜひたかこさんも今後ともよろしくお願いします。またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。そして続きましてラジオネーム、ちびちゃんずの母さん、ありがとうございます。 FM イルカから北海道から聞いていただいてます。ありがとうございます。ゆめるちゃん、こんばんは、はじめましてということで、初めてのメッセージありがとうございます。地震大丈夫でしたかということで、そうですよね、ちょっと前に地震がありましたよ。ちょうどその時夢モナの収録で来てました。ミュージックバードの方にね、テレビつけてました。ちょうど準備中の、まだ放送前の、ジョイ大谷さんとかも準備中でいらしてまして、もう皆さん、スタッフの皆さんでちょっとニュースすごい気にしてテレビ見てたんですけれども、もう本当に地震って怖いですよね。不安になってしまいますけれども、普段から防災をちょっと意識をね高めて、もうちょっとなんとか対応していきたいなって思います。ありがとうございます。メッセージ、またぜひFM イルカの方から聞いてください。ちびちゃんずの母さん、ありがとうございました。ではでは、私あかね沢ゆめるからのお知らせです。先日は古代の湯にお越しいただいたあなたありがとうございました。続いてのイベントは6月21日にこの夢モナと連動したイベント、ゆめるのハートフルライブ時を行います。東京高円寺でお昼3時から行いますので、アットホームなイベントです。ぜひお気軽にお越しください。詳しいことは私あかね沢ゆめるのブログなどチェックしてください。そして TikTok 配信も始めてます。ぜひそちらも TikTok もチェックしてください。ザードの酒井泉さんの、命日が5月27日に来ますけれども、90年代とってもたくさん聞いてたんですけれども、酒井泉さんの声にちょっと似てるねってちょっとあるところで言われたことあるんですけれども、酒井泉さんの声をちょっと蘇らせるプロジェクトとしていろいろと TikTok、YouTube で配信してますので、ぜひチェックしていただいて、いいねとかフォローとかいろいろチャンネル登録もお願いします。その他もろもろ私あかね沢ゆめるの情報はですね、 X など最新の情報を投稿しています。そして Facebook もよろしくお願いします。あかね沢ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、 J-WALK の杉田博さんにお越しいただきました。杉田さんとのいろいろとコラボ企画もいろいろ

っとやっていきたいなと思ってますので、ぜひあの J-WOLK 杉田博さんファンの皆様もよろしくお願いします。そして後半は貴子さんの美味しいもの探しでした。AI クリエイターの歩夢さん、はい、素敵な、新鋭アーティストの歩夢さんにもお越しいただきました。今後ともあのこのコーナーの応援もよろしくお願いします。あの次週はですね、とっても会いたかった人なんですけれども、あの良い子悪い子普通の子芋筋トリオの悪尾さんこと、はい、悪尾さんの西山浩二さんにお越しいただきます。実は西山浩二さんは香川県高松市出身ということで、私も香川県高松市出身なので、そういうつながりもあっていろいろとトークさせていただきたいなと思ってますので、ぜひ次週、はい、金曜日の25時夢るのもナイズラウンジチェックしてください。よろしくお願いします。ではエンディングは私アカネザイメルの曲を聴きながらお別れです。2月4日にリリースしました新曲のカップリングに収録しています。この夢モナで今からライフというねコーナー担当していただいているジンタさん、 ZU ジンタさんとして、こちらの向こう側という曲を、デュエットで歌っているこの曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています茜澤ゆめるでした。それではまた来週。

Oh yeah! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! お勤めご苦労様です。ハイパー適当です。ここからの約1時間は、俺の話を聞き放題。君の心に包囲網。待たせたら覚悟はいいかい？はいはいはいはい、いいじゃねえか。はい。いいじゃねえかよ。もう5月も楽しんで、エンジョイしてるらしいじゃねえか、君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ。それも含めて自分の人生なんだからよ。楽しむしかないっしょ。というわけで、今日のアイパーさんのラジオも、もう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょ。というわけで、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォーリーナイトフィーバー。

はい、改めまして、アイパーテクターです。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパーテクターが君も僕も周波数合わせ

いや、一人じゃない。ほっとかないよということを確認していく。キザでハートフルで、ほんのちょっぴりストリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いや、相葉さん、その引っ越ししてもうね、だいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、部屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん、洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、本当今までは考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日もこのね、収録、ホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これが大体1時半入りとか1時ぐらいに来てるから、1時入りなんだけど、でその前に午前中に、まあ、朝あ午前中起きてるから、もうね、あ、天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね。今日なんて天気がいいとね、洗濯したくなっちゃってる。もうなんかそれが楽しい、いつでも洗えるんだっていうのがね、なんかすごく楽しくなっちゃって。で今度で今ね、この AI に聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度、家でスニーカーを、もう洗っちゃおうと思って。嬉しいよね。今のところはね、楽しいよ。その洗濯してるのが。マイ洗濯機っていうのが嬉しいよね。ただね、ただ一つ問題があって、ベランダって干すじゃん。ね？干すじゃん。そのね、干してるね、その、俺のね、なんつったらいいの？洗濯、あれ、物干し竿、物干し、なんかね、物干し竿とはまた違うのよ。棒だけじゃないの。なんかね、あるのよ。なんかね、持ち運びができる物干し竿みたいな、二つつながってて、なんつったらいいんだ、土台があって、それを開くと、横から見るとね、X みたいな形になってるやつなの。それが、わかる？で、それで開くと、X みたいな形になって、で、上の、X の上の2本に、棒があって、そこに、干せるんだけど、これがね、俺の干し方が悪いのかなんだかわかんないけど、絶対に倒れるんだよね。今んとこ 100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しだよって言って買ったのにさ、どういうことなの？まあ、ベランダだから風が吹くじゃん。で、すごく、風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれ、ほんと嫌なんだよ。今日も干し、そのね、これ干してきてるんだけど、絶対倒れてると思うんだよな。なんだあれ、なんかいい方法ない？みんな。なんだよあれ、もう。あれ、ほんと腹立つんだよな。洗濯したい。まあ一応洗濯はしてるんだけど、なんかな、あれ倒れるんで、ほんと嫌なんだよな。で、雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるのよ。そこに倒れたりもしてる時があるんだよ。なんだよな、あれが、もうな、ほんとすごく楽しいんだけど、洗濯して干すのが。なんかな、その、今、ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今、すごくね、心配です。ね？まあ、僕、ブログで書いたか。だから気が気じゃない。けどね、毎洗濯機は本当楽しい。ね。みんなも、洗濯してほしいものがあったら、アイパーさんち持ってこいよ。洗濯してやるからよ。洗濯したくてしょうがねえわ、俺。はい、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。番組への報告、連絡、相談をお待ちしております。メールアドレスは、mail@redsave.com、mail@redsave.com です。
ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 まで

お待ちしておりました。安倍さん頑張れ、安倍さん大好き、安倍さん注意して、え、アイブさんそんなに洗濯するの好きなの？じゃあ私家事が苦手だから、アイブさんにと一緒に暮らせたら洗濯は任せるね。え、なんかいいお似合いなカップルになりそうだね。というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切って参りましょう。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はあいみょんさん。いいね、あいみょんいい歌歌んだよな。結局聞いちゃうんだよ、かけちゃうんだよな、あいみょんね。あいみょんさんで1についてです。どうぞー。

というわけですごく素敵ないい曲歌うじゃないか、というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は位置についてでした。ありがとうございました。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃねえわ、まず最初のコーナーいきましょう。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい。ほーというわけで、まあね、アイパーさん 何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつどうだったかな、うん、まあまあそれはそれでいいんですけども、ちょっとまだわかんない、俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから、収録だからまだわかんないんだけどね。まあいいんですけども、ちょっとね、まあ、ちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい、まあ、やっぱね、引っ越してきて、まあ、全然いい町に引っ越したなと思ってるし、全然、あ、いいね、これはこれでって楽しくやってるんですが、まあ、相変わらず Wi-Fi はつながらず、な感じで、もう本当 Wi-Fi 問題ね、本当に大変。もっ

とさ、もう新しくなったからもっとどんどんあの配信いっぱいしていきたいのよ。だけどなかなかね、Wi-Fi 事情がうまく、まあちょっと後手に回っちゃったかな。もっと早い段階で早め早めにちょっと動いたらよかったんだけどね。だからこんな時間かかると思わなかったからねって感じなんだけどね。だから今自腹のギガで切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね。まあまあそう、まあ引っ越しあるあるだしね、そういうことってね。なんかそういう準備がうまくいってないとか、タイミングが合わないとかも、まあ、あることだからね、こう我慢、今月いっぱいはちょっとまあ我慢する、もう引っ越し行ってきた、マウスウィークリー ?1 ヶ月だから、まあまあまあ、しょうがないのかなと思ってるけどね、カトキ月なのね、うん、まあまあまあ、それはいいんだけど。あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思って、ずっとね、心配してて、で、やっぱりさすがにもう2週間、3週間経ってきたんで、もうさすがにね、前よりは全然慣れてきてる。今はちょっとね、一安心なのよ。でもね、あの、最初の頃、ほんとね、申し訳ない感じしちゃったんだ、マリとハナには。苦労かけたなって感じ。だからできればもう、引っ越しはしたくない。なんか俺自体は引っ越しはするんだったらそうなのいいんだけど、なんかマリとハナのこと考えるともう引っ越ししないでいたいなみたいな、できるなら引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃってね。なんか見てて、なんかすげえマリとハナに負担かけちゃってるような気がして、そうなのよ。なんか今な感じがしてね。だってね、引っ越ししてきてた時にね、どうや、車で来てたのか、俺、車で持って、連れてきたんだ、マリと花は。あ、そうそうそう。車で連れてきてて、まあ、それも、車の中でずっとケージに入れて、もう怖かっただろうしね、ちょっとずっと、にゃんにゃんにゃんにゃん泣いてたりとかして、してたんで、家に連れてきて、で、やっぱりさ、ケージからなかなか出ないよね、はい、ここだよって開けても、やっぱ怖いからさ、全然ケージから、半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋、そのケージから。ね、で無理やり出してもすぐ戻るしみたいな感じで、でもあんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら、で一応そのマリとハナが安心するようにいつもいた場所に、いつも今まで使ってたカーペットで、そこに、テーブルと こたつを置いて、でこたつの中に猫のベッドを置いといたのね。前の家の時はそこにずっといたのよ。いつもそこにいて2人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようということで、一番最初真っ先にそれをやって引っ越してきて、で一応ケージから出して、無理やり出してそこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなくちょっと落ち着いたような感じになったのよ。なんとなくね、あ、知ってる匂いだここみたいな、あれ前の、あれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな、あれここはみんな知ってる匂いだなみたいな、そのこたつの中がね、カーペットとベッドとのこたつの掛け布団とね、でもあれなんか、でもなんか知らない匂いも入ってくるなみたいな、みたいな感じで、とにかくそれでもやっぱり落ち着いてなかったというか、まあなかなか出ることなくて、で一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところにお腹すいたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくんなかったの最初。1日目、2日目ぐらい、3日目ぐらい、そうね、3日目ぐらいからようやくちょっと食べるようになったぐらいな感じで、とにかくね、すげえさ、不安というか、すげえ、申し訳ない、早く慣れてほしいな、みたいな。で、無理やり、連れ回すのやめよう、みたいな。無理やりちょっと、ルーム、最初ね、思ってた、猫に、で、マリとハナに、ルームツアーしようかなと思ったら、この部屋がこうで、もうこの部屋がって言ったらあれだけど、ここで寝て、みたいな。で、こっちでご飯食べて、で、ここでご飯作るんだよ、とか。なんかそういうのしたかったけど、まあそういうの無理やり慣れてからにしようと思って。まあする必要はないんだけどね。んで、やってて、んで、2日目経っても、ご飯なかなか食べてくんなくて。おいで、一応ね、まあご飯食べないのも心配だけど、
言うてもさ、あの水もそうだ

ね、だし水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよみたいなとか、その水も飲まないのも心配だった。でもっと言うと、まあ水飲んでなくてもなんかさ、おしっことか出るじゃん。でそのさ、あ、トイレ行ってないなと思って、トイレ大丈夫かなみたいな、なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいなとかありつつ、いやで全然さ、トイレ使ってくれなかったの、つかトイレおしっことかしなかったの、うんちも大丈夫、それ体も心配になってくるじゃん、そうなったらね。うわわ、なんかそれを見てたら余計に申し訳ないなみたいな、あもう余計に、あもう、あもう引っ越しは良くないんだなみたいな、自分の人の考えでやってるけど、マリとアナのこと考えなきゃダメだなとか反省しつつね。で3日目ぐらいになって、やっとちょっとね外に出て、自分から、俺も黙ってたの、黙ってたっていうか、そーっとしてた、もう触れないようにしようと思って、大丈夫だよとかなんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って、もうノータッチ にしとこうと思ったら、ちょっとずつねマリとハナがね、出るようになってきて、こたつから。ほいで、まあお腹空いたのかな、でちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになってとか、あよかった、ちょっとずつ慣れてきてるんだっていう感じだったの。ほい でそれはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレだな、トイレ行ってほしいなと思って、3日目ぐらいかな、やっとトイレ使ってくれたの。そしたらちょっとずつ慣れてきてね、あよかったと思って、でそこでおしっこもしてくれたし、うんちもしてくれて、あよかった、でトイレの場所一応ここにあるんだ、認識してくれてるかなみたいな感じね。で行って行くようになって、すげえよくて、よくてっていうか、ああ一安心して、あよかったなと思って、でふとね俺もで気づいて、あなんかなんだか俺もお腹痛くなって、うんちしようと思って、で新居でうんちしたの。それが4日目ぐらいかな、5日目ぐらいになって、うんちした時に気づいたんだけど、俺ね新居にマリとハナは4日目ぐらいでトイレ使ったけど、俺はね5日目でやっとうんちできた。俺が一番新居に緊張してたみたい。おう何、先週も言ったじゃん、期待なんかしちゃダメだよって自分で笑っちゃった。あれそういえば俺毎日うんちするタイプだったけど、新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったなみたいな、マリとハナが緊張して動けないのはそうなんだろうけど、俺の方がもっと緊張してたんだと思って、うはい言うてますけどもね。いやでも本当にね、今でこそマリとハナね、慣れてきちょっと、でもとはいえ慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんかでもちょっとね変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなって感じ。多分マリもハナも、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって、やっぱりもうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね、あと1ヶ月ぐらい、とにかく1ヶ月ぐらいいたら、まあ慣れてくるとは思うんだけどね。まあこれ我慢というか、そうね、一応、でもだいぶ良くなったよ。ゴロンってするようになったし、だけど、なんとなく、前よりもすげえマリとハナが俺に甘える気がしてきてる。なんか前はさ、家開けといて朝出て夜遅くに帰ってきたりとか、まあまあやるじゃん、そういうのも普通、なんとも迎えに来ることもないしね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今はちょっと開けて帰ってくるだけですぐマリとハナがね俺のところに寄ってくる。なんかね、寂しかったよ的な、なんかそんな風に感じるんだよね。だからちょっとまだ慣れてないのかなって感じ、心細いのかなっていう感じで、でいる、ね、なんかまだ、まあまあまあまあ、だから猫はね、とにかく人になれるというか、家になれるっていうからね、だからまあそれを待つしかないよね。おう、分かったかよ。おう、アイパーさんも早く家になれてえなと思ってるよ。おう、楽しみだよ、早くいろいろ、なんとかよ、Wi-Fi つなげて、いろいろ。

これを更新で配信したいんだよ。お料理とか猫配信とかやりたいこといっぱいあるんだよ本当は。できねえよ全然よ。うん、まあしょうがねえよ、こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいね、さすがにね。はい、そんな感じですね。ここでちょっと一曲、ここで決まったところで、話が決まったところで、一曲いきたいと思います。続いての曲はこの人たちは何ですか。ブラディオさん、ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞー。

ございます。いいね、夏っぽい感じでね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナーいきましょう。まず最初のまず最初のコーナーじゃないじゃん、さっきやったじゃん。え、なかったことにしてるのか。なか、まあ、確かになかったことにしてもいいぐらいの内容だったけど、うん、いきましょう。続いてのコーナーは皆さんからメールがたくさん来たからメールを読んでいきます。先週全然読めなかっただからそんなことないかな、わかんないよ。でもとにかくメール読みよう。はー、というわけでね、メール読んでいきましょう。今回の先週と今週のメールテーマは大人になったなと感じる時ですね、感じることですね。まあアイパーさん、この間食べ放題のバイキングのお店行っても余分に取らなくなったと、あの必要最低限しか取らなくなって、すごくテーブルの上がシンプルイズザベストになって、あ、大人になったなっていう風に思ったよってね、すごくそれが大人になったなってすごく感じたのね。でもう一個言うと、あのやっぱりね、 NHK をよく見ることになって、よ、一番民放というよりは NHK ばっかり

見るようになったね。そうそうそうそう、やっぱね、やっぱ子供の時ってさ、 NHK ってなんかつまんねえよみたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあバラエティもそうじゃん、チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あとカネオくんとかさ、あとたまにやってるねほりはほりとか、なんかたまにあ、なんかそういうのやったりするじゃん。まあ、あとプロジェクト X とか、あ、ブラタモリももちろん大好きで、まあ、なかなかタイミング合わず 見れてないんだけどとか、結構ね今結構いくつか番組出してるじゃん。これ民放でじゃあそういう番組ある方はないもんね。いや水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれあと、まあニュースは見るようになったね。民放のニュース、 NHK のニュースも見るし、そういう意味では大人になったね。昔子供の時だと考えられなかったもんね、 NHK 見るなんてね。おいでそんな感じだね。であと NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ、大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、 NHK のさ病院ラジオっていうさ、病院そテレビやってんのよ。 あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか、まあ、それでちょっと泣けてきたりするもんね。72時間で本当一人一人のドラマがある人間ってなんかすごいなみたいな。で病院ラジオもさ泣いちゃうんだよね。サンドイッチマンさんが、まあ、いろんな病院に行って、病院の一角で、ラジオやって、でそこで入院してる関係者、入院してるというかその病院の人、まあ、看護師さんが来たり、患者さんが来たり、その家族の人が来たりして、そのなんでここで入院してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、何将来何したいとか、家族どうなのとか、なんかそういうのをおしゃべりするの、サンドイッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかね、それもやっぱりね、一人一人の人生あって、大変な病気してる人もいたりするし、ね。でもそれでも辛い思いしてる人もいるし、で中には明るく気にせずね、一応ね振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱ泣いちゃうよね。すごく泣いちゃう。でそういうのをもう好んで、まあ好んでというか、まあ見ちゃうよね。そうなんだよね。まあそうそうとかね、やっぱそういうのを見てたりなんかいろいろ感じると、やっぱりあ大人になったなって思っちゃうよね。で皆さんにもそういうのあるのかなと。皆さん人それぞれあるわけじゃん、自分の感覚というか。でああそういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って、それで、メールテーマ、そうにしました、そうにしましたって、あの大人になってだなにしました。というわけでいきましょうか。まず最初はこちらですね。ラジオネームココガール、おういつもありがとうよ、悪いな。アイパーさん、皆さんこんばんはと。アイパーさんの新居ルームツアー楽しみにしています。そうね、もうこれねちょっと Wi-Fi がね繋がんない限りで多分無理だと思う。まあ無理でもないんだけどね、ゆっくりね気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばしお待ちを、いきましょう。メールテーマ、大人になったらと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子供の頃多かったので、それが減ったのは大人になったんだなと思いますが、人としての立ち位置、しっかりしている、ちょっと頼りないとかはもう子供の頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました。でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。わかんないですか？私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しいバイトの人、年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人は小学生の頃からこんな感じだったのかなって思ったら、人間ってそんなに成長しないように思いました。いいね。そうね。あ、わかるよ。全然わかるよ。ここがある。根本的には、なんか俺、なんかよく言うじゃん。三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当に、本当にそうって言うよね。もう、
そもそも自分の中のその人間の核心となるものはもう幼少

期の頃にもうできちゃってるみたいな、出来上がってるから根本は変わらないんだよみたいな、そういうことでしょ、そういうことだよ、ここがある。うん、そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、小学生まれて半年1年だっけなまでに、あの親からの愛を感じられない子供は何々になるって言ってたわ。忘れてた、大事なとこ忘れちゃったわ。犯罪者になるみたいな、なんかとにかく愛を感じないで育った子っていうのはあんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんかとにかく精神的にも脆い人になるんだって。そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあそれはいいんだけど、あでもわかるよ、ここがある。やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ変えられないけど、でもさ、そうやってここがあるみたいにこうやってだらしないとか、あしっかりしてないとか、あっていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ。全然自分で自覚してるから全然いいじゃない。そうな、俺もだってそうだと思うよ。とはいえ、だからこそ大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな。本当に野菜が嫌いだったからね。何回も言うけど、もう俺カップラーメン、カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だって、だから食べるのが。カップラーメンとか。特にもやしとかもあのね、シャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あれが嫌いだったの、とにかく。なんか知らないけど。で、給食に出たやつもね、全部、だから、野菜も食べなかったから、よくね、食べるまで給食、何、終わりにできないよとか、先生によく言われてたりとか、したよ。そうね。で、今となっては野菜好きだからね。まあ、嫌いなものもあるけど、でも、昔に比べたら、全然余裕で食えるもんね。大好きだもん、ネギとか。昔なんか考えられなかったもんね。いいじゃないの。だからだから俺野菜嫌いなんだっていう、ちっちゃい頃のイメージで、で、スイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ。じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからね、ほとんど食べなくなっちゃった。変なあれで。いきましょう。続いていきましょう。ニックネーム、エリカに。エリカに久しぶりじゃねえか、ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった。ああ、なるほど。昔はわさびのツーンという感覚がダメでした。2年前にいいとこのおばさんが出してくれたわさび丼のわさびから食べれるようになりました。2年前に。その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい、いいね。いいね、こういう食べれるようになったとかね。俺も今じゃ大好きだけど、オクラとか全然もう見た目で食べたくなかった。けど今は大好きだもんね、オクラがね。わさびも、ほんでね、俺わさび俺わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、ちょっと前にとある社長さんに、知り合いの社長さんにむちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったので、その時にわさび、ほら、ちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこのすって出すじゃんね。で、このわさびがうまいんだここはって言って、わさびもうまいんだって言って、でわさびをね、小皿に出してもらって、それちょっとね、箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛くないっていうか、そのまま食べれる。それがだからお酒のつまみになる、当てになる。ああ、すげえなーと思った。やっぱ全然チューブで買ってるわさびとは、全チューブで買ってるわさびってさ、風味、匂いとただ辛いだけみたいな、辛ければいいみたいな。でも本当のやつって違うんだなと思った。でもある意味でも、そうね、直で食べても辛くはなかった。でもそれをお寿司に食べてつけるとまた、あ、わさびっぽくって美味しいみたいな感じ。ああ、いいね、わさび美味しいよね。わかるよ。わさびすらないと嫌だっていう人もいるしね。いいじゃねえか、大人になったね。続いていきましょう。

ブさん、皆さんこんばんは。タコママです。おー、タコママありがとうよ。今回のメールテーマは大人になったらと思うことと、成人して出産、してとステップアップしてもなかなか精神年齢が上がったとは思えずと、それでも大人になって実感が持てることが年に1回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。おお、幼い息子から欲しいものを聞き出し、狭いアパートのどこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい、素敵だね、タコママいいね。でも息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけどクリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね、こんなこと言ってくれるのめっちゃいい子じゃん。10年少々ですがプレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。あー、いい、素敵、素敵エピソード。あー、いい息子だね。僕もサンタさんの正体知ってるけどクリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。こんなこと言ってくるの、あー、謙虚な。なるほど、サンタさん役やるのが大人になった。確かにね、そうかもしれないね。アイパーさんには今のところ無理だけど、あ、そういう考え方もあるね。本当だ。あ、俺もそういうの思いたいな。まあ、そのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずにやっていこうかなと思う。諦めずに生きていこうかなと思ってますね。いいね、行きましょう。続いて、情に熱いアイパーさん、こんばんは。アイパーさんの、4月の風に感動し涙した玉結びです。なんで泣くんだよ、嘘つけ、泣くわけねえだろうが。まあね、いやなかなか書ける書ける、俺もいい歌、好きな歌だから書けたいんだけどね、見つかんないんだよあれ、なんか知んないけどね。行きましょう。大人になったなと思うこと。アイパーさんはタケノコの里とキノコの山どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました。逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がチョコとマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね。まあ、大人になったという、まあ大人になったことかな。置いたのかな、置いたんじゃねえかこれは。だって濃い油物の焼肉食べなくなったみたいなのノリと一緒だろこれ。カルビは食べません、今タンしか食べませんって言ってるようなもんだよこれ。カルビとタンどっちが好きって、昔はカルビしか食べなかったべ。いや、そんなことないけど、まあ好んで食べたべ。で今はタンの方が好きだべ。そういうことと一緒だよ。ああ、キノコの山とタケノコの里、まあ俺もでも確かにタケノコの里の方がよく食べてた気がする。なんでかさ、チョコの部分が多いイメージ、なんかタケノコの部分なんかは実際は一緒なのかもしれないけど、まあコーティングされてるだけだろうけどね、クッキーの部分にね。あー、いいね、いいね。あー、いいよ、いいぞ、いいぞ。うん、そうだね、タケノコの里、キノコの山、俺もキノコの、そういう意味ではキノコの里は、キノコの山は食べなかったたかもしれない。でもまあ美味しいんだけど、どっちもね。はい、というわけでちょっと一曲いかせてください。懐かしソングいきましょう。先週懐かしソングかけれなかったんで、今週の懐かしソングはシャズナですよ。シャズナ懐かしいね。シャズナさんでメルティーラブです。どうぞ。待って、まだだった。どれだ、メル、ちょっと待って、やばい、ちょっと時間ないんだよ。2曲目だ、いきましょう。メルティーラブです、どうぞ。4位

した午後の胸騒ぎ、戸惑い隠せず君は続いて髪をかき上げ微笑む。

なくて愛しくて愛しくて夜も眠れないメルティーホー。もうちょっと歌えると思ってた、全然歌えなかった。というわけで、今週の懐かしソングはシャズナウィズアイパー滝沢でメルティーラブでした。ありがとうございました。いきましょう。やばいやばい、時間なくなっちゃった。いいね、メルティーメルティーラブ、いいね。行きましょう。どれだっけな。行きましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。行きましょう。ラジオネーム、マルチ。おーマルチ、久しぶりじゃねえかおい。あやべさん、お勤めご苦労様です。と久々にメールしますと、大人になったなと思うことは、子供の頃物欲が多く、アニメ漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのが分かり、おーアニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に手紙を書いてるするのが好きなんだと思ったら大人になったなと思いました。あーなるほどね、いいじゃないいいじゃない。それ確かにね、ずっと同じ、でもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね、このマルチのさ、この好きな人にこの手紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのがなんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか、なんか手紙ってなかなかほら今書いたり、なんかまあメール、ね、なんつうの、その、まあ、直筆、ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとか、まあ、パソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういう、お便りを寄せたいっていうのが、寄せる送るのが好きっていうの、なんか、素敵な感じがするよね。いいじゃねえかよ。大人になったな、マルチも。なるほどね。まあ、アニメはアニメで楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい。いいじゃねえか。ありがとうね。続いていきましょう。ラジオネーム、うどん県大好き。おう久しぶり。私はダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。

ああ確かに最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じておりますと。ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるので、ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるのではないかと思います。いやーそらそうだ、そらそうよ。でもなかなかね今さ、まあ昔だったらさ他人だろうとなんだろうとさ、あの態度が悪かったり悪いことしてたらね、なんかげんこつしておいダメだぞみたいな、ザ昭和ね、なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もうちょっとなんか言うとうるせえなあいつとかで炎上案件になったりとかして、でそれ動画に撮られてその晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとかね、え、まあそういう時代なんだから、だからこそ余計にもう人に興味なくなって、興味を持たなくな、何関わらないでいようっていう人のが増えたから余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。ああわかるよそういうのね、すごくわかるよ。続いて、確かにダメなの、でもねダメなものダメって言いたいんだけど、俺もうわこういうの言った方がいいかなとかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなーみたいな、なんか変な感じになるのも嫌だしなーみたいな、で思っちゃうよね、やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメダメ、しっかりしなきゃ。雷親父で、雷親父でいねえとダメだわ。続いて、アイブさん、リスナーの皆さん、こんばんほうと。大人になったらと思うことはと。あ、これは、ペンネームピソね。おピソありがとう。大人になったなと思うことは、自分が都内の、駅で救護活動をしていたことと。看護師になって数年はなかなかそのような場面に当たってもどうしようと、行くことに戸惑いがありましたが、今では看護師となって13年目。おぉ。コロナの影響で、集中治療室や、緊急外来の勤務を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして周りの医者の方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は前よりも大人になったのかなと感じました。うわぁ、相葉さんに構想や何かあったら、組員ナースとして救助に来ますだって。うわぁうわぁ素敵、今泣きそうになっちゃった、素晴らしい。うわぁちょっと今涙目になってるよ、かっこいいね、こういうな、人が倒れた時に心臓マッサージをして、周りの医者の人と、方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく。うわー、この感じがいいね。うわー、今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ、俺。素敵。いやー、いいね、かっこいい。こういう大人になんなきゃダメだね。俺、わかる？このジーンと来てる感じわかる？わかる？みんな。今、本当に涙目になってる、俺、今。泣いちゃいそう。さっきのタコママの、あれもそうだけど、サンタさん役のあれも、話もそうだけど、これ泣いちゃうわ、これ。いいじゃないの、素敵。こういうのね、何も気にせずに、とっさにできる人って素敵だよね。泣いちゃう。このさ、泣いちゃう気持ち、わかるかな？いや、気持ちはわかるけど、泣くことはない、泣くまでいかないや、じゃん、みたいな。だけど、その気持ちがわかるかわかんないからよね。全然感動しないんで、どこが感動することなのみたいな、ふうに思う人もいるだろうし。これはずれてんのかな、俺、わかんないけどね。うん。わー、でもいいですね、皆さん。よく大人になったね。よかった、よかった。いい、ちゃんと、いい感じに成長してるってことだね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうだよ、本当に。俺から、礼を言っとく、みんなに。ありがとうね。はい、というわけでエンディングです。決まったところでエンディングです。いやーいいね、やっぱ結局人はやっぱりそうやってね、いいですよ、やっぱ愛が大事ですよ、愛が大事、メルティラブですね。メルティってどういう意味か分かんないけども、そんな感じっぽいね、分かんないけどね、ラブってついてるんだから、きっといい話、いい意味なんでしょうけどね。というわけで、19日、今週、今週23日土曜日は、手芸部、吉本手芸部勉強会の配信があります。昼13時から15時ぐらいの間で配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル登録しておいてください。ね、あとまあワークショップあったりとか、だね、あそうか、今週はだからまた、
ラジオ収録もあるので、よろしくお願いします。

お願いしますよ。ほいで、で24日はね、またちょっとね、また編み物案件、またこれ SNS いろいろ載ってると思うんで、あ、やばい、時間がない、やばい、というわけで、また来週もここでお耳しましょう。ごめんね、そのまで捕まんなよ、悪いことから足洗いよ、バイバーイ。急にハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人、
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です。その他のね、放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログ、アメブロにもね出してますし、X アカウントの方でね毎回毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組でね放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんのね、ホームページにあります。週刊メディア通信の記事を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でもね随時出してますんで、ぜひ、高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください、
1: はい、
0: そして高島みきおのアメーバブログでもね、もちろんそちらを見ていただければと思います、うん、そして一部の放送局はレディモという名前のアプリを使って聞くことができます、
1: はい、
0: これはコミュニティ FM を聞くためのアプリなんですけれども、うん、スマホにでね使っていただくアイテムなので、はい、アプリなんで、
1: うん、
0: ぜひダウンロードしてねお試しいただければと思います、
1: はい、
0: ではともちゃんから、番組宛のメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 medidsu@music.co.jp

0: radio.jp までお願いします。
1: はい、そして X の方でのねポストもお待ちしてます。ハッシュタグはあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします。はい、週刊メディア通信の間は間という字ではなくて週刊誌の間なので、週刊メディア通信の間は、はい、週刊誌の間です。お間違いないようにしていただければと思います。でまたね、今日ね収録をしているのが5月14日木曜日にね撮ってるんですけれども、はい、実は前回の放送までがねほらゴールデンウィーク前に収録してるから、
0: うん、そうなんですよ ね、
1: その間に、の放送をね聞いて4月30日から5月13日までの間の放送を聞いて、うん、X でポストしていただいた方のねお名前紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はね読み上げたいと思います。はい、ではいきますね。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地聡さん。塩地聡さんはね高島のインタビュー記事も載ってます。うん、雑誌昭和40年男もね買っていただいたそうで、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: それから本若羊さん、気まぐれ絶望、ダンケシェンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、三つなる1210さん、それからそう、ね、古川隼人さんですね。それから神田っ子さん、
0: はい、
1: はい、そして X の方でね番組の告知とポストしていただいたりとか、
0: はい、
1: あと高島が X に出している番組のお知らせのポストをいいねやリポストしていただいてます。放送局のお名前紹介します。いつもの3局様です。
0: はい、
1: 他の局の方もぜひお願いします。ではいきます。金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミド FM7613、 それから水曜日の12時から放送していただいてますね、はい、長野の高坊地高原 FM さん、それから、水曜日の19時夜7時から放送していただいてます調布 FM さんですね。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: いやーほんとね、うん、いつ喋ろうかと思ったんだけど、
0: はい、
1: 結局ほら4月の30日の間から、うん、5月13日まで収録がなかった間に、うん、はい、世の中いろんなことが起きてて、
0: う
1: ん、ちょっと悲しいことも結構あったりなんかしたんですけど、
0: う
1: ん、そう
0: ですね、
1: うん、もう一つは去年もねインタビュー取材とかでお世話になった、うん、俺たちの旅の中村雅俊さんをね、
0: はい、
1: 奥様の五十嵐純子さんがね、うん、亡くなられて、
0: はい、
1: 本当に急なことだったそうでね、うん、とびっくりでしたけどもね、5月の9日に中村雅俊さんのコンサートがあるなしてたんですよ、
0: うんうんうん、
1: ちょっと行けなかったんだけど、はい、その行った人の感想とかを、うん、俺 Facebook とかで読んでたのよ、
0: うんうん、
1: 探して、
0: はい、
1: やっぱちょっとね独特な、まあうん、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、うんうん、雅俊さん頑張ってステージを務められたそうですけれどもね、うん、なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね、うん、それから本当に雅俊さんが早く元気になっていただけるように僕は願ってます、はい、うん、それからまあ自分もバップに勤めてた頃から仕事でちょっとお世話になってました作曲家の大野裕二さんですね、うん、もう何度となくお会いさせていただいたり、まあライターさんを依頼したインタビュー取材立ち会ったりとか、
0: うん、
1: 自分自身がインタビューしたこともあるし、
0: うん、
1: まあ大野裕二さんのねルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、まあそういうこともあって、まあ大野裕二さんご自身のねいろんな映画音楽とかさ、
0: はい、
1: ドラマのテーマとかさ、うん、アニメとかをコンピレーションした大野裕二ベストっていうのもねコロンビアから発売中ですが、
0: うん、
1: そういうのも作らせてもらったこともあって、
0: うん、
1: ご自宅もねお伺いしたことあるし、
0: うん、
1: 取材の時はね、
0: ね、近い、
1: まあ本当ちょっとショックとびっくり、うん、びっくりというかね、まあ細かいお話をするとまたあれなんで、本当は今日そういう追悼特集とかもね、
0: うん、
1: やりたい気持ちではあるんですけれども、うん、あるんですけれども近々ね、
0: はい、
1: ゲストがない回がまたあるんですよ、うん
0: ですね、
1: 1回ちょっとあるので、はい、そこで改めてやりたいと思います、うん、で今日はゲストにね、
0: はい、
1: マサルさんが、うん、来ていただいてるんで、
0: はい、
1: 元気にねお届けしたいと思いますけれども、はい、その前にですね一曲新しい CD 配信のリリースをですね聞いていただきたいと思います。この番組にもねゲストで来ていただきましたカジロックですよ。
0: あ、はい、
1: アップアップガールズ2期の、
0: うん、
1: カジこと、
0: うん、
1: 梶島彩さんがね、
0: はい、
1: ボーカルのロックプロジェクトということで、
0: はい、
1: ライブ会場限定先行で、ファーストアルバムがね、
0: はい、
1: 発売になったんですが、うん、全国流通が始まったということで、
0: はい、
1: 5月の13日からね、全国流通が始まったということで、改めて曲をね、
0: はい、
1: かけたいと思います。
0: はい、
1: で、このね、CD がね、全部で7曲入ってます。これはね、カジロックのファーストライブコンサート、 最初のライブのね、中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。はい、その中からですね、もともとは梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、
0: はい、
1: これ事務所から発売になってるんですが、うん、その中で収録されていた、光れ涙っていうね、光れ涙というですね、まあ、アプガ関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、で、梶島彩さんが作曲をしたね、の楽曲があるので、こちらをね、ちょっと聴いていただきたいと思います。はい、では、カジロックで光れ涙。

0: ここまでお送りした曲はカジロック光れ涙ですけれどもね、
1: はい、
0: はい、カジロックの、ファーストライブコンサートというね7曲入りのアルバムが、まあ、ライブではもっとたくさん曲やってるんですけれども、うんうん、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、うん、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、
1: はい、
0: 今日は一つ紹介させてもらいましたけれども、ぜひねガールズロックとかも好きな人にもね聞いてほしいし、あの古き良き日本のロックが好きな人にも聞いていただきたいです、うん、というのは、パンタさんの楽曲なんかもカバーしたりもね、はい、してるので、うんうん、というのも頭脳警察のパンタさんの晩年一緒に頭脳警察をやっていたメンバーの方々もこのカジとカジシマヤさんと一緒にね、うん、バンドをやってるのがこのカジロックなので、はい、ぜひね本当に聞いていただきたいと思います、ということでこの後はゲストのマサルさんの登場です。

0: お送りする番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント、36歳独身、埼玉県でビジネスお姉業を営んでおります、マサルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今回、録音じゃないですか、これ。
0: そうそうそう、本人ですから。そう、前回はね、CD の、はい、そう、歩くミラーボール、未来のヒット曲集、はい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に、はい、MC っていうのが入ってるんだね。
2: 漫談が漫談が入って
0: る。そう、それ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね。
2: 今日はおかげさまで、高島さんのそのアイディアで他の曲でもやってましたよ。
0: あ、本当に？
2: はい。流行りました、マサルの自動化が。
0: 自動化が流行った。
2: 今同じテンション感で喋りましたから。

0: ということでね、はい、この今日のゲストマサルさんですけれども、はい、この番組をね、はい、定期的に来てらっしゃる方にはね、はい、すっかりおなじみなのかどうか分かりませんが、はい、前回のご出演は、うん、2月13日に初回放送の分、
1: はい、
0: まあ、1441回目の放送だったんですよ、はい、で今回は1455回目の放送なので、はい、約15回ぶり。
1: じゃあご無沙汰ですね。
0: 15週間ぶり
1: 結構僕体感5、6年ぶりで来たんですけど。
0: なるほど。だから2月でしょ、はい、3、4、5だから、まあ3、はい、約3ヶ月ぶり。
1: うわ、
0: そう考えるとあっという間ですな。
1: でももうね、今年も残りわずかですから
0: 本当にね、
1: そういう気持ちで、
0: うん、いやもうね、汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいません、タメ口入っちゃった
1: 今いいんですよ、もう、ね、親戚ですから。
0: 大変だよ、もうって感じですよ、日々の生活がじゃあそんな感じでですね、はい、初めましてのリスナーさんもね、はい、もちろんいらっしゃると思いますので、はい、ともちゃんからマサルさんのプロフィールを紹介してください。お願いします。
2: はい、元中島まさるさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本戦出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中。2017年、元モーニング娘。中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演。2022年、レギュラー番組、まさるのご機嫌チャージ開始。2023年、NHK ワールドジャパンリポーター出演。これは世界約160カ国で放送。2024年、美川憲一さんからモノマネの公認を受ける。
0: というね、
1: すみません、長くていつもお手数かけて
0: しまう。いや、もっと長い人いるから大丈夫ですよ。
1: これでも、はい、2万字ぐらいありましたね。
0: ね、あのということで、マサルさんのプロフィールを紹介させていただきましたけれども、はい、元中島マサルっていうのは、あの、マサルって横も A 文字のね、MASARU に改名する前に、デビュー当時は中島マサルという名前で、はい、演歌歌手としてデビューされたということですね、はい。
1: まだもう2年以上経つんですけど、改名する、うんうん。まだこの中島マサル名残があって、はい、一応これあの一応入れてるんですけ ど、
0: なるほど、
1: まだ中島まさるさんって言われることがあって、はいはい、ちょっと不機嫌ですね。
0: 不機嫌じゃん、
1: いつも。
0: なるほど、
1: 解明の記者会見もやってんだから。
0: でもこの後後でお伺いする話にね、はい、この中島まさるがまた生きてくるわけじゃないですか、
2: う
0: ん、それ言っちゃおしまいですよ。
1: いやいやいや、一応
0: 解明したんだよ
1: ってことです
0: から。元モーニング娘。中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演と、はい、これプロフに入れてるっていうことは、はい、もうね、中澤裕子推しっていうことね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ、
1: 今年
0: で、さんが、
1: はい、あの、あっという間なんですけども、ね、ファン歴25年
0: 経
1: つみたいです。
0: まあ自分もそんなもんですよモーニング娘。好きになったきっかけは中澤裕子さんですから。
1: いや、もう
2: 人生の半分以上ですよね、
1: はい、
0: マサルさんにとってはね、
1: ご卒業から今年25周年なんです、
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: モーニング娘。ご卒業から、
0: はいはい、早いもんね。
1: そのソロの2人暮らしっていうソロシングルからファンになったので、
0: ね、
1: 本当に25年
0: そうですね。そして美川憲一さんは、はい、なんかもうマサルさんにとっては心の師匠って感じだね。
3: そうよ。
0: そしてあの今日初回放送日が、はい、初回放送がですね、はい、あ、違う違う、収録をしているのが5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、はい、実はあの5月の15日が美川憲一さんの誕生日ということで、は
1: い、おめでとうございます、美川さん。
0: ねえ、
1: 美川さん80歳おめでとうございます。
0: ね、
1: 50歳に見えます
0: 届くといいですね、はい、今バックにね、マサルさんにお持ちいただいた美川憲一さんの今日現在最新シングルですね、
1: はい、
0: 2024年にリリースをしました歌手活動60周年記念、これでよしとするという曲タイトルお願いします。モノマネ
3: これでよしとする、ありがたいわ、はい、いい曲できたのよ。
0: これ曲を書かれたのはどなたですか。
3: あのビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
0: これすごいですよね、
3: 仲良くさせていただいてんのよ、
0: まあ、はい、ぜひぜひCD とか配信でじっくり聞いていただきたいと思います。今日はちょっとすみません、BGM で
3: とんでもないサブスクもあるわよ、ね、最近は、
0: はい、ぜひ聞いていただきたいと思います。そしてですね、マサルさんの最近のびっくりドッキリでびっくりしちゃったのは、
1: はい、
0: あのマサルさん貸してくれるそうで。
1: いや、そうなんです
0: よ。これがね、 X のマサルさんのポストで見て、はい、で詳細は後日発表ってあるんですけど、はい、まあもちろんあのね、ご機嫌チャージで、
1: はい、
0: トランペット吹いてたのもびっくり、写真もびっくりしましたけど
1: そうなんですよ、
0: ね、テレビ番組企画でね、
1: この放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、ね、もうバッタバタの撮影でした ね
0: マサルのご機嫌チャージ、ぜひ
1: タバタ、いつもそれが慣れてきましたけど、はい、もう本当にだか

0: 一瞬一瞬が大事なんだなって最近ちょっと大人になりました。
1: そうですね。だから
0: 頭の中すごいしてていつも。
1: だからマサルさんは、はい、あマサルさんの X のアカウントの方にね、はい、この写真の様子上がってるんでぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、はい、マサル化しますっていうなんか画像が出てきて、
0: はい
1: 5月末とんでもない企画が始まります。

0: ます。はい。
1: どういうことですかこれ。
2: CD を箱買いしたいなって方がですね、年に一人か二人ぐらいいまして、
0: ちょっ
2: とお断りしてきたんですけども、は
0: い
2: は
0: い、まあキャンペーン
2: だと、ね、まあ多分冗談の方だと思うんですけどもね、うんはいはい、それを現実化しちゃおうという企画で、
0: なるほど。
2: はい。この箱買いの。まあ、1箱100枚なんですけども、はい、やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、はい、気軽に30枚から今回。
0: なるほど。
2: 優しいですよ
0: これ。はい、そう、マサル貸しますって書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね。
2: そうなんですよ。
0: でこの対象商品が、はい、さっきちょっと言いましたけど、はい、旧芸名の中島まさるさんが発売した、はい、
2: そうなんです
0: よ、役者という、はい、シングルです。これ、はい、2018年に発売をして、はい、あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン、やっぱ演歌の場合、はい、2、3年は同じ歌をね、
2: そうですね、
0: 歌ってこうキャンペーン続けると。
2: そうなんですよ、やっぱ一曲大事にということで、ね、ちょうど演歌時代ラストのシングルで、2018年の作品、
0: はい、
2: 27歳の時の、
0: なるほど、
2: 歌声ということで、ね、
0: はい、なんですけど、ちょっとキャンペーンを続ければというところに、はい、コロナ禍があって、
2: はい、
0: ね、ということもあり、
2: ま
0: あ、
2: リバイバル、
0: リバイバルさせないとこの機に。
2: よろしいですか、
0: ね、
2: 役者2026。
0: おいいです。でも CD は2018だから、
2: あの書き出します。
0: 書き出します。
2: この後一枚一枚
0: 一枚一枚、あのジャケットにね、
2: はい、
0: ジャケットに2016って書くのね、は
2: い、書きたい。
0: 書き出してね、はい、はい、で、まあ、この CD をお求め購入いただいた方限定で、
2: はい、
0: マサルをあなたのもとへお貸ししますということ で、
2: そうなんです。
0: でこれどういうことかというと、
2: はい、
0: まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
2: 恐れ入ります。
0: お食事飲み会、
2: はい、
0: カフェでのトーク、
2: はい、
0: それからカラオケ、
2: はい、
0: 一緒にお買い物、
2: はい、
0: など自由に楽しめますということで、
2: これは一例なんでね、
0: 一例ですね。
2: 他にもなんかお誕生日お祝いの席にいてほしいとか、はいはい、ハッピーバースデー歌ってほしいとか、はい、いろんな用途が、
0: これ例えばマサルさんの、
2: はい、
0: これ CD じゃあ最低30枚からですね、はい、30枚で何分とかって、
2: 30枚で1時間、
0: 1時間、なるほど、
2: 50枚で2時間、
0: はい、
2: で箱買いで
0: 100枚
2: ですね、100枚ですと5時間、
0: 5時間、
2: まあ、ちょっと場所とかいろんな内容によっては前後する可能性があるんですけど、はい、おおよその目安は、
0: なるほど、
2: はい、まだこれ収録時は発表前なので、
0: そうだよね、
2: まだふわふわとした回答なので、変更になる場合は、はい、あらかじめご了承くださいって言っておきます。
0: じゃあミュージックバードさんのホームページの方に、はい、週刊メディア通信の、
2: はい、
0: 番組の告知、内容告知をするときには、
2: はい、
0: 放送日時点で変更の場合もございますってつけときますね。
2: もう、はい、
0: 一応この宣伝画像はつけさせてもらいますけど、すね、まだこれね、はい、X とかネットで発表されてない画像今手元にあるんですけれども、
2: いや本当に
0: 収録時点で、
2: だからいいですよ、
0: この最新情報
2: です。本当いい、やっぱ番組に出会えたなと思います、毎回、はい、初出しの番組で、
0: はい、ね。そしてこれ、はい、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなんで、
2: だからもうお友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですから、
0: ね、なるね、
2: まあ、1人1時間ずつというか、うん、みんなで5時間、うん、女子会とかね、うん、呼んでいただけ
0: た、例えばこれ100枚買ったとします、はい、買った人が、はい、まあ、どっか場所も借りて、
2: はい、
0: でもほら今例えば大きいカラオケルームのチェーン店で、
2: ありますよ、ね、
0: パーティールームがあるじゃん、
2: はい、
0: でたくさん人数がいる、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ、
2: そういった貸し切りみたいな
0: のも、OK、
2: だから本当にだから ショーも、
0: はい、
2: ちょっとマニアックな内容でお届けできる、
0: はい、また詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
2: ガイドライン、
0: そういうものもね、
2: 箱買いガイドライン、
0: こういうことにお使いいただけます。
2: いろんな用途
0: で、今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
2: でも一回そのマネージャーさんやスタッフがこの一回ちょっとご相談で、ね、確認してから、
0: はい、
2: 事前相談制ですか、
0: なるほどね、
2: はい、
0: でそれをお客様とも事前相談すると、こういう内容でっていうね、
2: はい、
0: はい、
3: 結婚式とかでもいいんですよね。
2: あ、そうです、そうです、う
0: ん、なるほど、
2: う
0: ん、はい、したら引き出物の中に CD 買える。
3: あ、いいですね。
2: いいです。本当にね、本当にいいと思いますね。
0: ね、
2: じゃあ200かな。
0: まあ一応今のところは2026年年内有効となっているのでね。
2: はい、またご相談したら来年の予約をしていただいても、
0: ね、はい、
2: その先着15枠なので。
0: はい、そうですね。
2: はい、はい、
3: クリスマス会とかに来てもらった
2: ら、ね、いいと思いますよ。そのいろんなパーティー。
3: うんう
0: ん、はい、はい、なのでマサルさんはね。はい、役者よりも新しい CD、 今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、
2: はい、
0: 歩くミラーボール未来のヒット曲集というアルバムもあるんですけれども、
2: はいはい、
0: 今日はね、この マサルカシマス

0: ペン大賞 CD の、は
1: い、新曲
0: 新曲自称新曲
2: 2026
0: 役者はですね
1: 自称って面白い。
0: いやこれね、あの事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、染みるねいい曲になってるので、
1: 当時27歳の僕が背伸びして歌ってるんですよ。
0: でカップリングがねいいですよ、このタイトルがアモーレ愛の歌っていう。
1: どうもジューシュージュースです、
0: ね、今ねミアモーレ来てるじゃんジュースジュース
1: 最先端なんです僕。
0: そうだよね、ジュースジュースのミアモーレを予見したかのような、はい、
1: そうですそうです、
0: アモーレ愛の歌という楽曲で、
1: あのハローのねファンの皆さんこっちも聴いてほしいですね、
0: ハロープロのファンの方はねこっちも聴いていただいて
1: アモーレ違い
0: アモーレ違いミアモーレかと思ったらアモーレ愛の歌が入ってたみたいなね。
1: そうなんですよ、
0: これちょっといいじゃないですか、
1: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよ ね、
0: これはなんか本当奇遇なね
1: 奇遇です、
0: 奇遇なシングルのカップリング曲ですけれども
1: はい、
0: はい、じゃあ役者をですね、
1: はい、
0: 番組の方に、
1: はい、
0: ちょっとねお聞きいただいていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ今日のゲストマサルさんから、
1: はい、
0: 改めまして曲振りをお願いします。
1: はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です。5月から僕の新曲です、役者。

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲストマサルさんの中島マサルとしてリリースしてたシングル役者ですけれども、まあ改めて今回ね、
1: はい、
0: あのマサル貸しますのキャンペーンということで、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、
1: そうなんですよ、
0: ぜひあの情報などなどは、マサルさんの X アカウント、
1: はい、
0: それからインスタなど、SNS、
1: はい、
0: ホームページ、
1: はい、
0: そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてます、もう出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、あの高島がこう原稿作って入れてますから、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: そしてで若干今日今さっきトークしたことと、はい、若干あの募集要項等々変わってるかもしれませんが、
1: はい、でもなるべくこう皆さんのご要望に
0: そうです、ね、
1: こそって、
0: はい、
1: よりこうお値段以上のものをですね、はい、ニトリで、
0: はい、
1: お送りしてきてなと思っておりますのでよろしくお願いします。
0: そしてマサルさんの地元がねやっぱこの埼玉ということで、
1: はい、そうなんです
0: よ。あのこの週刊メディア通信を放送していただいているのが、はい、これはあの毎週金曜日27時午前3時、はい、土曜の午前3時から放送していただいているんですけれども、はい、入間市の FM チャッピーさん、
1: はい、お世話になってます。
0: それから深谷市の FM ふっかちゃん、
1: はい、
0: それからこれは加須市と読むんですね。
1: 加須市、
0: FM 渡瀬さんですね、
1: はい、
0: はい、こちらの方ので聞いてらっしゃる方もね、
1: はい、
0: ぜひぜひこのマサルさんのキャンペーンご検討いただければと
1: よろしくお願いします
0: 思います、はい、そしてマサルさん今日ねこの放送初回放送日が5月22日の金曜日27時および5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、
1: はい、
0: あのイベントとかライブとかお知らせありますか。
1: あの来年のお話なんですけれども、
0: はいはい、ぜひぜひまだ余裕ありますからね。

0: 検討いただいて、
1: はい、2月の7日の日曜日に、はい、地元埼玉県狭山市にて5年ぶりの単独ライブが決定しました、
0: はい、
1: 毎年行っているバースデーライブどうにか地元でやりたいということで、
0: はい、
1: 今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
0: はいはい、
1: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけども、初めての狭山市市民会館、
0: はい、
1: 嬉しいなっていう、
0: いいですね、
1: 気持ちです、ね、地元であの開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、
0: はい、
1: 今会場もどんどん減ってまして、そして抽選なんですよ。
0: なるほど。
1: で去年外れまして、
0: その埋まってるってことですよね、
1: はい、
0: このポイントね、
1: 抽選会でも外れたんですよ、うん、
0: はい、
1: 本人でも外れますから。
0: なるほど、
1: はい、もう本当今回はなんとか頑張って抽選受かりまして、
0: はい、
1: の開催となっております。ぜひ今から開ければ大丈夫だと思います、
0: はい、
1: もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから。
0: なるほど。
1: ぜひ皆様1年に1回のこの年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、はい、ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
0: はい、チケット超最速先行予約を受け付けずに開始しているということで、はい、なので、こちらのね、
1: はい、
0: リンクもまたお知らせ、週刊メディア通信のお知らせにはつけさせていただきますので、
1: はいはい、
0: ミュージックバーさんのホームページもご覧になってください、
1: はい、
0: もちろんマサルさんのね MASARU、
1: はい、
0: マサルさんの SNS X アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 本当もうトークもいいしね、歌もいいしね、すごいと思うので、
1: いやいやいやいや、
0: ぜひこれ見ていただきたいしたいと思いますよ。
1: 急になんかあったんですか、
0: マサルさん。
1: トークは別にいつも台本通りですから。
0: いやいやいやいや、今日結構台本、週刊メディア通信台本ないですからね。
1: はい。
0: 要はこういう流れで話しますだけしか決めてないから。
1: そうですか。
0: ね、そういう中でね、こうやっていろいろ話していただいてますから。
1: いやいやいや。
0: はい。そして、もちろん先ほどね前半にもお話ししました。
1: はい。
0: マサルカシマス、マサル CD 発売キャンペーンということでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします。
1: なるべく100枚でお願いしたいですね。
0: なるほど。
1: でも今ちょうど明日マネージャーさんと会議なんですけど、
0: はい、
1: もう長年ファンの方からすごい言われる、
0: はい、
1: ちょっとそれはまだ言えないんですけど、
0: はい、
1: 言われることをついに実現しようと明日提案しますから、僕から。
0: なるほど。
1: どうにか100枚の方がいいです。
0: はい、わかりました。
1: 先着です。
0: 今トークであった明日というのは、今収録をしているのが5月の19日なんですけれども、
1: ま
0: あ、5月の15日に打ち合わせするということですね、
1: はいはい、お母さんのお誕生日打ち合わせ。
0: そうか、縁起いいですね、それもね。
1: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思っち
2: ゃいます。いいですね。15枠なんですね。
3: そうよ。
2: あら、
3: そう、先着15日生まれだから、そうよ。
0: それは美香圭一さんでしょ。
3: どうも。
0: まあ、それは誕生日じゃない。
3: 美がいいじゃないの、あんた。いい番組だわ。
0: モノマネありがとうございました。
1: いやいや、とんでもないです。
0: じゃあ、はい、そこでさ、そうや、次にですね、はい、次じゃないや、何言ってんだろう。まあいいや。はい、次回のね、このところマサルさんゲストに来るともう恒例になってるんですけど、
1: はい、
0: 次回のゲストの予約をして帰るというね。
1: でももう2個決まってます。
0: 実はもう事前に決まっちゃってるんだね、これね、はい、次回のご出演予定は、
1: はい、
0: ちょっとマイクも吹いちゃいましたけど、
1: はい、
0: すいません、6月の19日の金曜日27時放送回にご出演いただく予定です。
1: 6月19日って祝日ですよ、高島さん。
0: どういう祝日ですかこれ。
1: 中澤裕子先生の、
0: はい、
1: お誕生日。
0: 誕生日だということでね、
1: 天皇誕生日、
0: はい、
1: 中澤裕子誕生日って、これ僕2つあると思うんですよ。
0: なるほど。
1: 誕生日って
0: 祝日にすべき、
1: 祝日だと思うんですよ、
0: はい
1: は
0: い、
1: 大体ね最近平日ですから。
0: なるほど、わかりました。
1: わかりましたっていうのはちょっとやってないんですけど。
0: あ、そうか、申し訳ない。
1: すごいスルーされ
0: ちゃう。申し訳ない。今もう俺ねそろそろ中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、
1: はい、そうです
0: よね、それちょっとね、バベンジャーで話展開しなきゃと思っちゃったんで。
1: いやいや、ほ
0: んとだ。これマサルさんをご出演いただいて、
1: はい、
0: マサルさんゲストなんですけれども、
1: はい、
0: その中澤裕子さんがの誕生日が初回放送ということなので、
1: 特集するしかないと。
0: もうプチ特集をやるということで、はい、まあ内容にはね、プチベストにちなんでプチ特集と書いてしまったん
1: です
0: けど。
1: いいですね、エモーショナルですね。
0: そう、プチベストって、
1: はい、
0: ハロプロの、
1: はい、
0: いろんなコンピレーションアルバムのね、タイトルなんですけど、は
1: い、勝手に作っちゃいます、週刊メディア通信バージョン。
0: バージョン、
1: プチベスト。
0: プチベストいいですね。
1: ともちゃんさんの好きなモーニング娘さんの楽曲とか、
2: うんうん、はい、
1: ユニットとかをちょっとまた徹底討論していきましょう。
0: 来月はね、中澤裕子さんバースデーにちなみ
1: 徹底討論。
0: だってさ、中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、はい、だから初代ハロプロ

0: リーダーだからね。
1: はい、そこもやっぱ福士さん最近はサブスク解禁して、うん、よりまた、まあ、ずっと注目されてますけど、さらに、はい、あのサブスクでも聞けますから、
0: はい、っていう中で今日はね、
1: はい、
0: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源というと
1: 意外ですよ ね。
0: それを中澤裕子さんの、
1: はい、
0: ソロ曲として中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね。
1: ちょうどこの初回放送の5月22日
0: はい
1: がの、あのフォークソングスの2が5月22日発売
0: だったというね、そういうもう発売日記憶メモリー、うん、メモリアーの、はい、マサルさんですけど、
1: 記念日担当の
0: 記念日担当の
1: 中澤担当でございます。中澤さんの記念日担当させていただいてます、
0: はい、
1: そうなんですよ。
0: でね、はい、そうサブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
1: はい、
0: あのリスナーさんも置いてきぼりにした時なんで説明しますと、はい、これあのモーニング娘。がブレイクをして、
1: はい、
0: でその後にその関連のいろんな企画 CD が作られるようになって、
1: はい、
0: その中の一つが中澤裕子さん と、はい、
1: 市井さやかさん、
0: 市井さやかさんで
1: 第一弾ですね、
0: ね、第一弾、この二人をにフォークの名曲をカバーさせようという、
1: はい、いい企画です
0: ね。そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってやれで、はい、で、はい、まあ、ハロープロジェクトといえばモーニング娘。はこの当時、シャランキューのツンクさんがプロデュースということでやってたんですけれども、
1: はい、
0: このフォークソングスっていうアルバムの方は、はい、プロデューサーとしてシャランキューメンバーの大勢さんが立ってて、は
1: い、いいですよね。
0: で今は大勢さんのお名前って、はい、大勢いってなってるんだけど、
1: はい、
0: あの当時って大勢って伸ばすんだよね、
1: はい、なんか違いますよね。
0: アルバムのクレジットもね、その大勢ってなってて、はい、プロデュースドバイ大勢ってなっててね、はい、で大勢さんの写真も中に写ってるんですよ。
1: いいですよね。
0: びっくりしました。
1: ライブも初回は出てらっしゃいました
0: ね。あ、そうなんだ。なるほどね。
1: 市井さやかさんと中澤さんの時
0: は、はいはい、でそれから派生して、はい、全部でアルバムが6枚作られた、あ、5枚か、
1: はい、
0: 5枚作られたんですね、
1: はい、
0: でフォークソングス2という中に、
1: はい、
0: 中澤裕子さんがカバーした、はい、木綿のハンカチーフが入ってるんですが、
1: 中澤さんこの第1弾から第5弾まで全て唯一
0: 参加してるのね。
1: 唯一、
0: はい、
1: これがやっぱ中澤ファンにとって、
0: はい、
1: 誇らしい企画ですから
0: ね。
1: もう最高です。
0: はい、で今日はその中、はい、フォークソングス2の方はちょっと、はい、高島が CD を持ってないので、
1: はい、
0: フォークソングス 5FS5 卒業と題された、はい、第5弾アルバムを持ってきたんですね。いいで、ここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです、
1: う
0: ん、
1: アレンジがねちょっと
0: で、これね、ネット情報では、
1: はい、
0: フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に書かれてるものもあるんだけれども、はい、超詳しいマサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
1: いや、これ結構変わってますよね、
0: 新しく取り直してる
1: 音源が、
0: ね、
1: 多分歌はちょっとまだ聞き比べできてないんですけど、
0: はい、
1: 多分この音楽のインストは変わってますね、
0: はい、なるほど。バックトラックとかカラオケはね取り直して、はい、というね、
1: 詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください。
0: そうですね、
1: このフォークソングスについて詳しい方、はい、
0: 詳しい方
1: めっちゃ聞いてる方、
0: ね、メールを読ませていただくのは次回のマサルさんの、
1: あ、そうですね、
0: ゲストの時になると思いますけどね、
1: はい、1ヶ月猶予あります
0: ので、はいはい、
1: 調べてください。
0: はい、お願いいたします。じゃあ改めてね、急に振っちゃって申し訳ないんだけど、ともちゃんからメールアドレスお願いします。
2: はい、メールの宛先は medisu@musicbird.co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、
1: どしどしお寄せください。
0: お寄せください。そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト回になりますのでね、
1: はい、
0: うん、はいはい、楽しみにしていてください、はい、ということで今日もいろいろね、
1: はい、
0: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
1: はい、
0: ゲストコーナー間もなくね
1: 終わりですか、
0: 終了の時間なんですけれどもね。
1: あれ、今日6時間スペシャルって聞いてるんですけど、
0: 6時間も放送時間自体ない
1: ないですか。
0: いや、これだからでっかいスポンサー見つけていただいて、そうすると6時間取れるかもしれないから、
1: そうですね、まあ、はい、来月はこれやっぱ1時間いないとダメですね。
0: そうかもね、
1: 中澤さんスペシャルと、
0: うん、はいはい、そうかもしれない。
1: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲してる6月だと思います。
0: はい、ぜひぜひ、はい、ということでね。で、お別れの曲もですね、
1: はい、
0: 極めて異例です、
1: はい、
0: ゲストの曲でなく終わるというですね。
1: もちろんですよ、
0: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを、う
1: わー最高、
0: 今日はね、ちょっと高島が持ってきた FS5 卒業 5作目のアルバムの方のやつでお届けしたいと思いますけどもね、
1: はい、
0: じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲とですね、はい、お願いします。
1: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングシリーズでとても

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるっていう、
1: まあ、曲紹介して帰るっていう
0: 帰るという、まあ、あの中澤裕子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしてるマサルさんのということで、うんうん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングしてる音源ですねこれね、うん、太田裕美さんがねオリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをねカバーしてる音源をお届けしてますけれども、はい、こちらはね FS5 FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょっと卒業向け旅立ち向けのね楽曲を集めたコンピレーションになって、うん、になってますけれどもね、はい、これはね本当まだサブスク始まってないんですよこの曲、こういったカバー類がね、うんうんうん、俺まだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲って、まあ、今収録してる段階で、はい、全曲解禁とはいえ OG のものが意外となってないのがあって、
1: あ、なるほど、
0: だから石川梨花さんと吉澤ひとみさんが組んだ、うん、ハングリーアングリーというね、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけどそれの楽曲がね配信されてないのよ。でハングリーアングリーっていうほらなんかキャラクターがあって、うんうん、ゴスロリの、うん、それをイメージしたあのコラボユニットだったんだけども、
1: じゃあ衣装もゴスロリ
0: 素敵なやつでね、うんうん、すごいメイクしてやってたんだけど、あれ楽曲結構かっこいいのが多いので、曲がぜひぜひサブスク配信していただきたいと思います、うんうん、まあ CD 持ってればいくらでも聴けるんですけれどはい、まあそれを置いといて、この後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、ゴールデンウィークが終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよね。
0: 2週間ぶりだもんね、
1: うん、
0: はい、
1: 私は、ね、ゴールデンウィーク中ほぼ外に出てまして、
0: はい、お仕事ですね。
1: そうなんです、はい、ライブで宮城県仙台市に行っていて、
0: はい、
1: で宮城の松島に行って、
0: はい、
1: その後愛知県の名古屋堺に行っていて、
0: ね、
1: はい、フェスですね、
0: はい、
1: あと打ち合わせで静岡に1日行って、
0: なるほど、もうほぼほぼ仕事やね。
1: そうなんです、5月11日のお昼に帰ってきましたね、は
0: い、なるほど。東京ドームに野球観戦、
1: うん、あ、そう、これはね、仕事じゃなくて家族で
0: 家族で
1: 巨人ヤクルト戦を見に
0: 行ったの。どっち勝った日？
1: ヤクルトが勝ちました。
0: あ、そう、どっちを応援してる人なの、うん、あの友ちゃん
1: 姉家族はヤクルトなんですけ ど、はい、うちの親は巨人なんです。
0: なるほど。
1: 私は自分がやるのが好きで、
0: あ、やるのが好きで、
1: うん、野球自体はもう試合が好きなんで、
0: うんうん、どっちのチームでもなく、
1: そうそう、でもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
0: ああ、そうかそうか、
1: オレンジのタオル持ってきちゃったと思って
0: 席は外野席、
1: 内野でした、ね、内野で、
0: なるほど、三塁側にいたんだ、うん、なるほど、そうですか、うん、
1: 楽しかった。1年に1回ぐらいドーム行ってますね。
0: あ、昔はね、うん、1年に1回ね、

0: 1、2回は東京ドーム行ってましたよ、うん、だからジャイアンツ戦とかね、うん、あとまだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うんうんうん、あの時はまだあ今日見に行けるなと思ったらパリーグのチケットって安かったのよ、
1: は
0: い、であとほらまあ、あの頃今では考えられないようなガラガラだから、うんうんうん、当日券売り場行ってすぐ入れたのよ、うん、チケット買って、うん、あ今日見に行けるなと思って、う
1: んうん、フラッと行ける感じだったんですね。
0: フラッとねファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ、うんね、まあそんなこと思い出しました。じゃあ続きお願いします、
1: ね、あとお家のバルコニー丸一日車なんか鉢植えの土の入れ替えをはい、はい、してたりして、
0: それもまた大変そうね、うんうん、
1: それで終了しましたね。
0: はい、
1: うん、新幹線ゴールデンウィーク中ね最近乗ったことがなかったんですけど久々に乗ったらものすごい混んでて、
0: は
1: い
0: う
1: ん、5月10日の夕方の名古屋駅殺人的に混んでいて、
0: なるほど、
1: うわーと思って
0: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
1: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちお土産買おうと思ってお土産売り場行ったら、
0: はい、
1: すいませんレジがすごく混んでいて、
0: そりゃそうだよね
1: 30人ぐらい混んでてギリギリに行ったんで、これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
0: ね、
1: ちょっとお土産買えなかったんで申し訳ないです。
0: いやいやいや、お気遣いなくで、
1: ね、はい、ね、昔はなんか出張場所を、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
0: はい、
1: 高島さんどこ選べるとしたらどこがいいですか？
0: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
1: 本当ですか？
0: だってもうほら自分が会社いた頃の出張とか、うんうん、まあ辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ、東名阪のイベントとかでね、はい、行ったことありますけれども、うん、タレントさん、まあ、柳沢慎吾さんだけどね、はい、ついてね行きましたけど、うん、自分が MC やったんで、うん、柳沢慎吾さんのイベント、リリースイベントの時は一応CD 制作者として、うんうんうん、あとタイムキーパーとして、うん、やりましたけど、だから気軽に決まってるからどこ行きたいとかなかったね。ただ交通手段、会社にいた頃に交通手段としては、うん、結構自分の権限で一応ご了解はいただいて、うん、無理したことあったんだけど、うん、福岡に行くにも新幹線使った、
1: うん、あ、そうなんですね、飛行機でなく、
0: そう、あの頃ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期 で、
1: そうなんです、ね、
0: やっぱ何かあるとほら、
1: うん、
0: もしもの時は、うんうん、これゲストのアニメのイベントだったから、うん、アニメ関係の、うん、監督だったり、うんうん、作画スタッフだったり、うん、あのゲストで来ていただくね、はい、声優さんだったり、
1: う
0: ん、全員いなくなっちゃったら困るじゃん、
1: ね、
0: 僕らも含めて、
1: うん、
0: っていうふうに話をして、うん、俺が本当俺が乗りたくなかったんだけど少し飛行機に
1: 怖がり
0: すいませんちょっと福岡でも新幹線で、ね、3、4時間なんでっつって、うんうん、やりました。
1: そうなんですね、はい、私は選べるっていうかあれですね、アーティスト担当っていくつも持ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから福岡に行こうとか、うんうん、
0: はいはい、
1: そういうやり方をしてました。
0: そういうやり方でできる仕事だったもんね。
1: そうそうそう、
0: なるほど、うん、
1: 豚骨ラーメン食べたいから大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかなみたいな。
0: だから自分が90年代に大阪出張した頃に、うん、全然余談なんですけど、
1: はい、
0: あの冷凍たこ焼きが出始めた頃、
1: はいはい、
0: 珍しかった頃、
1: うんうん、
0: 今普通に冷凍食品売ってるじゃない、
1: うんうん、
0: 大阪のこの新大阪のここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話があって、うん、スタッフ間で僕ら
1: 1000円の箱をよく買ってきました。
0: それは買って帰らなきゃと思って、うん、冷凍たこ焼き買ったんだけど、それ明石焼きで、
1: 大阪じゃなかった、
0: タレだったんだよね、
1: うんうん、
0: タレだったんだよ、売ってたのがね、
1: うん、
0: だしだったんだけど俺もそれソースかけて食べましたけど、
1: ね、そうなんですね。
0: はい、
1: 私は広島に行くと、あの新幹線に乗る前にみっちゃんっていうお好み焼き屋さんで、はい、時間がなくても急いで食べて、
0: なるほどね、
1: 新幹線に乗るってい
0: ろいろその土地土地で食べ物ありますからね、うん、食べたいものが ね、
1: はい、またね年内にどっか行きたいなと思って。
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、
1: ね、で名古屋のフェスに行った時に、
0: はい、
1: なんか2年ぶりとかだったのに京都とか大阪のアーティストさんに、あ、久しぶりみたいに声かけていただいたりして、
0: はい、うん、
1: よく覚えてたなと思って、
0: はい、でもそれは嬉しいことですね、
1: うん、多分ね、うん、前回うるさくして印象残ってたのかなと思って、
0: はい、
1: え、あれ名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださって、
0: はい、
1: 何人かに声かけていただいて、
0: うん、
1: ありがとうございます、ね、っていう流れで今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲を、ね、ご紹介したいと思います、
0: はい、
1: 今年発売したシングルでヨッシーさんで With Me

0: までお送りした曲はヨッシーさんで With Me でした。ヨッシーさんのスペルは YOSSY×YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうことなのね、はい、ヨッシーヨッシーじゃないかね。
0: そうなんです。
1: なるほど。
0: 本人確認、ヨッシーヨッシーって言うのって言ったら、いやヨッシーでって言ってたん で、ね、でヨッシーさんの情報はヨッシーさんのホームページ X、 インスタなどをチェックしてください。
1: はい。
0: キンキンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローネバードンズでした。
1: はい。でね、まあ、今 そのヨッシーさんの、ね、情報も、はい、ミュージックバードさんのサイトの中にあります、はい、週刊メディア通信の、ね、うん、番組宣伝をする内容、こういう中にです、ね、更新してますから、はい、そこにもリンクをつけておきますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。はい。そして番組もそろそろ終了時間なんですけれども、はい、次回はね、ゲストに、シンガーソングライター町あかりさんが出演します、はい。お楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、そして、ラストに紹介する曲は、はい、先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりましたさだまさしさんの最新アルバム、はい、ソロ通算46作目ということです、はい。神様の言う通りというタイトルなんですけれども、はい、このアルバム全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんの、いわゆるまあ皆さんの80年代で印象が止まっている方にぜひ聴いていただきたい、うん、ポップな楽曲でもあります。振り出しに戻るというね、はい、ただ歌詞はね、考えさせられます。この曲をね、かけたいと思います。そしてもう一つは、今回のアルバムの中にすでにまあ再結成的になってます、はい、元々のさださんがデビューした2人組、うん、グレープ、吉田まさみさんとの2人組グレープの楽曲も新たに1曲入ってますけれども、はい、その木蓮の庭というね、はい、お二人の故郷なのかな、長崎をテーマにした、楽曲を、はい、聴いていただきたいと思います。もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方は、佐田さんと吉田さんのお二人だけのレコーディングなので、はい、アコースティックです、うんうん、まあ振り出しに戻るは音が熱い、はい、アレンジは渡辺俊之さんがね行ってます。本当にそれぞれグレープと、あ、渡辺俊之さんは赤い鳥というグループで、それぞれ別のグループでね、活動してた頃からのね、盟友です、はい、はい。そういったサウンドワークになってます。そしてブックレットの方には、さだまさしさんの、一曲一曲に対するコメントが、一曲につき1ページ、載っていると、はい、うん、読み物としても、聞きながら読めます。
0: ボリュームがあります。
1: はい。さらに後書きはね、さださんと吉田さんの二人によって、綴られてますんで、ぜひ読み応

おはようございます。森まさのりの目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。最近ですね、ドラゴン桜を安倍さんがやっていた、東大に合格するぞというドラマをですね、3日間で一挙見しまして、最後は泣いたというね、そんな日々を過ごしておりました。いやー、東大受けてみようかなって思いましたもん、あれを見てね。本当にああいう風にやったら東大に合格するのかなと、今更ながら試してみたいなと思った次第でございますが、まあこれがね、受験生の時に聞きたかったなと。なんでその時に放映してくれなかったのかなと、もう残念な気持ちでいっぱいなんですが、ドラゴン桜おすすめでございます。はい、朝からドラゴン桜とか本当暑すぎるんですが、今日ですね、こんな記念日があるそうなんですよ。なんと今日愛の日なんです。愛の日、どういう愛の日かというと、キスの日、キスです、キスの日。そしてラブレターの日、恋文の日ということなんですよね。ちょっと朝からえっていうね、思わずプッて言ってしまうかもしれないんですが、今日はこの日本人の愛の伝え方の歴史を紐解きながらですね、ちょっとニヤニヤしていきたいかなと思っております。で、まずキスの日ですね。はい、1946年の今日なんですが、日本でね、初めてキスシーンが登場する映画、二十歳の青春が公開されたことにちなんでいるそうなんですね。二十歳の青春なのでキスの日ということで、もう当たり前に今ドラマ映画でね、キスシーンなんてあるじゃないですか。でも1946年ですから、当時はもう戦後間もない時期ですよ。映画でね、唇を重ねるなんて、もう天地がひっくり返るような大事件なわけですよ、当時で考えるとね。で、面白いエピソードがありまして、撮影エピソード、主演の俳優さんも女優さんも、あまりの恥ずかしさに無理です、できませんと、そう言って、そうなんですよね。で、どうすんのとなった時に、なんと唇の間に薄いガーゼを挟んで撮影したという噂があるということなんです。噂、これ真実なのかな、ちょっと分かんなかったんですけれども、ちょっと想像してみてください。もう緊迫しました、その愛の告白のその瞬間です。ムード満点です。いざ唇が重なる、その瞬間に実はガーゼが間に挟まっていたということですね。もう今考えると、この衛生管理を徹底された医療現場並みの、現場になっているわけですよね。でもですよ、でも当時なんですが、そのわずか数秒のキスシーンを見たくてですね、映画館にお客さんが殺到したそうなんですね。ガーゼ越しのそのキスシーンを見るためにと。で、連日満員で立ち見が出るほどだったそうです。まあやっぱり当時の人々にとってみると、もうそのキスシーンが映像に流れるっていうのは、まさに自由

平和の象徴みたいな、鳩以上の効果があったのかもしれないですね。すごいです。二十歳の青春というね映画、その時にキスシーンが公開されたと。なのでキスの日ということなんですね。まあ日本での話なんですが、ちなみに世界に目を向けると、まあキスの文化っていうのも様々ですよね。あのエスキモーの人たちって唇ではなくて鼻をすり合わせる挨拶をするそうなんですが、これ実はあの相手の匂いを嗅いで、まあ、体調とか感情を確認するという、そんな意味があるそうなんですね。言葉がなくても触れ合うことで相手を理解しようとするというね。まあこれキスではないですけれども、まあ、違う文化ですよね。さらにかつての日本人、キスをね口吸いなんていう呼び方をしていたそうなんです。この結構ねご年配の方でキス口吸いとかって言う人いるんですよ、たまに。おいおいおいおいと思いましたけれども、万葉集の頃からね言葉にできない思いを身体的な接触に込めていたという、そんな歴史もあるんですよね。ただそれが映像になると間に隙間にガーゼを入れるという、まあこの照れ隠しっていうんですか、奥ゆかしさっていうんですか、なんとも日本人らしいなと、そんな風に思いました。そしてですね、もう一つの記念日、恋文の日、ラブレターの日なわけですね。語呂合わせです。恋ね、恋語ね、いにぶさんね、恋文っていうことで、はい、語呂合わせで恋文の日になりました。これは1998年に浅田次郎さんの原作の映画ラブレターが公開されたことを記念して制定されたそうなんです。まあラブレターという響き、今はもうほとんど聞かなくなりましたよね。書きましたか？私も書きました。書いたことありました。もらいましたか？もらったことありました。はい。まあ昔は映像の仕事もねやらせていただいてたので、まあお手紙もたくさんいただきましたけれども、ありがとうございます本当に。でもね今は LINE でね好きですってもうものの何秒かで送れる時代になってるじゃないですか。もう既読がついたつかないでね、こんな話も何度もしてますけれども、一喜一憂する時代になってますけれども、まあ逆にそれもドキドキ今の人たちはするんでしょうね。でもねこのラブレターっていうのは完成するまでに最低でもやっぱり数時間ぐらいはかかるわけじゃないですか。まあ背景から始めるのかとか、まあ背景って書いてあって今の若い人たちはどうなんです、なんだこれみたいな感じになっちゃうんですかね。まあ背景とか書くと重すぎるしなみたいな、堅苦しいかなとか、ボールペンがいいのかとかね。まあ当時はもう万年筆持ってなかったんですけれども、ちゃんとしたお手紙を書くには万年筆とかそういうものを使った方がいいのかなとかね。あとはまあ最初の出だしはなんて書いたらいいのかなとか、まあ書いてる途中でうわー一文字間違った、うわーこれ最悪っつってね、斜線を入れて印鑑押せば OK ってわけじゃないじゃないですか、こういう文なんでね。なのでもううわ最悪っつってまたぐちゃぐちゃってしてね、全部を書き直すとかね、そんなような時代もありましたよ。確かに書きました私もね。もう投函したかどうかも覚えてはいないんですけれども、まあとにかくそこに思いをグッと載せて、そして字も綺麗に書かなくちゃいけないわけですからね。さらにラブレターの醍醐味っていうのは、もうポストに入れるまでのあのドキドキですよね。これ本当に送っていいものなのかどうなのかと、手紙をね相手の方が開いた瞬間にどう思われるのかなとか、そういうことを考えるのも確かに面白かったかなと。まあ入れた後も後悔しますよね。うわーあの一文字じゃなくてあの一行消せばよかったなとかね。まあでももう入れてしまったらもう後悔してもしょうがないというところでね、なんかそんなようなドキドキがありました。はい、という時代がね全く今はね変わりましたけれども、現代はどちらかというと言葉がこう軽やかになってますし、スピーディーに飛び交う時代にもなってまいりましたよね。でもまあこの5月の23日ぐらい、今日ぐらいはちょっと面倒くさいステップを踏んでみるっていうのもいいのかもしれないですね。まあ SNS でダイレクトにねパッと送ってしまうのもいいんですけれども、例えばこれ俺も好きなんですけど、付箋にお疲れ様でしたとか、いつもありがとうございますとかね、なんかそんな一言をもらうだけでもちょっと嬉しい気分になったりとかしますし、あと舞台やると最終日千秋楽の日に女の子なんかね特にそうなんですよ、若手の女優さんなんかはお手紙書いてくれるんですよね。まあそのお手紙をもらうのがすごく嬉しかったりとかして、まあだいたい楽屋は私含めておじさんたちが並ぶわけなんですよ、僕らの楽屋はね。だけどそこに若い女の子たちがお手紙書いてくれたりとか、ちょっとしたねお疲れ様でしたありがとうございましたみたいな付箋が貼ってあって、なんだちょっとこう元気が出るような、そんなものを入れてくれたりとかね、してくれている、それをもう

会うのがなんかこうありがたいなとか嬉しいなと思うし、おじさんたちが隣でもらって喜んでる姿も面白いし、それを見ててね、で開けるタイミング、そしてそれを見てどういう感情になってるかっていうのも見てるのも大好きなんですけれどもね。なんでそういう意味ではなんかこうやっぱりこう手書きのものっていうのは嬉しいなって改めて思いますね。でちなみに心理学の世界なんですが、愛の告白っていうのはタイミングと場所が重要だと言われているそうです。まあ結局のところですね、最後は誠実さに勝るものはないと言われているそうですね。なのでまあちょっとその面倒な手間なのかもしれないんですけれども、そこに込められた誠実さっていうものは多分伝わっていくんじゃないかなと思います。はい、なのでその面倒くさい一手間っていうものを入れ込むことによって誠実さも伝わるんじゃないかなと思うので、今日5月23日はねキスの日、さらにはね恋文の日ということなんで、面倒くさい一手間をちょっと今日は入れてみてください。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は秦基博でひまわりの約束。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。5月の23日なんですが、今日なんですけれども、先ほどはねキスとかねラブレターなんて甘酸っぱい話をしましたけれども、ここからはですね、日常を支えるこの移動居場所、そんな話をその中にね、埋め込まれている人間の執念についてちょっといろいろですね話をしていこうかなと思います。今から100年以上前なんですが、大正4年の今日なんですが、日本で初めての地下鉄が開通したという日なんです。と言ってもそれはですね、人間を運ぶためのものではなかったそうなんですね。東京駅と東京中央郵便局を結ぶわずか200メートルの郵便物搬送用の地下トンネルと、そこに小さな貨物電車が走ったということなんですって。人じゃなかったそうです、最初は。まあちょっと想像するとね、大正時代の東京ですよ。地上ではこの路面電車が走っていて、馬車がまだ通っていて、人々のね喧騒の中にいたわけなんですが、そのすぐ足元で誰にも見られず、誰にも知られず、大量の思いが地下をね移動していたということなんですね。まあ、ちょっと銀河鉄道の夜みたいなね感じかなと、目に見える世界とは別の階層で人々のこう願いが詰まった荷物が片言と運ばれていくという、そんなね情景をちょっとイメージしていただきたいかなと思います。で当時のその郵便で考えると、私も分かりませんけれども、今よりも一通の重みがねかなりあったんじゃないかなと思います。今みたいに SNS もありませんからね、一通のこの手紙が届くか届かないか、これで人生が決まってしまうなんていうこともあったんじゃないかなと、それぐらい切実な時代だったんじゃないかなと思います。そのね大切な言葉っていうものを地上の渋滞とか雨風に左右されずに、1秒でも早く届けて安全に届けたいというところで、人々が移動する手段ではなく言葉を運ぶ手段として、道として地下鉄を掘ったということになるわけですよね。まあこの先人たちのその人の言葉を大事にするその思いが形を成したという出来事でもありますよね。はい、実際は郵便物搬送用の地下トンネルが100年以上前に作られたということなんですね。そしてですね、時代は一気に飛びまして、2015年の今日なんですが、スターバックスが鳥取県に出店をしまして、ついに全47都道府県全ての出店を完了した日ということなんですって。これ知らなかったですね。鳥取といえばですね、当時平井知事さんが知事を務めていらっしゃったんですけれども、こんな一言があったそうです。スタバはないけど日本一の砂場はあると、鳥取砂丘のことですね。これは私知らなかったんですが、そんな自虐ネタで笑いを取っていたそうなんですね。ですがやっとやってきたと、鳥取にもね。もうまさに鳥取に黒船来襲ですよ。でオープン当日なんですが、1000人以上の行列ができたそうですよ。で一番乗りの人なんですが、前日の昼過ぎから並んでいたそうですね。もうなんかこれコーヒーを飲むっていうか、歴史の目撃者になりに行ったようなもんですよね。でちなみにこのスタバ、日本にねやってきたのが1996年の銀座の1号店です。で当時の日本人なんですが、まだねやっぱり歩きながらこうコーヒーを飲むなんていうことは、いやーまあできなかったでしょうね。私も生きてましたけれども、いやそれ行儀が悪いからっていうレベルの話でしたよね。はい、ですが今や鳥取のね砂丘のそばにも緑のロゴが安心感逆になっていたりとか、

みんなの憩いの場になってるわけなんですね。でこのスタバが提供したのはよく言われますけれども、コーヒーだけじゃなかったわけです。スタバが持ち込んできたのはサードプレイスと言われる概念だったわけですね。家でもない職場でもない、一人の人間として肩書きを脱ぎ捨てて自分に戻れる場所というようなこと

ちょっとね僕もあの読めなくてというかよくわかんなくて頼めなかったんですけど、 SML じゃないからいつもだからあのトールにしちゃってるんですが、あのこれってイタリア語なんですってね。で創業者の一人のハワード・シュルツがイタリアを旅した時に現地のバールのねあのお店のね文化に心底惚れてしまったそうなんです。で隣のおじさんと店員がねまるで家族みたいに喋りながらエスプレッソをね煽ってるみたいな、これをアメリカに持ち帰るんだという強烈なパッションでこのサイズ感にしたそうなんです。ちなみに一番大きいベンティ、イタリア語で20っていう意味だそうです。20で20オンス入るからベンティって言うんですって。だから飲み物にそのまんま数字をくっつけちゃったということなんですね。まあ日本であのサイズどうしますかっつって、じゃあ20でって、まあ伝わらないと思いますけれど、まあ、ベンティって20ってことだったんですって。全然知らなかったですね。なので現地の熱量をそのまんまこう入れ込むとい もうまさに熱量がね、あったからこそ、でさらにはそのサードプレイスというねその概念というものがもうマッチしてこんだけスタバっていうのは広まったというんですよね。で実際にね、まあ細かい話で言うとなぜ居心地がいいかと感じるかというとすごく計算されているそうです。あの例えば店内の丸いテーブルなんですがなぜ四角じゃないのかと、あの心理学的に一人で四角いテーブルに座っていると向かい側の空席が強調されてなんか寂しい気持ちになりやすいそうなんですね。でも丸いテーブルだと境界線が曖昧になるじゃないですか。だから一人でいても世界から孤立している感じが薄れるということらしいんですよ。さらにあのカウンターなんですが、カウンターの高さもあれ結構低いじゃないですか。あれも店員さんバリスタさんとお客さんの視線がね自然に対等になるように設計されているということなんですってね。あとあのアメリカとかに行くと名前にこう、あ名前じゃなくてカップに名前書いたりとかするんですよ。あれもお客さんと店員という関係ではなくて個人と個人として向き合いたいというそういうようなね思いから、作られた、やり方っていうことらしいんですよね。すごいですよねこれね。はい、ということで今日もねいろんなお話ししてまいりましたけれども、なんかね、なんか人の思いというものがこう現代になって形になって、でさらにそこがね今は大ヒットしていて、人の憩いの場所になったりとか、こう手紙を届ける思いが、まあ貨物からね今度はあの地下鉄という乗り物に変えていったりとか変わっていったりとか、いろんな形を変えてね現代にも生き残っている。でもその一番最初は人々の思いだったというようなねそんな日でもあります。最初はねなんかキスの日とかね恋文の日なんて言ってましたけれども、まあ何年も経ってねあの思いが形になったっていうのがね、こういう歴史をね深掘りしていくと面白いなと思いますよね。はい、ということでちょっといろんな記念日今日ありましたんで、ぜひよかったらね覚えていってください。はい、続いてこの曲をお届けします。ミンミンシャナナ

0: 森雅則の目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、先週に引き続きまして鈴木龍之介くんの後半の部分をお届けします。どうぞ。自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、
2: はい、
1: なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな。
2: はい、
1: なんだよ、俺行ったことねえんだけど。
2: おっしゃる通りです。
1: そうですか、
2: はい、
1: そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
2: はい、
1: 旅もしてたと、
2: はい、
1: ニュージーランドの中で
2: ヒッチハイクしました。
1: これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで、
2: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
1: うん、
2: で北の方に行ってたんですけども、うん、南の方に行く機会が本当になくて、
1: うんうん、
2: まあ、飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。で、まあ、友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
1: うん、
2: あ、そう、旅しようと思って、
1: うんうん、
2: でお金もあんまなかったんで、
1: うんうん、
2: も
1: う
2: キャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
1: うん、
2: あの任天堂スイッチ、
1: うん、
2: 電波がなかったんで携帯の、
1: うん、
2: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
1: うん、
2: 行きたいところに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました、
1: うんうん、だってニュージーランドって

0: 大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 北海道含めない列島ぐらいですかね、うん、
0: 本州ぐらいってこと
1: です
0: か。
1: はい、
0: あ、そうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね、距離が、
1: あ、そうですね、
0: 要は東京から仙台、はい、あ、じゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、はい、うん、
1: そんぐらいだと思います、
0: うん、で南の方に行って、
1: はい、
0: 何をしてたんですかその時に。
1: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
0: うん、
1: ノートとペンだけ買って、
0: うん、
1: で飛行機の往復便は取ってたんで、
0: うん、
1: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
0: うん、
1: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
0: うん、
1: で、まあ、一か八かでヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
0: うん、それすぐに乗せてくれたの
1: 向こう。最初は全然ダメで、
0: うん、
1: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
0: うん、何時間ぐらい経ってた。
1: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね
0: そうだろうね、
1: 空港の前で立ってて、
0: うん、
1: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
0: うん、
1: でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
0: そりゃそうだよね、
1: はい、
0: だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
1: 怖いですね、
0: うん、
1: でまあ
0: 何、女性の方男性の方。
1: もう男性の方で、
0: うん、
1: 結構でかくて背も、
0: うんうんうんうん、
1: 大丈夫かなと思いながら、
0: うん、
1: でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
0: うん、
1: 会社の人だから大丈夫かって思って、
0: うん、
1: そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、うん、そこからもうバンバンと。
0: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの？
1: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: お
1: そこに、
0: うん、まずはそこに連れてってもらって、
1: まずはそこに、はい、
0: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
1: そういうことですね、はい、
0: あ、そしたらすぐ捕まったの。
1: はい、
0: なんだろうねそれね、面白いね。
1: 面白かったです本当に。ここなんだと思った。
0: じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
1: いや僕だけでした
0: なんでだよじゃあ。
1: なんか知らないですけど、
0: うんうん、
1: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: どうしても語彙力なくて、
0: うん、
1: それは聞けなかったっす。
0: でもちょっと喋ってたんでしょ英語と一生懸命。
1: はい、
0: うん、
1: あってなんか分かんなかったんですけど、
0: うん、
1: 喋れました。
0: 全然話分かんなかった何してたんだよなんでまあヒッチハイクして目的地に行って、
1: はい、
0: 何日間ぐらいいたの？
1: もう本当に1週間。
0: 1週間いたんだ。
1: 1週間行きました。
0: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの？
1: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
0: わかる。で俺もオーストラリアに1人で行って卒業記念で、
1: はい、
0: でもうオーストラリアでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ
1: 、はい、
0: 1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
1: はい、
0: もうだからもうお金もないしさ、
1: はい、
0: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
1: はい、
0: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べるとか、
1: はい、
0: パンも食パンとか本当に買ったね。
1: あ、やっぱそうなんですか。
0: であとね行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
1: はい、
0: で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
1: はい、
0: そしたらその子がさなんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
1: はい、
0: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、うん、もうその優しさがものすごい染みたよねまあこの人と結婚しようと思ったけど、まあ、二度と会わなかったけどね本当になんかこうその経験はまあじゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
1: はい、
0: でもなんかうーんやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
1: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
0: 後々で出てくる
1: んだよね、経験してると、
0: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどねその経験はね
1: 感じられなかった
0: 感じられなかったけどね、はい、まあそして野宿しながら1週間と、
1: はい、
0: でこれさちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
1: 全部ついてました。寮にご飯があって、うんうん、1日3食でこうチケット式では
0: いはいはいはいはい、はい、
1: できてました。
0: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、
1: はい、
0: アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
1: うん、なんか

0: で英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
1: ああ、英語のランク次第なんだ、
0: はい、
1: もちろん喋れなかったらね使い物にならないからね、はい、で中にはいたんだ。そう
0: や中にもいました、
1: うん、
0: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
1: うんうんうんうん、
0: 本当にできる人も僕、うん、わずかというか、
1: うんうん、
0: 本当に
1: 2、3人ぐらいと、
0: はい、
1: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
0: もう本当に底辺でした。
1: 本当にいい加減しろよ本当に。
0: すいません。
1: お父さんお母さん。いやいやいやいや、まあでもねその経験まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
0: はい、
1: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて多分文化も違うし、
0: はい、
1: なんか立ち振る舞いも違うだろうし感情の表現も違うだろうし、
0: はい、
1: そういうものにね出会えるというのは本当に貴重な経験だと思いますからね、まあ、そんな中、まあ、岡山から出てまいりまして、
0: はい、
1: 今度8月の26日、ちょっとね、先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます、毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
0: はい、
1: いうことで、これが決まってますね。
0: はい。
1: はい。実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
0: はい、見ました。
1: 舞台で？
0: 映像で、
1: うん。
0: 見させていただきまして、
1: うん、
0: 本当に、その時のというかこうイメージが本当に最初聞いた時は分からなくって、
1: うん、
0: で実際に見させていただいた時にそのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか一人一人みんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました。
1: うん、熱いよ。すごい暑いよ。
0: どれぐらい暑いんですか？
1: とりあえずげっそりするね。毎回こう応援してくれている方からね、
0: はい、
1: 稽古の終盤とか前半と終盤とかに見に来てくれると、
0: はい、
1: 何にもその時には言わないけど後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫？食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる。
0: 相当ですね。
1: まあまあまあまあ、いわゆるねその当時の軍隊のね、
0: はい、
1: 中での隊員たちですから、
0: そうです
1: ね、そういう意味ではまあ訓練というか、
0: はい、
1: やっぱ肉体を使っていかないとね表現はできないわけで、
0: はい、
1: まあ中にはいたでしょうけれどもちょっと痩せっぽっちとかそういうことではねなかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
0: はい、
1: そういう意味ではねあのなんだろう厳しくするわけではなくまあ体は作っていかないといけないかな使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
0: はい、
1: うん、まあそういう意味ではねげっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの？26歳どうなんですか？
0: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
1: うん、
0: がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな歴史のその都市だったりとかは本当に知らないに等しいというか、なんでまあこれを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
1: うんうんうんうん、そうですね、それ知らないとね、
0: はい、
1: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
0: はい、
1: うん、まあでも実際に昔流れる雲よのセリフの中に、
0: はい、
1: 若者たちの言葉を入れてたんですよ、
0: はい、
1: 日本ってアメリカと戦争してたんだへーみたいな、ああ、はい、そういう言葉もあって、でもまあやっぱこう戦争を語れる人もどんどんどんどんなくなっていってしまって語れる人がいない、でも史実としては残ってる、でもいろんな事実がどんどんどんどん出てきたりとかしているし、
0: はい、
1: まあまあ例えば日本人が悪かったっていう人もいればね、逆に言えばこんだけいいことをしてくれたと、こんなに助けてもらったという海外の人たちの声もあったりとか、
0: はい、
1: まあまあまあ、その場面場面によってね感じ方も全部変わってはきますけど、やっぱこう歴史があったっていうこと、
0: はい、
1: それを知らない若い人たちもやっぱ多かったりはするし、まあまさかあれだよね、戦争してなかったとは思ってなかったわけですよね。
0: はい、それは思ってない。さすがに。
1: でまた現代社会って言ったらいいのかな、分かんない、君らの時代はね、
0: はい、
1: 現代の話なんてほぼほぼなんかこう学べなかったりとかするじゃないですか、高校とかで、
0: はい、
1: なんか分かんないけど鎌倉幕府とかさ、
0: はい、
1: なんかこう江戸時代とかさ、そのあたり縄文時代とかね、
0: はい、
1: そのあたりはすごく最初のうちに一生懸命学ぶけど、
0: はい、
1: その後全然だもんね。
0: 全然です、
1: ね、
0: はい、
1: うん。

0: もう飛んでなんか国会の話だったりみたいなんで、うん、もうその間のなんでそのこういう日本になったのかとかっていうその中身がわからないのが今の問題でもあるんかなと思ったり、
1: うん、でもニュージーランド行ってそういう話は出なかったですか？日本どういう国なのとか、どんな文化どんな人たちなのって。あ、そういう会話しなかったの？
0: 全くしなかった
1: ですね。何してた？
0: 何してたんでしょうね、
1: うん、本当に。本当だよね。今びっくりしてるもん今。何してたんだろう1年間って。
0: 何してたんだろう。
1: お
0: だから本当に何してたんだろうね。
1: 貴重な体験って言われてもみたいなね。
0: そうですね、ニュージーランド。
1: やっぱ海外の人たちって、まあ、僕もたまにね海外行かせていただきますけど、
0: はい、
1: やっぱ自国のことをちゃんと語れる人たちが多いなってすごく思うし、
0: はい、
1: 自国の政権に対してどう思ってるかとか、まあ、それで大統領が変わんだよ、こんなになっちゃうんだよ、前の政権はこうだったんだけどこうでさ、俺はこうでさとかって、
0: はい、
1: なんかそうやって常に考えている人たちがたくさんいるなって、うん、なんか高市さんがどうのこうのって語る若い人たちあんま聞いたこともないし、
0: はい、
1: この間もねちょっと地元のね駅を寝過ごして隣の駅まで行ってしまいまして、はい、でなんかあマジかよと思って歩いて帰るかと思って、
0: はい、
1: たら駅前に女性の方がいてね、なんかこう新聞配ってるんですよ。で新聞配ってなんだろうと思って、ちょっと俺も酔っ払ってたし夜中だしね、ちょっと話してみようかなと思ったら、
0: はい、
1: 高市政権がこうでこうでねっつって、実はですねここの裏にはこうでこうでこういうことがあってとか言って、はい、それってでもこうじゃないですか。いや違うんですよ、そうじゃなくてねこうでこうでこうでとかっていう話を 2,30 分してたんで。
0: 2,30 分、
1: うん、もうなんかね面白かった。まあちょっと内容はね、
0: はい、
1: あんま言うとまたちょっと偏りがあるからしないけど、言わないですけど、はい、まあまあまあそうやってなんか、まあ、基本的には日本を良くしようってね思ってそういう活動をされている方だったんですけどね、はい、そう。でもなんかそんなことを楽しみながらやってたんですけど、まあなかなか普段普通に生きててそこまで熱い話が聞けたりとか場所に行かない限りはしなかったりとかしますので、
0: はい、
1: まあ、そういうこともなんか今後は語れていかないと、自分の意見としてね合ってる合ってないじゃなくてね、
0: 確かに
1: それを持っていかないとやっぱ流れる雲よ。でもうーん演じるプランも全くできなくなってきちゃうと思うんだよね、
0: はい、
1: うん、じゃあなんかやっぱ始めた当初ってお芝居なんかをこうやって動けばいいとか、
0: はい、
1: セリフをこうやって言えばいいとかそういうことしかやらないと思うんですよ正直な話、
0: はい、
1: だけどそんなことやってもしょうがないというか、
0: はい、
1: うん、まあ、やっぱこう歴史を伝えていく上でその人に、まあ、言葉がいいか分かんないですけどその当時の人として感じて喋って生きていくしかないから、
0: はい、
1: そう考えると演技プランではないわけで、
0: あ確かに、
1: まあ、もちろん演技プランでもあるんですけどやり方としては、はい、でも知らないじゃない全部、
0: はい、
1: じゃあ70何年前の人になれますかって言ったらどうするのって話じゃない、
0: はい、
1: どうするの
0: って。どうするんですかね、もう聞くしかないかなってなっちゃいます。
1: 誰に？
0: 知っている人に。
1: 知ってる人がいないんだって。あ70年前の人
0: 調べて、
1: うん、
0: 自分が思ったことと考えたことをやるしかないかなと思っております、
1: うんうん、まあそれしかないよね、
0: はい、
1: うん、でもニュージーランドの1年間みたいにねなんとなく過ごしてたら、
0: はい、
1: もう取り残されて終わるわけじゃないですか。
0: そうですね。
1: ですよね、
0: はい、
1: もう今から始めないと遅いんじゃない。
0: そうですね、ちょっと始めます。
1: うん、ね、まずそこで何をするのかっていうね、
0: はい、
1: うん、強みは素直なんだからさ、
0: はい、
1: ね、素直さくらから紹介してもらった素直な子なんだからさ。
0: 確かに
1: そうです、ね、素直さしかないんであればさ、
0: はい、
1: 素直に始めるしかないよね。
0: そうですね、始めます
1: ね、
0: はい、
1: っていうことだと思いますよ。なんか別にだから役者がどうのこうのって別に僕も役者だとは思ってないですけど、ただただ知ったからこそ動かされる何かがあるし、
0: はい、
1: 知らなきゃ何も動かないと思うし、まずはね情報として、はい、情報もないのにセリフを言おうと思っていること自体がバカなんじゃないのみたいなね。
0: 確かに、
1: うん、と思いますし、それって役者さんのお仕事なのかなとも思いますしね。だからまあちょっと流れる雲はだいぶ普通の舞台とは変わった特色を持ってると思うので、
0: はい、
1: ちょっと頑張ってついてきてくださいね。
0: 頑張ります。
1: 本当に、
0: はい、
1: うん、でも一番何を感じました？流れる雲のストーリーを見て、役者がうんぬんとはじゃなくて、エネルギーは高いのは当たり前ですよ、
0: はい、
1: うん、どこ行っても一緒だから、みんなエネルギー持って演じてます。うん、特に流れる雲なんかね特にそうですけど、うん、何を感じたのかね、
0: なんて言ったらいいんです

0: 自分が見たなんか感じはその苦しいが一番感じました。
1: 何が苦しかった？
0: 生きていく上でこう覚悟を持つ場面だったり、
1: うん、
0: その誰かが誰かのことを思うのは今は正直簡単でもあり、
1: 簡単？
0: そのなんかこう
1: LINE のやり取りじゃないんだよ。
0: あ、そうですそうですけど、なんか結構こう今便利すぎる世の中になってるから、うん、その何もない時にみんなこうどうやって行動するんだろうなって思うと、やっぱり今は便利すぎるせいでこうちょっと苦しいというかがあったんですけど。あ、
1: 何が苦しいの？26歳
0: なんかやっちゃいけないこととかが今多いじゃないですか。そのコンプライアンスだったりとか、
1: まあうるせえよね、確かにね。
0: あれが今は苦しいんですけど、その時ってそのあまり考えなくてもいい部分が多くあった感じがしまして。
1: ああ、当時が、その、はいはい、戦争当時。
0: あ、そうそうそう、当時が、うんうんうん、だからその部分ではある意味こう動きやすかったり、何でもしていいわけではないんですけども、でもなんかこうなってたんですよね、こう楽ではないけど楽な部分が見えた感じはありました。ちょっとなんかやばいなちょっと今
1: そうなのかな、多分全部逆だと思うから、そのあたりをもう一回見た方がいいかもしれないね。
0: あ、はい、
1: ずっとさ目の前でさドンパチドンパチ行われててさ、あなたの友達誰、はい、何くん例えばいる友達、名前教えて。
0: まさきだったり、
1: うん、まさき昨日死んでるよ。他の友達は
0: しょうまだったり、
1: しょうま明日死ぬよ。あとは友達、
0: ゆうだったり、
1: ゆうくん、はい、右腕亡くなってるよ。そういうような状態が起こってる中、はい、何も考えなくていいよなじゃないよね、はい、多分じゃあもっと考えること死ぬほどあったんじゃないの、はい、ただ LINE みたいにピッと送れないだけの話でね、
0: はい、
1: でやっちゃいけないことを今よりもたくさんありましたよ。喋っちゃいけない言葉もいっぱいあったし、はい、逆に言えば何もすることができないわけでさ、何もないからではなくてしてはいけない、うん、ルールの中で生きないといけないしっていう意味では、はい、楽ではないよね確実にね
0: 言い方間違えましたねあれは
1: なのでまあそういったところからなかな、ちゃんとお勉強する、俺が言うのもなんですけど偉そうで申し訳ないんですけど、いいちょっと勉強するところからやっぱ入っていかないと流れる雲もなかなかちょっと大変になっちゃうかな、
0: はい、
1: と思うので、もっともっと勉強してください、
0: はい、
1: なんか俺が言うのもなんですが、いいあとは放送で言うのもなんですがまあしょうがないんだよ、もう後輩になっちゃったから、
0: はい、
1: うん、よく言われましたよ、公開ダメだしないでくださいってねよく言われましたけれどもまあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、はい、今回ですねスケジュール的に10日以上あります、新宿シアターサンモールというところで、流れる米を2026行われますので、まあ、細かい情報に関してはですねおいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、ぜひね応援いただきたいと思います、はい、ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方で、またねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
0: はい、
1: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方、
0: はい、うん、本当に、分からないことだから分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、ニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、ね、はい、新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 送りしたのはダブル安室奈美恵でブラックダイヤモンドでした。
1: 目覚ましラジオ、目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです、ちょっと前にメッセージをいただいていました、丹波のリスナーさんですね、丹波の石戸さんからねいただいておりました、田川さんあってのメッセージですね、はい、田川さんまたゲスト出演なんですかと、田川さんのね戦隊もの得意分野だから番組盛り上がりますよねという、田川さんは人気だな、またちょっとねお呼びしてゲストにね来ていただこうかと思っておりますんでね、丹波の石戸さんちょっと待っててくださいね、ありがとうございますメッセージね。はい、ということでぜひぜひぜひ記念日にまつわるお話ね毎回させていただいておりますけれども、皆さんの気づきも教えてください。キスした日はいつとかね、恋文いつ書いたことがあるとかね、でスタバは私のお気に入りですとかね、何でも構いませんのでメッセージよかったら送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、03-3288-8902まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら

0: 楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707 0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: ケイズアロハハットライン、アロハレインボー。
1: 日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとに様々なパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: アロハ listeners, how's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カウアイ島にまつわる神話、伝説などをご紹介しましょう。カウアイ島、ハワイ8島の中で一番古い島、そして一番北にある島、別名をガーデンアイランドとも呼ばれています。島の中心部にそびえるワイアレアレ山の降雨量というのは世界で最も多い場所の一つとなっています。カウアイ島のお花はカウアイ島にしか咲かないモキ花。モキ花は花も実も緑なんですが、花の色は少し経つと薄い紫になってくるそうです。島の色はモキ花からイメージした紫。モキ花のお花は希少価値がある植物、昔から霊を作る材料としてよく使われています。カウアイ島にはハワイ密水類の貴重な鳥も生息しています。ガーデンアイランド、癒しの島カウアイ、たくさんの神話伝説が残っています。はじめにご紹介するのは、北海岸ハエナ地区にある通称ドライケイブと呼ばれているマニニホロ。これは北の海岸を横断するクヒオハイウェイ沿い、ちょうどねハエナビーチパークの向かい側にあるので、とても分かりやすいところです。マカナ山の切り立った断崖のところにポカッと大きな穴が開いているので、すぐに分かると思います。この洞窟の規模、奥行きは約274メートル、多分ね200人以上入れるんじゃないかなっていうぐらい大きな洞窟です。もちろん高さも十分、そして日中は洞窟の奥まで外の太陽がしっかりと光が届いています。地面は乾いた砂、意外とね平らなので足元も安定していて歩きやすい洞窟です。まるで人工で作ったのかなと思うような洞窟なんですが、もちろん自然の洞窟。もともとはもっと大きかったようなんですが、1946年と1957年、この2回の大津波によって洞窟の中にたくさんの砂が流れ込んだそうです。それが現在のマニニホロの景観なんだそうですよ。そう考えると倍ほどの大きさだったのを半分にしてしまったハワイの津波、どんだけ大きかったのか、そしてどのくらいの影響があったのか、ちょっと想像ができてしまいますよね。 This is the story about Manini Hollow.昔昔のハワイ、メネフネと呼ばれる小さな人々が住んでいました。ハエナに住んでいたメネフネたちは漁師、お魚を取るメネフネさん。このメネフネの頭であったのがマニニホロ。当時のメネフネたちは豊かなハエナの漁場でたくさんのお魚が取れると必要な分だけを村に持ち帰って、残りのお魚はマカナの崖の下に隠していたんだそうです。ところがある日からなぜか隠しておいたはずのお魚が消えてゆく。そんなことが何度も続いたそうです。漁師のボスであるマニニホロ、誰が犯人なのかを突き止めようとし、とうとう犯人が崖に潜む悪霊であることを突き止めました。そして自ら貝殻で崖をゴシゴシゴシゴシと掘っていきました。とうとう崖を掘り、奥にいた悪霊を捕らえて退治。その功績をたたえてマニニホロが掘った洞窟がマニニホロと呼ぶようになったんだそうです。悪霊を捕らえるために崖を貝殻で掘っていくってすごいなぁと思うんですが、実際にここハワイにはメネフネが作った橋とか、メネフネが一晩で作った池などと、メネフネにまつわるお話はたくさん残っています。カウアイ島のドライケイブマニニホロは、メネフネマニニホロが掘った洞窟というお話が残っています。マニニホロにまつわるお話はもう一つ、こちらは女神ペレが出てきます。女神ペレ、タヒチからハワイに渡ってきた神様というのは皆様ご存知かと思いますが、最初に着いたのがカウアイ島のハエナという説もあるんですね。ペレは火山の女神にふさわしい住処を探すために大地に穴を開けたそうです。その後がマニニホロ洞窟という説もあるんですね。最終的には火山の島ハワイ島のハレマウマウクレーターに住み着いたということなんですが、マニニホロ、ペレが住居を探すために大地に穴を開けた後という説もあるようです。メネフネ説、ペレ説、あなたはどちらが好きですか？今日はカウアイ島にまつわる神話をご紹介しました。ご紹介したのはドライケイブマニニホロ。 Hope you like the story. それではまた来週、アロハディスカバリー、マギージャクソンがお伝えいたしました。アロハアフイホー。

ハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネット

ハワイの海、風が波の上を流れていきます。その風の中に一つの大きな影が現れます。コアホウドリ、ハワイ語でモーリー。飛んでいるというより風に乗ってサーフィンをしているよう。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語です。コアホウドリ、アホウドリの一種で、寿命は40年ほど。中には70年以上生きる個体も確認されています。体長はおよそ80センチ、翼を広げると2メートルを超える大型の海鳥です。白い体に黒い翼、目の周りの黒いアイリングが特徴的です。くちばしは淡いピンクで、先端は鍵のように少し曲がっています。足もまた柔らかなピンク色、空の中でもはっきりと浮かび上がるコントラストをしています。コアホウドリは渡り鳥です。ただその移動は一般的な渡りとは少し異なります。季節ごとに大陸間を移動するというよりは、広大な北太平洋全体を生活圏として移動します。ダイナミックソアリング、風を利用し上昇と下降を繰り返しながら空を滑るように進む飛行技術。コアホウドリはこのダイナミックソアリングを使いながら、ほとんど羽ばたくことなく何千キロもの距離を移動します。そして繁殖期の冬になると、彼らは毎年ハワイへ戻ってきます。海の上に道はありません。それでも風だけを頼りに進み続けます。コアホウドリの繁殖地はハワイ諸島の広い範囲に広がっています。主な場所はミッドウェー島などの北西ハワイ諸島、さらにカウアイ島のキラウエアポイント国立野生動物保護区や、オアフ島のカエナポイント自然保護区でも繁殖が確認されています。繁殖期は主に10月下旬から7月、この期間は巣作りや子育ての様子が観察できます。コアホウドリは一度つがいになるとほぼ一生その関係を続けます。繁殖期以外は別々に暮らしていますが、毎年同じ場所に戻り同じ相手と再会します。再会の時、彼らは独特の

の求愛ダンスを踊ります。くちばしを打ち鳴らし、首を振り、羽を広げる。そのダンスで再会の喜びを分かち合うんですね。巣は地面に浅く作られ、卵は一つだけ。親鳥は交代で卵を温めます。およそ2ヶ月後、生まれたヒナは全身が濃い灰色のふわふわの綿毛に包まれています。まるでぬいぐるみのような姿。ヒナが生まれると親鳥は海へ出ます。数百キロから数千キロ離れた海域へ餌を取りに向かい、数日間戻らないこともあります。その間、ヒナは巣の中でじっと待ち続けます。動かず、鳴かず、ただひたすらに親鳥の帰りを待ちます。やっと親鳥が戻ってきました。ヒナとの再会を喜びながら、胃の中に蓄えたイカや小魚をお腹を空かせた我が子に与えます。そして親鳥はまた海へ。こうしてヒナは親鳥の愛情を受けながら少しずつ成長していきます。一羽のヒナがすくすくと成長する一方で、失われる命もあります。その要因の一つとして確認されているのが海洋プラスチックです。海に流れ着いた私たちのゴミです。親鳥は海で餌を探すとき、小魚やイカとともに浮遊するプラスチック片を餌と間違えて食べてしまうことがあります。それが体内に残ったまま巣へ戻り、ヒナへと与えられてしまうケースが報告されています。こうしてヒナの体の中はプラスチック片であふれ、小さな命が失われています。海は遠くにあるものではありません。私たちが今日選ぶ小さな行動の積み重ねの先に続いています。そしてその先で今も一羽の命が静かに世界を見つめています。その視線に私たちは何を返せるでしょうか。6月下旬、ヒナの綿毛は抜け落ち、やがて成長に近い羽へと生え変わります。そしてある日、ヒナは巣を離れます。誰にも教えられることなく、一人で海へ向かって歩き、崖から最初の一歩を踏み出す。次の瞬間、あの小さかったヒナが風に乗っています。ヒナは一度飛び立てば数年間は陸に戻らず、海の上で生活します。風に乗る一羽、今新たな旅が始まりました。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語でした。アロハアフイホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

美穂子テイラーです。ハワイで気軽に体を動かしたい方におすすめなのがホノルル市が運営しているテニスコートです。ホノルル市の公園を管理しているホノルルデパートメントオブパークス&リクレーションによりますと、オアフ島内にはおよそ60面以上のテニスコートが整備されていて、ワイキ周辺からローカルエリアまで幅広く利用することができるんです。例えばワイキすぐそばのカピオラニリージョナルパークや、アクセスの良いアラモアナリージョナルパーク、そしてローカル人気のダイヤモンドヘッドディストリクトパークなど、様々な場所にコートがあるんです。利用は基本的に無料で、1回およそ1時間の時間制、空いていればそのまま使えるコートもありますが、場所によっては予約が必要な場合もありますので、事前にチェックしておくと安心です。なお、

ラケットとボールの貸し出しはありませんので、ご自身でご用意ください。青空の下、心地よい風を感じながら楽しめるテニス、ハワイならではの魅力の一つです。観光でいらした方もローカルの皆さんも、ぜひ気軽にホノルル市営のテニスコートを利用してみてはいかがでしょうか。それでは一曲お送りしましょう。ジョシュ・タトフィーさんでお送りします。レオラニ。

0: リスナーの皆さん、改めましてアローハ、のりえグリーンです。
1: ここからは皆さん方に美味しい話題をお届けしますよ。うどんの魅力をお伝えする番組です。うどんがまだし流うどんのすすめのお時間です。今日もたっぷり美味しさをお届けしたいと思います。ハワイで本格的な博多うどんが楽しめるうどんがまだしの新井マネージャーにスタジオにおいでいただいています。新井拓さんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。また来ましたよ。
1: お待ちしてましたよ。マネージャー、日本から帰ってきたばかりということですけど、
2: そうですね、
1: はい、釜出しさんはもちろんあの日本に本社本店がありますので、はい、うん、日本でも忙しかったでしょ
2: う。そうですね、日本は、はい、もうラーメン屋さんなんですよ、本社は、うん、はい、で、まあ、そこで食べて美味しいラーメン食べて、うん、忙しくバタバタ出張やらなんやらやってきました、はい。
1: 私も、うん、本店本社の方の、うん、インスタグラムなどを見させていただけ、はい、いただいてますけれども、うん、本当に工夫しながら、はい、生き生き皆さん頑張ってらっしゃいますよね。
2: そうなんですよね、うん、
1: もうやっぱり肌で感じてらっしゃいました。
2: はい、やっぱりね、うん、みんな一応年初でっかい会議もありまして、はい、そこで参加させてもらったんですけど、やっぱりみんな元気でね、熱量が伝わってくるというか、うん、うん、熱い会社だなと思ってます。
1: 熱い会社だって各店長、はい、めちゃくちゃ熱いですからね。せっかくですから、はい、今この番組を日本でね聞いてくださってる方たち、はい、たくさんいらっしゃいます、うん、ぜひ日本でここのお店どうぞっていう PR もお願いします。
2: そうですね、はい、やっぱり日本社が広島なんです、うん、広島で、十何店舗か広げてる12店舗か、うん、ガバラーメンガバというお店がありますので、あと神戸にも六甲道に1店舗ありまして、はい、で去年ですか、最近新潟にも、グループ会社できまして、ガバではないんですけど、新潟でやっていた醤油ラーメンが出ます。
1: そう、これ広島12店舗、神戸もでしょ、はい、本当にどんどん美味しい味が広がっていってるわけですけど、ね、はい、新潟もまたこれユニークですよね。
2: そうですね、でちょっと人気のあるラーメン屋さんがありまして、そこをちょっとグループ、うん、一等屋さんと、はい、マック社っていうラーメン、うん、有名なんですよこれ、はい、新潟でも
1: 一等屋さんってめちゃくちゃ有名ですよね。
2: 一等屋さん結構有名ですよね、
1: はい、有名ですよね、うん、じゃあその美味しさが合体して、は
2: い、そうですそうです、
1: うわー、うん、これ楽しみですね、うん、ぜひ皆さん広島神戸新潟の皆さん、はい、またこちらの方に旅行に行かれるなんていう方も足を伸ばしていただきたいですね。
2: そうですね、はい、
1: はい、そんな、日本から帰ってきたばかりの店長にお話を伺っていきますけれども、はい、日本寒かったですか。
2: ちょっとね、うん、着いた日も雨降ってたりして、風がやっぱり冷たかったりね、したんでね、ハワイ立つ時もこっちコナローで、ね、そうですね、嵐だったんですけども、はい、また雨かと思いましたよね、うん、
1: そして今回お戻りになって、
2: そうですね、はい、めちゃめちゃ暑くなってましたね。
1: 急にね、
2: 急に
1: 急に青空広がって、は
2: い、びっくりしましたよ。こんな暑かったっけ。寝苦しくてしょうがないですね。
1: そんなもう夏に向かっているハワイですけれども、はい、夏に向けてのメニューね、はい、今その話を聞いてると急にお聞きしたいななんて思ったんですけど、
2: そうですね、うん、もう帰ってきて暑かったんで、もうね、はい、シャキッと冷えた、うん、なんかつけ麺系とか考えています。
1: あ、考えています。
2: はい、それから全く逆でもうね、はい、あんかけ系とかもちょっと考えていこうかなと。
1: あんかけだと熱々、熱々ですよね。
2: 熱々の、夏の暑い日に熱々あんかけもいいかなとか。
1: いいかも。
2: はい、
1: では夏に向けてのメニュー、うん、今考え中と。
2: はい、
1: どのあたりまでお話ししていただけますか。
2: はい、いや、もう大体の構想は決まってるんですけど、うん、まだちょっと発表には至れないぐらいなんですよ。うん、
1: その微妙なところで毎回この生放送に出てくださいますよね。ね、はい、うん、なるほど、はい。それでは次回を楽しみに、完成したよっていうお話をお聞きしたいと思います。はいはい、うん、で、前回お話しくださった時に博多味噌うどんが好評だったら継続っていうお話だったんですが、はい、このあたり教えてください。
2: 大好評なので継続です。
1: よかった。これ私もね、はい、うん、いただきましたけれども、
2: はい、
1: 出汁が美味しい。
2: そうですよね、
1: 本当に味噌の柔らかさと、はい、お出汁の爽やかさっていうか、はい、はい、うん、よくこのコラボレーション作ったなって思いましたけど。
2: そうですよね、うん、なかなか味噌のうどんはねないですからね、ハワイには。
1: いや、ない、ハワイでない。うん、
2: ないですね、
1: しかも、うん、案外あっさりしてるんですよね。
2: そうなんです。さっぱり食べれちゃう。うん、
1: 味噌だから、こってりかなと思ったんだけど、うん、 もういい意味で期待を裏切ってくれるというか、はい、でそこにちょっと天ぷらの卵なんか私落とし込んで、そうですね、
2: はい、いいですよ、
1: うん、美味しかったですよこれ、まあ、暑い夏でもこの博多味噌うどん、はい、継続ということですので、はい、ぜひ皆さん召し上がってみてください、はい、うん、これね私のちょうど お店に伺った時に写真とかいっぱい撮ってきたので、はい、私のインスタグラムとかでも早速ご紹介させていただきたいと思います、はい、
2: もうどんどん紹介してください
1: もうね、見てたらね自分で編集しながらお腹減っちゃうのがちょっと困るでは、はい、博多味噌うどん継続ということで、うん、これはいいお知らせ、はい、ぜひ皆さん召し上がってみてください、うん、そして一つ、はい、とても嬉しい話題があります、はい、これ皆さん方にご紹介したいです。うどん釜出しがビジネスレートベスト2026に選ばれました。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: これね本当になかなか取れないんですって、うん、Google レビューなどでお客様の声を元にしたデータ分析で選ばれる評価、例えばサービスの質、例えばお店の評判、うん、でここすごく大切なんですよ。実際にお店に来てくださったお客様たちからのダイレクトな

0: 満足度、うん、そういったデータで分析の上選ばれる評価、日本料理のカテゴリーでベストオブダイヤモンドに認定されたと。
1: はい。
0: これお知らせ受け取った時どうでした？
1: お知らせ受け取った時はこれなんだろうと思いました
0: これどんな風にお知らせてくるんですか？
1: 普通にね、うん、すぐ開けてくださいみたいな手紙が入ってまして、
0: はい、手紙で来るん
1: で、手紙で来ました、うんうん、で、あなた方は選ばれましたと、
0: うん、はい、
1: 本当にね、何にもしてなかったから突然のことで、これは本当に、ね、よく読まないとそのまま捨てちゃうくらいのね、
0: いやいや本当ですよ ね
1: 紙だったので、えっと思って、
0: だからあの、まあ、言ってみれば、はい、分かりやすく言えばミシュラン的に、
1: そうですね、
0: 誰も分からない状態
1: そうなんです、
0: 行きますよとか
1: 何にもないです、
0: 何にもなくって、うん、要は本当に来てくださったお客様たちが満足しましたというそのデータ、はい、Google レビューなどで、うん、お知らせが急に行くんだ。
1: そうみたいです。
0: すごいですね。で、この評価がそのエリア内でトップクラスの満足度、そして信頼につながっているということで、はい、うん、まあ、私もお聞きして、まあ、何度も不安として行かせていただいていて思うのは、うん、スタッフの皆さんのあったかさ、うん、まあ、おもてなしの気持ちっていうのかな、うん、なんか本当に笑顔で迎え入れてくれて、うん、何か選ぶときにどうしようかなって言ってたら、うん、今日これ美味しいよとか、
1: はい、
0: まだこれ残ってるよって本当になんだかあったかく、うん、お花っていう感じで迎えてくれるそのあったかさでしょ、うん、で、まあ、出汁の優しさとか、うん、原材料へのこだわり、これはもう間違いないと思うし、もうどうしてもまた来たいなって思わせてくれる美味しさ、
1: うん、
0: はい、まあ、そういった全てが評価につながったっていうことかなと。
1: 本当です ね、ありがたいですね、うん、
0: これって、まあ、店長としては本当に嬉しいことだと思うんですが、
1: 本当に嬉しいですよね、うん、まあ、でもね、これからでまだまだ2連覇3連覇していかないと
0: 日々、ね、熱い男だない
1: けないんでね、まだまだしっかりやってね、いきたいと思いますよ。
0: スタッフの皆さんもやっぱりこのご自分たちが積み重ねてきた努力が報われたっていう意味ではすごく嬉しく思ってらっしゃるんじゃないですか。
1: でもね、うちのスタッフ普通にやってますからね、そういうことをね。
0: あそっか、
1: うん、意識はしてないと思う。
0: もうナチュラルな、
1: うん、
0: あの笑顔、ナチュラルなおもてなし、はい、
1: うん、
0: それ まあ、だからこそここに繋がったんですね。そっか、
1: うん、
0: これ嬉しいことですよね。
1: そうですよね。
0: ぜひあの皆さん、うん、Google レビューなどで本当にお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれた評価ですので、
1: はい、
0: うん、改めてうどん釜出しさん召し上がってみていただきたいと思いますけれども、 そうですね、うん、まあ、そんな中で、店長のおすすめを今回もお聞きしたいこれね、はい、あの店長のおすすめ食べに行きましたなんていう声も上がってるので、はい、
1: うん、
0: 毎月、はい、もうここは絶対抜かせない話題なんですけれども、
1: ね、うん、
0: はい、
1: 今回はですね、まあ、帰ってきたら暑かったということでね、うん、つゆかけうどんのコールドがいいかなと思います。
0: もう今の季節にぴったりですね、
1: はい、そうですね、
0: まあ、具体的にはどのあたりのメニュー、
1: そうですね、つゆかけうどんうちもね、いろいろ
0: そうそう
1: 取り揃えてますんで ね、あの天ぷらが乗ってたり、うん、アボカド乗ってたり、はい、あと鶏の天ぷら乗ってですとかね、そうそう、あと辛いやつ、スパイシーのつゆかけもありますし、
0: はい、
1: うん、もうその中で選んでいただけたらいいかな、うん、とは思いますけども、はい、
0: 私が愛するアボカドうどん、
1: はい、食べてますね、毎回
0: 毎回ですよね、はい、ぴったりの季節になりました
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、あのね、このアボカドうどん私も語るともういくらでも語っちゃうんですけどあのレモンをねギュッと絞っていただく、
1: そうですね、
0: これがもう美味しくって、
1: ね、さっぱりしますよね。
0: そう、うん、もう食欲がなくてもいただけるし、
1: はい、
0: あの、まあ、夏バテでちょっと食欲ないななんていう時にも、うん、このアボカドうどんぜひ、
1: そうですね、
0: うん、お出汁と合うのよ。
1: そうですね、
0: はい、
1: お子様にもおすすめですからね、これはね、
0: うん、アボカドのね、そのカロリー的なことを考えても、うん、栄養素を考えても、
1: は
0: い、女性にもぜひおすすめしたい、
1: はい、
0: まあ、いろいろメニューはありますけれども、うん、例えば今日じゃあ帰って暑いなって思った時に、
1: はい、
0: 店長が選ぶつゆかけコールドのメニューとしては何でしょう。
1: あ、自分が好きなのはね、うん、ちょっとやっぱね、鳥天行こうかな、それ
0: 今日
1: 今日は鳥天行こうかなって感じです。
0: 今日は鳥天行きますか、
1: はい、
0: うん、そすると鳥天を選んでいただいて、はい、まあ、冷たいつゆかけコールドでしょ、
1: はい、
0: ってなるとおにぎりは、
1: おにぎりはですね、
0: はい、

0: ポリテンですよね、うんうん、何行こうか。昆布とかね。
1: 昆布ですね、
0: いいかもしれないですね。
1: いいですね、うん、ついこの前私梅美味しかった。
0: 梅美味しいですよね一押しなんですけどね自分の。
1: そう、店長必ず梅一押しですよね。
0: どうです、
1: はい、あまりに店長が押してくれるので、うん、鮭派の私がこの前ちょっと梅干しに行ってみたんです、はい、美味しかったこれ、うん、あの酸っぱすぎずしょっぱすぎず、うん、そうです、最高、
0: はい、
1: ね、
0: うん、
1: まあ、やっぱりね、ガマだしの梅おにぎり最高なので、はい、こちらも皆さん召し上がってください、はい、さあそして、こんな風に、ビジネスレートベスト2026年に選ばれるほど大忙しのお店なので、
0: はい、
1: 店長今スタッフの方たち募集中ともお聞きしてますけど、
0: そうですね、はい、スタッフ増員していこうかなと思ってますんで、
1: うん、
0: よろしくお願いします。私こそはっていう方いればね、はい、来ていただけたら嬉しいですね、
1: うん、
0: ただしやること多いですよ、お忙しいから。
1: でもやっぱり忙しく働いていることって、うん、まあっという間に時間が経つ、
0: はい、
1: 楽しく感じるじゃないですか、
0: そうですよ
1: ね、うん、まあなんといってもこのガマだしのスタッフの今ね働いてくださってる方、はい、楽しそうに仕事されてますよ、
0: ね、ああそうですかね、
1: うんうん、もう本当に忙しそうに、うん、でも楽しそうに、
0: はい、
1: どんな方に来てほしいですか。
0: やっぱり元気な方ですね、
1: うん、
0: いい声の方とかいいじゃないですか。
1: あ、いらっしゃいませ。
0: いらっしゃいませ。
1: 得意な方。でも店長を超えられる人いるかな。はい、で、例えばですけど、
0: はい、
1: 飲食未経験とか、
0: あ、もちろんもちろん大丈夫ですよ。
1: 大丈夫なんですか。
0: うんうん、
1: あのなんか経験してないとちょっといけないかななんて思う方も多いと。
0: うちはね、
1: はい、
0: 基本的にそんな難しいっていうことはないので、まあ字が読める。
1: はい。
0: ちゃんとあのレジ打てる、
1: はい、
0: そんなんでも大丈夫です、ね、お皿洗えるでも、
1: うん、そうですよね、
0: うん、
1: であの優しいスタッフの方たちばっかりなので、そうですね、そういう意味ではすごく働きやすい職場でもありますよね、
0: だと思いますよ、うん、
1: ねえ、うん、いやだって毎日買って帰れるし、
0: そうですよね、
1: いいね、
0: いいですよね毎日まかないも出ます。
1: え、まかない？
0: はい、
1: そうだ、まかないからメニュー生まれたりもするんでしょう。
0: もちろんもちろん、はい、
1: うこれ楽しみの一つでもありますよね。
0: そうですね、それが限定麺になったりもしますからね。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: じゃ あの食べるのが好きな方っていうのも絶対ですよね。
0: そうです、そうです、うん、
1: 学生さんとか主婦の方とか特にも、うん、あのこういう方じゃないとダメなんていうのはないんですか、
0: うん、ないですね、うん、まあ、元気があればですよ、
1: はい、
0: 元気があれば何でもできるって誰かも言ってましたから
1: それ誰ですか。
0: 知らないですか。
1: うん、知らない。
0: アントニオさん、アントニオ猪木さん、
1: うわもう昭和世代の本当に宅店長言ってた、そういえばあのねえ、
0: はい、
1: あの元気があれば何でもできるって言ってたね
0: はい、
1: はい、もうまさに昭和のセリフを教えていただきましたけれどもお問い合わせとかそのお申し込み、はい、スタッフで働いてみたいという方、どちらに、ご、
0: お店に来ていただいて直接でもいいですけども、はい、電話でも受け付けてます。でも電話番号ですかね、
1: はい、
0: 808-200-2627 で電話受付もしています、
1: は
0: い、
1: 200-2627
0: 200-2627、
1: はい、それでは、はい、今あの職をね探していらっしゃる方とか、うん、ぜひガマだしさんで一緒にスタッフ仲間になりたいって思ってらっしゃる方、うん、808-200-2627 までお問い合わせください、はい、お店に来てね直接お問い合わせも OK と、
0: うん、OK です、はい
1: はい、うん、もしかしたらお客様で大ファンの方で来てくださったりしたら嬉しいですよね。
0: そうですよね、うん、実はねうちの日本の会社ってそういう人たちが多くて、
1: え、そうなんだ、
0: 常連さんからバイト入ってそれから社員になっちゃったりとか、
1: あ、社員まで、
0: う
1: ん、
0: そういう人たちもいるみたいなので、 うちもねそういうふうになってくれたらいいかな。
1: 本当ですね、
0: うん、
1: ぜひ808-200-2627、はい、お待ちしています、はい、いやもう店長ね、あっという間にお時間が過ぎていくんですけれども、ね、はい、店長の方から今この番組を聞いてくださっている方、ハワイの方はもちろんです、はい、あの日本でも ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 聞いてくださっている方たくさんいらっしゃるので、ぜひメッセージをね。
0: そうですね、
1: はい、
0: そろそろね皆さんハワイに来たい時期かなと思います、うん、ゴールデンウィークもありますしね。
1: そうそうそう、うん、はい、
0: そうです、その時はぜひねガマだしで来てくださったら、
1: はい、
0: 楽しいですよ、
1: ね、ぜひぜひ来てください、はい、うん、ここで一つご紹介させていただきたいんですが、今日はタク店長が番組に出演ですよっていうふうにお伝えしたらすぐに届いたコメントがありますのでご紹介したいと思います、はい、私の推しタク店長だキュンキュン 美味しいお話楽しみにしてます。今年、はい、ハワイでもちろんお店に行きますっていうメッセージ入ってますよ。
0: ありがたいです ね、
1: ね、ハワイにおいでになったら店長のおすすめをぜひ召し上がっていただきたいと思います、はい、うん、今日も、うどん釜出し流うどんのすすめ、店長の新井マネージャーと一緒にお届けしてきました、はい、今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来月お待ちしてますね。
0: そうですね、はい。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。メイドインハワイの商品には、食品、加工品、工芸品、雑貨、ジュエリー、アートなどなど、様々なものがありますが、それらが本物のハワイ産商品であることを証明するために、ハワイ州ではいくつかの認証プログラムがあります。今日はそのプログラムをいくつか紹介しましょう。まず、メイドインハワイ。黄色の背景に赤いハイビスカスが描かれているシールで、ハワイ州産業経済開発観光局によるプログラムです。ハワイ産の原料や材料を 51% 以上使い、ハワイで作られた商品につけられます。次に、メイドインハワイ with アロハ。オレンジ色のハイビスカスと文字が印字されています。これはハワイ州農務省によるプログラムで、ハワイ州産で生産され、原料や材料の卸売価格ベースの 51% 以上の価値がハワイで付加されている商品。つまり、単なる仕入れ商品や輸入品の再販売では認められません。ただ、ハワイで作られているだけではなく、その価値の半分以上がハワイで生まれていることを証明する州公認の証で、認証されるとロゴを使用することができます。そして、ハワイシールオブクオリティ。緑色の楕円形に白字で明記されています。ハワイ州農務省によるプログラムで、生産地がハワイであり、生鮮農作物は 100% ハワイ産であること。そして、加工農作物は原材料の 51% 以上がハワイ産の商品であることが義務付けられています。Buy Local It Matters。ハワイ大学ハワイ州農務局ハワイ州農業連盟が行うキャンペーンで、ハワイで生産された農作物を購入することでハワイの農園を支援することを目的とした販売支援のキャンペーンで使用されます。その他にもカウアイメイド、メイドインマウイといった認証プログラムもあります。次にお買い物をするときには、これらのシールをちょっと確認して購入してみてはどうでしょうか。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。
1: ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の町ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
2: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: まいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか。スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。

0: ようございます。時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いよね。ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かった、どないしまひょかみたいな話をねしていたにもかかわらず、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、うんうん、でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いですね。でまあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね本当にね。
0: なんかもうなんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、そうそうそう、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、
0: はいはいはい、
1: あのそれこそまあ毛布とかもね、いるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、そういう人たちもしまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないです ね、
0: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、はいはいはい、あの実家に帰るとこたつしまうの私の仕事なんですよ。
1: あ、じゃあ帰らないとしまわないんだ誰も。さすがにうちももうねしまってますけど、
0: うん、ねえ、うん、そうだから、あの今回帰った時にしまおうと思ってたんだけど、うん、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
1: ああ、そう、じゃあ次帰るまでまた、
0: 6月も出しっぱなしだと思ってたんだけど、でもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって、
1: ね、いや本当に普通にね、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いなみたいな、
0: そうそうそう、みんなね、洋服がほら半袖とかになってるから寒く感じますよね。
1: いやまあまあ、なんかこんな風にね急に下がる時もあるから、本当に気をつけないとって感じですね、
0: うんうん、そう、本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
1: もう季節は信用できないですよ。
0: いや本当重ね着大事だね。
1: うん、もう春夏秋冬っていう概念がね、
0: ね、
1: 崩壊してしまうのかと思う今日この頃、せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね、今日のテーマは、
0: あ、そうなんだ、そういう感じでこのテーマだったの。
1: いや、そんなことはないけどね、うんうん、この夏自分に起こりそうな気がすること、
0: うん、
1: というテーマでね、
0: ねえ、
1: まあ、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、うん、ちょっとこう期待を込めてね、この夏、ね、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかなみたいな、
0: うん、そうそう、すごいあのリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか、
1: そうですね、
0: うん、
1: 突拍子もないことを送ってください、もう
0: ね、
1: まあ、決まってることはねもしかしたらあるかもしれないですけど、
0: うん、そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
1: うんうん、野望のようなものでもね、うん、ぜひ送ってほしいなと
0: ね、毎年こうだから今年はこうだろうみたいな、
1: あ、そうそうそうそうそうそう、そういうのもいいね、
0: ね、
1: うん、ぜひちょっとね、まあ、定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、うんうん、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々はちょっと携帯変えないといけないですよね、この
0: 夏。あ、そうね、それは一応予定だよね、うん、
1: 今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で こうこの期間に変えた方が得だよみたいなやつがね、
0: そうで、うん、うん、
1: 確かそれが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
0: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
1: でだったと思うんですけどね、
0: びっくりするやつなかったかな、
1: ね、なんかもう忘れたんですよねそれも。
0: ダメだよね。
1: なんか変えなきゃいけないらしいっていう記憶だけ残ってて、うんうん、
0: ね、
1: またちょっとなんか聞きに行かなきゃいけないんですけどね、うん、これをどう変えた方がいいのかなみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうね、海に行くかな
1: 我々が。海？
0: 海？
1: 海ですか？
0: 泳がないと思うけどね、遠くから。
1: 何しに行くの？
0: わかんないけど。ちょっとやらないことをやってみるみたいな。
1: いやまあそうね、
0: うん、夏に海。

0: まあだからそうね、あの泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
1: 見に行く、うん、
0: まあなしではないですけど、
1: ね、
0: 海行かないな。いやもういつから行ってないか覚えてないですね。
1: あーね、
0: うん、小学校の時に家族と行ったっきりかもしれない、下手したら。
1: 泳ぐの？
0: うん、海で泳ぐの。
1: え、昔ほら、福井県に泳ぎに行ったの覚えてない？
0: 福井県に泳ぎに行きましたっけ？
1: 舞鶴とか福井の海に
0: 泳ぎに行きました？
1: 泳いだ泳いだ。
0: 泳ぎに行きました？
1: 泳ぎに行ったよ。
0: え？え？
1: 友達と一緒に。
0: 福井県に？
1: うんうん。
0: え？
1: あれ覚えてない？いや京都から
0: なんかそういう、うんうん、その海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに？
1: 泳ぎに泳ぎに。
0: 泳いだんですか？
1: ちゃんと泳いだ。
0: この私が？本当に？
1: その時もそんな反応だった。でももう泳ごうぜってなって。
0: あ、本当？うん、いや全然覚えてないな、マジで、
1: うん、
0: なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなとこ行ったみたいなのはね、友達同士でみたいな、
1: はいはいはい、
0: 覚えてるけど、その中に海ありましたか？
1: ありました。
0: しかも泳ぎましたか？
1: うん、
0: あ、そう、じゃあそれ以来。
1: それ以来ね。
0: うん、本当に海はもう行かないので。まあでもそうやね、行こうか今年は。
1: ねえ、
0: 自分たちのちょっと新しいね、
1: ちょっとね、そうそうそう、ブランニュー、
0: う
1: んね、
0: そうそうそう、
1: 小谷家
0: いつだってブランニューですから、
1: うん、
0: 夏行くか
1: ねえ。
0: でそこでね、音声撮って
1: 海だ、
0: 海にバシャバシャバシャって、ね、
1: あ、音声撮るのいいね。
0: 新しいその水に強い携帯に変えてね、うん、
1: バシャバシャして
0: バシャバシャしながら。
1: はい、
0: いつかそれをじゃあちょっと起こりそうなことですから、
1: そうね、うんうん、そんな野望もぜひぜひ
0: 皆さん送ってください。はい、お願いします、はい、
1: よろしくお願いします。あとね、今聞きたい曲もぜひ送ってくださいね。
0: ぜひぜひ。
1: メッセージ&リクエストの宛先はシビトン@musicbird.co.jp です。ラジオネームも忘れずに添えてお送りください。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。たくさんのメッセージお待ちしてます。さあ、今日のオープニングはこの曲いきましょう。チャットモンチー、風吹けば来い。

0: お送りしたのはチャットモンチー風吹けば恋でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任で、 FRB の使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取りとなります。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資・ロマンス詐欺の去年の被害総額がおよそ3257億4000万円だったと明らかにしました。特殊詐欺は去年より704億円余り多い1423億1000万円、投資・ロマンス詐欺は562億円余り増えて1834億3000万円となり、いずれも過去最悪です。宮内庁は天皇皇后両陛下が今月17日に愛媛県立戸部動物園を視察した際、国内で人間の手によって育てられたホッキョクグマのピースと一緒に撮った写真などを公開しました。両陛下は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが、今月25日日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。

0: 以上、今日のお天気お伝えしました。
1: ハッシュタグしびとんでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。
0: はいはい、
1: 海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
0: ねえ、
1: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子供の頃しかなくて、
0: もしかしたら、うん、友達5人で行ったんだけど、うんうん、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
1: 可能性はありますね、うん、そういうこと何回かあったから。あ、僕はいいですっていう。
0: 浜辺で荷物番してたのかな。
1: そうそう、だって荷物番必要でしょ、うん、全員がそんな一斉に海に入ったらね、
0: そうね、
1: 大変なことになるから、
0: うん、だったかもしれない。
1: 僕は結構です。
0: 爽やかな笑顔でね。
1: そうそうそう、待ってた可能性高いな、
0: うん、そうか、うん、そうかもしれないね。
1: いや、そもそも水着持ってないんですよ、
0: 僕。あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
1: そんなテンションだったの？
0: うん、
1: マジか。
0: 浮かれてたんだ。
1: 浮かれ、まあまあないことはないのかな。ねえ、ひょっとしたらですね、
0: うん、まあ10年ぐらい前の話ですけどね。
1: いや、もっと前ですよ。
0: あ、そう、
1: もっともっと前ですよ。
0: そうか、
1: うん、もはや記憶の彼方ですけどね。
0: うん、
1: あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えていますって。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
0: そうね、
1: まあ、今年もですね、
0: うんうん
1: うん、もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、
0: うんうん、
1: あの暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよね。
0: あの前略中略後略さんもね、うんうん、あの熱中症のメッセージいただいてました、
1: うん、
0: この夏自分に起こりそうな気がしてること、熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。
1: わ、
0: 私去年の夏に初めて熱中症で入院しました、
1: はい、
0: 私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思っていたら、マスクもしてまして体の中に熱が溜まったんですかね。耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが、自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
1: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
0: ね、室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、うん、思うよね。
1: そう、でもやっぱりね、熱中症本当に危険ありますから、う
0: ん、なんか本当ちょっとね、この間 2,3 日すごく暑かった時に、
1: はいはいはい、
0: 軽く熱中症っぽい感じがありました。すで、
1: う
0: ん、に
1: もうだからそういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね、
0: うんうんうん、
1: あの気をつけてね。もしかしたら、ね、まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくて、うん、もうあの熱中症の危険性ありって思って、うん、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
0: 私もあの濃いお茶とかコーヒーが好きだから、
1: うんうん、
0: そのなんていうか水分取っても、
1: あ、そうですね、
0: 出てっちゃうから、お水をやっぱり飲まなきゃダメだよね。
1: そうですね、しっかりとね、その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
0: はい、そうですね、
1: うん、うん、
0: あとですね、月見草うさぎさんからいただきました、はいはいはいはい、今年の夏何か起こりそうなこと、
1: うん、
0: 難しく考えてしまいました。
1: うん、
0: 妄想想像で小谷さんと又香さんが北海道の釧路に来て朝から生放送するって。
1: いいじゃない。
0: すごい素敵、これ。
1: めちゃくちゃいいじゃないですか、うん、行きたいな。
0: 行きたい、北海道むちゃくちゃ行きたい。
1: 月見草うさぎさん、そうなの、釧路なのかな、
0: うん、
1: 行きたいね。
0: ねえ、釧路で放送したい。
1: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、うん、そんなの。いや、それはね、実現できたらいいですよね。
0: ねえ、なんかね、そう、今ね、皆さんお聞きのラジオいろんなところね、はいはいはい、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、うん、全部回ってみたいね。
1: ほんまやね、
0: しびと流れてる放送局に全部行ってね。
1: いや、それはもう何年もかけてね、うん、本当に全部
0: 120曲
1: じゃあ毎年ね、毎年1曲ではもうダメだな。
0: あ、まあ、ダメだな。終わっちゃうな、私たちがな。
1: 毎年、まあ、5から10ぐらい行かないとね。
0: ねえ、
1: うん、
0: いや、すごい楽しそう。
1: めっちゃ楽しい、もう毎月1つぐらいの感覚で行かないと、
0: まあ、まあでもなんていうか都道府県1つぐらいでもいいけどね。
1: あ、まあね、
0: 1つの都道府県で1つ、
1: う
0: ん、
1: 各都道府県っていうのをまず最初目指して、う
0: ん
1: う
0: ん、ね、
1: でその後はもうね、各局を目指してみたいなね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、
0: ねえ、
1: いいかもしれないですね。
0: 全然行きますよ、
1: うん、楽しそう、
0: うん、
1: 回りたいね、なんかね、いろんなところね。
0: ねえ、旅行に行くの大好き、
1: うん、まあ、本当皆さんね、全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、うん

0: いろんな場所をその聞いているね、皆さんが聞いているその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね。
1: うんうん、あるある。
0: この夏に限らずちょっといつか、ね、実現したい野望でもありますね。
1: そうね、
0: うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあさあ、では続いてね、こちらの曲をお送りしましょうか。まあ海の話をしております。

0: さて今日のテーマ、この夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、キアヌちゃんからメールをいただきました。キアヌちゃん、はい、私初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、うん、1週間で何かに取り憑かれたよ。例のタツタパラリラー、チキンタツタ3回も食べちゃった。で
0: もう全然意味わかんない。
1: 取り憑かれだって、鳥ですもんね。笑い笑い笑 い, ういう、ね、今日も絶好調ふテーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、
0: うんうん、
1: そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね。出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に、笑い笑い、マイケル・ジョーダンですよ。
0: 今から電話かけましょうか。

0: そうね、そうですね、はい、
1: 冗談ですよ、冗談ですからね、
0: あのマイケル冗談ですよ、
1: マイケル冗談です、個人情報送ってこないでください、ね、冗談ですからね、
0: もう いいね、
1: 面白いな、
0: 元気になる、
1: 元気になりますね、
0: ほんまに、ほんまに、
1: いつもテンションが維持されているっていう、
0: すごいね、あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に、でその絵文字を私たちはこうなんていうかな、
1: テンションに変化してね、
0: そう、うん、呼んでるんですけど伝わったかな、
1: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、まあ、全部まあ字を読むだけだったらそこっていうのはね、うんうん、何もこう分からないところなんですけど、うんうん、我々を楽しませようとしてくれてるっていうのがね、
0: そう
1: すごく伝わりますよ、
0: 私ね絵文字大好きなんですよ、
1: あ絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね、
0: あそうあのおじさん構文おばさん構文って言われるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 上等ですよなんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う
1: ね、どうなんやろうね、うん、なんかそのそなんか確かにまあ、 あの年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、
0: うん、
1: なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、怖いやん単純にやっぱり、
0: そうそうそう、
1: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら
0: 承知いたしました
1: で なんかね
0: あの来てたら、
1: うん、
0: あ怒ってるかなみたいな、
1: そう、まあ、仕事のメールとかだともうどうしてもそうなるけども、でもなんというかね完全に仕事関係じゃないけど、ね、ちょっと年齢に差があるよみたいなのやったら、うん、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね、
0: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか、
1: うんうんうん、
0: あの語尾に絵文字をつけちゃう、
1: なんか僕が例えばそのね年上の人からそういうなんかにこやかなメールが来た時は、うんうんうん、単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
0: 思う思う、
1: うん、
0: 私あのマネージャーと LINE でやり取りする時いつもスタンプ送ってるんですけど、
1: はいはい、はいはいはいはい、
0: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい、
1: マネージャーさんもスタンプ結構送ってきますよね、
0: うん、送ってきますね、
1: うんうん、そうなんかねあの柔らかいやり取りになる気がするもんね、そうそう、
0: なんか距離が近い感じがする、
1: うん、おじさん構文とか ね言われちゃうけどね、
0: うんうん、
1: まあまあそう、まあまあそういうな言われるもんだからあんまり気にしない方が、
0: ね、いやあ本当にあのおばさんでいいやって思うもん、
1: いやそうだね、
0: うん、
1: だ多分じゃあと思って本当に冷たい感じにしたらそっちの方が距離置かれそうな気がする、
0: あそうそうそう、
1: 怖みたいな、
0: ねえ、
1: うん、普通にあのそういうのってそもそもが理不尽やからどんな対応しても理不尽な気がするからね、
0: そうね
1: なので、まあ、気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、うんうん、
0: この夏も絵文字をガンガン使っていきます
1: ガンガン使っていってね、うん、接しやすい夫婦を目指していきましょう、うん、
0: はい、
1: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなっていき
0: フレンドリーに、
1: ね、なっていきましょう、
0: はい、
1: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますから、ぜひ送ってくださいね、リクエストも待ってますんで、何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: シビルトンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは

0: 兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。
1: あ、
0: 城崎温泉大好き。
1: 行きたいですね。
0: カニ
1: カニカニ
0: カニの季節に行きたい。
1: カニ食べに行きたいですね。
0: 行きたいですね。
1: カニはいいよ な、
0: あのうちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、
1: うんうん、
0: ちょっとあのお茶会があってね、
1: はいはいはい、
0: あのお茶会に行って、
1: うん、
0: その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう計画らしくて、めちゃくちゃいいじゃないですか。まどかも行くって言っていや仕事や分かってるやんみたいな。
1: まあね、いやまあ別にあの一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
0: 別府温泉からお送りします。
1: そうそうそうそう、でもいいっちゃいいですけど ね、 ね、
0: 行きたいわ。え、合流しようかな終わってから。
1: あ、なるほど ね、 ね、それもありじゃないですか。
0: ねえ、
1: うん、めちゃくちゃいいじゃないですか。
0: す
1: 温泉行きたいな。
0: ねえ、
1: 僕はあの海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
0: ねえ、うん、全然違いますからね。で、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
1: あ、いいですね。何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
0: スキー場で入る温泉とかも好き。
1: うわ、なんかいいね。そうね、雪景色がね、露天風呂でね、うんうん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよ ね、 ね、最高やわ。
0: みんなちょっとあの滑ってきて、私あの温泉いるからみたいな。
1: テーブルみたいなね、
0: うん、
1: いいね。
0: 滑ってる人見えるんや。
1: そう、ええー、なー、温泉行きたいな。
0: ねえ、いいですね。
1: うん、この夏、まあ、別に夏でもいいか。
0: 夏でも全然いいよ、気持ちいいよ。
1: 気持ちいいもんね。
0: うん、
1: 起こりそうなことリストに一つ入れとこうかな。
0: ああ、いいですね。
1: うん、ロケットさんメッセージ来てますね。
0: はいはい、
1: この夏自分に起きそうなこと、シビルと生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。
0: あ、
1: シビルと生電話企画、開催お待ちしておりますと。
0: そうね、
1: やりたいね、これはね。
0: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あのね、本当にこのシビルトーンはね、すごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
0: はい、
1: 人と会わないんですよね。
0: あ、
1: そのいわゆるそのスタッフの人と全然会わないから、
0: 会わないからね、
1: 出会うことがないから、
0: うん、
1: なんかその例えばまあちょっといろいろね、あの電話関連やるとしたらっていうのを聞きたいんだけど、
0: はい、
1: 聞くタイミングが全然ないっていう。
0: そうね、
1: そう、でもちょっとやりたいね、これはね。
0: やりたいね。あ、やっていいとは言われてるからね、
1: うん、そうそうそう、うんうん、一番最初の時にね、全然やれるよっていう話を聞いてるんで、うんうん、ちょっともう一回詳しくね、僕の方でも
0: いろいろと
1: やるにあたってっていうのを詰めていければなとは思うんですけど ね、
0: ね、
1: でもそれは本当、まあクリアできたら全然やりましょう。
0: じゃあ、あの、まあ、とりあえずテストとしてロケッツさんに出てもらって。
1: そうやね、何回もかけて、
0: うんうん、テストリスナーとしてね。
1: そうね、
0: はい、
1: テスト一回前の週にね、テスト版があって。
0: そうね。
1: 全部ロケッツさんにかけるっていうね、うんうん、それもありかもしれない。
0: ありですね、
1: 協力していただいて、うん、みんなの力で作っていこうっていう ね、
0: よろしくお願いいたします。さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
1: はいはい、
0: チャタ君のお母さんです。うん、この夏一人旅を始めます。
1: ほう、
0: 高橋優さんのね、日本武道館の、あのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、はいはいはい、うんうん、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます。
1: うんうん、
0: お店は主人がお客様の接客をしていて、
1: うん、
0: 今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
1: あ、そうなんだ。
0: 推しのために時間とお金を使いたいです。わがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
1: あ、優しいね。旦那様はそうだね、お店をメインでやっててっていう感じなんだね。
0: なんかあの今はね、あの雑貨屋さん、あのやってらっしゃるんですけど、
1: うんうん、
0: 前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、
1: はいはい、
0: その時もね、ご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、で、あの、チャタ君のお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど、
1: ああ、そうなんだ。
0: 仲が悪いわけじゃなくて、
1: はあ、
0: 自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから。
1: いや、何それ、何それ。
0: すごい、なんかね、
1: すごい な、
0: 素敵、
1: 素敵ですね。
0: うん、
1: なんだろう、こう、あの結婚してなお、あの捕まえておけない、
0: ああ、
1: あなたみたいな。そのなんていうの、旦那さん側からしたら、ね、うん、そのカフェやろうみたいなのがあってもさ、あの、
0: そうね、
1: なんかこう、うんうん、

0: あなたが他の人に優しくしている姿を見たくないからフラってどこかに行ってしまう
1: みたいな、空いちゃうみたいなね、うん、妻に片思いみたいな、
0: そうそうそうそう、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな、
1: うん、そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな、
0: いいね、素敵だね。
1: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃってらっしゃる、
0: その理由いいな、
1: ね、素敵、
0: でもまあね、そうやってちょっとね、理解のある旦那さんがいてくれるから一人旅っていうのがね、今年できそうであれば、うん、楽しんでほしいですよね、
1: うんうんうん、
0: いいね、
1: いいですね、
0: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね、
1: うんうん、いいね、
0: メッセージありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: そして他にもも
1: う一つ紹介しますか、
0: あ、じゃあお願いします、
1: あ、じゃあギー君からいただきました、はいはいはい、小谷さん、まとかさん、おはようございます、
0: おはようございます、
1: 今年の夏起こりそうな予感、うん、人生初のホームラン打てると思います、
0: ほう、
1: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです、だってこれでキー君ね、悩んで悩んで AI に相談して決断、
0: ほう、
1: 実物を見に店舗へ行くとタイミングよくセールで5万が4万に、
0: え、結構するね、
1: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います、
0: は、
1: 今は使いこなせるように練習中だそうです、
0: 打てるよ
1: ねえ、うん、
0: すごいね、
1: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって、
0: へえ。めちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、うん、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ、
1: そうね、野球ね一生懸命やってるんですね、うん、うん、ただギー君は今年の夏はラジオネーム書くのを忘れないように
0: そうやね、
1: ね、
0: うん、結構あの忘れる率がね、
1: でももうね、もう分かるようになったギー君だな、メールの内容から分かるね、
0: まあ、まずは赤ワニとかね、うん、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけど ね、
1: ね、
0: うん、そうか、でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、
1: ね、うんうんうん、
0: 頑張ってほしいですね、
1: なんかね、あのいいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない、
0: あ、そうですね、
1: それもいいよね、まあ、物ももちろんいいんだけど、
0: うんうんうんうん、だからそうなんですよ、こんなの買って自分にはとかと思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、
1: うんうんうん、
0: それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね、
1: うんうんうん、
0: メッセージありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: 皆さんからもぜひお待ちしております、さあそれでは続いてこちらをお送りしましょう、リゾーアバウトダムタイム、

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。
1: あ、
0: 最近よく蛇を見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、うんうん、蛇を見るとかもそうでしたっけ。
1: 蛇も金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです、
1: うん。
0: 1等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。あー楽しみって当たるわけがありませんといただいておりますいやいや、まあ当たりますよ、うん。もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね
0: そう、うん、買うとね当たる近道というか当たる一つの道ができますから、
1: うん。なんか買っとくのはいいかも。なんかなんとなくそういう予感っていうのはね。
0: そうですよ、うん、大事ですよ。宝くじな、本当買わなきゃ当たらないんですよ ね買わなくても当たればいいなっていつも思うんだけど、うん。
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、
0: うんうん、
1: 1億円はひとまず貯金しておきますって
0: 堅実やね。
1: そうね、うん。オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うんかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わないっていうやつですよね。
0: 不況用にもしかしたらねちょっと集めるかもしれないですけどね。
1: 不況用セットをもう一セット
0: っていうね、みたいなのはあるかもしれないですけどね、
1: うん。もう持ってるっていうかもしれないですけどね。
0: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、
1: うんうん、
0: 夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
1: あ、そうですね、うん。ナナオパープルおばちゃんからいただきました、はいはい。この夏私は誕生日が来ます。
0: お、いいね。
1: また一つ年を取ります、
0: うん。
1: 正社員定年になります、
0: うんうん。
1: でも食卓になっても働きます、
0: うん。
1: もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
0: あー、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね、うん、
1: ねえ、
0: うん。
1: そうね、最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていうの、あのまだまだ働けるっていう、
0: そうですよね、
1: ね、年齢になってるから、
0: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね、うんうん。そういう風に
1: そうだよね、
0: あのちょっとそのね、うん、その仕事の形態が変わるっていうだけで、
1: うんうんうん、
0: 結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね。もう本当わかんないですよ、
1: ね。わかんないね。
0: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね。
1: ああ、そうね、うん。
0: じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、いやそれじゃやっていけないよ
1: ってい
0: う、
1: ね。やっていけないよ本当にね。
0: なるからもう大変ですよ。
1: 昔と違うからね。
0: 昔と違うから本当に。
1: ねえ。
0: いつまでも元気でいなければって感じだね。
1: いや本当だね、本当だね。
0: でもまあそこをねこう楽しめるっていうのはすごくね、うんうん、前向きに楽しんでいこうっていうのは大事なことですから
1: ね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素敵なね。
1: そして、こちらヘベレケさんですね、
0: はいはい。
1: FM ヒューガからお聞きです。
0: ありがとうございます。
1: この今年の夏起こりそうなことは、
0: うん、
1: 平泳ぎを 200m 泳げることと、うん、電検2種の試験ですだって。
0: ほうほうほうほう。
1: 試験受けられるんですね。
0: へ
1: ー、平泳ぎ 200m
0: すごいね。
1: ねえ、
0: 僕ね、うん、あの泳がないですけど泳げるんですよ。
1: どういうこと？
0: 自分でも言ってて意味わからへんけど。
1: 勉強したら試験受かるみたいな。
0: ああ、その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じですな。いや俺全然
1: まだ本気出してないし。
0: まあまあまあ今はまあな、知らんこと多いけど勉強したらすごい賢くなる。

0: ちみたいなそういう感じではないんだけど、うんうん、泳げるんですよ僕。
1: あ、そう、
0: うん、泳がないだけで泳がない。
1: どういうこと？
0: いやだから、
1: あ、浮くから。
0: じゃあまあっていうか普通にねあの技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ私。クロールもできるし。
1: 海に行っても一人だけ泳がない子が。
0: 泳がないですよ。やらないし、うん、今後披露することもないですけど。でも僕あのね小学校の時のほらプールの授業があったでしょ。
1: はいはい。
0: だからでしかもなんかいろんなその泳ぎ25メートル50メートル100メートルみたいなんでさ、うん、なんかそのなんか成績をつけるじゃない。
1: はい、
0: 泳ぎ切れたこの泳ぎ方ができたみたいな、うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは50メートル泳げたんですよ。
1: うんうん、
0: で平泳ぎはあのできるけど超遅かったんですよ。なんか平泳ぎだけコツがつかめなくて、
1: うん、
0: あのできるんやけどめちゃくちゃ遅かったからなんかあんまり得意ではなかった。でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ、
1: うん、
0: っていう話、
1: ね、体が軽かった時代の話ね。
0: いやいやいや体軽いって今の方が浮力ありますよ
1: そうね、
0: うんうん、だから多分
1: 浮き輪ついてるもんね。
0: そう天然のね。何は何やと天然の浮き輪つけさせてもうてますいうね感じでやらしてもうてますから、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: いやいけるんですけど、ただあの、うん、泳がない。
1: 私もでもねあの水泳はできるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: なぜかというとうちの母は、うん、なんかあのもしも豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、
0: はい
1: はい、あの泳いで岸まで行かないといけないから、
0: うんうん、
1: あのその力をつけないといけないって言って子供の頃にあの子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
0: その理由はそれなの？
1: そうもしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
0: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
1: 乗ったことないんですよ。
0: いや、そうなんや。
1: 唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
0: まあ乗ったからいいんじゃない、それでもね、
1: うん、そう、
0: そうか、
1: そうなんですよ。
0: 一応やる理由としては豪華客船やったけど今のところ乗ってないんやね。
1: 乗ってない
0: なんなんなんかそのもしゾンビが来たらとかさ、
1: もう、そうそう、
0: そういう対策をすごい。
1: これあれか、
0: 血なの？
1: 血なんだ。
0: 岩佐家の
1: 母親譲りなんだ。
0: 血なんですか？
1: 母がね、もう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船がもし船が沈んだらできるだけ遠くに、ま
0: あ、大事なことですけど ね、考えとくのはね。
1: そうそうそう、うん、だからブレーキが車のブレーキが壊れたら、
0: はいはいはい、
1: 山肌にこすりつけて止めなさいとか、
0: まあ、まあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね、
1: そういう万が一の、その、あの危機一髪みたいな時に対応する方法を、うんうん、もうずっと言われてたんですよ。怖っ怖っと思って火事になったらもうなんか鼻を床にすりつけるようにして一酸化炭素を吸わない
0: ように、ね、いやもう大事なことですよ、うん、何も間違ってないですけどね、うんうん、そうか。でもまあでも それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、
1: うんうん、
0: やるべきことやからね。
1: そうか、それやね。だから万が一、まあ、あのゾンビパンデミックになったらっていうの、
0: そうやね。だから現実的な対策に関してはもうだからお母さんからずっと言われてるから、
1: うんうんうん、
0: もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、 SF だったりファンタジーだったりとかってそういう世界のことまでも想定してっていう。
1: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね、ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし
0: そうか、そうね、その地続きだからね。
1: そうね、
0: うん、完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
1: そうね、現在のこう最近とかはね、まあ、どんどん最近はこう進化していくっていうのがね。
0: そうやね、うん、ごめんなさいはい、
1: はい、
0: ちゃんと対策しましょうね、
1: はい、しましょうね、はい、
0: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなことぜひ送ってください。続いてこちら、ウォーキングサクちゃんからリクエストいただきましたね、平山みき、真夏の出来事。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。

0: 15年以上選ばれ続けているからこそ、安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから、任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 改めましておはようございます。シビルトン素敵な週末パーソナリティの小谷大輔です。
1: 湯浅まどかです。
0: 今日は5月23日土曜日でございます。
1: はい、
0: 今日のテーマはこの夏自分に起こりそうなことということで、まあ、夏にねこんなことが起こるんじゃないか、予定でもいいし妄想でもいいし、皆さん送ってねということで、
1: ぜひぜひ送ってください。
0: はい、こちらラジオネームデコちゃんからいただいておりますね。
1: はい、
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今年の夏は市内で大規模な納涼祭りが開催されると告知がありました。100年以上前から続いていましたが、すごいね、歴史あるお祭りですね。コロナ禍で中止になったまま今まで来てた。あ、じゃあしばらく
1: そうなんだ、
0: ここ 4,5 年かしらね、もうない状態だったっていうことかな。
1: そうね、
0: あ、7年ぶりですって。それが7年ぶりに開催されるようです。6月の毎週末に開催。うちの子は小学3年生で、もしかしたら納涼祭りは初かもしれません。あ、そうだね、7年ぶりだったら小学3年生ぐらいだったらね、
1: 本当だね、
0: 1歳2歳とかの時だったら、まあ、行ったとしても覚えてないでしょうしね。お化け屋敷が名物で、いつもゲームでゾンビを退治しているうちの子ならお化け屋敷は楽しめるかもと、もう今のね超リアルなグラフィックのゾンビゲームをやってたらお化け屋敷なんて怖くないぜって思ってるかもしれない、
1: かもしれない。
0: でも実際に行ったらね、このちょっとレトロな感じが逆に怖いというか、
1: そうなんだよね、
0: あるかもしれないですね。
1: どっちのタイプなんだろう。
0: どっちとは、
1: 人間がいるタイプか、
0: あー、もう作り物のね、
1: 作り物か、
0: 人間じゃない、やっぱり
1: 人間がいるタイプ。私はよくほら渦政の映画村のお化け屋敷に行ってたから、
0: はいはいはいはい、あ、どうなんでしたっけ映画村のお化け屋敷って。
1: 映画村のお化け屋敷は
0: 人間タイプですよね。
1: 人間タイプ、やっぱ役者さんがやってるからすごく怖いんですよ。
0: あ、そうかそうかそうかそうかそうかそうか、
1: ちょっとストーリー仕立てになってたりとかして、
0: はいはいはいはい、
1: 怖いんですよ。
0: 怖いですよね、役者さんのやつはね。
1: そう、すごいリアルだから、
0: 本気でね脅かしにかかってくるから。
1: でもあの人がやってると本当に怖がってる人はあんまり追いかけてこないとか、
0: あ、まあでもそうですね、とかね、ちょっとやっぱびっくりしすぎて体調崩しちゃう人とかもいたりするから、
1: そうね、
0: そういう時に人間のお化けさんだとちゃんとね対応してくれたりとかはあるから、
1: 大丈夫とかって言ってくれたりするからね。
0: そうよね、それは確かになんかいいね。
1: そう、
0: でも結構怖いと思う、子供の頃
1: ね、
0: 子供の頃のお化け屋敷大体トラウマになってるから、結構ね大変だと思いますけどね。僕なんか昔ね、あれ中学校かな、中学校の時のなんか文化祭みたいなので、そのお化け屋敷をやるみたいになって、
1: あ、
0: そうそうそう、その時にそのクラスで仲良かった友達と一緒にね、なんか頑張ってそのお化け屋敷の飾り付けみたいなことをすごいやったのを覚えてますね。その時はなんかすごく真剣に、あの普通にこうどうやったら怖いかなとか面白いかなとか思いながら、まあなんかその時に一緒にいたそのやった友達がすごい仲良くてね、いつもその子と遊んでて、でそれで二人でたまたまなんかその係になったからめっちゃ楽しくやってましたけど、で実際なんか本番はどうなったんだったかな、なんか本番はまあなんかそれなりにみたいな感じでね、別にあの楽しくやったんですけど、その友達ね、あのそれ多分中学校の3年生だから終わりぐらいの頃だったんですけど、高校が別の高校になったんですよ。
1: あらら、
0: めっちゃ仲良かったんですけど、でそのしかも別の高校で、あの東京の高校にねその子は行ったんですよ、ね、だからまあ中学校の時仲良かったけど、高校では離れ離れになってちょっと寂しいなみたいな感じがあったんですけど、それこそあの夏休みの時にね一回帰ってきたんですよ、東京から、でなんかあの仲良かった友達何人かと一緒に、あ、久しぶりやなっつってダーって遊んでて、でまあ、あのみんなでいろんなね、よく行ってた場所に行ったりとかして遊んでわーわーって遊んでたんですけど、でその時に、なんかその友達がね、みんなで歩いてる時にバターンってこけたんですよ、つまずいて、
1: あら、
0: でそのつまずいてこけた時に、おー、どうしたどうした大丈夫かいなっつって、骨なんか関西の地面ボコボコしてるからなっつって、喋り方と一緒で起伏激しいもんなって、こけ方スマートやな東京風みたいなことをみんなで言ったんですよ東京から帰ってきたからそしたらその子がおもむろに起き上がって、俺おもんなくなってんっていう話をしだしてね東京に行ってなんか3ヶ月か4ヶ月か過ごして自分がいかに面白くないかっていうのをすごいずっと感じてたんや、面白くなくなったみたいなことを感じてたんやけど、なんか今帰ってきてこのみんなの話を聞いた時にそれを痛感したって言ってその子はなんかさ、中学生の時に言ったちびまる子ちゃんで言ったハマジポジションだね、めっちゃおもろい子やったんですよ。
1: そうなんだ。
0: クラスでもクラスみんなの前で大きい声で喋って、ね、なんとかなんとかって先生に

0: かけたりとかするタイプで、めちゃめちゃ面白い子で、その浜地的なもうクラスの中心の感じやったんやけど、なんかその東京に関西のなんていうかこの空気感と違うね、
1: なるほどね、
0: うん、関東の地でちょっと自分のペースがうまく合わなかったんでしょうね。でそこに来てなんかみんなと喋ってる時にずっと多分なんか、あ、なんかこのテンポ懐かしいな、でもこのテンポについていけへんなみたいなのを感じてて、でポテンとこけた時に、あ、どないしたん、東京風でかみたいな感じでみんな言うからすごいなんか
1: そんなこと言うっていう感じやもんね
0: 俺はおもんなくなった言うてね、その子が言い出した時、
1: なるほどね、なんだろう、
0: そんなことないよって言ったみんな、ね、なんでとか言って
1: そうか、
0: そう、うすうすちょっと元気ないかもとは思ってた感じはね、
1: あ、まあまあでもやっぱり中学のノリと高校のノリってね、ただでさえ違うけど、
0: 違うし、ね、
1: 引っ越したことで何か大きな変化が彼の中であったので、
0: まあ分かんないけど、そうだね、あのこれはもうあのすごい勝手な思い込みではあるけれども、あの誰しもがね、思春期に大人になろうとするじゃない、
1: はいはい、
0: でその大人になろうとするときに、なんかその子供っぽいことっていうのを卒業しようみたいなね、
1: はいはい、
0: 感じになるときに、
1: ね、
0: なんか関西人以外は子供っぽいことにふざけたりすることも含まれるんだよね、
1: あ、なるほどね、
0: なんとなくイメージとして、なんかしょうもないことで喜んだりふざけたりするっていうのも子供っぽいことかなっていうので、高校生ぐらいになった時になんかちょっとこう車に構えるというかね、
1: あ、
0: でも関西人はおもろいことが全部正義やから、
1: そうやね、
0: 思春期だろうとおもろいことからは卒業しないじゃないですか、
1: そうですね、うん、よりディープになっていくみたいなね、
0: そうだからそこにちょっともしかしたらね、差をその子は感じたのかなっていう、
1: なるほどね、
0: 気が今から思えばね、
1: この間あのうちの姉がね、お誕生日だったんですけど、立派な立派な中年女性ですよ、
0: はあはあは
1: あ、で今年の抱負はありますかって、
0: うん、
1: あのすごいこうレストランでね、こうフルコースを食べながらね、お誕生日会をしてて、
0: そんなお誕生日来ました、
1: そうそう、
0: 抱負を聞くような
1: そう、ところでって言って、あの今年の抱負ありますかって、お姉様抱負ありますか
0: って、口元を吹きながらところでお姉様って
1: そうそうお肉を食べながら、
0: はいはいはい、
1: 聞いたらね、うちの姉がね、うん、早寝早起きって言って小学生の夏休み会
0: 全然達成できてないんや
1: でみんなが突っ込んだっていう、
0: なるほどね、いいことやん、あ、いいことですよ、
1: 大人になったね、
0: 何歳になろうと早寝早起きは大事ですから、
1: あとスマホを見すぎないっていう
0: 全部親に怒られるやつやん
1: そう
0: お母さんに怒られるやつやん
1: って言ってましたね、
0: 大事
1: 変わらない、大人も子供も変わらない、
0: 別に我々も当てはまるし ね、スマホ見すぎない方がいいし
1: 早寝早起きをした方がいい
0: からいい目標じゃないですか、
1: ね、
0: そう、結局ね、そんな大きく変わらないよ、
1: そう、
0: うん、
1: 無理やり大人にならなくてもいいよ、人間は変わらないから、
0: 大人になんかならなくていいんだ、ね、はい、皆さんからもメッセージ待ってますからね、ぜひぜひ送ってください。続いては星町スイス、こちらをお送りしましょう。もうどうなってもいいや。

0: もうどうなってもいいや。
1: シビルトーン。
2: ああ、なんか今日なんかこの急寒いの。
3: 寒すぎ。
2: 寒いわ。
3: めっちゃ寒いわ。
2: こんな
3: 寒かったら。
2: 8月ぐらいな、真冬やな。
3: ほんまに。
2: じゃんじゃん。
4: はい、終わりです。
3: これが関西人の悪いところ。
4: そうですね。
3: 出てますね。
4: 出てますね。いやね、今週どこも行ってないんですよ。というのもね、まどかさん京都に帰っていたので。
3: 帰ってました。
4: で、どこところどこかにお出かけはしてなかったんでね。
3: はい。
4: 京都から帰ってきた帰り道です。
3: そうです、
4: うん、
3: 1週間別居してました
4: でね、まあ、お迎えに行って、でその帰りですね、
3: はい、そうですね
4: っていう感じで、特に
3: 寒かったわ。
4: いやでも本当そう、昨日すごい寒かったんですよね、夜とかが ね、でそれもあって寒いねっていう話をしただけです
3: なんか京都に帰ってたんですけど、はいはい、今回は特にその行事とかはなかったんですけど、うん、ちょっとずっとやりたかったことがあって。
4: 何ですか？
3: っていうのは、うん、母の着物のリメイクを、リメイクのでそのワンピース、お出かけワンピースを作ってほしいとずっと言われてたんですよ。で、その着物はもう母がすっごく気に入ってて、うんうん、もう毎年毎年ずっと着てる着物だったんですね。で、私もすっごいそれが好きやったから、うんうん、いつか私がもらおうと思ってたやつだったんですが、ちょっと薄い綺麗なこうなんか水色のようなグレーのような色なんですよね、うんうんうん、そういう色が一番色が抜けやすいんですよ。
4: あ、そうなんか。
3: で、襟元がこう汚れたらね、その漆喰屋さんっていう専門のこうなんていうか汚れを落としてくれるところがあるんですけど。
4: 漆喰屋さん、
3: 漆喰屋さん、
4: どんな字を書くんですか？
3: 難しい、説明するの
4: いや、あんま聞いたことない言葉やなと思って。
3: 着物のそのお洗濯とかをしてくださるかところなんですけど、
4: 漆喰屋さんって言うんですね。
3: 漆喰屋さんに言ったら、うん、もうお手上げですって、もうこれ以上は無理ですって言って、
4: もうちょっと直しようがないというか、ない、
3: そうそう、うん、って言われて、で模様も手書きやから、上からこうなんていうか色をなんか違う色をかけることも難しいし。
4: ああ、そうなんですね、
3: って言われて、でどうしようって、じゃあその汚れてるとこだけを取って、うんうん、綺麗なとこだけでその洋服にしたらね、また着れるからって言って、うんうん、で母も着物が大好きなんで、うん、着物はいっぱい持ってるんですけど、そのちょっとおしゃれな洋服みたいなのあんまり持ってないんですよ、
4: はははは、
3: うん、だからちょっとそれで作ったらいいかもって思ったんですけど、ちょっとなかなか荷が重くて。
4: まあだって、うん、でいいやつなんでしょ。
3: そう、
4: ね、
3: すごく良くて思い入れがあるものだから失敗できないと思って。
4: そうですよね。
3: 着物のリメイクってむっちゃ難しいんですよ。
4: うん、
3: ダサくなる可能性が、
4: あ、そうかそうか
3: すごくあって、まあ、
4: 単純な失敗じゃなくても、物として

0: なんか結局気に入らないものになっちゃったら、そうそうそうそう、悲しいもんね。
1: そうなんですよ。しかも私のじゃなくて母のなんで、
0: そうやね、
1: うん、なんか母が気に入ってくれるようなサイズが合うようなっていうのが
0: だいぶ難しいね。
1: そうで、なんかどうしようと思って
0: 諦めた。
1: いやいやそれを今回チャレンジして、
0: うん、
1: あの完成したんですけど、
0: うんうん、
1: なかなかいい感じのものに出来上がって、母もすごく気に入ってくれて、
0: あ、よかったね、
1: うん、いやこれ着ていくわって言って、うんうんうん、あのすごい気に入ってくれて、
0: あ、よかったよかったよかった、
1: もう気分が乗って、その残りの生地でカバンまで作って、
0: おーすごいな
1: エコバッグみたいなやつですけどね、まで作って、
0: うんうんうん、
1: あの大喜びしてもらって、
0: よかったね、
1: うん、それがちょっと一つね、うん、あの大事な仕事の一つだったんですけど、
0: 親孝行できたじゃないですか、
1: うん、親孝行できた、
0: うん、すごいね。でも着物のリメイクでちょっとそのね、なんか普段着になるようなものを作るみたいな、
1: うんうん、
0: いいな、僕も作ってくださいよ。
1: あ、作りましょうか。
0: なんか
1: なんかね、大輔くんにはね、サムエを作ってあげたいなと思ってて、
0: あー、来たいです、サムエ。
1: サムエ、お茶会する時とかにね、
0: そうやね、うん、
1: お手伝いしてほしいから。
0: 僕多分サムエ宇宙で一番似合うと思うんで
1: その自信はどこから来たの
0: 多分、
1: うんうん、
0: よく道歩いててもすれ違いざまにいろんな人に、寒い似合いそうな人やわって言われるから
1: でも着物似合うよね、う
0: ん、着物はね、
1: それはそう、
0: 着物似合うんかな、似合うと思う多分。あ、なんか着たことあったよね、
1: うんうんうんうん、
0: 似合います、
1: うん
0: うん、
1: 着物は
0: 和装似合うよ僕。
1: ウエストがないとね、似合わないんですよ。
0: ウエストはないんやけどね。
1: じゃあウエストがしっかりないと、
0: まあ、そんなないんやけどね
1: 天然の浮きは
0: 天然の浮きはあるけど、
1: ね、
0: うん、
1: そうそう、
0: 和装いいな、
1: うん、
0: うん、なんかそうやな、
1: ね、男性もやっぱ着物を着てほしいですね、
0: うんうん、寒いもいいね、
1: うん、
0: なんかちょっとそういうの、そうですね、着物からリメイクで作ってみたいな、すごい素敵だし、そ、
1: うんうん
0: うん、その着物シビルトーンをやってもいいね。
1: 着物シビルトーン着物で放送する、
0: そうそう、公開放送みたいなやつもね。
1: あ、公開放送やったらでも意味あるね、
0: うん、夏祭りとかでさ、
1: うん、あ、あるね、浴衣で放送みたいなあるよね、うん、
0: 夏祭り浴衣シビルトーンみたいなやつ、
1: うんうん、ありますね。
0: ちょっとそんな夢やわ。
1: あ、
0: うん、誰かやろうって言ってくれへんかな
1: それが問題花火打ち上がってる中でとかね、
0: うん、ほなやろうかって言って、そのやり方わからへんから、誰かにやろうって言ってもらわんと
1: 機材とか全部準備してもらってね
0: そう
1: そうそうもう座って喋ったらいいだけみたいな、
0: そうそう、行って座って喋ったらいいだけみたいなそれがね、我々できるのそれしかできない、
1: 本当にね、もうできることが少なくて、
0: 少なくてね、
1: 喋ることしかできなくて申し訳ない、
0: いや本当に申し訳ない、それだけ、ね、できたらいいけど、でもちょっとなんかいいね、そうやって着物着てみたいなやつね、
1: そうですね、
0: 憧れですね、
1: いいですね。
0: 皆さんからもメッセージをお待ちしております。アビーチのナンバーをお送りしましょう。 Wake me up. Feeling my way through the darkness.

0: さてメッセージいただいてますね。こちらはラジオネームガリンベロさんですね。私がこの夏自分に起こりそうな気がしているのは、猛暑のロードがだんだんドラクエの魔界に見えてくるです。
1: うん、
0: なんか大丈夫ちょっと心配になる感じがするんだけど夏の強い日差しの中を走っていると、あまりの暑さに体力が削られ、まるではぐれメタルを必死に追いかけているような錯覚に陥ることがあります。いや全然一般的じゃないと思うな、この
1: ドラクエやりすぎの子みたいな感じ
0: 全然この錯覚、あー分かる分かるじゃないと思うんだけどな。すれ違うランナーが全員強力なパーティーの仲間に見えてきたり、給水のスポーツドリンクが魔法の聖水に思えてきたり。ほう、だからあれだよね、そのスポーツドリンクの給水のってことは本当にその競技的に走ってる時ってこと？
1: そういうことね。
0: マラソン大会みたいなのに参加してる時にっていうことなのかな。気がついたら自宅の玄関を開けた瞬間にガリンペルはレベルが上がったと、あのファンファーレが脳内で大音量で鳴り響いていそうです。今年の夏も熱中症という名の痛恨の一撃を食らわないように、しっかり装備、水分を整えて冒険、ランニングに挑みますなんか読み解くのがめんどくさい感じのもの
1: いやいや、でもなんかそうやって自分をなんていうの、ゲームの主人公に例えてっていうのは、
0: なるほどね、
1: あのいいことだよね。これをクリアしたいっていうさ、
0: そういうことだね、まあ、要はまたちょっとそういうマラソンとかランニングとかの何かちょっと参加するんでしょうね、大会とかにね、でそこに向けてのちょっとこう自分の今気持ちを予習してると、まあ、こういうドラクエの世界に例えた感じになるのかなみたいな。
1: ライフハックなんじゃないそれ。
0: そうかもしれないね。
1: 何でも仕事でも何でも挑むときに
0: 好きなものに例えるとね、頑張れるっていう。
1: そうね。
0: で最後にちゃんとこうレベルが上がるっていうイメージができてるところがいいじゃないですか。一つまたクリアしてレベルが、だから今までもそれを感じてきたってことですもんね。
1: ね、そうね。
0: 少しずつステップアップしてって、いや素晴らしい、頑張ってください。
1: 私もあのモンハンをやりすぎた時にアスファルトがなんかキラって光ってたら、はってアイテム落ちたんちゃうかってあの思わずそちらの方に目がやってましたね。
0: そうですね、ちょっとこう街中でね、あそこの角にあるあの階段ってなんか降りたら何があんやろうとかみたいなのはちょっと RPG 的にね考えるときありますよね。ね、そうそうそうそう、
1: 降りていったら迷宮があったりとか
0: あんのかなみたいなね、その感じかもしれないね。
1: どうやってもたどり着けないあそこの上の段って、後々行けるようになるのかなとかね。
0: そうね、そうね、今は行けないけど後でまたね鍵とか取ったら行けるようになるのかな、みたいな、
1: ね、あの上宝箱ありそうやねとかってよく言ってるもんね。
0: 楽しい、そのなんかそういうちょっとこうね自分の好きなものに例えてみたいなのはいいかもしれないですね。
1: いいですね、
0: 頑張ってください。メッセージありがとうございます。

0: 綾野城さんいただいてますね、
1: はい、
0: 今年の夏起こりそうなことアウトドアでお料理ですね、
1: うん、いいね。
0: うちの畑を耕すと石がゴロゴロ出てくるのですが、この間その石を拾っていい加減なかまどを作ったので、
1: おすごい、
0: それで何か料理するのが目標です。いいな、
1: めっちゃいい。
0: ピザ作ろう、ピザ、かまどでピザ。
1: なんかあのゾンビパンデミックの時には
0: ゾンビ何、ピザ、ピザ有効なん、ピザ武器なんの、ゾンビ違う、
1: その石窯で、あの、うんうん、お料理してみたいな、そういう能力あると強そう。
0: ああなんかそうね、うん、ゾンビパンデミックものでね、あのこの世界になってまたピザが食べられるなんてってやつや、
1: そうたどり着きたい、
0: それいいね、うん、なんかちょっと工夫してそういうかまどとか作っててね、
1: ねえ、
0: うん、でなんかパンの生地みたいなもなんかあの今までのものとは違うものを使ってるんだけど、
1: う
0: ん、ピザ風のものを作ってね、
1: うそ、ピザって言って言う
0: 感激だってまさかピザが食べられるなんて
1: うん、このチーズ最高
0: そんなちゃんとピザなんや
1: そう
0: 結構ピザとは言えないものだけども感動するみたいな感じじゃなくて、
1: うん、ピザ
0: 割と CM みたいな感じでピヨーン伸びるやつ、
1: 伸びるやつ
0: 新鮮なトマトだいいね、
1: ねえ素敵、
0: うん、ヘクションブさん、この夏の出来事、家族3人で初めて東京に行くので、新宿で乗り換え思いっきり迷ってみたいな。
1: めっちゃ迷うよ
0: あの楽観的に捉えたらあのやばいぐらい迷うからね、ほんまに
1: ほんまに迷うよ
0: ほんで暑いのよ結構、その地下とかね、
1: そうね、そうね、
0: 全然涼しくないから夏で新宿の乗り換え迷うと結構大変やから、
1: 朦朧としてくることある
0: 迷わない方向で行った方がいい、
1: 水分を持ってた方がいいです
0: 、うん、そうね、うん、お土産は空屋のモナカを予約して、帰りに駅弁のチキン弁当を買って食べて帰るんだって、
1: へえ、
0: と期待はしているんですが、車で弾丸ツアーの上、うん、用事があるのは、調布なので都心は避ける旅行プランになりそうです。
1: あら、そうなの、銀座寄れるの、
0: ほんまやね、うん、空屋のモナカ、
1: モナカ
0: 新宿行けんのかな、ねね、どうなんでしょうね、
1: うんうん、
0: でもまあちょっと余裕持ってね、なんか計画立ててせっかくですから行ってほしい ね、
1: そうね、
0: うん、まあ、新宿で迷うことはあんまおすすめはしないけどね、
1: 駐車場びっくりするぐらい高いからね
0: そうやねせやね、ちょっといろいろその辺はやっぱちゃんと調べた方がいい、
1: うん、そうね
0: びっくりするぐらい高いし ねほんまにね、うん、まあ、楽しいと思いますよ。でもあの、ね、まあ、なんかあのなんだろう、とにかく何にしても見るとこが多いから、
1: そうだね、
0: まあ、ある程度ここ行くってのは決めとかんとちょっと時間足りなくなるかもっていう、
1: お子さんの希望もね、
0: あそうですね、
1: 絶対ここ見たいとかね、
0: そうそうそうそう、その辺なんかも
1: ね、
0: しっかりと計画を立てて、まあまああれは人によるけどね、うんうん、計画を立てる旅が好きか、
1: あそうね、行き当たりばったりかね、
0: ただまあ東京はやっぱ行き当たりばったりだと本当になんかあの、
1: そうね、
0: 着いたところですでに物がいっぱいあって、なんかその辺の物見たりするうちに目的地に行く時間なくなるみたいなこともありえる
1: から ね、 ありそう
0: ね、あの心を鬼にしてなんか気になるところがあってもちゃんとその目的の物だけは行くようにってした方がいいかもしれないけどね、何にせよ楽しんできてください。メッセージありがとうございます。こちらは龍神姫さんもいただいてますね、
1: はい、
0: 今日のテーマ特に予定はないんだけど、多分こちらは毎年恒例の猛暑で有名になりそうなので、変わらなくエアコン生活になりそうな感じがします。また朝の散歩は引き続きしているかなってことになると思います、というメッセージ。
1: 朝ね、そうね、すごい時間早くなるかもしれないけどね、
0: そうね、暑くならない時間をってなるとね、
1: そうね、
0: 本当にもう夜が明けてすぐぐらいの時間になるかもしれないですけど、
1: 涼しい間に
0: エアコンもね、こういうタイミングで壊れたりする時があるからね、
1: 怖いね、
0: ちょっとあの本格的な夏になる前から、あのちゃんと動くかどうかの試験はしとこうか
1: な。今年は特にそのね、部品が足りないみたいな話あるから、
0: うん、買い替えとか予約とかもなんか早めにもしかしたら言わなあかんかもですね、
1: ちょっと危ないかなっていう人は、
0: うんうん、今からちょっとチェックしとくのは大事だと思いますから ね、
1: はい、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 龍神姫さんリクエストいただいておりますね、はい、こちら今日のラストナンバーになります。ポルノグラフィティサウダージ。

0: スタートしてみるとエンディングですね。皆さんメッセージまだまだいただいておりますね。
1: はい、つぼいのみっちゃんからいただきました。はいはいはい、この夏に遅れそうなこと、この夏何か北海道へ行くような気がします。おおお、何年も行きたいと願っていたことなので間違いない、うん、行きたいではなく行きます。
0: 行こう。
1: これあのメールを書いてる最中に行きたいから行きなんかこう行きますの決意に変わったのかなっていう感じでいいなと思いました。
0: いいですね、うん、北海道はねあのな夏はやっぱ結構暑いらしいですからね。
1: あ、そうなんだ。なん
0: か行くタイミングはどのくらいの気温なのかっていうのは ね、ちゃんと調べていった方がいいと思いますよね。
1: 確かになんか涼しいイメージが先行してるかもしれないね。
0: 先行してるでしょうけど結構なんか暑いらしいですからね。
1: あ、なるほどね。
0: 場所によるけどね、
1: はい、うん、ルラパンさんからもいただきました、はいはい、海でバーベキューの予定なので久しぶりに焼けてしまいそうです。
0: ほうほうほうほう、いいね。
1: 海鮮も焼くけど自分もねみたいな感じよね。
0: バーベキューはいいな。暑いとこ行くの嫌やけどバーベキューはしたいな。
1: バーベキューいいよね。浜焼きとか最高だよね。
0: 最高っすね。あの焼いて持ってきてほしいわ。僕は涼しい

0: 本当に本当に
1: クーラー効いた部屋にいるから、
0: クーラー効いたとこにいるから、
1: そこで焼いてきたよって言って持ってきてほしいな
0: 本当、FM 大好きゆうひさん、
1: はい、
0: 私がこの夏自分に起こりそうな気がしていることは、うん、猛暑で体がだるくなりそうなのでプールに行き泳いで体を鍛えつつプールで涼んで夏を超楽しみ、マッサージなどを受けて暑い夏を乗り切りながらだるくなった体を楽しみながら整えられたらと思っています。
1: 夏好きなんやな夏好きなん伝わってきた、
0: ポジティブ感がすごいよね。
1: いいですね、夏を楽しむっていうのが伝わってくる、う
0: ん、イエローホークさんからもいただきました、はいはい、体重がさらに減って60キログラムを切ってしまうかもしれません。
1: ほうほうほう、
0: 別にダイエットしてるわけではないんですが、約1年前から食事改善、そして暴飲暴食をやめてから体重が徐々に減っていき、1年前の体重が70キロオーバーだったのが現在は65キログラム前後で、ほうほう、もしかしたら今後もさらに体重が減って夏が終わる頃には60キログラムを下回るかもしれません。
1: その健康的に痩せられてるってことなのかな、
0: ってことみたいよ。
1: へー、すごいね、それは素晴らしいじゃないですか、ねですか、うん、夏バテとかね、ちょっと体力落ちてみたいなことは注意した方がいいかもしれないけど、
0: そう ね、うんうん、
1: ね、でもそうやってなんかこう自分の意思でしっかり栄養管理しながらっていうんだったら素晴らしいよ、
0: いいことみたいですね、ぜひぜひそうキープしてくださいね、はい、
1: うん、
0: マリーゴールドさんはね、最近立て続けにおじおばが高いし初盆を迎えます、うん、お盆参りに行ったり何かと忙しい夏になりそうです。
1: うん、そうだね、 夏休みのこのタイミングとかでね、なんかまた帰ってみたいなこともあるでしょうね。
0: そうね、ご先祖様のことに思いを馳せたりみたいなのも大事な夏のね、一部ですから、そうですね、はい、
1: さてさて、じゃあね、来週5月30日のテーマですけれども、
0: はい、5月30、うん、ゴミゼロということで、
1: ゴミゼロの日、
0: テーマは、
1: はい、
0: ゴミって言わないでにしたいと思います。
1: ほう、
0: 例えば私 の、 そのリメイクしたお湯、お着物なんかもそうなんですけど、
1: は
0: あ
1: は
0: あ
1: は
0: あ、もうなんかもう着物としては着れない、でもゴミって言わないで洋服になるからみたいな、
1: 自分にとってはすごく大事、うん、周りの人からとってはいらないって思われてるかもしれないことでも、こう自分にはもうすごく大事なんだよっていう、
0: なんかね、本当に、うん、布端のでもその思い出の生地だったりとか ね、
1: うん、パンの袋止めとく青いやつとかプラスチックのやつとかねあれも集めてるんだよっていう人からしたらゴミじゃない、
0: そうね、
1: うん、
0: そうね、
1: っていうようなことですね、
0: 人から見たら価値がないかもしれないけどみたいなものって多分あると思う、
1: ぜひ送ってください、
0: はい、
1: シビルトーン、素敵な週末をお送りしたのは小谷大輔と
0: 湯浅まどかでした。
1: それではハッピーな週末を
0: お過ごしください。そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK、 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707 0120-016-707。

0: 須藤のもの申したい。
1: 本日もお得な情報、面白話お届けしてまいりますよ。
0: 世の中に物申したいこと、はたまたご紹介したいいいものを、
1: 伊藤と須藤が元気よく発信してまいります。それでは伊藤と須藤の物申したいスタートです。改めまして伊藤です。そして
0: 須藤です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。須藤さんって食べるの好きですよね。
0: 大好きですね。
1: でもその割になんか体型維持できてません、
0: う
1: ん、
0: いやいや、私10年前ぐらい、うん、今より8キロ太ってました。
1: え、そんな時期あったっけ。
0: ありましたよ。本当にめちゃくちゃ頑張ってダイエットしたんですよ。
1: あ、どんなダイエットだったんですか。

0: とね、まず食事制限で、うんうん、夜ご飯キャベツだけとか本当摂取カロリーの計算をしたりとか、あであのジムも通って、うんうんうん、あの運動もしましたね、
1: はいはいはい、
0: もう辛かった本当。
1: 辛かった、
0: うん、もう夜あのやっぱお腹が鳴るんで鳴ったお腹を自分の手でパーンって叩いて黙れって言って
1: すごいな。
0: そうお腹にこうすごいスパルタなことを施して辛かったな。
1: でもそっからなんかリバウンドとかしてなくない？
0: あ、そうですね、してないかもですね。やっぱあれ飲んでるからだと思います、うん、
1: あれ？
0: はい、美味しいのに野菜も取れちゃうし、あのお腹の脂肪もすっきりしてくれるあの夢のような飲み物ですよ。
1: あれですね、
0: はい、
1: やっぱ飲むと実感ありますか？
0: うん、もうねめちゃくちゃしてて、うん、もうあれやめるのが私はもうね怖いんですよ。なんか体型がなんかこうキープできないんじゃないかみたいな、うん、
1: あ、なるほどね。
0: あとあの美味しいからすごいいっぱい飲みたくなっちゃうというか、うんうん、
1: やっぱね美味しいっていうのはね本当、うん、嬉しいよね。
0: そうなんですよ、もうあれ飲み始めてから本当にあの体型となんか体重のケアがめちゃくちゃしやすくなりましたね。
1: なんかねずっとこうあれあれ言ってるとね皆さんも気になってきてるのかなと思いますんで、
0: うん、そうですね、
1: はい、本日はね、あのめちゃくちゃ美味しいあるドリンク、こちらをねご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのは京都山地屋の機能性表示食品、茶化生まれの京の青汁です。どうですか須藤さん、毎日この青汁飲んでますか？
0: もちろん飲んでますよ。
1: もうね我々も超気に入りの青汁ですもんね。
0: はい、
1: かれこれ何年くらい続けてますかね。
0: どうだろう、もう3年くらい経つんじゃないですかね。
1: まあ、もうそれぐらい経つか、本当毎日飲んでますもんね。
0: いや本当に私朝とかもう欠かさず飲んでるし、
1: そう僕もね昔はなんか青汁こう始めてはやめて始めてはやめてだったんですけど、うんうんうん、この青汁だけはもうね欠かさず毎日忘れずに飲み続けられるんですよね。
0: いや本当そうなんですよね。
1: まあね今言ったようにねこの青汁ズバリ飲み忘れない青汁ということでね非常に有名なんですけれども、須藤さんちなみに3年間で飲み忘れたことってありますか？
0: いやもうほとんどないかな。例えばその旅行先とかで、
1: はいはい、
0: あー持ってくの忘れたとかが
1: たまにあるよ、ね、
0: 本当にたまにあるんで、うん、もうそれがない限りはもう忘れずに飲んでますね。
1: そうよね、だってそもそも旅行に持っていく前提で考えちゃってる時点で、
0: そうなんです、そうなんです、
1: 毎日飲みたいものになってるじゃないですか。でね、こんな風に我々も全く飲み忘れず毎日続けられてるのがこの茶化生まれの今日の青汁なわけなんですけど、なんで飲み忘れない青汁と呼ばれてるのか、
0: はい、
1: それが3つの実感がある青汁だからなんですよね。
0: そう、ここがすごいんですよね。
1: そうなんですよ、京都山地屋の今日の青汁3つの実感を得られるんです。まず野菜を取れてる実感、そして深い味わいの実感で、最後に体重やお腹の脂肪への実感、これなんですよね。
0: はい、野菜も取れて、そしてめちゃくちゃこれ、ね、味が美味しいんですよね、うんうん、さらに体重やお腹の脂肪への機能にも期待ができるって今まで聞いたことのないお汁ですよね。
1: はい、この3つの実感があるからこそ飲み忘れないどころかどんどん飲みたくなる、それがねこの茶化生まれの今日の青汁なんです。
0: いやこの今日の青汁の野菜へのこだわり、これすごいんですよね。
1: すごいんですよ、京都山地屋さんこだわりの国産野菜がふんだんに入っています。ごぼうの約8倍の食物繊維を含む大麦若葉、ビタミンやミネラルが豊富に含まれているケール、他に桑の葉、ほうれん草、かぼちゃ、人参、大葉、あやむらさきなど厳選されたなんと8種の国産野菜が入ってるんです。
0: この青汁一杯で8種類の野菜が取れる、しかも全て国産野菜、これが本当に嬉しいんですよね。
1: ですよね。続いてこの青汁の2つ目の人気のポイント、それがねこの深い味わい、とにかくね美味しいんですよね。
0: 美味しい、だってあんなに国産野菜がふんだんに入ってるのに美味しくできるなんて、うん、本当飲むまで信じられなかったですもんね。
1: 信じられなかったということでね、今日もご用意してますんで飲んじゃいましょうか。
0: 飲んじゃいましょう、飲んじゃいましょう、
1: はい、じゃあ須藤さんから。
0: あ、いただけましょうね、はい、あー本当美味しい。これ
1: まあ青汁でね美味しいって感想が出るのもすごい不思議ですけど、
0: うん、
1: 本当に美味しいんですよね。もういただきますね、
0: うん、もうなんかどんどん飲みたくなっちゃう、
1: うん、
0: うん、
1: うまい。
0: これ本当ね食事にも合うんですよ。
1: そうそう、この上品な甘みというか、
0: そう、
1: およそね青汁飲んでるって気づかないんじゃないかな。でなんでこんなにも美味しい

0: その秘密が宇治抹茶とね玉露が入ってるからなんですよね。
1: いや青汁に宇治抹茶と玉露って聞いたことないですよね。
0: ないよね。さすが京都っていう感じですけど、
1: ね
0: ね、京都産の宇治抹茶をベースにしていて、うん、さらにそこに高級感あふれる玉露が加わってると。でその結果品のある甘さだったりとかまろやかな舌触りで美味しくかつ香りや風味も楽しめるこだわりの配合になってるんですよね。
1: いやなんか青汁では聞いたことのない食レポみたいな。
0: ね、品のあるとかまろやかなとか ね青汁で聞いたことないね表現しちゃいましたけど。
1: ないですよ。いやでも本当に美味しいからもうほら今すぐ全部飲んじゃったもん。
0: 飲んじゃいましたよね。うん、でね食卓でお茶代わりにね本当飲んでる人もいるらしいので、 それだけね緑茶とかと比べても遜色がないぐらい上品な味ってことですよね。
1: はい、こう栄養価の高い貴重な国産野菜の成分も取れますし、うん、こんなに美味しいだけでも十分すごい青汁なのに3つ目の実感ポイントあるんですもんね。
0: これもすごいんですよね。この今日の青汁にはお茶の花から抽出された成分茶化サポニンという成分が入ってるんですが、こちらがですね体重やお腹の脂肪を減らすことで高めの BMI を低下させる機能が報告されてるんです。
1: いやもうねこれがまさに私がこの青汁始めたきっかけなんですよ。うんうん、青汁でお腹の脂肪にって思ってもう飛びついちゃいました。
0: 飛びついちゃいました。
1: はい、
0: そしたらどうなりました。
1: 美味しくて即リピート、
0: はいはいはい、
1: うん、だってこんなに美味しい青汁で体重とかお腹の脂肪を減らすのも助けられるってすごくないですか。
0: ですよね。あの20年ほど前からねメタボリックシンドロームっていう言葉が浸透し始めたかと思うんですけど、
1: はい、
0: お腹の脂肪を減らすのを助ける機能があるものを探した結果このね茶化サポニンという成分にたどり着いたんですって。
1: あ、そうなんですね。
0: うん、
1: 私たちもこの茶化アンガルの今日の青汁飲んでダイエットチャレンジしましたよね。
0: しましたしました。うん、で2人とも結構ダイエット頑張りましたよね。
1: いや頑張りましたよ、
0: ね、僕なんかだってお腹の写真を飲む前撮って、
1: う
0: ん、飲み続けた結果ねまた写真アフター撮りましたけど、
1: はい、
0: この結果ね自慢しすぎて本当いろんな人に自分のお腹の写真見せまくりましたもん。
1: 確かに私も伊藤さんのお腹の写真見せてもらったなんか
0: シュッとしてたでしょ。
1: うん、
0: いかにねこの青汁の力を借りてこのダイエット頑張れるかっていうのをね証明しましたし、
1: はい、
0: やっぱねこれ美味しいから続けられるんですよね。苦しくないダイエットって嬉しいですよね。
1: そうなんですよ。
0: そこをねサポートしてくれたねこの青汁本当にね我々もお世話になってるんですが、
1: はい、
0: さらに実はね茶化サポニンという成分には食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能まであることがね報告されてますから。
1: いやこれがまたすごいんですよね。脂肪の吸収を抑える機能食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能ってやっぱ中高年以上の方には絶対欲しいところじゃないですか。
0: 気になるところですよね。でこのね今日の青汁を毎日ただ美味しく飲んでるだけで国産野菜も取れるし、
1: うん、
0: 体重とかねお腹の脂肪が減少するかもって思うとそれは飲み続けられますよね。
1: はい、ただ伊藤さん私たちだけのお話だと、
0: はいはい、
1: こうリスナーさんが本当かよってこう信じないかもしれないですよ。
0: あ、じゃあね我々以外にねこの今日の青汁を絶賛してる人もいますんでちょっとね紹介していきますね。60代の女性です。飲み続けてみてとにかく調子がいいです。一番嬉しかったのが娘にちょっと変わったねシュッとしたって言われたことなんです。
1: うん、
0: 美味しく飲んでただけなのにこんなに嬉しい変化があるなんて山千屋さんの青汁を毎日飲み続けて本当に良かったですというお声なんです。
1: いやこれは嬉しいですよ、
0: ねえ、
1: うん、
0: いつもねこう一緒にいる娘さんに変わったとかシュッとしたって言われるってことは、うん、実際にこのね飲み続けた結果が出てるってことでしょうからね。我々もこの女性の方にめちゃくちゃ共感しますもんね。
1: いや本当にそうなのそうなのと思って聞いちゃってますよ。
0: そうですよね。
1: この実感ができる青汁ってやっぱこう飲みたくなっちゃうじゃないですか。
0: 飲みたくなります
1: ね。いや今聞いてる方もねみんな一回飲んでみたいってね絶対思ってると思いますよ。
0: はい、ぜひね今回ね本当に皆さんに一度試していただきたいんですね。京都山千屋さんにお願いして最もお得な価格ご用意いただきました。
1: おお楽しみです。
0: はい、京都山千屋の機能性表示食品茶化生まれの今日の青汁はおよそ1ヶ月分30袋が送料660円税込み3618円なんですが、この飲み忘れない青汁を一度飲んでみたいという方のために特別価格ご用意しました。初めての方限定で通常価格からなんとおよそ 72% オフの税込み980円の特別価格です。
1: 1ヶ月分が980円ですか？
0: はい。
1: おため

0: サイズじゃないんですね。
1: はい、本商品丸ごと一箱980円で今回ご提供なんです。
0: 本商品がそんなに安いんですか。
1: 安すぎよね。
0: だって計算すると2500円以上安いですよね。
1: これはもうめちゃくちゃチャンスだと思いますよ。
0: 嬉しい。
1: はい、ぜひね皆さんも試していただきたいと思いますので、お問い合わせに参りたいと思います。メモのご準備お願いいたします。京都山地屋の茶家生まれの京の青汁で、美味しさ、野菜の栄養、脂肪の減少の機能を味わってみてください。携帯電話からもつながるフリーダイヤルです。 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。送料660円、お届け返品についてもこちらまで。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一話し中の場合は時間を置いておかけください。
0: 私からも最後のご案内です。京都山地屋の茶家生まれの京の青汁、本当に美味しいです。およそ 72% オフの税込み980円で、この美味しさを味わえるのは今だけですよ。その飲みやすさに皆さん驚くと思います。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の機能性表示食品、茶家生まれの京の青汁でした。本品は機能性表示食品です。茶家サポニンが含まれます。茶家サポニンには肥満気味な方の体重、体脂肪、お腹の脂肪、ウエスト周囲系を減らすことで高めの BMI を低下させる機能、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて食後に上がる血中中性脂肪を抑える機能があることが報告されています。国の個別許可を受けたものではなく、病気の治療予防目的ではありませんので、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスにも心がけてください。いや、今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね、
1: 美味しいと飲み続けられますよね、うん、本当にね。
0: そうなんですよ、味と機能、これがねやめられない。
1: 青汁って今やこんなにも進化してるんだなっていう感じしますよね。
0: ね、なんかこんなに美味しいんだって本当思って。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: もうね、ぜひ皆さんにもねこの味わい楽しんでほしいなと思いますので、最後にねフリーダイヤルもう一度読ませていただきます。 0120-39-80180120-39-8018 京都山地屋まで。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
1: ではまた来週。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないし、とつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
3: A Teamナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: 聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。
1: ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。 GO!GO!GO!163!月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
1: ランナムルーンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞ渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所で、あなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話0280-33-7560 FM 渡らせまで。
3: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
4: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分。毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。

車で出かけるときは早めの出発と早めのブレーキを。皆様の安全を願う山中タイヤが9時をお知らせいたします。

together. Human all works.愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界